0: ארבע ימים.
1: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים, לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
0: יושב על צלחת, עבד כחיל, השבת בים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים?
1: שלום איציק.
2: שלום גיל.
1: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אלה עתיד.
2: נכון מאוד, כן.
1: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה. בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
2: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא, אפשר אולי לחזור לתחילת הדרך, שממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע העגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשזה משהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו. והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
1: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
2: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
1: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
2: נכון מאוד. אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
2: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. אם יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית.
1: כן.
2: שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית,
1: כן.
2: לאורך החיים
1: לגיל
2: האנושי.
1: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
2: בדיוק,
1: בו.
2: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. עד היום אין לנו תשובה מלאה. וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת, או שחלקנו לא, ויש איזה כמובן השלכות גם אישיות.
1: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
2: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
1: כן.
2: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני. אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
1: כן.
2: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
1: כן.
2: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
1: כן.
2: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכולי. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
1: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
2: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים כן. שלו, לבני דודים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
2: ברוב המדינות לא.
1: כן.
2: ולכן, אגב, התמקדתי בישראל שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה היא מדינת מודל טובה לשכול, אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה כן. במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: אז אתה צריך למשל, גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
2: נכון,
1: לדעת?
2: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה,
1: כן.
2: זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין ארבעה דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או שני דורות אחורה ודור אחד קדימה,
1: כן.
2: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל ארבעה דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
1: כן.
2: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש ניסויים בפרק ב' ואחים חורגים וכן
1: אז
2: הלאה.
1: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
2: נכון מאוד. קודם כל, מה, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת
1: כן.
2: על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
1: כן.
2: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפירים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות אמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
1: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
2: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
1: קשה לבודד אותן.
2: כן, אז אפשר לחשוב על, למשל, אנשים לא, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות. אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה. כן, אז נישואים למשל בין קבוצות אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
1: כן.
2: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
1: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
2: יפה.
1: לשאול ביחס לזה?
2: יפה, אז השאלה, בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי שלושה להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו,
1: וואו.
2: הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי שלושה.
1: כן.
2: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה,

0: עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית. וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו. כן.
1: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו, האם יש משמעות לסוג המוות?
0: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
1: להתמודד,
0: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות, הארוכות הטווח גם.
1: כן.
0: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדי, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או כן. בין הורי לילדים, ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת, ולראות את החשיפה, לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פי כמה וכמה.
1: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
0: נכון, זאת הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי, בדיוק. הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי, כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה כן. מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
1: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל הרוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
0: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים כן. המושכלים האלו.
1: סוברים את כל הניחושים המושכלים.
0: ובדיוק. משקללים. ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה ממש, ללכת לקרדיאולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה כן. לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
1: וואו.
0: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך, של...
1: כן.
0: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
1: למתוח אותן אל העתיד.
0: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמה תוחלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
1: בשיעורי התמותה,
0: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל המודל הזה...
1: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
0: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
1: אוקיי.
0: ולפעמים אפשר מודלים...

0: יותר מתוחכם, היא אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
1: כן.
0: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה ש...
1: כן, יש לה הרבה לאן לצמוח,
0: אז אולי אפשר לחשוב על הפוטנציאל הזה.
1: כן.
0: יפן, כמובן, אין ממי ללמוד, אז הם בבעיה. אבל...
1: אבל הם לומדים הרבה דברים אחרים, יש לציין.
0: כן, אני מתכוון מבחינת נתונים, כמובן.
1: נגיד בדמוגרפיה, הם פחות מתעסקים בתמותה, והרבה הרבה יותר מתעסקים בפריון.
0: נכון.
1: מאוד מתעסקים בילודה, בדיוק.
0: כן. אבל אני אומר, השיטה הזאת שהיא קצת, נקרא לזה, טיפשה, שוב, המודלים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל היא טיפשה במובן הזה שהקלט זה אך ורק נתוני התמותה מהעבר.
1: כן.
0: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביצועים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בוא ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים לבין אריכות ימים לבין תמותה.
1: כן.
0: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכו'. ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון פתוח, הרבה נכון. יותר מרחבים של דמיון פתוח.
0: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה, בסדרי גודל יותר.
1: כמו בדיוק. החיים,
0: בדיוק.
1: יותר קרובה לחיים.
0: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
1: כן. כן,
0: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות השתנה, כי יכול להיות שהוא באמת השתנה, כתוצאה כן. משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
1: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
0: אז,
1: לא?
0: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
1: כן.
0: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כאן הריאליסטים, הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם מכנים את עצמם כריאליסטים.
1: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינוי?
0: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
1: הריאליסטים
0: נתנו. בדיוק, אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
1: כברת דרך. לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול לחיות בו.
0: נכון. הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, או עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו כזה זמן פציעות.
1: כן, ואנחנו... בדיוק, זמן פציעות, חשבתי על שעון חול כזה.
0: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל
1: כן.
0: בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
1: וואו.
0: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
1: וואו.
0: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
1: כן, כן,
0: כי אמרנו,
1: ברור.
0: יש שונות, יכול להיות שהתברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
1: סביבה מאוד תומכת.
0: בסביבה נהדרת.
1: כן. 122.
0: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו כן. יחסית...
1: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
0: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר,
1: כן.
0: שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה
1: וואו.
0: ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית, שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייצר.
1: כן.
0: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.
1: כן. נו, נכון. זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל, אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה, כן, ואיך היא מתפתחת. כן.
0: אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת הפרט,
1: כן.
0: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו, אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
1: סמן.
0: בדיוק, אנחנו, אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שאפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת, שתוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך, ואולי כבר הגענו, הם עושים את זה על 85, 87. כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
1: כן.
0: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם שמים את זה שם פחות או יותר. זאת אומרת, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה. הסיבות שלהם לפעמים הם מאוד ארציות, זאת אומרת, הם אומרים לנו, אנחנו בעצם יודעים שכמו שדיברנו בפרק הקודם, שמעבר לפוטנציאל, אנחנו יודעים שבפועל הרבה אוכלוסיות היום, הדורות הצעירים, בחלק מהמדינות, מצבם הבריאותי פחות טוב מדור ההורים שלהם באותו כן. גיל, מבחינת גורמי סיכון. עכשיו זה קצת מורכב, כי בהיבטים מסוימים למשל של אורח החיים, אנחנו יודעים שהאורח החיים הוא יותר בריא, בהיבטים אחרים הוא פחות בריא. אז אנחנו יודעים למשל ששיעורי האישון, שזה גורם מאוד משמעותי בעבר, ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה, והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל, השמנת יתר.
1: סוכר.
0: סוכרת, למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר, ודברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתבקרות שלנו למסך.
0: נכון, אז בדיוק. אז
1: או
0: יש,
1: אולי
0: כן,
1: בדידות.
0: אנחנו, גם אורח חיים שיותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות נכון. גופנית וכן הלאה. אז,
1: יושבני, זו מילה חמודה.
0: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף.
1: כן.
0: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
1: כן.
0: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
1: גם הפרטית וגם האוכלוסייה?
0: תוחלת החיים, הממוצע.
1: תוחלת החיים, כן.
0: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר,
1: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
0: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
1: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
0: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
1: כן, כן.
0: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה היה ניו זילנד, ופעם זה היה שוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
1: רק עולה.
0: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
1: אימאלה.
0: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא, בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה, וזה לא זז. זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור, שנתיים וחצי. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
1: גם הקצב לא השתנה.
0: הקצב לא
1: אני
0: השתנה.
1: הייתי בטוחה שהוא ירד.
0: הקצב לא השתנה. כלומר, הם מסתכלים על השיא, אבל זה לא משנה, כי אנחנו מסתכלים על בני אנוש, על מין האנושי. זה הפוטנציאל שלו. לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן. ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, עקה גלים, ושינה, ממש העביר את הקונסנזוס מהמחנה של ה...
1: ריאליסטים?
0: הרוב היו בריאליסטים.
1: לא אופטימיסטים.
0: כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים, והנסיבות החברתיות משתנות. זה 160 שנה, זה לא... מקרל מרקס עד כמעט ימינו. העולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
1: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
0: נכון, אז עשו, וכן, אז לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכו'. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
1: מגיעים לאולי תקרה.
0: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
1: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים כן. שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל זה כן. מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
0: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא... זאת אומרת, תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד אני רואה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
1: כן.
0: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
1: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה
0: מתחילים לראות בדיוק,
1: בקצב העלייה.
0: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
1: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
0: אבל זה, אמרתי, זה עשייה עולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו, ניו זילנד למשל.
1: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
0: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
1: הקבוצה השלישית.
0: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
1: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים? תחומים,
0: גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, להגביר את הקצב הזה. זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה אפילו נגביר את הקצב הזה.
1: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, יגבר. בדיוק.
0: והם אומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על, על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל...
1: כן.
0: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא איזה שהן טכנולוגיות שיבואו.
1: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
0: בגרסה הזאת אבל... זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה, בדיוק.
1: אוקיי.
0: היום כבר מדברים, כן, ואני אצליח לעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
1: אז התודעה
0: אוקיי,
1: שלי תמשיך
0: בדיוק,
1: לחיות.
0: התודעה לבדיוק.
1: פשוט בלי החומר הביולוגיה.
0: כן, הזה. אני קטונתי מלאחריה בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן. יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול. הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
1: כן, מה הם עושים?
0: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה. כן, סדרי גודל, כן, כן. זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
1: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
0: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של כן, חידושים מהסוג הזה.
1: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
0: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
1: מחשב קוונטי, אולי.
0: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
1: אז הם לא בהכרח מסמנים.
0: על פוסט-הומניזם,
1: כן.
0: אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל הוא לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
1: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית.
0: כן.
1: שמרנית?
0: חד משמעית.
1: ספר, תסביר.
0: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו, ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלה שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה היה מבוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
1: השלכות אמיתיות בהווה.
0: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכו'. אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את הגיל הפרישה לתוחלת החיים.
1: מה?
0: כדי לא להצטרך כל הזמן...
1: כלומר לעשות שבר ביניהם? כלומר...
0: בדיוק, כן. Mm-hmm. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה ב... זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמם מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם...
1: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
0: אז אני אומר, יש... אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
1: כן,
0: אבל,
1: כן.
0: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו... בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצת דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
1: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ... האם זה סבבה שאני אעבוד X שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
0: כן.
1: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה... חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה...
0: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
1: שאלות של
0: היום...
1: שוויון, שאלות של משמעות.
0: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
1: החוקי.
0: בחוק.
1: Mm-hmm.
0: וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק כי הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להם להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבית, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן, בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת, יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות, זה נושא מורכב. אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים מה הפיזור של גילי התמותה או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות או קבוצות באוכלוסייה נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על, על, כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן. אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות, זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין כן. זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת, איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית, הדור המבוגר מן הסתם אחראי בלגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת. כן. והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים, כן. ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
0: נכון, כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה, ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם יקלטו בשוק העבודה כן או לא ומתי, אלא כן. גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא כן. רק ברמת הפרט.
1: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע נישואים, מי נכון. יכול להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע נישואים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוגים. מראש.
0: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת ובדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה. אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים גם בכיוון השני. זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת. אבל מהכיוון השני צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה. ושם, גם ברמת הפרט, יש חשיבות, וגם ברמת המדינה. קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
1: ברור, וגם כן אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
0: בדיוק,
1: ויש
0: נכון
1: להם
0: מאוד.
1: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
0: נכון
1: לנפנף אותם החוצה.
0: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
1: בוודאי.
0: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות. ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
1: כן.
0: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וכמובן, אני לא באתי לפתור פה את ה...
1: לא,
0: זה, זה שאלות של מהלך החיים.
1: למרכב.
0: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן, אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד לה, אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו, אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
1: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה את הרי החוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל, ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או כן. אני לא, סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף,
0: ורובנו פשוט, גם נגיע.
1: ורובנו כן. גם נגיע לפי הנתונים. זה כן. ממש עזוי, זאת אומרת.
0: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש מאמר מכונן, שהוא במעשה, יש את האיגוד הדמוגרפי מהאמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את הנושא מחקר לעתיד.
1: כן.
0: אז כבר ב-1984. 1984, זה כבר לפני הרבה מאוד שנים.
1: כן.
0: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שהאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
1: כן.
0: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל השמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
1: עכשיו,
0: ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
1: מעניין.
0: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים. זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות, יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות, בקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו, פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה, שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
1: כן.
0: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
1: וואו.
0: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה, כן, כן. ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
1: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות Venn diagram, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני אוכל על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
0: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו,
1: כן,
0: מושפע
1: ברור.
0: מהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית,
1: כן.
0: אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
1: וואו.
0: לא רק, אבל זה מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב. אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
1: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה. והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחסים בין בנות ובני המשפחה. ואז יש צורך בעבודה מאומצת של מציאת הקשרים הנכונים ומתיחת הקווים בין הורים לילדים, בין אחים, בני ובנות זוג, בנות ובני דודים ועוד. כמובן שהנתונים שותקים ביחס למידת הקרבה בין בנות ובני המשפחה. אתגר נוסף שמקשה על בניית מודל להבנת השפעת השכול על הנותרים בחיים. בהמשך הפנינו את המבט אל העתיד, לשאלה חשובה בחקר הדמוגרפיה. מה יקרה באוכלוסייה ב-50 או ב-100 השנים הבאות? מהי תחזית הילודה, התמותה וההגירה? שאלת התחזית פותחת לדיון סוגיות גדולות. למשל, האם יש גבול לאריכות הימים האנושית, הן ברמת הפרט, הן ברמת האוכלוסייה? וגם, האם כולנו נהנה ממגמת העלייה בתוחלת החיים, או שנמשיך לקבלה בצימוד לתופעת אי השוויון שלמדנו עליה בפרק הקודם, להתרחבות הפערים בין אנשים באוכלוסייה? הצגנו שלוש דרכים מרכזיות לחיזוי דמוגרפי. הסתמכות על דעת מומחים ושקלול העמדות שלהם, הסתמכות על מגמות העבר ומתיחה מושכלת שלהן במודלים מתוחכמים יותר ופחות לבירור תופעות עתידיות, ודרך אחרונה, ניסיון להבין את הקשר בין אריכות ימים ובין גורמים רבים ומגוונים, כמו אחוזים משוערים של השמנת יתר ואישון, השארות של טכנולוגיות שהתפתחו בעתיד. בדרך זו, השלישית, מרחבי הדמיון הפתוח, הניחוש, גם אם הוא מושכל, גדולים במיוחד, ולכן קשה מאוד להישען עליה בביטחון. תוצאות השימוש בכלי החיזוי נקראות אחרת על ידי חוקרות וחוקרים שונים. ישנן שלוש עמדות מרכזיות. הראשונה, העמדה הריאליסטית, לפיה תהליכי הברירה הטבעית עובדים חלש יותר אחרי גיל הפריון, ולכן אין דחף אבולוציוני המניע אותנו לאריכות ימים. יש גבול לתוחלת החיים באוכלוסייה, שאנו קרובים אליו מאוד. העמדה השנייה, המכונה על ידי הריאליסטים כאופטימית, מתארת המשך עלייה בתוחלת החיים, להערכתם עד גיל 100 בערך. עמדה זו נשענת על הנתון המהמם שבמשך 160 שנים, בהתחשב בשיא הגיל העולמי, תוחלת החיים בעולם עלתה בשנתיים וחצי בכל עשור. במשך 160 שנים. גם קצב גדילת השיא נשמר. האופטימים משערים שמגמה זו תימשך. אבל בחמש השנים האחרונות, לראשונה מזה 160 שנים, קצב עליית שיא הגיל העולמי מעט. העמדה השלישית היא קבוצת שוליים, המכונה העתידנים. הם טוענים כי בימי חיינו נראה פריצות דרך טכנולוגיות ואולי גם ביולוגיות ועוד שיאפשרו להגביר את קצב עליית תוחלת החיים. לפי עמדה זו, אין גבול ביולוגי לתוחלת החיים, משום שנגיע למצב של שליטה קיצונית על הגוף. לאיזו מהעמדות אתם מתחברים יותר? וחשובה לא פחות השאלה, בין שהתחזית הראשונה, השנייה או השלישית תתממש בעתידנו, כיצד נבטיח שכולם יוכלו ליהנות מתוחלת החיים הארוכה? והשאלה הזאת רלוונטית לשלוש הגישות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצו, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. תענוג צרוף להקליט את המעבדה בשבילכם. נשתמע.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות.
0: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו בחיים. כל אחד מאיתנו בחיים בדרך אחרת. בקצבים שונים של פעילות, במפגשים חברתיים רבים או במעין התבודדות, במרחבים עירוניים או במרחבים כפריים או בטיולי טבע רבים מאוד. אורח החיים שלנו מבטא גם חלק קטן מהאופן שבו אנחנו מתמודדות ומתמודדים עם קושי, עם תנאים מתמשכים של לחץ. החיים בישראל שולחים אותנו לחפש דרכי התמודדות נוספות, להיעזר במערכת הבריאות הציבורית, הפיזית והנפשית, ברפואה משלימה או בכל מיני סוגים של טיפולים ששמענו עליהם וקראנו עליהם. החיים בישראל גורמים גם לאנשי ונשות הרפואה להרהר בצרכים הציבוריים ובאפשרות של המערכת להכיר בצרכים האלו, להבין אותם, לחפש מענים ולספק אותם באופן המיטבי. ולא רק אנשי רפואה. איתי באולפן, גליה בן חיים, יזמת ומפתחת תחום רפואת יער בישראל, בסדרה בנושא רפואת יער בבריאות הציבור.

0: שלום, גליה.
1: אהלן.
2: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני.
2: כן, אני רואה שאת נינוחה, וזה כבר משמח אותי.
1: נכון.
2: אז רפואת יער תהיה הנושא שלנו, בסדרת פרקים מיוחדת של המעבדה, משום שנוסף לך התארחו גם האנשים שאיתם את עובדת, החוקרות והחוקרים, שמיישמים את הרעיון, את החזון הזה שאת הולכת לספר לי עליו.
1: כן.
2: ולפני שנגיד מילה על רפואת יער, אני רוצה קצת להכיר אותך ואת הקשר שלך לטיפול, אולי באמת לבריאות של אדם, לשלומות, well-being של אנשים. איך הגעת לעולמות הללו?
1: כנראה, אני זוכרת שמאז שאני ילדה קטנה, אז אני תמיד איזה אוזן קשבת לאנשים שמיד רוצים לפתוח ולספר את מה שיש להם על הלב. ולפני 12 שנה ככה הקמתי מרכז בתוך יער שנותן מענה לכל מיני קבוצות וקהילות שרוצות לעשות תהליכים של התפתחות. זה בעצם יער שאבא שלי נטע. לפני 26 שנה.
2: מה זה אומר? יער שאדם מסוים נוטע? זאת אומרת שבאמת לא היה שם כלום לפני כן?
1: הייתה אדמה.
2: כן.
1: ואבא שלי כתעשיין בתחום העץ רצה לפתח ענף חקלאי של גידול אקליפטוסים. ויצא לנטוע על שטח שלו של 40 דונם. יער. קם בן אדם בבוקר נוטע יער ב... אף אחד לא רואים את זה דרך ה...
2: במיקרופון, אבל את מסמנת באצבע אחת.
1: אז זה היה הגודל של השתילים.
2: כן.
1: גודל של אצבע. בדיוק.
2: וואו, וואו.
1: והיום יש יער.
2: השתתפת בזה כשהיית ילדה בחזון הזה של אבא שלך?
1: אז זהו שאני קצת... הילדים שלי נטעו. הבן שלי... הגדולים שלי הם תאומים. אז היום הם בני 28. הם היו בני 3 כשסבא נטע את היער, וכמובן שהם היו איתו בנטיות.
2: איזה כיף. זה מרגש.
1: מאוד.
2: לנטוע עץ. כן. יש בזה משהו קטן של לעשות חיים, לאפשר חיים, לשים דבר במקומו.
1: אפילו להאמין. להאמין בחיים. כי זה לוקח זמן לעץ לגדול, בטח ליער. ואז באותה תקופה, אף אחד לא האמין בזה, או לאף אחד לא הייתה סבלנות.
2: באמת?
1: לחכות שיגדל יער. מה יער? אז כן, זה אבא שלי, הוא איש חזון ורץ למחכים ארוכים. אני חושבת שזה גם משהו שאני לקחתי על עצמי.
2: ממנו.
1: חלק מ, כן, כחלק מתפיסת חיים ותפיסה של ניהול והתפתחות בתוך חיים.
2: כן. אז את אומרת שתמיד הזמנת אנשים לשוחח איתך, בלי כנראה להתכוון, או לא באופן אקטיבי, אבל ככה זה קרה, אנשים נמשכו לשוחח איתך בעולם הזה של לאפשר לאנשים לדבר, לפרוק, או אולי אפילו להבריא, להחלים. היה משהו שפגשת בגילים קטנים, ואת אומרת, את עכשיו מייצרת איזשהו חיבור, שאני מנסה ככה יותר לתפוס אותו, להבין אותו, בין התכונה הזאת לבין היער וחזון של אבא שלך.
1: כן, כי בעצם כל השנים למדתי הרבה מאוד מתודולוגיות ושיטות של הנחיה והדרכה וליווי, וכשהגעתי ליער, אז הבנתי שביער המטפל הוא העץ, הוא הרופא. חשבתי שזה כל כך קסום וכל כך מזמין את האנושות להיות בצניעות ובענווה, שבאמת אני לא יכולה... דיברת על כאילו על המקום הזה של הקשבה, אנחנו יכולים בעצם רק להקשיב, התשובות נמצאות בתוכנו, ואיזה כיף שהעץ יש בו את היכולת באמת להיות מטפל עבורנו, וכמה זה מעצים ומחבר, ואז את מוצאת הרבה מאוד טקסטים בשירים, בספרים, על החיבור בין האדם לבין העץ.
2: כן.
1: והמשמעות הופכת להיות הרבה יותר גדולה.
2: וכך התחלת את המסע של חיפוש איך העץ באמת יכול להיות מטפל? את מספרת על משהו כל כך אינטואיטיבי שקרה לך, שאני תוהה אם האינטואיציה קרתה קודם ואז מהן תהליך למידה מאוד מאוד עמוק שהביא אותך אל רפואת היער, או שאולי ידעת על זה קודם ואז הייתה לך הזדמנות לחוות את זה בפועל.
1: זהו שלא. בטבעי אני לא הבן אדם ש... גר וחי בתוך היער והטבע, זה לא מטבעי, אני דוארית, מודה באשמה.
2: ואירונית כזאת מאוד.
1: לא אירונית מאוד, אבל אני מאוד בפרקטיות, אני מאוד במעשיות, אני בסוף כאילו היצר היזמי הוא מאוד חזק בי. הסיפור עם היער התחיל כשבאמת התחלתי לקבל קבוצות, והתחלתי להרגיש שכמעט אין התנגדויות, יש התמסרות נורא גדולה, יש העצה של תהליכים, וזה לקח אותי למקום של חקירה, כי אמרתי, זה לא יכול להיות שזה רק בהנחיה שלי.
2: כן.
1: זה חייב להיות משהו פה בסטינג.
2: בתנאים, כן, בדיוק. בנסיבות שבהן אתם נמצאים.
1: כן.
2: וואו.
1: ושמה זה עורר בי, אני בכלל בן אדם חוקר וסקרן, והתחלתי לבדוק מה הסיפור של היער, מה יש ביער שבאמת מאפשר לאנשים תוך זמן מאוד קצר להיפתח. בתהליך הזה של הלמידה והחקר, הגעתי בעצם לנושא של ממקלחת יער, שהמונח היפני הוא שינרין יוקו, להתפתחות של רפואת יער וההבדל ביניהם.
2: כן, אנחנו נדבר על זה בפרק הזה.
1: כן, וזה משהו שככה, את יודעת שאת יודעת אותו, את מספרת את זה לאנשים, אבל זה אף פעם לא הגיע עדיין הזמן ללמוד את זה באמת.
2: כן.
1: עד השבעה באוקטובר.
2: אז תגידי מילה לאנשים שהבאת בהתחלה ליער, שהרגשת שמקבלים את החוויה הטיפולית באיזה האצה או באיכות יותר עמוקה, ומהם נעבור גם לשבעה באוקטובר.
1: כן. אז הקבוצות שהגיעו הן מאוד הטרוגניות, זה יכול להיות ממנהלים בכירים במשרד התחבורה, לחברה עסקית שהיא מאוד גדולה ומגיעה שדרת הניהול הבחירה, או חברה קטנה עם צוות של בעלים ועובדים, וזה מאוד מגוון, לכן גם זה ככה סקרן אותי, כי אמרתי, אין לי, אני לא חייב אפילו להצביע על, על טייפקאסט של קבוצה.
2: כן.
1: קורה משהו...
2: גורף.
1: כן. שהוא מאוד, את רואה את הלבבות של האנשים נפתחים.
2: וואו.
1: וזה מה ש, זה מה שמסקרן, להבין רגע מה יש פה, שאין ציניות, אין קליפות.
2: אין ציניות, נשמע לי כמעט פנטסטי.
1: נכון.
2: כשאת אומרת את זה, זה נשמע כמו משהו
1: כן.
2: מדע בדיוני.
1: נכון, הם יכולים להגיע בבוקר, מין כזה, סליחה על, על המגדריות פה, אבל גבר אלפא, בשנות ה-60 לחייו, שהיה סגן אלוף בצבא, ונמצא עכשיו במשרה בחירה, בארגון ציבורי, ועם כל המצ'ואיזם הישראלי, הבאנו אותו עכשיו ליער לעשות עבודת צוות. ובחצי שעה הראשונה, את שומעת הרבה כזה רעש, רעש, רעש, רעש, ואחרי חצי שעה
2: רעש
1: משהו...
2: רעש של דיבורים.
1: דיבורים ומין כזה, אני... את יודעת, זה מין כזה...
2: פרפורמנס
1: כזה. כן,
2: בדיוק.
1: כי יש מין מופע. ואני כאן, זה מין זה נוכחות כזאת.
2: הדגשת הנוכחות.
1: כן.
2: כן.
1: ואז משהו נרגע. משהו יותר מחייך, יותר עגול, יותר נוכח.
2: יותר נוכח, שזה...

מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד, הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה, או כלי, או צליל, שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת, ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח. הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברה מינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זעירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוכחת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל, ונעשה סקונדה, ואחר כך תרצה, ושלוש תרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובא בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא אולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היקר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן. פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמונים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמשהו בה שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים, דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוולס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקסטריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלוליי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכו'. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך. בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך כך וכך, חיים כאן, כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים מתרועים פה, לפעמים מתראים פה, לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך, כך גם כך, נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו, כך הוא עובר פה, הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית,
לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. כל עם הכל, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת, תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות. A ballad of American skeleton.

0: Bob. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך בטובו הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים

את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק. העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלון עולה ארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

ריתמוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, והשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב, שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה. תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מהדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מהדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינו מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינו של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר. ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מאת אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 6, בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים להזין לשחרית לשבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצרותיהם של באך, בטהובן, צ'ייקובסקי, לואיס בקאלוף, איגנץ מושלס ואנריקה גרנדוס. נפתח בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 2 בפה מז'ור מיד באך מספר 1047 ברשימת יצירותיו. ינגנו חברי אנסמבל קולגיום אוראום.

0: כבד פה אנוכי, כלומר כבד לי, קשה לי להוציא חוקים כאלה מפי. והסימן שכך הוא בזה שמשה עזב את בני ישראל והלך לבדו ואין איש יודע את מקום קבורתו. ואני, יעקב פרנק, אני לא באתי לתת למישהו תורה, כי אם לרמוס וצריך לעשות הכל בגלוי. וכי לא אמרתי לכם מזמן שראיתי בחלומי והנה הכל מחוק, כמו נייר שכותבים עליו ואחר כך שופכים עליו דיו. כן צריך הכל להיות מחוק.
1: מה הוא רצה בסוף? למה הוא רצה למחוק את הכל?
0: הוא רצה, הוא ראה את עצמו, זה הניהליזם בסופו של דבר, הרצון שצריך למחוק את כל, את כל החוקים בסופו של דבר. הוא בעצמו גם אגב עבר בין המון זהויות ודתות.
1: אבל שבתאי צבי אמר, אני המשיח, אפשר למחוק. מה הוא אומר?
0: לא, שבתאי צבי אמר משהו אחר לגמרי, לא ניכנס לזה. הוא לא אמר שאפשר למחוק הכל, ממש לא. שבתאי צבי נכנס בסוד האסלאם, והוא לא רצה למחוק את הכל. עכשיו, יעקב פרנק בעצם דורש, הוא רוצה לרמוס את הכל, הוא אומר את זה גם במילים מאוד, אגב, ברורות ונהירות, כן, כמו נייר מכתבים שכתבת עליו, ואז שפכת עליו דיו, וזהו, הכל שחור, אין כלום. זה, אני חושב, זה הניתוץ גבולות שבסופו של דבר גם וולדמורט רוצה. הוא רוצה פשוט להרוס הכל, לשם ההרס, בסוף זה לטובת, אגב, הרצון האישי שלו, אבל זה בסוף גם מראה, אני חושב, א', כל הסיפורים ההורקוקסים, גם את הניתוק המוחלט של וולדמורט מעצמו, זה גם מראה לנו אגב איך בריחה מהמוות, היא בסוף שיא של שנאה עצמית, ושל גם ניכור מעצמך, כי אם אתה הורס את כל הגבולות, ומפצל את הנשמה שלך, אז כמו שדמבלדור אומר, הוא אפילו לא מודע לחלקים בנשמה שלו שהולכים לאיבוד, הוא לא יודע את זה, בסוף זה השיא של ניכור מעצמך, ושל שנאה עצמית, אין יותר שנאה עצמית מזה, וזה גם מוצא לנו כאן כמשהו כל כך ריקני ודבילי, כי הוא פיצל לשבע, כי הוא אוהב את המספר שבע, כי זה המספר הקסום ביותר, איזה שטויות, כאילו באמת.
1: גם שבעה ספרי הארי פוטר.
0: גם שבעה ספרי הארי פוטר, אבל אני קורא את זה, וזה שכאילו כל חייב להיות סימבולי, עם פריטים מהוגוורטס ומהבתים, וזה איזה קשקוש, כאילו באמת. אתה קורא ואתה אומר זה כאילו, זה פרודיה על סימבוליות. כאילו, כי וולדמורט הוא אדם רק בסופו של דבר, הוא אדם מלא בניכור ובשנאה בראש ובראשונה לעצמו לפני הכל, ואני חושב שזה מראה לנו באמת את, את הכלום שיש בניהליזם, עד כמה זה לא אידיאולוגיה שיכולה להוביל אותך לשום מקום, כי זה סתם שנאה, זה פשוט מילה אחרת לשנאה עצמית, וכמו שאת אוהבת להגיד, יפה הרבה פעמים שילכו לטיפול.
1: כמה הם צריכים ללכת לטיפול. זה גם מעניין בגלל שוולדמורט בסימבוליזם הזה בסופו של דבר הוא מנסה לברוא לעצמו משפחה אחרת.
0: נכון, נכון, בסופו של דבר.
1: קצת נוגע ללב.
0: קצת, אבל גם מראה עד כמה כל הדבר, לכאורה זה עד כמה מבחינה אינטלקטואלית יש פה כלום ושום דבר.
1: הוא עדוד מאוד, הוא לא איתנו.
0: רדידות מחשבתית מוחלטת.
1: הוא כאילו טכנאי קסמים טוב, אבל הוא לא...
0: ממש, אין בו שום עומק. הנקודה מבחינתי שמאוד בלטה לי פה בהמשך הספר, וכמובן, את הקראת אותה מקודם, וזה השיא, זה הרי, מלפוי, סנייפ, והנשיא חצוי אדם, mm-hmm. שהוא כרגע לצורך העניין מעין דמות בפני עצמה. כל הסיפור עם מלפוי והלחש שהרי מנסה נגדו, שאני לא אגיד שוב את השם שלו, כי נמאס לי ללמוד אותו מחדש בעל פה, סקטום סמפרה נראה לי, קודם כל קורה פה משהו מדהים. קודם כל, את הדהמה של הרי ו... אולי גם שלנו, אם עד עכשיו לא היה לנו ברור שמלפוי מסוגל לבכות, רוני אשכרה אומר, היא כותבת לנו פה, מלפוי בוכה.
1: בוכה, ממש בוכה.
0: הוא ממש בוכה, ומירטל מנחמת אותו. כאילו שזה, מה קורה, אתה כאילו קורא, רגע, מה קורה פה בכלל? כאילו...
1: פשוט נוגע ללב.
0: זה יותר אגב מכל השאלה של האם סנייפ טוב או רע, או לא יודע, זה לא משנה בכלל. מה שמשנה זה שמלפוי מסוגל לבכות. הוא מסוגל לחוש נורא והיום, הוא מפוחד, הוא קשה, הוא שבור לגמרי. עכשיו, הסימנים כאמור היו שם כל הזמן, וגם הרי זיהה אותם באיזשהו מובן. ברגע שהרי ממש רואה את זה לנגד עיניו, הוא בשוק. עכשיו, מה שמאוד עצוב כאן, זה עד כמה מהר מאוד, זה מדרדר לאלימות. ואתה כל זה חושב, מה אם הסצנה הזו הייתה קוראת עוד קודם? מה אם הרי היה מספיק ומנסה להגיד משהו למלפוי לפני זה? מה אם הוא איכשהו היה מצליח, האם זה אפשרי בכלל? האם כל הסצנה הזו הייתה יכולה להתנהל בכלל אחרת, או שזה בלתי אפשרי? כי מלפוי כבר כל כך שבור ואחוז, הוא לא יודע איפה הוא רוצה לנקום, האם הוא שונא יותר את וולדמורט או את הרי פוטר, אני מניח שהוא בבלבלות רציניות מאוד בשלב הזה. והתוצאה של זה היא באמת תוצאה של בלבול נוראי, ושל גם של אלימות שמרגישה גם מאוד אקראית, כי הרי גם מטיל לחש שהוא לא יודע מה הוא יעשה, וזה לחש איום ונורא. עכשיו, התוצאה של זה היא בסופו של...

0: דבר מאוד מאוד מעניינת, ואנחנו מבינים ממנה בצורה מאוד טובה, מעבר לטרגדיה ביחסים בין הארי למלפוי פה, וההתערבות של סנייפ, שהיא גם מאוד קשה, עולה השאלה, מה הארי רוצה מהנסיך חצוי אדם, כן? לכאורה הוא נשאר עם הספר הזה, כי הוא עזר לו בשיעור שיקויים. אבל אחרי זה אנחנו מגלים שכבר אין איזה שום חשיבות, הוא מחביא מהר את הספר, הוא לא רוצה להראות אותו לסנייפ, שזה אגב גם שאלה, למה? למה אתה לא מוכן פשוט להגיד, כאילו, תקשיב, ראיתי את הלחש הזה בספר הזה, וסורי, הוא גם ככה הרי מתנצל על מה שהוא עשה.
1: כי זה להיפרד מאוד מוטב.
0: בדיוק, את מקדימה את מה שרציתי.
1: סליחה.
0: לא, זה בסדר גמור, זה מעולה. כי הספר הזה לא באמת היה ספר שעזר להרי בשיעור שיקויים. אנחנו גם רואים שמרגע שאין להרי את הספר, הוא מדרדר בשיעור שיקויים, ושום דבר נורא לא קרה, זה גם סוף השנה, וסלגון כבר מספיק כואב אותו, ושום דבר לא השתנה מהבחינה הזו, כן? אז למה הארי באמת ממשיך להחזיק בספר הזה, וכבר דיברנו על זה, גם כי זה סוג של דמות אב, בעצם זה הדמות שיש לו את המערכת היחסים הכי משמעותית בספר הזה, אולי חוץ מדמבלדור, בסופו של דבר. הוא מרגיש שהוא מקבל פה הדרכה ממישהו. הדרכה שאפילו באמת, הוא לא אומר את זה, הוא מתרץ את זה בזה שיש לו דברים מגניבים או משהו כזה. אבל בסוף, בסוף הארי מרגיש שהוא מקבל כאן איזושהי הדרכה הבאית. מישהו חושף אותו לסודות מגניבים ולטריקים בעולם שלנו, שזה משהו שהרבה פעמים באמת אבות עושים, או דמויות אב עושות. הן מעבירות לנו, הנה משהו בעולם הזה שלא ידעת, הנה טריק שלא זה. ויש גם משהו אגב בזה שהארי דווקא פה משתמש בלחש הזה, בלקרוא לאבא שלך שיעזור לך מול הביריון מבית הספר. בסופו של דבר. בוא, נכון. אני לא זה, אני קורא לאבא שלי. הבעיה היא שאנחנו רואים פה באמת גם את כל ההסתמכות על דמות אב שאתה לא יודע מי היא, היא מאוד הפכפכה, יש פה משהו מסוכן, וגם אגב ההשלכה של מה קורה, כשבאמת אבא שלך בא ומנסה להרביץ לילד אחר שהרביץ לך, מה עשוי לקרות פה בסופו של דבר. אז כל היחס זה באמת על הנסיך חצוי אדם כסוג של דמות אב, אבל גם על הסכנה הגדולה שיש מאחוריה, שמובילה בסופו של דבר הארי לא רצה להתחיל באלימות הזו, אבל בהסתמכות הזו הוא גם יצר עוד כאוס בסופו של דבר.
1: אני רוצה להתעכב שנייה על הקטע שפתחתי בו וגם שאתה דיברת עליו. שזה מערכת היחסים הבאמת נוגעת ללב בין מירטל המיילדת לבין מאלפוי. קודם כל, יש לנו פה עוד קישור לספר השני, שבו הארי בילה המון זמן עם מירטל המיילדת ולמד על הסיפור שלה. בסופו של דבר, כל הקורבנות של וולדמורט מגיעים אל מירטל, וגם היא הרי הייתה קורבן של וולדמורט, וגם מאלפוי, וגם הארי. מה שמעניין פה זה שמאלפוי מרשה לעצמו להתפרק שם, ונשמע שהיא מחבבת אותו כמו שהיא חיבבה את הארי בספר השני. עכשיו, זה באמת רגע שמאוד אהבתי, כי הוא מראה לנו שמאלפוי, ילד זין ככל שיהיה, יש לו תקווה, כי הוא בוכה, הוא נעזר, הוא צריך שיקשיבו לו, הוא לא סתם הולך לשם, הוא הלך למירטל כדי לבכות. הוא היה יכול לבכות בחדר לבד, אנחנו כבר יודעים שאין לו שום בעיה להיעלם ושאף אחד לא ימצא אותו, והוא בוחר ללכת למירטל. עכשיו, הספר הזה בסוף עוסק בקשר. אפשר לומר שכל הסדרה עוסקת בקשר, אבל הספר הזה והסרטוט של ההבדלים בין הארי לוולדמורט עוסק קודם כל ביכולת לאהוב, ביכולת לקשור קשר, ברצון לקשור קשר.
0: בקשר עם ההיא, גם לא פעם.
1: נכון, אבל לא קשר רק, באופן כללי. נכון. עכשיו, רולינג אומרת לנו, מי שיכול, זה הכוח הכי חזק בעולם. היא גם רומזת לנו שככה דמבלדור ממיין את העולם. אתה יכול או אתה לא יכול. אם אתה יכול, אתה בסדר, אני סומך עליך, אנחנו נעבוד ביחד. אם לא, וגם ראינו את זה עם מינגוס, עם הגנב הזה, זה בסדר, הוא יכול לאהוב, אז זה בסדר. מי שיכול, למרות שקראו לו דברים נוראים, הוא הבן אדם הכי חזק בעולם. הוא יבוא ויעמוד מול וולדמורט, זה הארי פוטר. מי שלא יכול, זה חור שחור שישאב אליו הכל. עכשיו, מאלפוי, למרות המשפחה שלו, אולי בגלל אימא שלו שאהבה אותו, אולי כי למרות שהוא נצר למשפחה גזענית של אוכלי מוות, הוא עדיין קיבל מהם משהו, הוא הולך למישהי שתקשיב לו. עכשיו, למה זה עוד יותר מעניין? למי הוא הולך? לרוח רפאים של מישהי שנרצחה כשחדר הסודות נפתח. שזה דבר שכולנו זוכרים היטב, שבספר השני הוא היה בעדו. הוא אפילו אמר, הייתי רוצה שהרמיוני תרצח הפעם, כי כבר בת של מוגלגי מתה. כלומר, היא בהגדרה של מאלפוי, היא לא בן, היא בן אדם נחות. אני משערת שלמשפחת מאלפוי גם אין דעות חיוביות מדי על רוחות רפאים.
0: מירטל באופן כללי, אגב, בהיררכיה הבית ספרית, כן? היא הכי נחותה. אפילו הרמיוני כאילו מתפדחת ממנה.
1: נכון. עכשיו, מבחינת הבית שהוא גדל בו, אין, לא אמורה להיות לו שום חמלה למירטל. מבחינת העמדות שגידלו אותו לפחות, ועדיין אליה הוא פונה. אז קודם כל, יש עם מה לעבוד. עכשיו, מצד שני, זה מראה לנו כמה הילד הזה בודד, שמישהו פונה עליה, זו ילדה מתה חיה. וברגע שהרי נכנס לשם, הוא תוקף אותו. וזה מראה לנו את הצד השני, את המאבק הפנימי שיש במלפוי, שהוא גם מאבק פנימי שהרי תהה לגביו, לגבי עצמו בספר השני, האם הוא טוב או רע. כי מצד אחד יש לנו את מלפוי הרגיש שבוכה למירטל, שזו סצנה באמת קורת לב, ממש. כאילו הוא כל כך לא יכול לבכות לאף אחד שהוא בוכה לרוח רפאים, זה, הוא קצת בוכה לבד, כאילו עם
0: פתטי.
1: הד של... זה לא פתטי, זה
0: לא,
1: עצור.
0: לא, זה פתטי לא בקטע, כאילו איזה פת... זה... אני מאמין שהוא מרגיש פתטי, כאילו...
1: פשוט רציתי לחבק אותו. אבל מצד שני, יש לנו גם את מלפוי שרואה את הרי, רק רואה אותו ומנסה להטיל עליו כללת קרוש... נו, איך אומרים את המילה?
0: קרושיאטוס.
1: קרושיאטוס. אז זה באמת רגע ש... קודם כל, כמובן שהגיבור של הספר, שוב, אני עומדת במה שאמרתי, זה דרקו מלפוי, הוא הגיבור, זה הבן אדם שמעניין להיות איתו בספר הזה, ואנחנו לא מקבלים את זה. אבל זה פשוט עצוב.
0: נכון, ממש.
1: עכשיו... עוד רגע שבו הקשר בין הרי לסנייפ נרמז בצורה מאוד עבה, זה כשסנייפ אומר להרי שהוא לא ידע שיש בו את זה, את הסקרנות לאמנויות האופל. כלומר, אפשר לשמוע את זה בתור ביקורת, אבל אני שמעתי שסנייפ אומר לו, אני לא ידעתי שיש לך משהו שדומה לי, לא ידעתי שאנחנו דומים במשהו. עכשיו, סנייפ גם מטיל על הרי את, אחר כך את עונש התיקים האישיים, ששם הוא רואה את הפרטים המביכים על אבא שלו ועל סיריוס, הוא כביכול רוצה להראות לו מי זה אבא שלו, נכון? אבל בפועל, כמו שאמרת, הוא מעניש אותו, זה הצד השני שהמטבע של להראות לך טריקים מגניבים, הוא גם מראה לך את הטריקים, והוא גם אומר לך, ועכשיו אתה תשב פה, הוא גורם לו להיות מאוד קרוב אליו במשרד, הוא מעניש אותו כמו אבא. עכשיו, הוא מזמן אותו במשרד שהוא אפילו כמו שהוא זימן את מלפוי, ואנחנו יודעים שמלפוי לא יגיע, כי גם ריב הוא קשר, גם סכסוך הוא קשר. אם סנייפ לא היה רוצה קשר עם הרי, הוא חד משמעית היה יכול לגרום לעונש הזה להיות אצל מגנוגל, נכון? הוא גם אומר, מגנוגל, כאילו, מגנוגל אומרת להרי, אני מסכימה איתו, מגיע לך העונש הזה. אבל לא, הוא רוצה את הקרבה. עכשיו, אפשר לומר שהוא רוצה לראות את הרי סובל, אבל שוב, זה גם קשר. הוא רוצה להיות עם הרי בקשר. אנחנו ממש רואים את שני האנשים האלה, כאילו יש ביניהם קיר, ומנסים, מתיחים את עצמם שוב ושוב בקיר הזה. מעניין.
0: מעניין ומאוד עצוב, אני חושב. כל המערכת יחסים פה של הרי בכלל, בספר, בספר הזה, מערכת היחסים של הארי עם הסליטרין, עם, עם, עם מלפוי, עם סלגהון ועם סנייפ, היא הרי מאוד משמעותית. ורק עם סלגהון הוא מצליח ליצור איזשהו סוג של קשר חיובי בסופו של דבר, ועם השניים האחרים, את צודקת, יש כל הזמן את הניסיונות, את הזה, ואז זה שוב מותח, וזה מקבל פנים שליליים של קשר, שזה אנישה, שזה אלימות מאוד קשה בסופו של דבר, שזה אפילו... תיעוב, אבל, אבל זה שם, כלומר, הם כל הזמן ממש לא מפסיקים להתנגש אחד בשני. זה מאוד מעניין. עכשיו, מנגד לזה, מה שפתאום קורה בכל הפרקים המאוד אלימים האלה, שגם עוסקים הרבה במוות ובניסיונות של וולדמורט להגיע לעל מוות וכולי, זה פתאום כל הקטע עם ג'יני ויזלי. דווקא פה רולינג משבצת את זה. כשאנחנו אגב, זה מעניין רגע לפני הישורת האחרונה של הספר, נגיד ככה, אנחנו כבר כאילו מתקרבים לרבע האחרון. ופתאום היא מכניסה את זה שזה רגע מעניין מאוד, שהרי זוכה לשני דברים גדולים, לניצחון בקווידיץ' ולאהבה. עכשיו, מה מעניין? אני, תקנו אותי אגב, המאזינים האחרים, אני חושב שזה בערך המופע המשמעותי האחרון של קווידיץ' בסדרת הספרים הזו.
1: הגיוני.
0: היא לא תחזור עוד בספר הבא, וזהו, זה המשחק האחרון בעצם, בסופו של דבר. פה זה נגמר.
1: והרי לא היה בו.
0: והרי לא היה שם. הרי לא היה שם, אבל בכל זאת, מה יפה, הם ניצחו, והוא ניצחו כי הוא היה קפטן מאוד טוב, וזה מתואר שהאימונים היו מאוד טובים. קפטן בעולם הקווידיץ' שהוא גם מסתבר סוג של מאמן, בסופו של דבר, הוא מאמן שהוא גם שחקן פעיל מאוד, וזה, אני חושב, מן השיא של הרי בסופו של דבר. כי הרי, זה מוצא כאן, כל הזמן חשבתי שהוא מחפש מאוד מאוד טוב, כן? שיכולות שלו כשחקן בשטח הן ממש ממש טובות, והיכולות שלו למטטה הן נדירות. אבל בעצם, בסוף בסוף מוצא כאן שהרי כל כך טוב בלהוביל קבוצה של אנשים למטרה, שהוא אפילו לא חייב להיות שם מאיזושהי בחינה. הוא אפילו, כלומר, מספיק שאנשים יאמינו בו, יאמינו ברוחו, שאפילו אם הוא נעדר, הם יצליחו להגיע להישג יפה. וזה רגע מעניין, שבו, כן, משחק הקווידיץ' הזה הוא לא באמת קווידיץ' בסופו של דבר. זה משהו שמלמד אותנו ליכולות ההנהגה של הרי. ופה כשזה מגיע גם באמת לאיזשהו שיא, אז הוא גם באמת בסופו של דבר יזכה לאהבה. עכשיו, זה רגע מעניין, אנחנו נמצאים פה בנקודה שבה להרי ברור שהוא רוצה מרצונו החופשי להרוג את וולדמורט, לא בגלל נבואה, אלא כי הוא רוצה. Mm-hmm. רגע אחרי שהוא גם עשה מעשה מאוד נורא למאלפוי. כלומר, הרבה מאוד אלימות בבת אחת, להארי ברור שהוא עומד להרוג, והוא מלא באהבה. הוא מלא בארוס, בתשוקה, כי זה באמת מחדד מאוד. שוב, דיברנו כמה פעמים, אני חושב בהסקט הזה, על, על, על הטנטוס, המוות, אל מול הארוס, האהבה, המיניות, ואנחנו רואים שוב איך בצל של הרבה מאוד מוות, דווקא האהבה והתשוקה של הארי בוערים יותר מתמיד בסופו של דבר, והוא גם זוכה לה. הוא מקבל את העיתוף מג'יני, הוא מקבל את הפורקן, דבר אגב של מאלפוי כמובן, לא מקבל. הוא מקבל, הוא מסתפק
1: בילדה. מילדה
0: מתה חיה.
1: זה מעניין מה שאמרת, בגלל ש... כאילו, שוב, אני שוב מרפררת לזה שהספר הזה והספר השני קשורים מאוד. אני גם מכירה את התיאוריה שאומרת שזה מבנה כזה, שזה השלישי והחמישי, ראשון והשביעי. תיאוריה יפה. אפשר למצוא לה הרבה ראיות, אבל מתוך כולם, השני והשישי קשורים בצורה שאי אפשר
0: אני
1: לפספס.
0: אני מסכים לגמרי.
1: כאילו, אני חושבת שאולי התיאוריה הזאת היא נכונה לגבי השני והשישי.
0: ואפשר לחשוב.
1: וכן, בוא עם נוצב נר נחפש את העדויות בשאר הספרים. עכשיו, בספר השני, מי שזוכר, ובוודאי שבהסקט אנחנו לא הפסקנו להתעסק בזה, הארי נאבק בשאלה של זהות. הוא כל הזמן שואל את עצמו, אני טוב או אני רע? כמה מתוכי זה הדבר הרע שקרה לי? ובספר השני, המסקנה החותכת והיפהפייה, זה שהארי הוא טוב, אתה גריפינדור, אין פה שאלה. עכשיו, בספר הזה השאלה כאילו נפתחת מחדש, אבל בניגוד לספר השני זה לא בטקסט. זה סוג של, היא מנוסחת בלי קווי מתאר בדיוק. כי בספר הזה אנחנו רואים את המשיכה של הארי לספר אפל, הספר של הנסיך, והוא לא נרתע ממנו. עכשיו, הארי הוא כבר לא בן 12 עם היומן של תום רידל. אנחנו רואים את הארי תוקף את מאלפוי באלימות. הוא לא אוהב את זה, אבל זה גם לא מייסר אותו במיוחד. הוא לא מתעסק בזה, זה לא מטריד אותו כל כך. אנחנו רואים שהארי צריך להיות מאוד ערמומי כדי להשיג זיכרון, והוא עושה את זה. זה אפילו די דומה לוולדמורט. הוא משקה את סלאגהורן ומפעיל עליו מניפולציה כדי לקבל את מה שהוא רוצה. תכונות מאוד סלידריניות. ואני חושבת שבספר השני, רולינג לא היא לא אמרה לנו באמת, הארי הוא טוב וזהו. אני חושבת שהתחיל המשפט שהיא מסיימת אותו כאן. את הספר השני סיימנו בהארי וגריפינדור. כאן היא אומרת שבהארי יש גריפינדור כמובן, והגריפינדור הוא בוודאי דומיננטי יותר, כי זו הבחירה שלו. מצד שני, יש פה גם את סלידרין, והם לא מבטלים זה את זה, הם חיים ביחד, הם חיים זה לצד זה. עכשיו, אם הם לא היו חיים ביחד, הארי לא היה יכול להיות הנבחר, כי עם הספר של הנסיך הוא גם מציל את רון. הוא לא יכול להילחם בוולדמורט, כי כך הוא לא משיג את הזיכרון. עכשיו, הייצוגים האמורפיים האלה של טוב ורע, או נכון ומורכב יותר להגיד בין גריפינדור לסלידרין, היא מראה לנו גם דרך שני האבות שלו. שנכון, ג'יימס הוא אבא של הארי, הארי נראה כמו ג'יימס, קראו לשם ג'יימס, הארי הוא ג'יימס, וג'יימס הוא פנטזיה של אבא. עכשיו, הפנטזיה הזאת הולכת ונסדקת ככל שהוא מגלה עליו יותר, אבל עדיין הוא פנטזיה, הוא אבא שלא קיים, אבא מת. עכשיו, בתכלס, הבן אדם שהיה קרוב יותר להארי, שהיה דמות אב במובן היותר פרוידיאני, נקרא לזה, הדמות הסמכותית, המפחידה, שמייצגת את החוק והסדר, שפוחדים ממנה, שמסתתרים ממנה, ואז גם, דרך הייצוג הזה של הנסיך צוי אדם, אנחנו מגלים גם שרוצים להידמות אליה, רוצים לחכות אותה, רוצים ללכת בעקבותיה. הדמות הזאת היא סנייפ, ראש בית סלידרין. באמת, אין פרק שאנחנו לא מדברים בו, על הנה רולינג שמה לנו פה עוד רמז לזה שסנייפ הוא אבא של הארי. סנייפ הוא אבא של הארי, סנייפ הוא מאבות המייסדים של הארי לפחות, גם אם לא אבא ביולוגי. ואני חושבת שבהקשר הזה כאן היא גם מראה לנו את הכוח של סנייפ במערך שבו באין ויין שמרכיבים את הארי. כלומר, בהארי יש את היסוד הזה, הג'יימס פוטרי האמיץ, האבא הטוב, נכון יותר לומר ומדויק כנראה הלילי פוטרי, ויש בו גם את סנייפ. את הסלידרים.
0: אני אתחבר לנקודה שלך ואגיד משהו באמת בנקודה שבה הארי מגלה שסנייפ היה מרגל.
1: כן.
0: בעצם זה רגע מדהים. קודם כל אגב, שימי לב, דיברתי גם בפרק הקודם על מורים ילדותיים, טרלוני מופיע שוב ושוב בספר הזה, ולא הבנתי למה היא מחזירה אותה אחרי שהיא כבר באמת לא רלוונטית ולא...
1: ממש.
0: כזה, אבל שוב אנחנו רואים שהיא שוב אגב מורה מאוד מאוד ילדותית, מאוד מאוד תקועה, אפילו הייתי אומר, הרבה יותר נלעגת מהגריד וסלאגהורן, היא ממש...
1: לא, היא הדמות הכי רדודה.
0: היא ממש קריקטורה רדודה. אבל אגב, פה מאוד בולט עד כמה היא ילדה, כי ילדים לא יודעים ולא מבינים את עולם המבוגרים, ושוב פה, טרלוני כאילו מספרת להארי על משהו שהיא שמעה בגן, כאילו בא ומספר, והרי בתור הורה פתאום מבין, אוי ואבוי, קרה פה משהו מאוד רציני שהילד שלי מספר לי שהוא ראה. זה ממש רגע מדהים שבו היא כל כך ילדה, והרי הוא כל כך אדם מבוגר, ממש שבירה של יחסי כוחות בין תלמיד למורה, למרות שכבר גם לא באמת המורה שלו, והיא גם שיקורה לגמרי, אז זה לא משנה.
1: אני אוהבת את האלכוהוליזם, ששזור לאורך כל הספרים.
0: שים לב שהגריד, סלאגהורן וטרלוני מוצגים כשיקורים, ולכן גם מאוד לא סמכותיים.
1: נכון.
0: זה התשדיר הכי טוב למלחמה נגד אלכוהול שראיתי בחיים שלי, יותר מהרצאות שמביאים לך לבית הספר. עכשיו, אבל מכאן מגיע כמובן משבר מאוד גדול של הרי, שהוא מגלה בעצם שמי שהלשין לוולדמורט, בסופו של דבר היה סנייפ, ואז הוא בא, נסער כל דמבלדור, ואז בעצם הכל נעצר, כאילו דמבלדור אומר לו, אז יש עכשיו משהו חשוב יותר, עזוב אותך, ואז אנחנו בקליף הנגר של סוף הפרקים האלה. אבל זה מאוד מעניין, למה זה בעצם משבר להרי? הרי הרי לא סומך על סנייפ ממילא. הוא אמנם בא ומספר לדמבלדור עוד ועוד, אבל מה, דמבלדור לא ידע שזה סנייפ, דמבלדור ישב שם, כאילו, הוא לא מגלה לדמבלדור משהו חדש. הוא אולי כועס על דמבלדור, איך לא סיפרת לי, אבל כאילו, מה, אתה גם ככה חושב שסנייפ רשע? אתה גם ככה כל הספר הזה חושב שהוא לא בסדר, ולא רק זה, גם אפשר להגיד שאנו כקוראים, שכבר קראנו בתחילת הספר שכביכול סנייפ הוא רשע, אז הנה, קיבלנו עוד משהו, למה אנחנו כאילו כל כך נסערים מזה דרך הרי? והסיבה היא כמובן שהרי בעצם מגלה פה משהו על דמות אב. כמו שהוא גילה בספר הקודם, שאבא שלו והסנדק שלו היו לעתים לא יותר מצמד בריונים מתעללים, ומשהו בדמות אב בסוף נסדקה בסוף הדבר, עד שזה הוביל כמובן למוות של סיריוס והרצחו.
1: דרך הנבואה אנחנו גם מבינים, אפרופו סנייפ כאב מייסד, אנחנו מבינים שסנייפ הוא, זה שהוא התפרץ לחדר, הוא כן שינה את מסלול חייו של הארי פוטר. כאילו, לספר הזה, לא היה ספר בשם הארי פוטר אם סנייפ לא היה שומע את הנבואה. וזה גם בעצם עוד רגע שבו אנחנו קולטים שסנייפ הוא שוב, הוא לא האבא, אבל סנייפ היה מאוד מאוד משמעותי לאורך כל חייו של הרי, מההתחלה. מאפילו אנחנו כנראה רואים את הרגע שבו בזיכרון, לא בגיל, בזיכרון שהרי רואה בספר החמישי, אנחנו מבינים שהזיכרון הגרוע הזה הוא ככל הנראה בגלל ששם לילי וג'יימס התחברו. כלומר, סנייפ הוא דמות מפתח בהיווצרו של הרי פוטר. נסיים.
0: בזאת אנחנו נסיים.
1: נסיים.
0: איזה יופי. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 26 ו-27, המערה והמגדל מוכה הברק.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים. שם גם אפשר ומאוד מאוד כיף לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב. אפשר גם אחר כך להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, למי שרוצה יום מושלם כזה, זה ממש, זה הלוז שהייתי מארגנת. תודה רבה דור.
0: תודה רבה שיר.
1: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שערכה. תודה.
2: כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
3: האישה שלו, מאת חורכה איברגואן גואטיה, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר רודיה קוזלובסקי. עליי להיות דיסקרטי, אני לא רוצה לסבך אותה בצעות, התלפן אליה. במגירה של שולחן העבודה שלי אני עדיין מחזיק תצלום שלה, עם עוד תצלומים ומטפחת מוכתמת באיפור שגנבתי מאיפשהו. כלומר, אני יודע מאיפה, אבל אני לא רוצה לנקוב בשם שלה, אף שמדובר באחד מרגעי השיא של חיי האהבה שלי. התצלום איכותי בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בכך שמדובר בתמונת פספורט. עם הביטה לפנים בעיני השקד הגדולות שלה, שערה משוך לאחור, חושף שתי אוזניים ענקיות, צמודות עד כדי כך לגולגולת שעולה בדעתי שבילדותה נאלצה בוודאי להצמיד אותן לראש בנייר דבק, כדי שלא ילגו לה. עצמות הלחיים הבולטות, האף הקטן והנחיריים הרחבים ומתחת, פיה הנפלא, גדול ובשרני. הייתה תקופה שבה ההתבוננות בתצלום הזה הייתה מעוררת בי רוח מיוחד במינו, שהתפתח לחמימות פנימית, להסתכם בתנועת הבשר האופיינית למקרים מהסוג הזה. אקרא לה אורורה. לא, לא אורורה. גם לא אסטלה. זה קרה לפני הרבה זמן, כשהייתי צעיר ויפה יותר. הלכתי ברחוב מדרו כמה ימים לפני חג המולד, לבוש במכנסי ג'ינס, שזה עתה יצאו מהכביסה, והיו לי 300 פזו בכיס. בשמיים עמדה שמש צהריים נפלאה ובוהקת. היא הגיחה מתוך ההמון והניחה את ידה על זרועי. חורכה, היא אמרה לי. אך, כלבית האבלה. הכרנו עוד כשהיינו משתינים במיטה, כל אחד בצד שלו כמובן, אבל התראינו מאז 10 פעמים במקרה הטוב. הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי אותה. אז גיליתי שאימה עומדת 3 מטרים משם ומשקיפה עלינו. ניגשתי אליה, הנחתי את ידי על גרונה ונשקתי גם אותה. אחרי זה הלכנו שלושתנו שבעי רצון לשתות קפה בסנבורנס. בשולחן הנחתי את ידי על ידה ולחצתי אותה עד שהבחנתי שהיא מצמידה את רגליה. אמא שלה הזכירה לי שביתה היא אישה אגונה, נשואה עם ילדים, שהחמצתי את ההזדמנות שלי לפני 13 שנים. ההבהרה הזו ציננה את הדחפים הראשוניים שלי ולעת עתה לא הרחקתי לכת. יצאנו מסנבורנס וחצינו את האלמדה בין הפסלים הפורנוגרפיים עד למכונית שלה, שחנתה רחוק מאוד משם, ואז היא זו שאחזה בידי וגירדה לי את פנים כף היד באמה שלה, עד שנאלצתי להכניס את היד השנייה לכיס בניסיון נואש לרסן את שוקתי. סוף כל סוף הגענו למכונית, ובזמן שהיא נכנסה פנימה הבנתי שלפני 13 שנה הפסדתי לא רק את הרגליים שלה, את פיה הנפלא ואת ישבניה הבריאים והחצופים, אלא גם 3 או 4 מיליון פזו שהיו עשויים להיות שימושיים ביותר. הורדנו את אמא שלה, והיא הלכה לאכול איפשהו. המשכנו בנסיעה לבדנו, ואמרתי לה שאני עדיין חושב עליה, והיא אמרה לי שהיא עדיין חושבת עליי. התקרבתי אליה קצת, והיא הזהירה אותי שהיא מזיעה. המקצוע שלה מחייב אותה להזיע. לא אכפת לי, בכלל לא. אמרתי והרחתי אותה, ולא היה לי אכפת. תפסתי לה בשיער, נשכתי אותה בעורף, לחצתי פנימה את בטנה, ואז התנגשנו בפינה של תמאוליפס וסונורה. אחרי התאונה הלכנו לספדה תמאוליפס, לשתות ג'ין טוניק וללחוס זה לזה כל מיני דברים. הפרידה הייתה קשה, אבל הכרחית. היא קבעה לאכול צהריים עם חמותה. אני אראה אותך שוב? לעולם לא. אז זה איש שלום. היא נעלמה ברחוב אינסור חרמטנס במכוניתה רבת העוצמה, ואני הלכתי לבר אל פילון, שם שתיתי מסקל סן לואיס דה פוטוסי ובירה, והתווכחתי עם כמה חברים על אלוהותו של ישו עד 7:30, ואז הקטי. אחר כך לקחתי מונית רעועה לביאס ארטס. התנודדתי לתוך הלובי במבט מאורפל, בתוך המון של אנשים לא חשובים, כמו ונוס שמגיחה מהצדף שלה, הבחנתי בה מיד. היא ניגשה אליי בחיוך קל ואמרה לי, חפש אותי מחר, בשעה הזאת, במקום הזה. אחר כך נעלמה. תאוות בשרי מתוקה, מפלטם של החוטאים, נחמת המיוסרים, מזור המעורערים בנפשם, שעשו על האביונים, בילוי לאינטלקטואלים, מותרות לקשישים, תודה לאל, על שהעניק לנו את השימוש באיברים הללו, שמנעימים את שהותנו בעמק הבכה הזה, שבו נגזר עלינו להתקיים. למחרת הגעתי למקום המפגש בשעה שנקבעה, נכנסתי למתחם ומצאתי אותה מבצעת את העבודה שבגללה נשתף גופה זהה. היא הביטה בי בשביעות רצון והתרסה קלה, גאה במומחיותה, כאילו אמרה, זה בשבילך. התבוננתי בחצי שעה, מעריץ כל חלק בגופה, ובפעם הראשונה הבנתי את מהות האומנות שלה. כשסיימה התכוננה לצאת והביטה בי בשתיקה. אחר כך שילבה את זרועה בזרועי באלגנטיות וירדנו במדרגות. יצאנו לרחוב ופתאום עמדנו מול האימא הארורה שלה. הלכנו לקניות עם הזקנה ואחר כך שוב לסן בונס לשתות קפה. שעתיים שלמות נאלצתי להדחיק משהו, יבבה או צרכה לעולם לא ידע. הגרוע מכל קרה כשנשארנו לבד. היא פצחה בנאום המטופש הזה. תודה לאל ששחרר אותי מחטא הניאוף הנורא שעמדתי לחתו. ניסיתי את כל התרגילים הכי נואשים שלי, סדרה של מישושים, שליחת ידיים וניסיונות לרצח בחניקה, שיטות שעובדות מצוין בקרב נשים מסוימות, אבל הכל היה לשווא. היא הורידה אותי בפינה של פליקס קוואבס. אני מניח שהיא ריחמה עליי כשראתה אותי עומד גלמוד בפינת הרחוב, כי היא פתחה את התיק שלה והושיטה לי את התצלום המדובר, ואמרה שאם יום אחד היא תחליט לחתו, היא תשלח לי מברק. ואומנם כעבור חודש קיבלתי לא מברק, אלא מכתב משליח ובו כתוב, חורכי היקר, חפש אותי בקונדיטורי, ביום זה וזה, בשעה זו וזו, על החתום גסו, ככה באנגלית. רצתי לשולחן העבודה, הוצאתי את התצלום והתבוננתי בו. השעה שהגשים את יצרי השפלים ביותר הולכת וקרבה, חשבתי. שאלתי דירה ממישהו ולוויתי כסף. לבשתי בגדים קצת מרושלים שבכל זאת עלמו אותי, ועליתי ברחוב ג'נובה לפנות ערב. הגעתי לקונדיטורי רבע שעה לפני הזמן. חיפשתי שולחן במיקום דיסקרטי, כי לא רציתי שמאה אנשים יראו אותה בחברתי, וכשמצאתי התיישבתי בפנים לרחוב. הזמנתי קפה, הדלקתי סיגריה וחיכיתי. מיד החלו להגיע מכרים, אבל ברחתי אותם בקרירות כזאת שהם לא העזו להתקרב. חלף זמן. ברחוב ג'נובה עברה על פני נון, בחורה צעירה שבתקופה אחרת הייתה אהבת חיי ונעלמה. הודיתי לאלוהים על כך. התחלתי לדמיין כיצד היא תהיה לבושה, ועלה בדעתי שבעוד שעתיים היא תהיה בזרועותיי. ארומה. נון שוב עברה על פניי ברחוב ג'נובה ושוב נעלמה. הפעם נאלצתי לחסות את פניי בידיי, כי נון הביטה לעבר בית הקפה. הגיעה השעה. הייתי לחוץ למדי, אבל הייתי מוכן לחכות גם 8 ימים אם צריך, רק כדי לבלות זמן ביחידות עם האישה הקשנית הזאת. ואז נפתח הדלת בית הקפה, נון שהייתה אהבת חיי נכנסת, חוצה את החדר ומתיישבת מולי בחיוך. Did you guess right? היא שואלת. פרצתי בצחוק. צחקתי וצחקתי עד שנון החלה להרגיש לא בנוח. אחר כך התעשתתי, פטפטנו קצת בנעימים, ולבסוף ליוויתי אותה עד למקום שבו קבעה להיפגש עם החברות שלה ללכת לקולנוע. היא עברה עם בעלה וילדיה לאזור אחר בארץ. פעם אחת הגעתי לעיר שלה בנסיעת עסקים. ביום הראשון, אחרי שסיימתי את המטלות שלי, חיפשתי את המספר שלה בספר הטלפונים והתקשרתי אליה. היא שמחה לשמוע את קולי והזמינה אותי לארוחת ערב. על הדלת היה מקוש והיא נפתחה במשיכת חבל. כשנכנסתי לחדר הכניסה ראיתי אותה במעלה גרם מדרגות, לבושה במכנסיים ירוקים שהכילו את המיטב שבאישיותה. בזמן שעליתי במדרגות איבטנו זה בזה והיא חירכה אליי בשתיקה. כשנעמדתי מולה היא הושיטה זרועות, עטפה בהן את הצוואר שלי ונשקע אותי. אחר כך אחזה בידי, ובעוד אני תולה במבט מטופש, הובילה אותי דרך החצר לחדר כלשהו, ושם התנשקנו בין 200 ל-300 פעם, עד שהילדים שלה חזרו מגן המשחקים. אחר כך הלכנו להאכיל את השפנים. אחד הילדים, שהיה לו תסביך אדיפוס, ירק עליי בכל פעם שהתקרבתי אליה, בכל הזמן צעק, "איש שלי!" אחר כך, בלי שום בושה, הוא פתח את כפתורי חולצתה ותחב פנימה את הידיים שלו כדי לשחק בשדיה, בעוד אימא ביטה במשועשעת. האיסורים נמשכו זמן מה עד שהילדים שכבו לישון, והלכנו למטבח להכין את ארוחת הערב. כשהיא פתחה את המקרר, חידשתי את המתקפה והמצב נראה מבטיח, אבל אז הגיע בעלה. הוא מזג לי רום ביתי והוביל אותי לסלון, שם פטפצנו על כל מיני שטויות. סוף כל סוף הארוחה הייתה מוכנה. התיישבנו שלושתנו לשולחן, אכלנו, וכשהגענו לקפה, הטלפון התחיל לצלצל. הבעל קם לענות, ובינתיים היא התחילה לאסוף את הצלחות, ואני אחזתי בזרוע ונשקתי לפרק ידה. בפעולה הפשוטה הזאת השגתי הרבה יותר מכפי שציפיתי. היא התנודדה לכיוון המטבח עם הרמה של כלים מלוכלכים. הבעל חזר. הוא לבש את הז'קט שלו והסביר לי שהתקשרו אליו מחברת המשלוחים להודיע לו שזה עתה קיבלו את הסמית אנד ווטסון קליבר 38 ששלח לו אחיו ממקסיקו הבירה עם עוד משהו, אינני זוכר מה. מכל מקום הוא צריך ללכת לאסוף את האקדח מיד, שאני ארגיש בבית, פה הרום, כאן הפטפון, שם האישה שלי. הוא יחזור בעוד רבע שעה. הבעל יוצא לרחוב, אני הולך למטבח, ובעוד הוא מדליק את המנוע, אני מתחיל לרדוף אחרי אשתו. כשהצלחתי לדחוק אותה לפינה, היא אמרה לי, חכה רגע, ולקחה אותי לסלון. היא מזגה שתי כוסיות רום עם קוביית קרח אחת, ניגשה לפטפון, הדליקה אותו, ושמה תקליט בשם לסקרה דה סובאז'. המוזיקה החלה והרמנו כוסית. עברו 4 דקות. ואז היא התחילה לרקוד. לבד. זה בשבילך, היא אמרה. אני הסתכלתי עליה וניסיתי לחשב באיזו נקודה בדרך נמצא בעלה עם הסוויט אם ווטסון הקטלני שלו. והיא רקדה ורקדה, רקדה לכל התקליט של צ'ט בייקר. כבר עברו 45 דקות ובעלה טרם חזר ועוד לא נמאס לה לרקוד. ועוד לא העזתי לעשות שום דבר. באותו רגע החלטתי שבעלה, עם או בלי האקדח, לא מפחיד אותי כהוא זה. קמתי ממושבי וניגשתי אליה. היא המשיכה לרקוד כאילו קפה אותה שד. בעוצמה שלא ידעתי שיש בי, הרמתי אותה בבת אחת וזרקתי אותה על הספה. היא אהבה את זה. התנפלתי עליה כמו נמר והתנשקנו בלהט. חיפשתי את הרוכסן של המכנסיים הירוקים שלה וניסיתי למשוך אותו למטה, אבל קיבינימט, הוא לא נפתח. בשום שלב, הוא לא נפתח. ניסינו בכוח, בהתחלה אני ואחר כך היא, ולבסוף שנינו ביחד, והבעל חזר לפני שהספקנו לפתוח את הרוכסן. התנשפנו ואיזנו, אבל היינו לבושים, כך שלא נאלצנו לספק שום הסברים. אולי יכולתי לחזור למחרת ולגמור את מה שהתחלתי, או יום אחרי, או יום אחרי, או בכל אחד מאלף הימים שעברו מאז, אבל מסיבה זו או אחרת מעולם לא עשיתי זאת. לא ראיתי אותה שוב. עכשיו נותרו לי רק את הצלום שאני מחזיק במגירה של שולחן העבודה שלי, והמחשבה שאנשים שלא השגתי, כפי שקורה לכל הפתיינים הגדולים בהיסטוריה, רבות מגרגרי החול על פני האדמה.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: המושבה האמריקאית ביפו. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם סיפור שהתרחש בארץ ישראל בדיוק לפני 160 שנה. זאת אומרת, בדיוק עכשיו, בשנת 2026, כשאני משדר את הפרק. אולי תאזינו לו בעוד כמה שנים, ואז זה לא יהיה בדיוק עכשיו, אלא יותר, זאת אומרת...
4: יובל, אולי פשוט תספר סיפור וזהו?
3: נכון, צודק.
4: מה? סיפור שהתרחש לפני 160 שנה. זה המון זמן לילדים.
3: כן, נכון.
4: אז למה לא משהו יותר עדכני? אולי פרק על זמרת? או שחקן קולנוע?
3: אתה יודע, פיצקי, אני אוהב לספר סיפורים היסטוריים, כי זה מלמד אנשים איך פעם היו החיים. כמה הם היו לא פשוטים, ואפילו קשים מאוד. אולי זה יגרום לכולנו להעריך קצת יותר את החיים כיום.
4: אוקיי, יובל, אנחנו מקשיבים. קדימה.
3: כן. לפני קצת יותר מ-200 שנה, ארץ ישראל לא הייתה בכותרות. התורגים שלטו פה, ארץ ישראל הייתה מקום שהיה מאוד קשה לגור בו, ומעטים הגיעו לבקר כאן. בשנת 1798 הטילה ממשלת צרפת על נפוליון לכבוש את מצרים מידי הבריטים. נפוליון הצליח וגם נלחם בארץ ישראל, וכך היא שווה לכותרות בעיתוני העולם. למרות שארץ ישראל הייתה מסוכנת מאוד, ללא קונסוליות זרות וללא שירותי דואר או רפואה בסיסית. אפילו בים היו שודדי ים, על החוף היו שודדי דרכים, והרפתקנים שונים שהגיעו לכאן כתבו על ארץ ישראל. עם הזמן, זרם המבקרים הלך וגדל. באותן שנים, ארגונים של נוצרים החלו לקרוא לשיבת היהודים לארצם, לארץ ישראל. הם האמינו כי ישוע, לא הם קוראים ישוע המשיח, יחזור לארץ ישראל רק כאשר יהודים ישובו להתגורר בה. וכך האמין גם מטיף או כומר נוצרי בשם ג'ורג' אדמס. ג'ורג' אדמס נולד בשנת 1811 בניו ג'רזי שבארצות הברית. הוא נעשה חיית ומחיית. ואחר כך הסב את מקצועו ונהיה שחקן תיאטרון שהתמחה במחזות של ויליאם שייקספיר. להיות או לא להיות, זאת השאלה. הוא הפך למנהל של להקת תיאטרון נודדת ועבר ממקום למקום, תוך כדי שהוא מעלה הצגות וגם נושא דרשות או הרצאות דתיות. לאחר נדודים רבים, הגיע אדמס למדינת מיין, שבצפון מזרח ארצות הברית, סמוך לגבול עם קנדה. הוא הקים כנסייה חדשה, לה קרא כנסיית המשיח. הוא אסף מאמינים רבים, והחל לפרסם עיתון, חרב האמת ומבשר השלום.
4: זה לא שם טוב לעיתון.
3: אוח, פיצקי, מה עכשיו?
4: עיתון צריך שם קליט. חרב האמת ומבשר האמת והחרב, אוף, עוד שאתה אומר את זה, כבר נהיה מחר.
3: אבל פיצקי, כך הוא קרא לו.
4: חבל.
3: חבל מה?
4: הוא היה צריך לקצר. במקום חרב האמת ומבשר השלום, חרב השלום. ואז הוא גם היה יכול לעשות לזה ג'ינגל.
3: אבל פיצקי לא היה אז רדיו.
4: נכון, אבל אם היה, בטוח היושרים. הוא מזמין דיון לשנינו, צריך להדפיס עוד גיליון. עוד גיליון, דרכתי קצת על מלט. קדימה לסדר את האותיות של חרב השלום. יש גיליון, הלילה לא הולכים לישון. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. ילדים, תראה, למה אתם לא מחיאים כפיים? או, מצוין, מצוין.
3: פיצקי, לא, אי אפשר עם ה... באמת, אני לפני קטע רציני, ואתה, דרך השלום, דרך... יש קטע רציני.
4: קצת הומור, יובל. אל תהיה כזה כבד.
3: בסדר, בסדר. בשנת 1861 פרצה בארצות הברית מלחמה בין מדינות הדרום והצפון. היא נקראה מלחמת האזרחים של ארצות הברית, והיא התחוללה במשך 4 שנים. המלחמה הייתה קשה מאוד, ומאות אלפי בני אדם נהרגו במהלכה. במהלך המלחמה, אנשים החלו לשאול את עצמם שאלות. מדוע פרצה המלחמה? האם יש סיבה למלחמה נוראית שכזאת? חלקם החלו לחשוב שאולי מלחמה שכזאת היא סימן למשהו אחר וגדול יותר, ושהעולם אינו אכזרי ללא סיבה. אולי אלוהים מנסה לרמוז להם משהו. רבים חיפשו נחמה כלשהי, וכנסייתו של אדמס הלכה וגדלה. בעיירה ג'ונספורט התגוררו כ-1,200 איש, והיו לה גם שתי מספנות. אחד מחסידיו של אדמס, אברהם או אייב מקנזי, היה מנהל הדואר האזורי, תפקיד חשוב מאוד באותם ימים. אדמס סיפר למקנזי על רעיון ששמע בעבר, שהיהודים צריכים לחזור לארץ ישראל, ולשם כך מישהו צריך לסלול עבורם את הדרך. אדמס רקם תוכנית שלפי הוא ואנשי הכנסייה שלו יפליגו לארץ ישראל, יקימו ביישוב, ולאחר מכן יהודים מכל רחבי העולם יתחילו לחזור לארץ ישראל. אנשי כנסייתו של אדמס עסקו במקצועות שונים, חלקם היו נגרים ובנאים, אחרים היו דייגים, והיו גם כאלה שהיו בעלי עסקים קטנים להמלחת דגים. אדם זכה לספר לאנשי כנסייתו על תוכניתו. הוא תאר בלעת כיצד יש להגיע לארץ ישראל ולבנות בה ישוב. אבל ארץ ישראל הייתה רחוקה. האימפריה העות'מאנית שלטה בכל אזור המזרח התיכון. לא דיברו שם אנגלית, אלא בעיקר ערבית. ותיירים שביקרו בארץ ישראל סיפרו שמאוד קשה לבקר שם. אז לגור שם? אבל אדמס היה נחוש. הוא כתב על התוכנית בעיתונו, גייס תרומות ואסף כסף כדי לצאת למסע מקדים לארץ ישראל, כדי לבדוק את המקום ולרכוש קרקע עבור היישוב החדש של אנשי מיין. ביוני 1865 הפליגו אדמס ומנהל הדואר של אינדיאן ריבר, אברהם מקנזי, לארץ ישראל. מי שהגיעו שלחו מכתבים וסיפרו עד כמה ארץ ישראל נהדרת. מזג האוויר חמים ויש בה פרדסי תפוזים ולימונים, עצי זית וגפני יין. אדמס לא סיפר למאמיניו על הדרכים הכלכלות המשובשות, על שודדי הדרכים, על הרחובות המלוכלכים והמגפות שפשטו באזורים רבים. כדי שמדינות יוכלו לטפל בעניינים שלהם במדינות מרוחקות, הן שולחות נציגים, דיפלומטים, כדי שייצגו אותם. בערי בירה יש שגרירים, ובערים אחרות קונסוליות. האמריקאים שלחו שגריר לעיר הבירה הטורקית, אז קונסטנטינופול, וכיום אנקרה. ואילו בארץ ישראל פעלו קונסולים. הקונסול ממוצא בלגי בובושיה, וסגן הקונסול ממוצא גרמני לובנטל. אדמס ומקנזי חתמו על הסכם עם לובנטל כדי שירכוש עבורם שטח אדמה מחוץ לחומות יפו. הם הפליגו לאירופה, ביקרו בצרפת ואנגליה, ולאחר מסע ארוך חזרו הביתה. הם המשיכו ישר לבית ההתכנסויות באינדיאן ריבר, לשם הגיעו אנשים רבים כדי לשמוע על הרפתקותיהם. השניים סיפרו על המקומות הקדושים שראו, על האדמה הטובה ועל שטח האדמה שרכשו עבור קהילתם, למרות שהוא עדיין לא נרכש. הם התלהבו והלהיבו את הקהילה שהלכה וצמחה. משפחות שלמות הצטרפו לאדמס. הם מכרו את החוות שלהם, את העסקים שלהם ואת הבתים שלהם. את הכסף הם העבירו לאדמס, והוא רכש עבורם עצים לבניית בתים, מצרכים, ציוד חקלאי וכל מה שהיה צריך כדי להתיישב בארץ ישראל. אדמס גם שכר אוניית מפרס, זאת אומרת ספינת מפרס בשם אנלי צ'ייבין. אוניית מפרס. לא משנה, היא נבנתה באחת המספנות המקומיות.
4: רגע.
3: שלום לך, פיצקי.
4: יובל, אני אעזור לך.
3: תעזור לי במה?
4: נכון שאתה מתבלבל בין ספינה ואונייה?
3: כן, אני חושב שכולם מתבלבלים.
4: אז תשמע, בעברית, כלי שיט גדול נקרא אונייה. כלי שיט בינוני נקרא ספינה. וכלי שיט קטן נקרא סירה. לכן, נכון יותר להגיד לכלי שיט גדול שיכול לקחת כל כך הרבה אנשים, אוניית מפרס. אבל זה נשמע מוזר. אז רוב האנשים, וגם אני, אומרים ספינת מפרס. אבל נכון יותר להגיד ספינה, או אונייה. או אולי ספינה, אולי אונייה.
3: פיצקי, הבנו, תודה רבה.
4: תודה, שבת שלום יובל.
3: מה? בכלל לא שבת היום.
4: נכון, התבלבלו לי הימים, כן. להתראות.
3: כן. רגע לפני שהמתיישבים עמדו לצאת הדרך, חלק מהאנשים באזור ניסו להזהיר אותם. הם לא סמכו על אדמס, וחשבו שזה רעיון ממש לא טוב. אבל המתיישבים היו נחושים. באוגוסט 1866 יצאו 157 מתיישבים ממדינת מיין לכיוון ארץ ישראל. בבטן האונייה היו מחרשות, סוסים, לוחות עץ שנוסרו בצורה כזאת שאפשר היה להרכיב אותם לבית מגורים בקלות. המסע היה קשה. הספינה הייתה עמוסה אפס מקום. וכאשר הרוח שכחה, האוויר בתאים שמתחת לסיפון הפך מצחיד. נשמעו תלונות על איכות המזון, על הצפיפות, ו... אוף, מי לוקח לי את השמיכה? תחזיר לי את השמיכה. הנוסעים החלו לראות את הקומר אדמס באור אחר. לעתים הוא שתה יותר מדי אלכוהול ואיבד שליטה. לפעמים היה צועק ומקלל ומתנהג בצורה מאוד לא נעימה. חלק מהמתיישבים החלו לחשוש שאולי הם הלכו אחרי האדם הלא נכון. אבל לאחר 42 ימי הפלגה, בסוף חודש ספטמבר 1866, עגנה הספינה לחופי ארץ ישראל. אדמס ירד מהספינה והלך לפגוש את לובנטל. הוא נדהם לשמוע שלובנטל לא הצליח לרכוש קרקע עבור אנשי הכנסייה. אדמס סיפר לאנשיו שהתורגים מתנגדים לרעיון ואפילו לא מסכימים שאנשי הקהילה ירדו מהספינה, אך הוא הצליח לשכנע אותם והם יכולים אכן לרדת. המתיישבים ירדו לחוף באזור גן צ'ארלס קלור של ימינו. הם הקימו מחנה ממש על חוף הים. הם פרקו את הספינה לאט לאט וכל הציוד שלהם היה איתם על חוף הים. במשך שבועות ארוכים הם חיו במחנה שלהם. הם גילו כי השמש של המזרח התיכון לוהטת גם בספטמבר, וכי אנשי המזרח התיכון כה שונים מהם. הם לא דמיינו כזאת כמות של גמלים וחמורים. לא תיארו לעצמם כמה מלוכלכת היא העיר יפו. המתיישבים גילו עד מהרה שסמוך למקום שבו התיישבו נמצא אתר קבורה המוני של חולים שנפטרו ממחלות שונות. לא עבר זמן רב, ואנשים מהקהילה נדבקו גם הם במחלות, ורבים מאנשי הקבוצה הלכו לעולמם. לבסוף, לאחר 6 שבועות, הצליח אדמס, בעזרת איש מקומי, לרכוש שטח אדמה. המתיישבים החלו להעביר את הציוד שלהם למקום שנקרא את האדמס סיטי, או בפי המקומיים, אמליקן. דומה לאמריקן, שהקשה למקומיים להגות. המתיישבים החלו לעבוד במרץ, ותוך זמן קצר הקימו בתים אמריקאים נעים, בעלי מרפסות, כדי שיוכלו לראות את הים. במיין לא היו מרפסות. היה מאוד קר. אז לא היה צריך. אבל בארץ ישראל, מרפסות. תוך מספר שבועות, 17 בתים עמדו מוכנים, והיה נדמה שמעכשיו הכל יהיה בסדר. שני אחים, ג'ון וג'ורג' דריסקו, החלו לבנות מלון בין 3 קומות שבנייתו התארכה והתארכה. המתיישבים קיבלו שטחי אדמה והחלו לאבד אותם. הם זרעו 10 דונם של חיטה, שעורה ותפוחי אדמה. אך כיוון שלא היה להם ידע אודות חקלאות במזרח התיכון, הם איבדו את האדמה בצורה לא נכונה. ושתלו זרעים לא טובים או כאלה שלא התאימו למזג האוויר המקומי. בינתיים, ג'ורג' אדמס המשיך לשתות עוד ועוד אלכוהול. אתם יודעים, יותר מדי ממשהו, אפילו אם הוא טוב, זה לא ממש טוב. למשל, גלידה טעימה וגם שוקולד. אבל אם תאכלו ערימה ענקית של גלידה או שוקולד, תכאב לכם הבטן. ולכן חשוב שנדע למנן, לא להגזים בכמויות. ג'ורג' אדמס כנראה שכח את הכלל הזה. הוא שתה יותר מדי, ובלילות היו שומעים אותו ואת אשתו רבים וצועקים בצורה מאוד לא יפה. המתיישבים

החלילן אורל ניקולה, האבובן היינץ הוליגר, והתזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ניגנו את הקונצ'רטנטה בפה מז'ור מאת מושלס אליהו אינבל ניצח. לסיום התוכנית שחרית לשבת נשמע את 12 המחולות הספרדיים לפסנתר מאת אנריקה גרנדוס. תנגן אליסיה דלרוצ'ה.

0: הכלכלן ריצ'רד איסטרלין למשל, שממש דיבר על, על בייבי בומרס בשנות ה-60, והוא הגע את התיאוריה, לא יכול להיכנס כרגע לפרטים אם היא נכונה, אמפירית או לא, זה מורכב, אבל התיאוריה מאוד מעניינת, והיא אומרת שחלק גדול מסיכוי ההצלחה שלנו בחיים, מוכתב על ידי הגודל הדור, או גודל השנתון הלידה שלנו.
1: מה זאת אומרת? כמה פרטים יש בו?
0: כן. ואם נולדנו לדור שהוא גדול יותר מהדור הקודם,
1: כן.
0: אז אנחנו, יהיה לנו חיים יותר קשים, מבנית, זאת אומרת, יותר תחרות. בין אם זה במשפחה, המשפחה גדולה יותר, אז יש תחרות על משאבים בין האחים, אבל גם אחר כך בכניסה להשכלה גבוהה, בשוק העבודה וכן הלאה. לעומת זאת דור שהוא, נסתכל למשל על מדינות שבהן האוכלוסייה קטנה, אז הדור הצעיר הוא קטן יותר מהדור שקדם לו, אז יש לו יותר הזדמנויות בשוק העבודה, למשל... כי יותר משרות מתפנות וכן הלאה.
1: טוב, אוקיי, תכף אני גם אהיה ביקורתית למה שרק כן. אמרת, אבל זה מדהים.
0: אבל זו התיאוריה, כן. אמרתי, אפשר להיות ביקורתי, כן, כן, כמובן כן. זה תלוי גם בהרבה גורמים אחרים.
1: כן, ברור.
0: אבל הרעיון הוא שיש כאן בעצם משהו סמוי מעין, גודל השנתון הלידה שלי, וזה מלווה אותי לאורך כל החיים, כי כל השנתון הזה הוא נע לאורך החיים ביחד, ואז השאלה אם יש כך וכך כיסאות באוניברסיטה, ויש עכשיו בשנתון שלי יש יותר אנשים שמתחרים עליהם, יהיה לי יותר קשה להתקבל. עכשיו, זה הולך ממש נגד, או במהופך לשיח הפסיכולוגיסטי למשל, שאנחנו תמיד תופסים את ההצלחה והכישלון שלנו בחיים כאיזשהו אלמנט אישי. הצלחתי, ניסיתי, לא ניסיתי, לא עבדתי קשה. ועכשיו שוב, יש, ברור שיש חשיבות לדברים האלו, אבל התיאוריה שלו מדגישה את האופן הסמוי שבו הרכב הדמוגרפי, הרכב האוכלוסייה, מעצב את המבנית, את חוויית החיים שלנו.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו שומעים המון המון המון זה, אף אחד לא היה רוצה להיוולד 100 שנים אחורה. כולנו עכשיו נמצאים במצב יותר טוב מאבותינו. אוקיי, בסדר. אנחנו שומעים את זה מלא, נכון? עכשיו, בהמון מובנים זה כמובן מדויק, כן? זאת אומרת, מבחינת היכולת שלנו להגיע לגיל מבוגר, ואנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, זה קשור גם לפיתוחים טכנולוגיים, לרפואה, לאלף ואחד דברים שאנחנו נדבר עליהם. אבל אנחנו כמו מעין זונחים או מוזילים את העובדה שגם להיותנו כאן הרבה אנשים, כלומר המון אנשים, יש השפעה על היכולת שלנו לעשות כאן משהו, להיות משמעותיים, לממש איזושהי תחושת יכולת שיש לנו או מסוגלות, כמו שאתה אמרת, להתחרות אולי על איזשהם תפקידים עכשיו, זה גם קשור למבנה כלכלי וחברתי, זה ברור. זאת אומרת, נכון, יכול להיות כן, שהתחרות ודאי. תפחת במבנים אחרים, זה לא שזה ביולוגי הדבר הזה, אבל זה מדהים שאתה מספר על התיאוריה הזאת, כי היא קצת נותנת מקום והיא קצת גם מייצרת אצלי איזה הקלה, שאומרת אוקיי, אם היינו לא יודעת מה, 100 מיליון פחות, מיליארד פחות, 2 מיליארד פחות, יכול להיות שהחיים, תחושת מימוש, היכולת אולי המעמד הכלכלי, היה נראה אחרת.
0: אני קודם כל חושב שבישראל בוודאי הגודל האוכלוסייה והצפיפות היא מורגשת, תלוי איך הגעת לעבודה היום, אבל מרביתנו מרגישים את הפקקים בבוקר.
1: כן.
0: אבל לא רק הפקקים, גם העומס בכיתות הלימוד וכן הלאה. אז חלק גדול מזה באמת מגיע מגודל האוכלוסייה, וכמובן זה גם תלוי גיל. כי כן. ככל שהאוכלוסייה גדלה יותר, אז בסיס הפירמידה הולך ומתרחב מדי שנה.
1: הצטמצמות שטחי המחיה, יותר ויותר מקומות בנויים.
0: נכון מאוד, אבל אני רוצה לסייג את זה, כמו שאמרתי בפתיחה, שהדמוגרפיה לא, היא לא פועלת כגורם יחיד. כפי שאמרתי, יש גורמים חברתיים, יש מדיניות, אפשר לתכנן, אפשר להשקיע יותר בכיתות הלימוד, להגדיל את מספר הכיתות הלימוד.
1: כן.
0: אז מן הסתם יש כאן שילוב של הדברים, שגודל האוכלוסייה והרכב האוכלוסייה הוא יוצר לא מעט אתגרים, אבל מצד שני, אפשר לתכנן את זה אחרת, אפשר לתכנן את זה נכון יותר. Mm-hmm. ומדינות שונות התמודדו עם זה אחרת בהיסטוריה. אנחנו יודעים שהצמיחה הדמוגרפית של אירופה במאה ה-19, הייתה ממש נתנה בוסט לצמיחה הכלכלית. להם גם היה שסטום, שזה כן, העולם החדש במרכאות, לא כל כך חדש, אבל הגירה ליבשת אמריקה, ואנחנו יודעים למשל אוכלוסיית אנגליה צמחה פי שישה במאה ה-19.
1: כן.
0: אנחנו יודעים שחלק גדול הייתה הגירה משוודיה לאמריקה, כן, למשל, מאיטליה לאמריקה. אז זה יצר להם איזשהו שסתום לחץ שאפשר לצמיחה הזאת מקום אחר לגור בו. אבל, ומצד שני, אנחנו רואים גם את הפיתוח של ערים, של מורכבות כלכלית, של מערכות כלכליות, של מערכות ניהול, של מערכות אדמיניסטרציה, שקשור ישירות לגידול באוכלוסייה, אנחנו יודעים את זה היום.
1: של משברים סביבתיים.
0: ומשברים סביבתיים, כן. אז הסיפור הזה מאוד מאוד מורכב, אבל המסר כאן הוא שיש חשיבות מאוד גדולה לגודל האוכלוסייה, להרכב האוכלוסייה, ופעמים רבות זה סמוי מהעין. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מאשימים את עצמנו בהצלחה או בכישלון, אנחנו לא חושבים, אוי, נכשלתי עכשיו, לא נכנסתי לאוניברסיטה, אני לא חושב על שיעור הפריון לפני 20 שנה, שזה כן. בעצם מה שהכתיב את התוצאה שלי היום.
1: לא, ולכן המשפט הזה של החיים קצרים עדיין רלוונטי. כן. כי אני אומרת לעצמי, טוב, יופי, מה זה עוזר לי לחשוב על שיעור הפריון שלי לפני 20 שנה?

0: אני רוצה מקום באקדמיה, ואני אמשיך להילחם עליו.
1: ברמת הפרט זה טרגדיה, בהחלט.
0: בדיוק, אבל זה מדהים, וגם מדהים לנוע כל הזמן מהסקייל הזה לסקייל הזה, מהסקייל האישי לסקייל החברתי. אז אנחנו נצטרך איזשהו רקע, איזשהו רקע כדי שאנחנו נוכל לצלול לתוך שאלות שאתה גם שואל היום. ונראה לי שהפרק הראשון הוא בעיקרו היסטוריה, איך הגענו למצב הנוכחי. לפני כן אני רק אשאל אותך, יש משהו נוסף שכדאי שנדע על דמוגרפיה, מלבד הנחת היסוד שהדברים הם אוכלוסייה, או לפני שאני צוללת להיסטוריה?
1: אמרתי, זה הנחת הבסיס שיש כזה דבר, שהוא חשוב כגורם בפני עצמו, מלבד הפעולות של יחידים. אבל אפשר להגיד כמה דברים נוספים, זה שדמוגרפיה במהות שלה היא מאוד השוואתית, שזה מאוד חשוב. היא נוטה למקרו, לשאלות של מקרו, לקשר בין היחיד לבין האוכלוסייה.
0: כן.
1: שזה מאוד ייחודי ומעניין. והיא מסתכלת הרבה פעמים על תהליכים, על תהליכים דינמיים. זאת אומרת, על שינויים לאורך זמן, ולפעמים אפילו תקופות ארוכות יחסית. שבמדעי החברה זה לא תמיד קורה.
0: זהו, רציתי לשאול אותך.
1: יש טיפה נטייה להדגיש את הכאן ועכשיו.
0: כן.
1: ודמוגרפיה היא הרבה פעמים מסבירה לנו, כמו שדעתי בדוגמה כאן, שאולי שיעור הפריון לפני 20 שנה משפיע על החיים שלי היום. אז אנחנו קצת יותר ערים, מנסים להיות ערים לתהליכים האלו, ולחשוב על דינמיקה של אוכלוסיות כתהליכים, לא כתמונת מצב.
0: וואו, מעניין, וגם נשמע לי קשה להגיש הצעות מחקר, נכון, שצריכות להימשך על פני 15 שנים.
1: כן, אבל אפשר להשתמש בנתונים היסטוריים.
0: אז הבנתי.
1: אפשר, זאת אומרת, להיעזר במה
0: לא רק
1: שיש.
0: לחכות
1: אם מישהו
0: קדימה.
1: מסכיל לאסוף את הנתונים, אז זה לא תמיד קורה. ולפעמים אנחנו נעזרים במה שיש. הדוגמה שנתתי, למשל, מאנגליה או משוודיה, זה די מקרי, כי זה מדינות שהיו להם רישום של הרבה פעמים בכנסיות, למשל, של פטירות ולדות או הטבלות, ומתוך זה היו חוקרים מאוד שאפתנים שהלכו ואספו את הנתונים האלה, וממש נתונים ככה על נייר.
0: על הקהילה, כן.
1: ועשו דיגיטציה ואספו את הנתונים, ועשו טיוב של הנתונים ובדקו שבאמת הם מיימנים, וככה אנחנו יודעים בעצם על אירועים היסטוריים, על דמוגרפיה היסטורית.
0: מהמם. זה גם מה שאתם שואפים לעשות במרכז למדעי האוכלוסייה שאתם מקימים בימים אלה באוניברסיטה?
1: אנחנו פחות נוטים להסברים ההיסטוריים, כי ישראל היא לא מדינה שיש לה באמת היסטוריה כל כך ארוכה.
0: כן.
1: אבל מצד שני, ואולי נדבר על זה בהמשך, ישראל היא מדינה שבעיניי מדינת מודל נהדרת בדמוגרפיה, ואני לא אומר את זה רק כחוקר ישראלי שנמצא בישראל, כי אני חקרתי הרבה מדינות, את ארצות הברית ואת שוודיה וכן הלאה, פינלנד וכל מיני מדינות אחרות, אבל ישראל היא באמת מדינה ששוברת קצת את התיאוריות הדמוגרפיות, ואולי נדבר על זה בהמשך, אבל מבחינת פריון, מבחינת תמותה, מבחינת הגירה, היא איפשהו בין מזרח למערב, והרבה פעמים מנסים להכיל עליה איזושהי תיאוריות שבאות מאירופה או מארצות הברית, צפון אמריקה, זה לא כל כך מסתדר, בדיוק, זה לא עובד, ואם אנחנו נשנה טיפה את הפרספקטיבה, נראה שאולי קצת יותר חלק מהשכונה שאנחנו נמצאים בה, מהמזרח התיכון, וזה קצת עוזר יותר להבין את המגמות הדמוגרפיות שקורות בישראל.
0: כן, אז אנחנו נדבר על זה כנראה יותר בפרק הבא, בפרק השני. מעולה, אז שניגש להיסטוריה?
1: כן.
0: קדימה, איך הגענו עד הלום שאנחנו כבר עוד רגע 10 מיליארד בעולם?
1: אז זו שאלה מצוינת, ואחת התיאוריות החשובות ביותר, תיאוריה בת 100 שנים פחות או יותר, יש לה כל מיני גלגולים, אבל הבסיס שלה הוא בין 100 שנים, משהו כזה. וזו התיאוריה החשובה ביותר בדמוגרפיה, עד היום, אני טוען, וזו תיאוריה התמורה הדמוגרפית. והתיאוריה הזאת מדברת על מה קורה מבחינה דמוגרפית לחברות שהן עוברות מהשלב של הפרטאוס לפוסטאוס, כן? מחברה מסורתית. לחברה מתועסת, או אפילו פוסט מתועסת.
0: אז משקי בית יותר, למצב של מפעלים, איור.
1: נכון, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, שוב, סלקטיבית אני בוחר את המדינות, כי זה תלוי איזה נתונים יש לנו.
0: כן.
1: מבחינה היסטורית אין לנו הרבה נתונים, אבל למשל, גם פרויקט נהדר של אוניברסיטת מינסוטה, שעשתה דיגיטציה של כל מפקדי האוכלוסייה בארצות הברית.
0: וואו.
1: מ-1790 עד היום. והפרויקט הזה שהוא כבר מעל 30 שנה, אנחנו גילינו הרבה דברים באמצעותו, אפשר לגלות מה השיעור הניסויים לפני 200 שנה וכן הלאה. אחד הדברים שגילינו, ידענו היסטורית, אבל יש לנו עכשיו ממש נתונים לקמת את זה, שכ-90% ממשקי הבית בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, משקי בית הם חקלאים, הם עובדים כיחידה כלכלית עצמאית. ומה שקורה במרוצת המאה ה-19 זה המהפכה התעשייתית. ובסוף המאה ה-19 אנחנו רואים שעדיין יש משקי בית חקלאים עד היום, אחוזים בודדים בארצות הברית, אבל מיחידת ייצור כלכלית שהיא המשפחה, עברנו לעבודה בשכר. וקורים כל מיני תהליכים חברתיים, קצת פחות מענייננו כדמוגרפים, אבל תהליכים מאוד מרתקים מבחינת חלוקת עבודה בין גברים לנשים, וילדים שהופכים להיות חלק מעבודת הבית, הולכים לבית ספר פתאום וכו'. אז זו תקופה שיש בה המון שינויים חברתיים. אז אנחנו יודעים קודם כל דברים על משקי בית, אבל הדמוגרפיה, התיאוריית התמורה הדמוגרפית מדברת ברמת האוכלוסייה, על המעבר מחברה שבה שיעוריה, גם התמותה וגם הילודה הם גבוהים מאוד, כלומר, משפחות הן גדולות, הרבה ילדים נולדים, חלק מהם ימות גם, וזה צפוי, במהלך החיים.
0: כן.
1: לחברות, אני מדבר על 5, 6, אפילו 8 ילדים במדינות מסוימות, כממוצע לאישה.
0: ממוצע.
1: ואנחנו, אחרי המהפכה התעשייתית, או אחרי השלב של התאוס, אנחנו עוברים למדינות שבהן גם שיעור התמותה יורד משמעותית, וגם שיעור הילודה יורד מאוד. אז אמרתי, אם היינו מביאים 6 ילדים, ואולי 2 הם היו, נגיד מצרפת, 30% מהילדים לפני 200 שנה, היו מתים לפני גיל 10. 30% מהילדים. היום זה אירוע שהוא מאוד נדיר.
0: כן.
1: הוא עוד קורה, אבל הוא נדיר מאוד. ומשהו קורה בתהליך הזה. זאת אומרת, והתיאוריה הזו מנסה להסביר למה זה קורה, ומה קורה בתהליך הזה. עכשיו שוב, אמרתי, דמוגרפיה היא נוטה מאוד להיות השוואתית, ואחרי שהשווינו הרבה מדינות, אנחנו יודעים כמה דברים על התהליך הזה. קודם כל, הוא תמיד מתחיל מירידה בתמותה. זאת אומרת, התמותה תמיד יורדת קודם ותוחלת החיים עולה, ורק אחר כך אנשים מבינים מה קורה, ומעדכנים את ההתנהגות שלהם מבחינת ילודה. זאת אומרת, מבינים שפחות, מעניין. יותר ילדים שורדים, אז מביאים פחות ילדים.
0: הבנתי.
1: ויש כאן כל מיני תיאוריות על למה זה קורה, עם מנגנוני פיצוי, או, זאת אומרת, הבאתי 7 ילדים, אבל בראש צפיתי שחלק מהם רק ישרוד, אז היום אני מצפה שיותר ישרדו, אז אני אביא פחות ילדים, למשל.
0: כלומר, המספר, אני רגע מנסחת את זה במילים אחרות, יכול להיות שהמספר ששאפתי אליו לכמות ילדים הוא אותו מספר. אבל הייתי מביאה יותר בעבר כדי להגיע למספר הזה, כי הייתי מניחה או משערת, במודע או שלא במודע, שחלקם לצערנו ימות. והיום אני יודעת שהם ישרדו, אז אני מביאה מראש פחות. זאת אומרת, יש פחות לידות, פחות הריונות, אבל עם הגעה כנראה לאותו איזה יעד אנושי שאולי יש.
1: נכון מאוד, אז זו אחת התיאוריות, שיש לה סימוכין במידה מסוימת.
0: כן.
1: אבל כמובן חלק מהעניין זה שאנשים גם הורידו את המספר הזה, של כמה אנחנו רוצים, שזה כן. אולי נדבר על זה
0: כן.
1: בהמשך. אבל שזה קשור באמת יותר לשינויים של העשורים האחרונים, והאופן שבו אנשים מחפשים הגשמה עצמית, שהיא לא במשפחה, אולי בקריירה או בדברים אחרים. אבל זה בהחלט חלק מזה. ואז מה שקורה זה שהתמותה תמיד יורדת, ואחר כך באיזשהו דיליי, באיזשהו לג, יורדים גם שיעורי הילודה. והשאלה היא כמה זמן נמשכת התקופה הזאת.
0: כן.
1: ויש מדינות שנמשכה זמן קצר מאוד, אפילו פחות מדור, ויש מדינות שנמשכה הרבה יותר. ומה שקורה בתקופה הזאת, בגלל ששיעורי התמותה ירדו, אבל שיעורי הילודה עדיין מאוד גבוהים, זה שיש צמיחה דמוגרפית מאוד מהירה וחסרת תקדים. אז נתתי דוגמאות קודם, אמרתי, אנגליה צמחה בסדר גודל של פי 6 אוכלוסייה,
0: כן.
1: ב-100 שנים. במערב זה קרה בעיקר במאה ה-19, אבל אם אנחנו מסתכלים על שאר מדינות העולם, שזה קרה בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, נסתכל על מצרים. ב-1950 היו במצרים 20 מיליון תושבים. היום יש כ-100 מיליון. אז התהליך הזה הוא כמובן תלוי בתזמון של האירועים האלו, אבל במהלכו האוכלוסייה גדלה בצורה חסרת תקדים, ואז בהדרגה, כביכול לפי התיאוריה, שיעור הילודה יורד ומדביק את שיעורי התמותה הנמוכים, עד שהאוכלוסייה מתייצבת.
0: כן, מתייצבת, אבל היא לא חוזרת למספר שהייתה בו
1: לא תחזור,
0: לפני
1: נכון
0: השינוי
1: מאוד,
0: הזה. כן,
1: נכון
0: והיא גם לא תחזור, אתה אומר.
1: נכון. עכשיו, זו התיאוריה. והשאלה מה קורה בפועל, ואנחנו יודעים שיש מדינות שהילודה המשיכה לרדת, כמו יפן או גרמניה, ויש מדינות שהשיעור הפריון ירד, אבל הוא נעצר מעל, האוכלוסייה עדיין גדלה, שזה כולל את ישראל, שזה כולל את מצרים, ועוד מדינות נוספות.
0: כן.
1: אז אנשים לא מתנהגים לפי התיאוריות הדמוגרפיות, הם לא עובדים בצורה מסודרת, אף אחד לא חושב כמה ילדים אני רוצה, כדי שיהיה איזון דמוגרפי.
0: נכון.
1: אז למרות שיש לפעמים איזו מחשבה כזאת, כן, אבל אנשים הם אנשים, עושים מה שהם רוצים, ויש מדינות שזה נעצר מעל או מתחת רמת התחלופה, זה הרמה שבה האוכלוסייה תתייצב בטווח הארוך.
0: אבל מה שמעניין זה שאתה אומר שקודם ראו שיש אחוזי שרידות, הישרדות של ילדים יותר גבוהים, ואז ראינו את השינוי קורה, אבל כמו שאמרת, בתקופה הזאת, האוכלוסייה ממש ממש גדלה. אז עכשיו השאלה שמעניינת אותי זה, אז מה הוביל לכך שיותר תינוקות שרדו, או יותר ילדים וילדות שרדו? כי זה חלק משמעותי, אני מבינה, בשאלות שלנו עכשיו, כדי שנוכל להמשיך להבין דמוגרפיה.
1: נכון מאוד, ואז הסיפור המעניין, דיברנו על צמיחה דמוגרפית, אבל הסיפור הגדול, וגם אחד הנושאים שעניינו אותי בתחום הזה, זה הסיפור של התמותה, שאנחנו יודעים שזה המניע ההיסטורי והדמוגרפי הראשוני לכל התהליכים שראינו אחר כך. מבחינה דמוגרפית, אבל גם מבחינות אחרות. ומה שקורה בסדר גודל שלפני 200 שנה, זה משתנה ממדינה למדינה וכן הלאה, אבל זה מתחיל בעיקר במערב אירופה, לפני כ-200 שנה, שאנחנו מתחילים לראות, זה נקרא תמורה אפידמיולוגית, איזשהו שינוי בתמהיל של גורמי המוות, ואיזשהו מעבר ממצב שבו חלק גדול ממקרי המוות, אם לא רובם אפילו, הוא כתוצאה ממחלות מדבקות, או טפיליות, ואנחנו רואים בהדרגה איזשהו שינוי שבתמהיל סיבות המוות, שעובר בהדרגה למחלות כרוניות. אז פתאום מחלות לב, סרטן, בימינו גם דימנציה וכן הלאה,
0: כן.
1: הופכות להיות, או אלצהיימר, הופכות להיות מחלות יותר דומיננטיות כגורם למוות.
0: אבל שוב, לא עד גיל 10, זה כבר מוות בגיל מאוד מאוד מבוגר.
1: נכון מאוד, וזה מהות השינוי. זאת אומרת, מחלות מדבקות, הן יכולות לתפוס אותנו בכל גיל.
0: כן.
1: ונכון שיש אולי ילדים או מבוגרים קצת יותר רגישים, אבל מחלה מדבקת יכולה להתרחש בכל גיל. לעומת מחלות כרוניות שמרביתן הן מצטברות לאורך החיים, ותלויות גם באורך החיים, לא מעט. לא תמיד, אבל זה תלוי לפעמים בהתנהגות שלנו המצטברת. ומשהו קורה בשינוי הזה, שהביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. ויש המון מחקר וחילוקי דעות לא מעט גם בלמה זה קרה, מה הניע את התהליך הזה ולמה בזמן שהוא קרה.
0: כן, אז אני שארתי, או לפחות ככה נדמה לי שזה די רווח לחשוב, ששינויים ברפואה, שינויים בהיגיינה, שינויים ביכולת לטפל בכל מיני חיידקים או זיהומים, סוגים שונים של זיהומים, זה מה שיצר פחות תמותה. ואתה אומר שגם בזה יש חילוקי דעות, נכון?
1: יש, נגיד יש קונצנזוס מסוים, אבל קודם כל יש הבדלים בין המדינות, כי יש מדינות שעברו את התהליך הזה מוקדם יותר או מאוחר יותר, וזה משפיע כמובן על איזה טכנולוגיה הייתה זמינה, איזה ידע מדעי היה זמין. למשל, אם אנחנו חושבים על התיאוריה של חיידקים כמחוללי מחלות, חלק מהתמותה באירופה ירדה עוד לפני שבכלל הייתה הסכמה, או בכלל שידענו מה זה חיידקים, אבל לא חשבנו על חיידקים כגורם שהוא מחולל מחלות, רק בשלב מאוחר מאוד בתהליך הזה. אבל בכל זאת קורה משהו שהפחית את התמותה. ואז נשאלת השאלה מה הדבר הזה, מהו הנעלם, או מה זאת היד הנעלמה הזאת של הירידה בתמותה. יש כל מיני תיאוריות. אחת התיאוריות המרכזיות, והיא בעצם משוייכת לכלכלן רוברט פוגל, שזכה, הוא זוכה פרס נובל, על העבודה שלו בהקשרים דומים, והוא מכנה איזה אבולוציה טכנו-פיזיולוגית. והטענה שלו שבעצם בני האדם שינו את הסביבה שלהם, באמצעים טכנולוגיים, באופן כזה שמשפיע על הפיזיולוגיה האנושית. זאת אומרת, זה לא ששינינו את האבולוציה או את ההרכב הגנטי שלנו, אלא יצרנו שינויים סביבתיים שהשפיעו על הפיזיולוגיה שלנו.
0: כן.
1: על משקל הגוף, על הגובה, על הצמיחה, על האופן שבו הגוף חסין למחלות, ומאפשר לתהליכים הטבעיים של הגוף להתמודד עם מחלות.
0: טוב, אז קודם כל יש תחומים היום בביולוגיה שיגידו שבסופו של דבר שינוי כזה יכול להיות שינוי ביולוגי של ממש, או אפילו לקרוא לזה אבולוציה תרבותית, ואולי אפילו עובר בתורשה. אנחנו לא יודעים איזה שינויים עשינו שאולי גם יכולים לעבור בתורשה, אז זה סתם כוכבית, כן? נקודה למחשבה.
1: כן, אפשר להקביל את זה לאבולוציה תרבותית או משהו כזה, אבל הוא מייחס את זה, אמרתי, אפשר להתווכח על זה, אבל הוא מייחס את זה לשינויים הטכנולוגיים.
0: כן.
1: אני מדבר על שינויים טכנולוגיים מאוד בסיסיים, לא מדובר פה על אייפון או משהו כזה, אלא על מיכון בתחילת המהפכה התעשייתית,
0: כן.
1: שאפשר להגדיל את הייצור של מזון, להגדיל את תפוקת המזון.
0: אהה, מושג מפתח נוסף בסדרה, תזונה.
1: נכון מאוד, כן. כן. זה, רוברט פוגל מייחס, לא רק הוא, אבל הוא מייחס חלק גדול מהתהליך הזה לשינוי בתזונה, וכשאנחנו מדברים על תזונה, צריך לזכור שאנחנו מדברים, הוא כלכלן שעשה הרבה עבודה היסטורית. הוא הלך בעבודה מאוד סיזיפית, והתחקה אחר כמות ייצור המזון, לאורך המהפכה התעשייתית, מתחילת המאה ה-19, ומה הייתה התפלגות של הזמינות של מזון באוכלוסייה, עבודה מאוד מאוד מורכבת.
0: כן.
1: והוא מדבר על תזונה באופן שונה מאוד מאיך שאנחנו מדברים היום. הוא לא מדבר על פירמידת המזון, השתנתה בארצות הברית וכו', מתווכחים על יותר דגנים, יותר חלבונים, יותר בשר. הוא לא מדבר אפילו על תמהיל התזונה, הוא מדבר נטו על הצריכה הקלורית. והוא מראה לנו נתונים היסטוריים, שוב, מצרפת ואנגליה, והוא מראה לנו שבראשית המהפכה, או לפני המהפכה התעשייתית, סדר גודל של 10%, אפילו 20% מהאוכלוסייה בצרפת, ובבריטניה המצב היה קצת יותר טוב, או באנגליה, הייתה פשוט ברעב כרוני. זאת אומרת, הצריכה הקלורית הבסיסית שלהם, היומיומית, הייתה נמוכה מאוד, ברמה כזאת שהם לא יכלו אפילו לקיים עבודה פיזית.
0: כן.
1: אנחנו, כן, מכירים את צ'רלס דיקנס וכל התיאורים האלה, שזה בדיוק זה. וזה אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה. ומשהו קורה במרוצת המאה ה-19, שמגדיל את האופן שבו אנחנו מייצרים מזון, בסדרי גודל, ואנחנו עוברים לחברת שפע. והשיפור הזה בתזונה או בצריכה הקלורית, אנחנו רואים את זה מהנתונים ההיסטוריים של רוברט פוגל. אנחנו רואים שהגובה הממוצע עולה ב10 סנטימטרים באירופה. אנחנו רואים שהמשקל עולה ב-50%. משקל הגוף עולה ב-50%.
0: וואו.
1: והוא לא קושר, כמובן, זה לא קשר סיבתי שהוא אומר, הגובה והמשקל מפחיתים את התזונה.
0: כן.
1: הוא אומר, זה עדות לכך שהתזונה השתפרה באופן מהותי, שכבר אין יותר עיכובים בגדילה, בילדות, שאנשים מגיעים, מממשים את הפוטנציאל שלהם, אבל גם שמערכת החיסון שלהם היא הרבה יותר רובסטית.
0: עמידה.
1: יותר עמידה, בדיוק. ולטענתו, זה אחד הגורמים שבאמת השפיעו על התהליך הזה. אמרתי, עוד הרבה לפני שהיה לנו חיסונים, ואפילו ידענו על חיידקים כגורם משמעותי בתחלואה.
0: אז אתה מדבר ממש על כמות. עכשיו, זה מזכיר לי גם את המהפכה הירוקה במאה ה-20, כן? שפשוט היה גם דשנים, המצאת הדשנים, ואז היה אפשר לייצר יותר, יותר יבול על אותו שטח. אבל אתה מדבר עוד קודם, במאה ה-19, עצם זה שיש מיקון, שיש יותר יכולת לחרוש שדה, שדות, זה לא צריך רק ידיים עובדות, אלא ממש המכונות יכולות לייצר יותר, זה כשלעצמו שינה את הקלוריות שאנחנו צורכים, את כמות הקלוריות, וזה אפשר לאנשים גם שרידות וגם איזושהי עמידות יותר חזקה, יותר גבוהה.
1: נכון מאוד. הוא מייחס את זה בתחילת הדרך לזה, אבל כמובן שמהפכת המידע וכן הלאה שהגיעה אחר כך גם כן משפיעה מאוד. זאת אומרת, זה אפשר לבודד פה גורם אחד שהוא הגורם היחיד.
0: כן.
1: אבל הוא כן מדבר על התהליך הזה כמשהו שהוא באמת השפיע על האופן שבו אנחנו פיזיולוגית, על הפיזיולוגיה האנושית של אוכלוסיות שלמות. ואנחנו באמת יודעים שהחלק גדול מה, למשל, המנבא הטוב ביותר של תמותה בגיל המבוגר, זה לא מספר מיטות בבתי חולים, או מספר רופאים, תקנים של רופאים, או יחס רופאים למטופלים וכן הלאה, זה שיעור התמותה של אותו אדם בילדות, זאת אומרת, שהוא נחשף אליהם בילדות, כלומר, הסביבה האפידמיולוגית שאליה הוא נחשף.
0: וואו.
1: ולכן אמרתי, אנחנו מסתכלים על תהליכים היסטוריים לא מעט, כי אנחנו יודעים שאפילו מי ששרד, ילדים ששרדו, זה לא שהם סתם שרדו, הם נחשפו לסביבה שבה פחות מחלות.
0: כן.
1: וזה בעצם משפר את השרידות שלהם לאורך החיים.
0: וזאת הסיבה, כמו שאמרת לי מקודם, שחשוב לא להסתכל על הדברים רק מנקודת מבט האינדיבידואלית של הפרט, אלא מנקודת מבט של הסביבה שאליה הוא נולד, של החברה שבה הוא גדל.
1: נכון מאוד, כן, אנחנו אמרתי, תמיד זה נורא, נורא קוסם לנו להסתכל מה התקציב, מה איך את הבריאות השנה, או מה נכנס לזה. זה חשוב, אני לא מזלזל בזה, בוודאי גם חיסונים, זה חשוב מאוד, אבל צריך לזכור שבפרספקטיבה היסטורית, זה לא תמיד היה הסיפור.
0: כן.
1: צריך להבדיל בין מדינות אירופה, אמרתי, זה לא one size fits all, המדינות אירופה עברו תהליך מאוד שונה, ממה שעברו מדינות שהן לא במערב, המדינות המתפתחות, הכלכלות המתפתחות, שבמרביתן הסיפור הזה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה,
0: כן.
1: והן כבר נהנו מידע שהצטבר במערב, כן? אם זה תברואה ואם זה חיסונים וכן הלאה, ושם כבר באמת היה, הניסיון הוא שונה, לפעמים היה יוזמות שהן מאוד מכוונות לעשות את התהליכים האלה, וזה לא תהליכים שקרו מעצמם.
0: תהליכים של מה? של גידול אוכלוסייה או של...
1: של גידול במזון, של שיפור בתזונה, של חיסונים, של תוכניות תברואה ציבורית, של בריאות הציבור וכולי. לפעמים אנחנו יודעים שזה כן התערבות מאוד, זאת אומרת, התערבות ברמת התברואה. למשל, מחקרים מראשית המאה ה-20 בארצות הברית, הראו שטכנולוגיה של החלרת מים הפחיתה את התמותה בסדר גודל של מחצית, ומתחלואת מים אפילו יותר מזה, בעיקר בקרב תינוקות וילדים. זאת אומרת, ממש התערבות מאוד ממוקדת.
0: כדי להפחית את התמותה.
1: כדי שמפחיתה את הבדיוק. אז לפעמים זה היד הנעלמה של צמיחה כלכלית, שיפור בתזונה, ירידה בצפיפות, בתנאי החיים, שיפור בתנאי החיים של אנשים. ולפעמים זה כן יד שהיא לא נעלמה, זאת אומרת, זה מאוד יזום.
0: כן.
1: ולכן אמרתי, זה מכלול של סיבות, וקשה מאוד, אי אפשר לומר שזה רק דבר אחד או אחר.
0: אז כשאנחנו מסתכלים על היום, אנחנו לא רק אחרי המאה ה-19, גם כבר אחרי המאה ה-20, אז אנחנו רואים באמת, אם אני מנסה לסרטט איזה תמונה, אנחנו רואים גם ממש ממש פיחות דרמטי בתמותה של ילדים, של תינוקות. אנחנו רואים אריכות ימים, לא יודעת אם זה נכון להגיד, הולכת וגוברת?
1: ברוב המדינות כן.
0: כן, אוקיי. זאת אומרת, אנשים מאריכים ימים יותר ויותר, מגיעים לגילים יותר ויותר מבוגרים.
1: נכון מאוד, כן.
0: כן, ואנחנו הולכים וצוברים כאן, בני אדם על פני האדמה, נכון? במספרים שהם תקדימיים.
1: כן. צריך לסייג ולומר שהמרכיב היותר משמעותי בגידול האוכלוסייה זה הילודה, ופחות העלייה בתוחלת החיים. זאת אומרת, זה גורם שהוא משני יחסית. מספר הילדים שאנחנו מביאים, זה הגורם המשפיע ביותר על גודל האוכלוסייה, יותר מהתמותה, לפחות בימינו.
0: מדהים.
1: אבל בוודאי שגם לאפקט הזה יש, זאת אומרת, לעלייה בתוחלת החיים, יש גם כן איזשהו אפקט משני. והשאלה, אולי השאלה אחת החשובות והקשות ביותר שאנחנו מתמודדים איתה היום, אולי נדבר על זה בהמשך, זה האם הסיפור ההצלחה הזה הולך להימשך?
0: למה אתה קורא לזה סיפור הצלחה? שאלה מספר אחת, שאלה מספר שתיים, האם הוא הולך להימשך? למה אתה קורא לו סיפור הצלחה?
1: אז קודם כל סיפור הצלחה, כי כמו מחזה של חנוך לוין, כולם רוצים לחיות, כן? זה בגדול זה נכון, נכון? אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי, יש, אבל בגדול, זאת אומרת, הרבה אנשים צעירים אומרים, מה אכפת לי, אני רוצה לחיות עד גיל 80 ובריא, אבל דברו עם בני 80, הם רוצים לחיות עוד. אז כן, זה לא שיש גיל שאנחנו אומרים, אני מוכן, כמובן, כל עוד הבריאות טובה, ואנחנו מתפקדים יחס ברמת תפקוד סבירה, אבל רוב האנשים רוצים לחיות, כל עוד זה ברמת חיים שהיא מספקת ברמה הבסיסית ביותר, תפקודית, מנטלית או פיזית.
0: כן, הרבה אנשים ידברו על העצמאות שלהם, על החופש שלהם לעשות דברים.
1: שגם זה נמצא בשיפור.
0: על הצלילות, על ההכרה.
1: גם זה נמצא במגמת שיפור, אנחנו יודעים באופן כללי, שוב, זה תחום מאוד מורכב, אבל ככל שתוחלת החיים עולה, גם תוחלת החיים הבריאה עולה. לפחות זה היה בעבר, וזאת שאלה גדולה, אם זה יימשך או לא.
0: זה יימשך.
1: אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, אם אני מכליל כאן, אבל 10 שנים האחרונות של החיים, בממוצע, זה שנים שהם רואים ירידה תפקודית. ו10 שנים האלו פחות או יותר נשארו, ככל שתוחלת החיים עלתה, החלון הזה נשאר יחסית דומה.
0: כן.
1: זה עדיין 10 שנים.
0: כן.
1: והשנתיים האחרונות זה בכלל כבר משהו זה. אז לכן רואים איזה סיפור הצלחה. זאת אומרת, זה שאנשים חיים היום עד גיל 83 או 82.
0: ובאיכות טובה.
1: באיכות טובה. אז השנים הטובות נוספו לנו גם. זה בא בדרך כלל משנים טובות ולא משנים גרועות.
0: כן.
1: אבל זה לא מובטח שזה יימשך כך. לכן זה, אמרתי, יש פה שאלה מאוד גדולה.
0: מה מאיים על זה? אולי תן לי איזה במשפט, כי אנחנו נעמיק בזה בפרק הבא, אבל מה מאיים על האפשרות של זה להימשך?
1: אז זו שאלה מצוינת.
0: האם הגענו לאיזה גבול שאנחנו לא רואות ורואים?
1: אז זו שאלה מאוד מורכבת. יש כאן, קודם כל, שאלה האם בכלל יש גבול ביולוגי לאריכות ימים, לחיים האנושיים, כאורגניזם, אם אנחנו, מה הגיל המקסימלי שאנחנו יכולים להגיע אליו? 120, 100, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, ברור שיש פרטים שעברו את גיל 100, אבל כאוכלוסייה, האם אפשר לצפות שכולם יעברו את גיל 100? זה ברמה אחת, והסיבה השנייה היא שאנחנו מסתכלים על ההצלחות של ה-100 ובוודאי ה-200 שנים האחרונות, חלק גדול מעלייה בתוחלת החיים היה מזה שנפטרנו במרכאות מגורמי המוות הקלים, מנענו או פתרנו את הבעיות הקלות, שזה תאונות, שזה תמותת ילדים, שזה מחלות מדבקות וכולי, קל, אני אומר זה בדיעבד, כן?
0: זהו, בדיוק, זה לא היה קל בכלל, אבל לנו היום בדיעבד, אנחנו אומרים, אוקיי, זה קל כי כבר פתרנו, כי נגענו בזה.
1: אני אומר שזה קל, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל זה יותר קל להתערבות שהיא ריכוזית, זאת אומרת, אפשר לתת חיסון, וזה פותר איזושהי בעיה, או אפשר לשפר, להחליר את המים במקור, ולכולנו יש מי שתייה טובים.
0: הבנתי.
1: כשאנחנו מדברים על התחלואה כרונית, כפי שהתחלנו להגיד קודם, זה משהו שמצטבר לאורך כל החיים, ואין תרופת פלא, לפעמים יש, אבל אין, ברוב המקרים אין תרופת פלא, שפתאום אנחנו, אחרי חיים שלמים שהם בחשיפה לגורמי סיכון, אפשר פתאום, אם אני מעשן 30 שנה, אין איזה משהו בסוף הדרך שמעלים את זה.
0: כן, יש אולי פתרונות ככה. את כל העקבות של זה בריאות שלי.
1: בדיוק. ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול. וזו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שניקח דוגמה את יפן, שהיא אחת משיאניות תוחלת החיים היום בעולם. תוחלת החיים של נשים ביפן בלידה היא 87.
0: וואו, למה אתה קורא לזה בלידה? אתה אומר, עוד לפני שהם חוו משהו, אני לא יודע אם יש להם מחלות.
1: נכון, תינוק שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
0: כן, אוקיי.
1: אפשר לחשב תוחלת חיים אגב בכל גיל. בני 90, הם לא במינוס של 3 שנים. יש להם תוחלת חיים שהיא... בהינתן ששרדתם לגיל 90, אז תוחלת החיים שלכם היא כך וכך שנים.
0: הבנתי.
1: הם לא חייבים לנו...
0: הם לא חייבים לנו, כן, ברור.
1: כן, בחוב של 3 שנים.
0: לחברה.
1: אבל שאומר בלידה, זה מישהו שנולד היום, כמה שנים הוא צפוי לחיות.
0: כן. אז נשים ביפן 87 שנים.
1: נכון, והשאלה הגדולה היא כמה אפשר להוסיף לזה. עכשיו, ההצלחות הגדולות של העבר, אמרתי, זה ה-low-hanging fruit, כן? זה הפטירות, זה מוות בגיל צעיר יחסית, שפטרנו את זה, וזה מוסיף הרבה לתוחלת החיים. כי אם הצלנו ילד בגיל 2, מנענו איזושהי מחלה,
0: יש לו עוד 85 שנים.
1: היום הגענו למצב שביפן, גם אם נעלים את כל התמותה עד גיל 70, זאת אומרת, אם לא יהיה מוות ביפן עד גיל 70, התרומה של זה לתוחלת החיים תהיה פחות משנה. זאת אומרת, תוחלת החיים תעלה בפחות משנה.
0: זאת אומרת שהגענו לאיזה מקום שבו הפעולות שלנו יש להן השפעה מצומצמת יותר.
1: בגילאים האלו. כן. בגילים האלו, בגילים כן. הצעירים, בגילים. נכון מאוד. וזה אומר, זה בדיוק המסקנה שאני חותר אליה, שאם תהיה עלייה נוספת בתוחלת החיים, היא חייבת לבוא מגילים מאוד מבוגרים, שזה אומר בדרך כלל 80 פלוס. וזה אתגר הרבה יותר גדול, כי יש בלי של הגוף, ויש בעצם שחיקה של מערכות, וזה כבר לוקח אותנו למחוזות אחרים מאוד.
0: מעניין.
1: וזאת השאלה הגדולה. האם אנחנו נצליח להתגבר גם על האתגר הזה, או שאנחנו הגענו לאיזושהי סיומה של תקופה, תור הזהב, 200 שנה שהצלחנו ליהנות מהסיפור הזה, אבל זה ויכוח גדול מאוד שנדבר אולי בפרק השלישי.
2: כן, נדבר עליו בהמשך, אבל זאת כבר נקודה ממש מעניינת לעצור עליה, להתבונן בה, שהמקום שבו אנחנו מתערבים, יש לו משמעות. זאת אומרת, אם מתערבים בגיל צעיר, כמו שאמרת, אפשר לייצר או להרוויח 85 שנים של חיים. אבל אם מתערבים בגיל 70, ואנחנו משפרים שם משהו, נרוויח אולי שנה.
1: נכון מאוד. ואני אפילו לא מדבר על המקרים היותר קיצוניים, כמו למשל ארצות הברית, שזה מקרה מאוד טרגי, שהיא מדינה, היא לא הייתה בטופ של תוחלת החיים, אבל היא הייתה יחסית במקום סביר. תוחלת החיים למעשה לא השתפרה מזה 15 שנה. היא עלתה, היא ירדה קצת, לבעשה אפילו ירדה בצורה אבסולוטית, בראשית העשור הקודם, אחר כך עלתה קצת, אחר כך ירדה בקורונה וכו'. זה לא רק אגב סוגיה של קורונה או דברים כאלו.
2: לא.
1: היה מגפת האופיואידים, כן, המשככי כאבים, שהייתה מאוד משמעותית, סדר גודל של 70 אלף מקרי מוות בשנה, 70 אלף מקרי מוות בשנה, ובגילים צעירים. אז ההבטחה היא לא רק מבחינת היכולת הטכנולוגית, אלא גם במרקם החברתי והמדיניות הבריאות. זאת אומרת, זה גם חשוב מאוד.
2: וואו. נסכם.
3: אנחנו רגילות ורגילים לפגוש את תחום הדמוגרפיה בעיקר כשמסתיימת שנה ומתחילה חדשה, או ביום העצמאות, כשמציגים לנו נתונים מספריים על אודות האוכלוסייה. אבל מחקר הדמוגרפיה, השייך לתחום הסוציולוגיה, עוסק בשאלות חברתיות רבות, ולא רק באיסוף והצגת נתונים של ילודה, של תמותה ושל הגירה. ילודה, תמותה והגירה, שלושת היסודות של התחום, מספקים שאלות רבות בנוגע לקשרים ביניהם, והם מלמדים גם על תוחלת החיים ואיכות החיים שלנו. שאלות דמוגרפיות מבקשות לעיין בנתוני בריאות, השכלה, מגורים, חשיפה למוות ונתונים אחרים, ולבדוק את הקשרים שלהם לשיוכנו המעמדי ולאורך חיינו. המאמץ ממוקד בהבנת מגמות ההווה ובניסיון רגיש וצנוע לחזות חלק ממגמות העתיד. התחזיות נועדו לאפשר לגופים האחראים על האוכלוסייה או התלויים בה, כמו הביטוח הלאומי וכמו חברות ביטוח פרטיות, לגבש מדיניות מתאימה. ובו בזמן ברור שאי אפשר לחזות שינויים רבים בחיינו הבלתי צפויים, כפי שקרה בהקשרי הגירה לישראל כשברית המועצות התפרקה. וגם מספר חודשים אחרי שרוסיה תקפה את אוקראינה. הנחת יסוד משמעותית בדמוגרפיה היא כי יש חשיבות לאוכלוסייה, לגודל שלה ולהרכב שלה, ולא רק למעשיו ולתנאי החיים של הפרט. שיטת מחקר רווחת מאוד בתחום היא השוואה, המשמשת את החוקרות והחוקרים כדי להגיע למסקנות לגבי קבוצות באוכלוסייה ולגבי אוכלוסיות במדינות שונות. חשוב להכיר נתונים גם ביחס לאנשים בודדים. להכיר למשל את גיל הפטירה המבוגר ביותר, C, באריכות ימים. אך אי אפשר לקבל לפי הגיל הזה החלטות חברתיות, המשליחות על כלל האוכלוסייה, שאינה מיוצגת בנתון. למדנו מבוא מהיר לתמורה הדמוגרפית שהתרחשה ב-200 השנים האחרונות, שהחלה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית. תמורה המבוססת על המעבר מחברה המתנהלת במשקי בית לחברה מתועסת. המהפכה התעשייתית יצרה שיטות עבודה חדשות, חלוקת עבודה ושימוש במכונות, גם בתחום החקלאות. שיטות העבודה החדשות הגדילו את התוצרת החקלאית, ואנשים צרכו יותר מזון, ערך קלורי גבוה יותר. צריכה זו חיזקה את מערכת החיסון והפחיתה את מקרי התמותה בגילים צעירים. אנשים הבחינו בשינוי המתרחש בחברה ובהדרגתיות שאפשר להבחין בה מתוך הסתכלות בנתונים המספריים, התאימו את התנהגותם והביאו פחות ילדים. השפעת התזונה קרתה בנקודה קריטית במהלך חייו של אדם, הילדות, ולכן נוצרה קפיצה משמעותית בתוחלת החיים. שכן ילד שניצל ממקרה מוות בגיל 2 או 3 הרוויח ככל הנראה 84 שנים נוספות לפי תוחלת החיים העכשווית. אבל למדנו שקשה לדמיין נקודה קריטית נוספת במהלך חיינו, שאם נשפיע בה נוכל להרוויח שוב כמות גדולה כל כך של שנים. בפרק הבא נעבור משיחה בנושא העבר לשיחה בנושא ההווה. נבחן את מציאות חיינו בכלים הדמוגרפיים, ונברר אילו התערבויות נחוצות לנו כעת, אם בכלל, כדי לשפר את תוחלת ואיכות החיים באוכלוסייה. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון. תודה רבה על הפרק הראשון בסדרה ביחד, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, וגם כמובן לצוות שעובד קשה כדי להביא את התוכניות עליכם, לביביאנה דייט, לדימה קרנצוב, לתמר בנימין. אנחנו נמשיך ללמוד ונשתמע.

0: בפרק הראשון רצנו במהירות על פני 200 שנים כדי להכיר את ההיסטוריה שהשפיעה ישירות על הדמוגרפיה במדינות מערב אירופה ובארצות הברית בעיקר. הדגשנו את המהפכה התעשייתית, המיקון בחקלאות שהגדיל את התוצרת וכמות הקלוריות שצרכו בני האדם גדלה משמעותית כתוצאה מכך. בפרק השני, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יספר לנו על שאלות דמוגרפיות העוסקות באוכלוסיית העולם בהווה, הקשורות באריכות ימים, באיכות חיים ושוויון. שלום איציק.
1: שלום גיל.
0: אנחנו מוסיפים מושג קריטי והוא שוויון.
1: נכון מאוד.
0: כן, כן, אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה עכשיו, הוא הולך להיות כזה שחקן סמוי וגלוי בתוך המחקרים שלכם.
1: כן, אני צריך לומר קודם כל אי שוויון חברתי, ובמקרה שלום אנחנו נעסוק בבריאות או באריכות ימים, זה אחד מהנושאים היסודיים בסוציולוגיה, ולפחות לעניות דעתי, זה אין כזה דבר חברה שוויונית, גם אי אפשר לצפות שחברה תהיה שוויונית, בטח לא כשאנחנו מדברים על אריכות ימים, אולי אני אדבר על זה קצת בהמשך, אבל אנחנו יודעים שחלק משמעותי מהבדלים בין אנשים בגיל התמותה, זה לפעמים תהליכים אקראיים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש שונות, קיימת שונות שהיא טבעית, לפעמים היא קשורה לביולוגיה, לפעמים היא קשורה לתהליכים חברתיים, ולפעמים היא קשורה פשוט למקריות.
0: הייתי שם כשהייתה סופה, הייתי פה כשהייתה תאונה.
1: נכון מאוד, ואנחנו אפילו יודעים היום שזה אולי אפילו הגורם המרכזי להבדלים בין אנשים, אז צריך לנמיך ציפיות, זאת אומרת, אין כזה אולם אוטופי שבו כולנו נחיה עד גיל 120 ונתפגר ביום הולדת 120.
0: כן, בדיוק.
1: אני לא בטוח שאנחנו רוצים לחיות בעולם כזה, אבל זה גם לא סביר, אז אנחנו גם כשתוחלת החיים עולה, אנחנו מצפים לאיזשהו פיזור סביב הממוצע הזה.
0: כן.
1: אבל השאלה היא מהו, כמה גדול הפיזור, ואנחנו רוצים לצמצם אותו, זאת אומרת שיותר אנשים יהנו מאריכות ימים.
0: כן. זה חשוב מה שאתה אומר, כי זה באמת עוזר גם לי להבין איפה אנחנו מתמקדים בשיחה שלנו. אז נכון שאולי רוב הדברים הם אקראיים ועליהם אנחנו לא נקבל תשובה, גם אם היינו מאוד מאוד מאוד רוצות ורוצים להצליח להסדיר גם את האקראיות, כי זה ידוע, כי אחד הדברים שבני אדם מאוד היו רוצים לעשות, לקבל יותר שליטה ויותר ידיעה לגבי החיים שלהם, אבל אנחנו בכל זאת בשיחה הזאת נתמקד במה שכן אולי עדיין בשליטתנו במידה כזאת או אחרת.
1: במה שאפשר לעשות.
0: כן. והנה, המילה השליטה גם מובילה אותנו לנושאים שהם הכי חשובים בפרק הזה, כי אנחנו מדברים על היכולת שלנו לשלוט על גורמים סביבתיים שמשפיעים על הבריאות שלנו, שמשפיעים על תוחלת החיים שלנו, כמו שהסברת לי בפרק הקודם, שהיכולת להשתמש במיקון, בחקלאות, והיכולת לצרוך יותר קלוריות, שינו את העמידות של מערכת החיסון, לדוגמה.
1: נכון מאוד. אז אנחנו, הצד האפל של המגמה הזאת, של העלייה בתוחלת החיים, הוא היה קצת לא צפוי, אני מוכרח לומר. היום אנחנו כבר מודעים לזה, אבל בתחילת הדרך זה לא היה צפוי. זה שלצד העלייה בתוחלת החיים, גם במדינות המערב וגם כמובן בהמשך בעולם כולו, תופעה שהתחלנו לראות יותר ויותר, זה פערים חברתיים בבריאות ובתוחלת החיים או באריכות ימים. ובהתחלה זה איזשהו פאזל כזה, או פרדוקס, איך זה שהסיפור ההצלחה חסר התקדים הזה,
0: כן.
1: איך פתאום אנחנו רואים שקבוצות שונות באוכלוסייה, או פרטים שונים באוכלוסייה, לא כולם נהנים ממנו בצורה שווה.
0: רק כוכבית, לפני כן מה? כולם היו במצב גרוע באותה מידה?
1: במידה מסוימת כן. זאת אומרת, ברור שהיו יחידי סגולה, אולי אריסטוקרטים, או כאלה שנהנו מאיכות חיים, ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, ותזונה יותר טובה וכן הלאה. אבל באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על רוב האוכלוסייה, לא ראינו פערים, או בכלל, למשל בשוודיה, לא, יש מחקר ממש שיצא לפני שנתיים, שאומר לפני, ב-1950, לא היו פערים בין שוודים באריכות ימים,
0: וואו.
1: על פי רמת השכלה, רמת הכנסה, למשל.
0: כן.
1: והיום יש, פערים גדולים. ויש מדינות שכמו ארצות הברית, שאנחנו לפחות, שוב, אנחנו מוגבלים על ידי הנתונים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שכן היו פערים כבר בשנות ה-60, אבל הם גדלו בצורה משמעותית מאוד ב-60-70 שנים האחרונות.
0: כן.
1: ואז נשאלת השאלה, מה גורם לסיפור הזה? ובהתחלה, באופן נאיבי, חקרנו, כן, מדבר על התחום שלי, לא רק אני, חקרנו את השאלה הזאת כשאלה נפרדת מהעלייה בתוחלת החיים.
0: כלומר, שאלת אי השוויון כשאלה נפרדת?
1: כשאלה נפרדת, נכון מאוד. ואולי, לדעתי, אחת התובנות המכוננות בתחום שלי בסוציולוגיה של הבריאות ושל אריכות ימים, ב-30 שנים האחרונות, שייכת לשני חוקרים אמריקאים, שכבר לפני 30 שנה, זה ברוס לינק וג'ו פלן, שלפני 30 שנה, כבר שלושה עשורים, הם בעצם קשרו בין התופעות האלו, בצורה מאוד מעניינת. ואז הם אמרו, דווקא זה לא תוצר לוואי, או זה לא איזשהו תהליך שקורה בנפרד, אלא זה תוצר ישיר של העלייה בתוחלת החיים. כלומר, האי שוויון הוא תוצר של העלייה בתוחלת החיים.
0: וואו.
1: והטענה שלהם, שהיא מאוד אינטואיטיבית ברגע שאנחנו שומעים אותה, אבל היא בזמנו הייתה מרחיקת לכת, היא אומרת בעצם שככל שבני אדם למדו לשלוט בסביבה שלהם, הסביבה האפידמיולוגית, הסביבה הבריאותית, למנוע מחלות, לדחות תחלואה, לדחות תמותה לגילים מאוחרים יותר, כשהיכולת הזאת קיימת, היא מתווכת על ידי תהליכים חברתיים, פוליטיים, זאת אומרת על ידי משאבים, על ידי גישה. למי יש גישה לידע, למי יש גישה לטכנולוגיה, למי יש גישה למשאבים האלו, שמאפשרים לנו ליהנות מהטוב הזה. כשהיכולת הזאת לא קיימת, אז אין הבדל. אם יש מחלה מדבקת, שאנחנו מגפה, שאנחנו לא יודעים למנוע, לא יודעים לחסן, לא יודעים לפתור, זה לא משנה אם יש לך הכנסה גבוהה או הכנסה נמוכה, הרבה השכלה או מעט השכלה, כולנו באותה סירה. ברגע שאנחנו חיים מול גורמי מוות שפתאום יש דרך לפתור אותם, או לפחות למנוע אותם, או להקל עליהם.
0: כן.
1: אז פתאום אנחנו רואים שיש כבר
0: הבדלים.
1: מרוץ חברתי, כן. מי מגיע קודם, מי נהנה מזה יותר, ואז פתאום יש הבדלים.
0: מרוץ הגישה למשאבים, זה מה שאתה אומר.
1: גישה למשאבים זה יכול להיות ברמה, כן, הרבה אנשים חושבים על נגישות של בריאות, או של שירותי בריאות, אבל זה חלק קטן מזה. זאת אומרת, חלק הרבה יותר משמעותי כנראה, זה היכולת שלנו לעצב סביבת חיים בריאה יותר. האם אני חי בשכונה שיש בה פחות רעש, יותר ביטחון אישי, יכולת לעשות, להתאמל, לעשות ספורט, קשרים חברתיים וקהילה, חיי קהילה. אז גם ברמה הזאת...
0: אז זה נשמע שהבחירות שלנו...
1: הבחירות או האפשרויות.
0: לעצב את הסביבה או האפשרויות.
1: זאת אומרת, אם אני גר בשכונה טובה, זה כרטיס כניסה לשכונה הזאת, זה יכולת כלכלית, למשל.
0: הבנתי.
1: ואז זה בהיבטים של סביבת המחיה, וכמובן גם גישה למקצועות שהם מסוכנים או פחות, סיכונים תעסוקתיים למשל, זה קצת פחות רלוונטי, זה עדיין רלוונטי בימינו, אבל הרבה יותר בוודאי בעבר, עבודות צווארון כחול לעומת צווארון לבן, ובית נוסף זה הידע, פשוט האופן שבו יש לנו גישה לידע, שוב אנחנו רגילים היום שהכל תוך שנייה זמין לכולם בטיק טוק, ולא תמיד בטוח אם זה מימן. אבל גישה לידע וגם היכולת לשנות את החיים שלנו בהתאם לידע הזה. אז למשל, מחקרים על רשתות חברתיות בארצות הברית, הראו, גם זה איזשהו מחקר פנטסטי על איזושהי עיירה במסצ'וסטס, מחקר שבחן מדגם מאוד גדול של אנשים באותה עיירה ושל הקשרים החברתיים שלהם. מחקר רשתות חברתיות, אבל לא בפייסבוק, ברשתות החברתיות שאנחנו, האמיתיות שלנו בחיים.
0: כן, במארג החברתי.
1: במארג החברתי. והמחקר הזה הראה שאז בשנות ה-60 יוצא הדוח של המשרד הבריאות האמריקאי שאומר, האישון מזיק לבריאות, כן? באופן חותך, למרות שהיו כבר ידיעות עוד...
0: כן.
1: הייתה ידיעה עוד קודם, אבל פתאום משרד הבריאות האמריקאי יוצא ואומר, האישון מזיק לבריאות, גורם לסרטן ריאות וכו' וכו', והם יוצאים מהמלצה לא לעשן. ואת רואה שבאותה תקופה 50% מהגברים מעשנים. זאת אומרת, זה היה מאוד רווח, אפילו אגב, בקרב המשכילים יותר מאשר הפחות משכילים. ופתאום את רואה שתוך פחות מעשור, אנשים מבינים את הידע הזה, מפנימים את הידע הזה, אבל מי קודם? אנשים משכילים. גם אנשים משכילים, גם אנשים נשואים. אנחנו רואים ממש במחקרים האלו שמראים על ההתפשטות של הפסקת אישון ברשתות כן. חברתיות, שהשכבות מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, מאמצות את הידע הזה קודם.
0: מעניין.
1: וזו כבר שאלה מורכבת, זאת אומרת, האם זה נגישות לידע? לפעמים הידע עובר גם לשכבות החלשות
0: זהו,
1: יותר.
0: זהו, בדיוק. זה ממש שאלה מורכבת, ואני גם לא מצליחה להבין איך אתם בודקים אותה, איך אתם יודעים מהו הגורם, אם בכלל יש אחד, זה סביר להניח תמהיל של גורמים, סביר להניח תמהיל של השפעות. איך אתם יודעים להגיד מהו הדבר שגרם לזה שקודם הידע יאומץ בשכבות כאלה, ולמה הוא אומץ שם, מה גרם להם?
1: כן, אז קודם כל אנחנו לא תמיד יודעים, יש לנו השערות. שקשה מאוד לבחון אותן לפעמים, אבל קודם כל אנחנו מתחילים מהתיאור ממש של התופעה עצמה. כן. קודם כל אנחנו רוצים לראות, לא ידענו שזה קורה עד לפני שמספר חוקרים, כן, אמריקאים, ניקולס קריסטקיס למשל, אחד מהם, שבחנו את זה ממש ברשתות חברתיות, והראו שזה באמת קורה. אז אם ראינו שממש הם עשו מיפוי של הרשת החברתית של אותו יישוב, והם הראו שהמאשנים, לפני שיצא הדוח הזה, הם היו במרכז הרשת הזאת.
0: כן.
1: הרשת החברתית, זאת אומרת, המאשנים היו לא שונים...
0: הפופולריים ביותר.
1: פופולריים או לא שונים מאנשים שהם לא מאשנים בקשרים החברתיים.
0: כן.
1: ותוך סדר גודל של עשור, אנחנו רואים שהמאשנים גם פוחתים בשכיחות, אבל גם יוצאים לקצוות של הפריפריה של הרשת החברתית.
0: בפריפריה של הרשת, וואו.
1: זה אנשים שהם פחות מקושרים. קשה מאוד לדעת מה הסיבה ומה התוצאה, ואנחנו רואים אנשים שבאופן כללי שיש להם מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אנשים שיש להם קשרים חברתיים קרובים יותר, אנשים נשואים וכן הלאה, או שהיו יותר מרכזיים ברשת החברתית, הפסיקו לעשן קודם. אנחנו רואים שיש ההדרה של המעשנים החוצה.
0: כן.
1: אז זה מעלה הרבה שאלות, נכון, על סיבתיות, ומה קדם למה, ומה המכניזמים.
0: והדעות שלנו, ואיך אנחנו מתייגים דברים.
1: בוודאי, אבל זה מראה לנו שמי שנהנה מידע, במקרה הזה אפילו לא, זה יכול להיות ידע על טיפול רפואי חדש שיצא, שאנחנו יודעים, אגב, גם את זה, שמשכילים יותר ועשירים יותר מאמצים את הטיפולים האלו קודם.
0: כן.
1: לפעמים זה שאלה של ידע, קשרים חברתיים, היום כבר פחות, אבל ששמעתי מי, כן, בן דוד שנמצא וטופל על ידי רופא מאוד טוב וכן הלאה, אז מי, איפה הטיפולים הטובים ביותר?
0: כן.
1: אבל לפעמים זה גם ידע ברמה של בריאות הציבור. אז זה דרך נוספת שבה המשאבים שיש לנו עוזרים לנו ליהנות מהטכנולוגיה. ואני חוזר לשאלה שהתחלנו ממנה, אז שיש איזשהו גורם, פתוגן או משהו כזה שפוגע בכולם, אין לנו יכולת למנוע אותו, כולנו באותה סירה. כשאנחנו מתחילים לצבור את היכולת והידע למנוע או לטפל, לרפא מחלות, אז אנחנו רואים שיש מי שנהנה מזה קודם. ויש בדרך כלל תהליך שבו זה מחלחל, זה נכון שהעשירים נהנים מזה קודם, ואחרי אולי עשור אנחנו רואים שזה מגיע לשאר האוכלוסייה, אבל צריך לזכור שזה מרוץ חימוש. אנחנו כל הזמן נמצאים מול מחלות חדשות, מול, כן, אתגרים חדשים, ויש מי שנמצא בחזית, ובדרך כלל זה מי שיש לו יכולת להגיע לשם.
0: מה שמעניין, ואני שומעת אותך אומר, זה שאפשר היה, נגיד, לעשות את אותו המחקר בפער של, לא יודעת, 40 שנים, ולא נגיד עשור, אלא משהו כזה יותר דרמטי, ולראות שבאמת יש פחות תמותה בעקבות אישון במעמד סוציו-אקונומי X. אבל אתם אפילו נכנסים לקרביים של זה, ואתם מבקשים לראות תשובות לשאלות יותר מורכבות, יותר מפורטות. ואני חושבת שזה מה שמעניין, כי נכון שאפשר היה להגיד את זה, אבל עכשיו אתה כבר מכניס לכאן גם שאלות שקשורות לתפוצה של ידע, להפנמה של ידע, לקבלה של סטטוסים של ידע, נכון? זאת אומרת, איך אני מחליטה לאמץ ידע מסוים. אז אתה ממש מדגים לי איך המחקר, התחום עצמו, הולך ונעשה יותר ויותר מפורט.
1: נכון מאוד, זאת אומרת, השאיפה שלנו, אנחנו לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כבודה במקומה מונח, אבל היא מייצרת הרבה מידע תיאורי. אנחנו רוצים הרבה פעמים להבין מה עומד מאחורי הדפוסים האלו, מה המכניזמים, וגם כמובן סיבתיות, שזה אתגר הכי גדול אולי במדע בכלל, ובטח במדעי החברה. אנחנו מנסים להבין מה גורמים לתופעות האלו. אז ברמה התיאורית אנחנו יודעים שהפערים קיימים, שהם גדלים, פערים בבריאות, גם בבריאות פיזית, גם בבריאות מנטלית, גם בתפקוד, גם בתמותה, באריכות ימים. על בסיס מעמד סוציו-אקונומי, השכלה, הכנסה, סטטוס תעסוקתי או יוקרה תעסוקתית, עושר, וזה קורה בהרבה מדינות, זה קורה ברוב מדינות המערב, בעצם בכל מקום כמעט שחקרנו, החל מארצות הברית, ששם באמת המצב הוא מאוד חריף, אבל גם במדינות שוויוניות יחסית, שוודיה, פינלנד, מקומות שאפילו חקרתי בעצמי, ובטח בישראל.
0: אולי ניקח דוגמאות ממש, ונתחיל להסתכל על הדברים, כדי שאני אוכל להבין גם איך אתם עושים את המחקר, וגם איך בסוף אפשר לראות את הפירוט של למה הכנסה או השכלה, או כל גורם אחר שאתה תכף תפרט, קשורים בתמותה בסופו של דבר.
1: יפה מאוד, כן. אז עכשיו נתתי איזושהי השארת מחקר, ואז השאלה איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים שזה אמיתי, איך אנחנו יודעים שזה סיבה. וזה ויכוח שמתנהל כבר כמה עשורים, ויש כמובן עדויות לכאן ועדויות לשם, ויש כל מיני דרכים שאנחנו יכולים לנסות לפצח את השאלה המאוד מורכבת הזאת.
0: כן.
1: כי אפשר לבוא ולומר, אוקיי, אני רואה שאנשים שיש להם השכלה גבוהה יותר, הם בריאים יותר, מעריכים חיים יותר וכן הלאה. אבל אני יודע שגם רמת השכלה היא מקושרת לאינטליגנציה, ליכולת לדחות סיפוקים, לשליטה בחיים, לכל מיני תכונות שאולי הן גם טובות להשכלה, אבל גם טובות לבריאות שלי. זאת אומרת, אולי זה אנשים שיודעים להתנהל בצורה יותר נכונה בחיים, בלי קשר להשכלה עצמה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש גורם אחר שמסביר גם למה יש להם תואר ראשון או תואר שני, וגם למה הם בריאים יותר.
0: ואז זה לא הסבר סיבתי, נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: ובמקרה כזה זה הסבר שהוא, יש גורם שלישי, שמסביר את שני הדברים, בקורלציה או במתאם לשני הדברים יחד.
0: כן.
1: והאתגר הגדול שלנו זה להראות שבאמת ההסבר הוא סיבתי, או שיש לנו מספיק סיבות להניח שהוא כנראה סיבתי. ויש כאן כל מיני דרכים לדעת, ויש מערכי מחקר מאוד מגוונים, יש למשל ניסויי תאומים, שמשווים, יש למשל בדנמרק, יש ממש מרשם של תאומים, שנולדו, כן, מאז שנות ה-50, ואנחנו יכולים לראות מה קרה להם, ואז לראות תאומים שיש להם, הם תאומים זהים, או תאומים שהם לא זהים,
0: גדלו
1: לעומת
0: יחד באותו הבית.
1: גדלו, אז אנחנו מבטלים השפעות סביבתיות, הבדלים
0: ככל
1: סביבתיים,
0: ככל שאפשר, כן.
1: הבדלים

ככל שתוחלת החיים באוכלוסייה עולה, גדלים הפערים החברתיים גם בהקשרי גיל התמותה. במילים אחרות, לא כולם נהנים במידה שווה מאריכות הימים של האוכלוסייה. במשך השנים התגלה כי אי השוויון איננו תוצר לוואי של תוחלת החיים העולה, אלא תוצר ישיר שלה. למה הכוונה בהשגת שליטה בסביבה? למדנו שהיכולת לדחות תחלואה ותמותה מתווכת על ידי גישה להשכלה, לידע, לשירותי בריאות, לשכונת מגורים רגועה ושקטה, נטולת רעש, שתחושת הביטחון בה גבוהה, לחיי קהילה מתפקדים וקשרים חברתיים. היעדר שליטה בגורמים אלה מרחיק אותנו מהאפשרות לשנות את חיינו כך שניישם את הידע שנחשפנו אליו, שתגבר השלומות שלנו וירחק גיל התמותה. אי השוויון קשור בסדר החברתי-כלכלי שחל במדינה. קיומו של אי השוויון מהווה נתון ברור בכל מדינות המערב שנחקרו. אי השוויון ממשיך לגדול במדינות אלה, ככל הנראה בהתאמה למידת התפיסה המריטוקרטית שחלה במדינה. החל בתפיסה מריטוקרטית רדיקלית בארצות הברית, שם הפערים בין המעמדות הכלכליים-חברתיים הם חריפים במיוחד, דרך ישראל, וכלה במדינות שוויוניות יותר, שבהן השפעת התפיסה המריטוקרטית מחלחלת, אבל עדיין מצומצמת, לדוגמה שוודיה. המשמעות היא שאי השוויון הכלכלי מחלחל גם לרמת הבריאות. למדנו שקשרים חברתיים הם גורם המשפיע משמעותית על גיל התמותה שלנו, קיומם של קשרים חברתיים, יציבותם ואיכותם לאורך זמן. יש מחקרים המראים שבמקרים מסוימים בדידות שקולה לאישון כבד מבחינת ההשפעה שלה על גיל התמותה. בפרק הבא נדבר על השאלה הדמוגרפית שמעסיקה אותך איציק בימים אלה. איך משפיע שכול על תוחלת החיים ואיכות החיים של האנשים שנותרו בחיים. ונעבור גם לדבר על גישות לחקר מגמות דמוגרפיות עתידיות. תודה רבה לך, פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות המעבדה לביביאנה דייט שעורכת את התוכנית ביחד איתי וגם כותבת את התחקירים האקדמיים שלה, לתמר בנימין המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל הקשוב והסקרן, ותודה רבה לכם שאתם ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: ארבע ימים.
1: למדנו שתוחלת החיים של אוכלוסיית העולם ממשיכה להתארך, ושהיא מתארכת לצד תופעה נוספת, התרחבות פערי אי השוויון בתוחלת החיים. אנחנו יודעים ויודעות שמספר בני האדם על כדור הארץ ממשיך לעלות, אף על פי שקצב העלייה מעט, ושואלים שאלות של אריכות חיים ואיכות חיים לאור הנתונים הללו גם יחד. פרופסור איציק ססון, חבר סגל בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וראש המרכז למדעי האוכלוסייה שעודנו בשלבי הקמה באוניברסיטת תל אביב, יוביל אותנו במסע מחקרי למה שצופן לנו העתיד. או לפחות אילו שאלות אפשר לשאול לגבי האוכלוסייה האנושית העתידית.
2: יושב על צלחת עבד כחים, השבת בים, משקפיים כהים, מה אתם יודעים?
1: שלום איציק.
3: שלום גיל.
1: אז מסע מהיסטוריה עבר להווה, ועכשיו אל העתיד.
3: נכון מאוד, כן.
1: אתם שואלים שאלות על העתיד, אמרת לי כבר בפרק הראשון, הרבה. בדמוגרפיה. שואלים, מנסים להבין, אבל שואלים שאלות גם על העתיד, מה שלא תמיד מקובל בתחומי מחקר אחרים.
3: נכון, זה קצת חריג. דמוגרפיה, אמרתי, זה תחום שהוא, אפשר לחזור לתחילת הדרך, ממש לפתיחה, אבל מה מאפיין את הדמוגרפיה? זה תחום שהוא קצת, תמיד הכלכלה כינו את המדע האגום, כי הוא נוגע, תמיד עוסק בבעיות ומצביע על בעיות, אז גם הדמוגרפיה זה problem science, תמיד עוסק ביותר מדי ילודה, פחות מדי ילודה, הזדקנות אוכלוסייה וכן הלאה, אבל גם כשמשהו חיובי, רואים את הצדדים השליליים בו, והשאלה הזאת היא מאוד מהותית לתכנון של מערכות פיננסיות, חברתיות, הבנה לגבי העתיד, וגם כמובן, כולנו היינו רוצים לדעת.
1: כן, ממש היינו רוצים לדעת.
3: כמה זמן יחיה? זאת אומרת, זו שאלה מאוד, אולי לא ברמת היום.
1: וגם איך יהיה כאן, אתה יודע, אני מוכנה לא לדעת כמה שנים בדיוק אני אחיה, אבל אני רוצה לדעת אם אני אחיה טוב, אם אני והמשפחה שלי והחברה שאני חיה בה, אם אנחנו נחיה לא בדחק יותר מדי גבוה, כמו שהסברת לי בפרק הקודם. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה, בבריאות טובה, בבריאות הוגנת, שהיא גם לא קשורה למעמד הסוציו-אקונומי שלי, אלא שיש לי את הזכות ללכת להיבדק או לקבל איזשהו טיפול בין שאני במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה או בינוני.
3: נכון מאוד, אז יש את השאלות שמעניינות אותנו היום, שזה את כולנו כי אנחנו פה, אבל גם השאלות לגבי העתיד, והעתיד הוא מן הסתם הוא לא ידוע, אז אנחנו נגיד הכל, נסייג את כל מה שאנחנו אומרים, אבל יש לנו בכל זאת, אפשר ללמוד משהו מהעבר, ואפשר ללמוד גם משהו ממש מהשנים האחרונות.
1: כן.
3: ואמרתי, השאלה הזאת היא מעניינת גם ברמה המעשית, כי אנחנו, הביטוח הלאומי צריך לחזות מה יקרה 50 שנה קדימה. Mm-hmm. יכולים לעמוד בקצבאות, כן או לא, להיות מאוזנים אקטוארית, זה מצריך איזושהי תחזית. כן. שלפעמים אולי לא מדויקת, אבל מעדכנים אותה כמובן. זה בצד המעשי. בצד התיאורטי, זה מעלה שאלות ברמה שהיינו שמחים לדעת, האם יש גבול לאריכות ימים אנושית, כן. לאורך החיים
1: לגיל
3: האנושי.
1: לגיל המבוגר שנוכל לחיות
3: בדיוק,
1: בו.
3: בדיוק, האם, וגם ברמת הפרט וגם ברמת האוכלוסייה. זאת אומרת, אם יש רף כזה ביולוגי, אולי יש, אולי אין, זו שאלה מאוד במחלוקת. Mm-hmm. עד היום אין לנו תשובה מלאה, וכמובן גם ברמת האוכלוסייה, שאלות של כמה זמן הממוצע יעלה, תוחלת החיים, אבל גם שאלות של שוויון. האם יותר ויותר אנחנו מוטרדים לא רק מהממוצע, אלא גם מהשונות, מהאי שוויון בין אנשים שונים. זאת אומרת, האם כולנו נהנה מהמגמה הזאת,
1: המבוגר,
3: או שחלקנו לא, ויש לזה כמובן השלכות גם אישיות.
1: אז תכף נצלול, כי יש גישות שונות לשאלות האלה שאתה מציג בפני עכשיו. יש לפחות שלוש, אנחנו תכף נצלול אליהן. רגע לפני, אני סקרנית לשמוע אותך אומר כמה מילים על הדברים שמעסיקים אותך ממש בימים אלה. כל מיני שאלות שקשורות בדמוגרפיה, אולי אפילו בהשראת ישראל לצערנו, אני אומרת את זה, אתה יודע, כן. עם חיוך, אבל גם עם הרבה מאוד כאב על השנים האחרונות שחווינו כאן בארץ, ואני סקרנית לשמוע קצת על האופן שבו אתה מחבר בין דמוגרפיה לבין שכול, לא רק במובן של נתוני תמותה, כמו שכבר אמרנו, זה לא רק לספור כמה מתו ובאיזה גיל הם מתו, אלא יש כאן השלכות נוספות ועדוות.
3: כן, אז קודם כל רוצה להגדיר את המונח שכול, כשאנחנו מדברים על שכול, אנחנו מתייחסים לאובדן mm-hmm. של בני משפחה, מבלי לדבר עוד על התגובה, זאת אומרת, על האבל, על התגובה הרגשית, על השלכות ארוכות והקצרות, ואנחנו מדברים עצם על האובדן עצמו,
1: כן.
3: שכמובן יכולות להיות לו השלכות, אנחנו יודעים את זה, ובמחקר הדמוגרפי, ממש בשנתיים האחרונות, אני כבר בסדר גודל של 15 שנה חוקר תמותה, ופערים בתמותה, ומגמות בתמותה, ובשנתיים האחרונות התחלתי, הפכתי את השאלה ממש לכיוון השני, אמרתי, אני רוצה לדעת לא מה קורה למי שבסיכון למות או מי שמת,
1: כן.
3: אלא מה קורה למי שנחשף למוות שלהם. והשאלה הזאת יש לה גם צדדים מאוד, לצערי, מאוד ארציים ומוחשיים של ממש השנים האחרונות במה שחווים בישראל, אבל זו שאלה שהולכת אחורה סדר גודל של 100 שנה ואפילו יותר בדמוגרפיה, וכמו שאמרנו ממש בפרק הראשון, התיאוריה של התמורה הדמוגרפית היא מניחה שקודם כל עולה תוחלת החיים ויורדת התמותה.
1: כן.
3: וכתוצאה מזה אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. זאת אומרת, יש כאן למידה חברתית. אני רואה גם מה קרה אצלי בבית שלי, אבל גם מה קורה אצל השכנים שלי.
1: כן.
3: יותר אנשים שורדים, מגיעים לגיל יותר מבוגר, ואני משנה את ההתנהגות שלי כתוצאה מזה. את ההתנהגות הדמוגרפית, אבל גם חברתית, כלכלית וכו'. יש הרבה תיאוריות והרבה הנחות סביב הסוגיה הזאת. מחקר אמפירי אין הרבה. מהסיבה הפשוטה שאוכלוסיות היסטוריות אין לנו הרבה נתונים, בטח לא ברמה הזאת, כי זה מצריך לא רק נתונים על פטירות, שזה יש לנו מקומץ מדינות, אלא זה מצריך גם נתונים על קשרים חברתיים, על קשרי משפחה למשל.
1: על האיכות שלהם, על טיב הקשר?
3: קודם כל על קיום הקשר. לדעת לקשר אדם אחד לילדים שלו, להורים שלו, לבני דודים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר מהרישום לא בהכרח אתה יודע.
3: ברוב המדינות לא. ולכן, אגב, התמקדתי בישראל, שהיא מעבר לצערנו במקרה הזה, היא מדינת מודל טובה לשכול. אבל כמובן זה מחקר השוואתי שבוחן גם מדינות אחרות, את שוודיה במקרה הזה. אבל גם מבחינת הנתונים, אין הרבה מדינות בעולם שיש להן את הנתונים שמאפשרים לעשות את זה. ולכן בחרתי להתמקד בקומץ מדינות שיש לנו את האפשרות הזאת.
1: אז אתה צריך למשל גם להבין איזה קשר יש בין האדם שמת לבין המשפחה, זאת אומרת, אתה צריך בכלל לדעת לחבר אותם, אתה צריך, ואז מה עוד אתה צריך
3: נכון,
1: לדעת?
3: נכון, אז קודם כל לדעת לחבר בכלל את בני המשפחה, כן. זה למשל עשינו פיילוט, עדיין לא בישראל, אבל בשוודיה, לפני כשנה וחצי, והצלחנו לחבר, לקשר בין 4 דורות של שוודים, התמקדנו בשנתוני לידה של שנות ה-70, והלכנו דור אחד אחורה, או 2 דורות אחורה ודור אחד קדימה,
1: כן.
3: אז הלכנו לסבים ו מן הסתם, ככל שאנחנו הולכים יותר אחורה, זה נעשה יותר קשה לעשות את החיבורים האלה, לכן עצרנו שם. אבל 4 דורות, ואנחנו רואים לאורך החיים, שוודי ממוצע, מאותו שנתון לידה, לכמה מוות הוא נחשף במשפחה. ואיך זה משתנה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. ומה שמרתק כאן זה שזה מושפע כמובן גם מרמות התמותה, גם מאי שוויון בתמותה, קבוצות שיש להן יותר תמותה ייחשפו ליותר שכול.
1: כן.
3: אבל לא רק, כי יש הבדלים בין הקבוצות גם בהרכב המשפחתי. בגיל ובמבנה המשפחתי ומספר האחים, בני דודים וכן הלאה. וכמובן גם היום אנשים מקימים משפחות מאוד מורכבות, במובן הזה שאם המשפחה מתפרקת ואחר כך יש נישואים בפרק ב' ואחים חורגים וכן הלאה.
1: אז אתה מתכוון גם שזה מסובך להגדיר מהו מוות בתוך המשפחה.
3: נכון מאוד. קודם כל, והשאלה היא כאן זה חשיפה, זה סוציולוגי, זאת אומרת, זה לא שאלה שאפשר בנתונים לזהות את זה, אבל אז השאלה, שאלה אמפירית סוציולוגית, מה החשיפה שלי לבני דודים, גם ברמה שבכלל לדעת על קיומם, לדעת כן. על המוות, אבל גם ברמה של האפקט הרגשי.
1: כן.
3: אז אמרתי, קודם כל אנחנו רוצים לתעד את התופעה ולהבין משהו שלא נעשה, אני חייב לומר, זה נעשה על בסיס מודלים וסימולציות, זה לא נעשה בנתונים אמפיריים כמעט בכלל, ואנחנו פחות או יותר הראשונים שעושים את זה באוכלוסיות אמיתיות. והאוכלוסיות האמיתיות הן תמיד שונות, תמיד מלוכלכות קצת יותר.
1: מלוכלכות אתה מתכוון מבחינת הדברים שמשפיעים עליהם.
3: מבחינת הנתונים וגם הקשרים החברתיים, אז נגיד
1: קשה לבודד אותן.
3: כן, אז אפשר לחשוב, למשל, אנחנו לא חיים בחברה הומוגנית וגם לא בקבוצות הומוגניות, אז גם מי שבא ממעמד נמוך, יכול להיות שיש לו אח שהוא במעמד גבוה, כן, אז נישואים למשל בין קבוצות אינטרמריג', כן, בקבוצות תרבותיות שונות בחברה.
1: כן.
3: ואז החשיפה היא לפעמים מאוד שונה, כי יש לי חלק במשפחה שהוא בתנאים מסוים, וחלק שהוא חי בתנאים מאוד שונים. אז המודלים שלנו לא תמיד מצליחים לענות טוב על ה you can only go so far, כן?
1: אבל איזה שאלות אתה בכלל היית רוצה לדעת, לחשוף, לגלות? מה אתה רוצה
3: יפה,
1: לשאול ביחס לזה?
3: יפה, אז השאלה בדיוק, השאלה הקלאסית היא קודם כל לדעת ברמה הראשונית, לתאר לכמה מוות אנחנו נחשפים לאורך החיים ומתי. שאלה מאוד משמעותית היא מתי. אז למשל, מחקר שיצא בארצות הברית לפני כמה שנים, הראה ש לילדים שחורים יש סיכוי של פי 3 להתייתם עד גיל 10 מילדים לבנים. עכשיו, הסיכוי הזה הוא עדיין נמוך יחסית, כי שיעור המוות הוא עדיין, שיעורי התמותה הם עדיין נמוכים, אבל הסיכוי הזה הוא גדול פי 3.
1: כן.
3: אז קודם כל זה לתאר. ושנית, זה השאלה של איך זה משפיע עלינו. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת. ואמרתי, התחלנו מהשאלה הדמוגרפית, שהיא ככה ממש תמונה בתיאוריות הקלאסיות, אבל כמעט לא נחקרה, איך חשיפה לסביבה של תמותה גבוהה או תמותה נמוכה, איך זה משפיע על האופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד שלנו, שאנחנו מתכננים קדימה, וגם על הרווחה שלנו, על בריאות מנטלית וכן הלאה.
1: כן, על שלומות.
3: בדיוק. ואנחנו, התשובה הפשוטה היא שאנחנו לא יודעים מספיק על זה. אנחנו יודעים, זה אפשר לדמיין את הפיל, כן, האנלוגיה הידועה, אנחנו יודעים חלקים מאוד מסוימים מזה, אבל את התהליך כולו עדיין לא תפסנו מבחינה אמפירית.
1: כן.
3: וזה מה שהמחקר הזה מנסה לעשות. וכאמור, בצורה השוואתית בין מדינות שונות ובתקופות שונות, ככל שיתאפשר לנו, כן.
1: רלוונטי גם סוג השכול, זאת אומרת, עכשיו נגיד נתת דוגמה ממש קריטית של להיות יתום, זאת אומרת, זה משמעותית שונה, זה משפיע על כל אורח חיים של ילד שמתייתם בגיל צעיר, כמובן שכל מוות הוא כואב, אני לא מנסה כאן לייצר היררכיה כן. במוות, אבל אני שואלת האם יש מיטה שמשפיעה על החיים שלנו בצורה ישירה, מיידית, ואז כל ה-well-being, שאלות של well-being שאתה שואל, הן יכולות להיות מושפעות בצורה אחת, לעומת כשמישהו שהוא לא המטפל שלי, אבל הוא מאוד יקר לליבי, הוא מת אולי מוקדם מדי, זאת אומרת, מוקדם לפי הציפייה כן. שלנו. האם יש משמעות לסוג המוות?
3: אז כן, אנחנו יודעים כבר ממחקרים שנעשו גם בסוציולוגיה וגם בפסיכולוגיה שעוסקים בשכול, בביתים מצומצמים, שכן יש השפעה מאוד גדולה, קודם כל, מתי זה קורה, מתרחש במהלך החיים? בוודאי שאם זה משהו שקורה בילדות, לאבד הורה, זה מאוד משפיע על המשך החיים שלנו, גם במובן הכלכלי, גם בתמיכה הרגשית וכן הלאה. וגם במונחים של האופן שבו המוות מתרחש. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים שגם אם זה קורה בגילאים מבוגרים יותר, ככל שהמוות הוא פחות צפוי, יותר פתאומי, יותר אלים, ההשפעה שלו היא יותר חריפה על היכולת של אנשים
1: להתמודד,
3: וכן, על ההשפעות הפסיכולוגיות הארוכות הטווח גם.
1: כן.
3: אז בהחלט יש הבדל, יש הבדלים שאנחנו מודעים להם, אבל כאן אנחנו מנסים לתפוס את זה, לא רק היחסים דיאדיים, מה שאנחנו מכנים, זה יחסים בין בני זוג, או
1: כן.
3: בין הורי לילדים ובכיוון השני, אלא גם ממש לקחת את כל המשפחה המורחבת ולראות את החשיפה, לאורך כל החיים. אבל כמובן שיש גם אלמנט של תסריט חברתי, כי מן הסתם, לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל לאבד ילד זה פי כמה וכמה.
1: לאבד הורה זה טרגי בכל גיל, אבל זה גם הציפייה שלנו.
3: נכון, זאת הציפייה, זה עונה על התסריט החברתי,
1: בדיוק.
3: הכיוון ההפוך, אנחנו שומעים את זה לצערנו, כן, מהורים שקולים וכן הלאה, שמדברים על זה באופן מפורש. זאת אומרת, לא ציפיתי שהילד שלי ילך לפניי, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט מאוד משמעותי. כי זו גם הציפייה החברתית שלנו, שהשתנתה
1: כן.
3: מאוד לעומת, כן, לפני המהפכה התעשייתית.
1: זה מרתק, כי השאלה הזאת של, נכון, מי מת קודם בציפייה שלנו וכו', גם היא בעצם קשורה, אני חושבת, למגמות עתידיות. כשאנחנו מנסים להסתכל קדימה, אף אחד לא יודע כמה מלחמות תהיינה, כמה מגפות תהיינה, אם הן יתקפו ילדים או יתקפו חיילים, כן, אם זה מלחמות. אנחנו לא באמת יודעים, ואז עכשיו השאלה היא באמת, איך לכל הרוחות אפשר בכלל לחשוב על לייצר תחזיות בדמוגרפיה? זה ממש שאלה ענקית. ספר לי מה קורה בתחום.
3: יש בגדול שלוש גישות מרכזיות לחיזוי דמוגרפי ובכלל. לא כולן מוצלחות, מרביתן לא מוצלחות, אני חייב לומר. אבל בדמוגרפיה אנחנו, אפשרות הראשונה שהיא הולכת ונעשית פחות נפוצה, זה להסתמך על דעת מומחים. למרות שזה עדיין משמש אותנו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוד עושה בזה שימוש, למרות שמחקרית אנחנו יודעים שזו גישה לא כל כך טובה, זה פשוט ללכת למומחים ולשאול אותם מה לדעתכם הולך לקרות בבית מסוים, דמוגרפי, למשל האם הילודה, הפריון יעלה, ירד וכן הלאה, או בקבוצות שונות באוכלוסייה, ומבקשים סוג של ניחוש מושכל, ואז עושים אגרגציה או ממוצע של כל ה... ניחושים המושכלים האלו.
1: סוברים את כל הניחושים המושכלים.
3: ובדיוק.
1: משקללים.
3: ואנחנו מנסים לייצר מזה תחזית. למשל, התמותה, ואפשר לפרט את זה ממש, ללכת לקרדיולוגים ולשאול אותם, מה אתם חושבים שיקרה לתמותה ממחלות לב בעשור הקרוב? זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד מפורט, זה לא חייב להיות ניחוש כללי כזה, כן.
1: וואו.
3: אבל מסתבר שזה לא עובד טוב, כי אנחנו רובנו לא טובים בלחזות מה יקרה, אבל זו גישה אחת שהיא עדיין קיימת. וקיימת גם במסגרות, אמרתי, של תכנון לטווח ארוך.
1: כן.
3: גישה אחרת היא פשוט אקסטרפולציה, שזה לקחת את המגמות העבר ולנסות, לפעמים במודלים מאוד פשוטים, לפעמים במודלים מאוד מורכבים, אבל להניח, כן, שמה שהיה הוא שיהיה.
1: למתוח אותן אל העתיד.
3: למתוח אותן, נכון מאוד. עכשיו זה יכול להיות פשוט כמו, אוקיי, זו מגמת אוכלת החיים ואני ממשיך איזשהו קו ליניארי כזה, וזה מודל הכי פשוט, אבל זה יכול להיות קצת יותר מתוחכם, וזה מה שאנחנו עושים היום. להסתכל על מגמות השינוי לאורך זמן ארוך,
1: בשיעורי התמותה,
3: בגילים מסוימים, בקבוצות גיל מסוימות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל המודל הזה...
1: ואז להזין נתונים עתידיים שמשפיעים על המודל, שאת הנתונים אתם יחסית יותר יכולים לצפות?
3: לא, אז פה אנחנו לא משתמשים באף נתון חיצוני, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים רק על נתוני העבר של תמותה בפועל, רק תמותה.
1: אוקיי.
3: ולפעמים אפשר, מודלים יותר מתוחכמים, אמרתי, יכולים להתחשב בכל מיני גורמים, ויכולים ללמוד ממדינות אחרות, שאולי נמצאות, מיפן או מדינות כאלה,
1: כן.
3: שנמצאות בחזית. במקרה של ישראל זה לא נותן לנו הרבה, כי ישראל לא מאוד רחוק, מאחור, אז אנחנו, אין הרבה מה ללמוד, אבל אם אנחנו הולכים למדינה

0: מסתבר שהגישה הזאת עבדה לא רע, והיא עובדת יותר טוב מהשיטות האחרות. אז כאילו הגישה הנאיבית הזאת, הביסויים שלה בראי ההיסטוריה הם יותר טובים מהגישות האחרות. והגישה השלישית, שהיא נשמעת לנו יותר טובה, אבל בפועל הביצועים שלה פחות טובים, זה גישה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, וזה להגיד, אוקיי, בואו ננסה להבין את הקשר בין כל מיני גורמים, לבין האריכות ימים, לבין תמותה.
1: כן.
0: ואז ננסה להבין איך זה הולך להשתנות בעתיד. למשל, מהי השיעור המעשנים, שיעורי השמנת יתר, וכל מיני, אולי לנסות לחשוב איזה פיתוחים טכנולוגיים יהיו בבריאות וברפואה וכולי, ואז לנסות להבין, אחרי שהבנו את הקשר הזה, לנסות לחשוב מה יהיה בעתיד, ואז מה תהיה תוחלת החיים בעתיד. זה נשמע טוב על הנייר, הקושי שהרבה יותר קשה לנבא מה יהיו השינויים האלה.
1: יש שם דמיון פתוח, הרבה נכון. יותר מרחבים של דמיון פתוח.
0: בדיוק, אז יש הרבה יותר מרחבים, זה בעיה רב-ממדית שהיא יותר מורכבת, ואז האי ודאות היא עצומה. בסדרי גודל יותר,
1: כמו בדיוק. כמו החיים.
0: בדיוק.
1: יותר קרובה לחיים.
0: נכון, כי אז אני צריך לנבא לא רק את הקשר, אלא גם את הקלטים עצמם, את
1: כן,
0: איך השתנו כל אותם, וגם כיצד הקשר בין אישון לבין בריאות ישתנה, כי יכול להיות שהוא באמת ישתנה, כתוצאה משינויים טכנולוגיים וכו'. אז זה, על הנייר זה נשמע טוב, אבל בפועל אנחנו יודעים שהביצועים הכי טובים, הם דווקא עד היום לפחות היו, יחסית של הגישות הנאיביות יותר, שהן מסתכלות רק על נתוני התמותה בעבר.
1: אתה מכנה אותן בשמות, את הגישות, לא? האופטימיסטים או האופטימיים,
0: אז,
1: לא?
0: אז, כן, אז כאן אנחנו נכנסים כבר למה צפוי לקרות, לגבי התחזיות עצמן.
1: כן.
0: וכאן יש לנו אולי שלושה מחנות גדולים, מרכזיים נקרא לזה. כן, הריאליסטים, הם נתנו את הכינויים האלו, לכן הם את עצמם כריאליסטים.
1: כן, כל אחד נתן לעצמו את הכינויים?
0: לא, הריאליסטים נתנו לכולם.
1: הריאליסטים
0: נתנו. בדיוק, אז... אז המחנה של הריאליסטים, הם אמרו, כבר לפני הרבה שנים, הם אמרו, אנחנו פחות או יותר מתקרבים לשיא. כן, עברנו הרבה,
1: כברת דרך. לשיא של גיל מבוגר שאדם יכול
0: החיים,
1: לחיות
0: נכון.
1: בו.
0: הם אמרו, עברנו כברת דרך מאוד משמעותית ב-150-200 שנים האחרונות, אנחנו כנראה מתקרבים לאיזשהו גבול. עכשיו, זה נובע מכל מיני סיבות, גם מהסיבה שהם מניחים שיש אולי גבול ביולוגי לאריכות ימים, ממש ברמה האבולוציונית, זאת אומרת, אחת הטענות שלהם זה שלמעשה אנחנו מסתכלים על תהליכים אבולוציוניים, התהליכי ברירה טבעית מפסיקים לעבוד, עובדים יותר חלש, לא נגיד מפסיקים לחלוטין, עובדים הרבה יותר חלש אחרי גיל הפריון, זאת אומרת, שאנחנו מפסיקים להיות פוריים, ולכן בעצם אין איזושהי סלקציה או ברירה טבעית לטובת אריכות ימים. זאת אומרת, אנחנו חיים על איזשהו כזה זמן פציעות.
1: כן, ואנחנו... בדיוק, זמן פציעות. חשבתי על שעון חול כזה.
0: בדיוק, אבל אין איזשהם מנגנונים אבולוציוניים שדוחפים לאריכות ימים. ולכן אנחנו שיפרנו, הגענו לאיזשהו קצה מסוים, אבל
1: כן.
0: בסופו של דבר הזמן הזה הוא שאול, יש בלי טבעי של הגוף, ואנחנו מצפים שאי אפשר להגיע מעבר לרף מסוים, שהרף הזה הוא לא ידוע. ואז השאלה מהו הרף הזה. אפשר להסתכל על העבר, האישה המבוגרת ביותר, שאנחנו יודעים, שמתה בגיל המבוגר ביותר, הייתה אישה צרפתייה שמתה בסוף שנות ה-90, בגיל 122 ותשעה חודשים.
1: וואו.
0: אז, וזה שיא שלא נשבר עד היום, אבל אנחנו יודעים שזה כביכול הפוטנציאל.
1: וואו.
0: זה לא אומר שכולם יכולים להגיע לגיל 120,
1: כן, כן,
0: כי אמרנו,
1: ברור.
0: יש שונות, יכול להיות שהתברכה בגנים טובים וגנטיקה טובה וכו'.
1: סביבה מאוד תומכת.
0: בסביבה
1: נהדרת. כן. 122.
0: נכון, וזה מתועד ברמה שאנחנו יחסית יודעים ברמת ודאות גבוהה, שזה, זאת אומרת, ברור שיש כל מיני נזירים שהגיעו לגיל 140, אני לא יודע מה, אבל זה מקרה שהוא מתועד, ואנחנו יחסית...
1: בתנך כתוב גם על אנשים שחיו 300 שנים.
0: נכון, אבל זה מקרה שאנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש תיעוד שהולך וגובר, שאפשר לאמת אותו, זה מידע יחסית מהימן, אבל זה השיא שאנחנו יודעים היום, אצל גברים זה סדר גודל של 117, כן? זה ההבדל. זה הרבה. אבל זה יחידי סגולה. אז אפשר לשאול האם יש באמת מגבלה ביולוגית שאוקיי, אולי זה התקרה ואי אפשר לעבור את זה, ועם כל המאמצים שלנו, אולי נוכל להביא את כולם לא רחוק מזה, אבל זהו, שם זה ייעצר.
1: כן.
0: אגב, הריאליסטים חושבים שהגבול, לא ברמת הפרט, ברמת האוכלוסייה, שהוא הרבה יותר נמוך.
1: כן.
0: נכון.
1: זה בדיוק מה שמעניין במה שאתה כל הזמן מסביר ומלמד פה במפגשים שלנו, כי להסתכל על זה ברמת הפרט, עד כמה שזה בכלל אפשרי, אז אני מבודדת את מיליון הנתונים, ואני אומרת, יאללה, אני אקח את הפרט עם הגנטיקה הכי טובה, אני אשים אותו במעמד סוציו-אקונומי גבוה, אני אתן לו מלא קשרים חברתיים מצוינים, כבר לא בודדתי נתונים, כן? אבל... אוקיי, יופי, אבל החברה שלנו, אנחנו יודעים, הרבה יותר סבוכה מזה, ולכן זה ממש הרבה יותר רלוונטי, לא רק מעניין, אלא רלוונטי להסתכל על חברה, על צבר אנשים, על אוכלוסייה,
0: כן,
1: ואיך היא מתפתחת.
0: כן, אני מסכים איתך, קודם כל זה מעניין אותי יותר ברמת האוכלוסייה מאשר ברמת...

0: מת הפרט,
1: כן.
0: מן הסתם, כי זו שאלה של, אוקיי, לא מה אותם יחידי סגולה, אבל זה כן, כן חשוב, כי זה נותן לנו איזשהו, אם זה באמת נכון, זה נותן לנו תקרה.
1: סמן.
0: בדיוק, אנחנו אומרים, אוקיי, לשם אפשר להתקרב, אבל כן, מעבר לזה אנחנו לא נגיע. יש מחנות אחרים שאומרים לא, שיש, אפשר לעבור את הגבול הזה, אבל לא נגיע לזה בהמשך. הריאליסטים הם אומרים שהגבול בממוצע, זאת אומרת, שתוחלת החיים באוכלוסייה הוא הרבה יותר נמוך, ואולי כבר הגענו, הם עושים את זה על 85, 87, כן, בערך, יפן פחות או יותר שם מבחינתם.
1: כן.
0: לא בטוח אגב שהם צודקים, יכול להיות שיש עוד קצת, אפשר לדחוף את זה קדימה, אבל הם שמים את זה שם פחות או יותר, זאת אומרת, אומרים, אנחנו לא רחוקים מהגבול הזה. הסיבות שלהם לפעמים הן מאוד ארציות, זאת אומרת, הם אומרים לנו, אנחנו בעצם יודעים ש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שמעבר לפוטנציאל, אנחנו יודעים שבפועל הרבה אוכלוסיות היום, הדורות הצעירים, בחלק מהמדינות, מצבם הבריאותי פחות טוב מדור ההורים שלהם באותו גיל, מבחינת גורמי סיכון. עכשיו, זה קצת מורכב, כי בהיבטים מסוימים, למשל, של אורח החיים, אנחנו יודעים שהאורח החיים הוא יותר בריא, בהיבטים אחרים הוא פחות בריא. אז אנחנו יודעים, למשל, ששיעורי האישון, שזה גורם מאוד משמעותי בעבר ועד היום, שמכתיב ממש מגמות של תמותה ותוחלת חיים בעולם, הוא היה הרבה יותר גבוה והוא ירד בצורה מאוד משמעותית. מצד שני, היו דברים שהלכו לכיוון השני, למשל השמנת יתר.
1: סוכר.
0: סוכרת למשל, כן, אז דברים, צריכה של סוכר ודברים מהסוג הזה.
1: ואנחנו עוד לא יודעים מה עושה המסך. וההתמכרות שלנו למסך.
0: נכון, אז בדיוק. אז
1: או יש, אולי כן, בדידות. אנחנו,
0: גם אורח חיים שיותר יושבני, כן, אנחנו פחות פעילות נכון. גופנית וכן הלאה. אז,
1: יושבני, זו מילה חמודה.
0: כן, אז בעצם המחנה הזה אומר, אוקיי, אנחנו גם, יש קודם כל גבול כנראה ביולוגי, מכני של הגוף.
1: כן.
0: אבל בנוסף צריך גם להתחשב במגמות עצמן, שמראות שאוקיי, אנחנו לא נגיע לשם אם אנחנו, בפועל אנחנו הולכים בכיוון השני, בטח בארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות. זה המחנה של הריאליסטים. המחנה של האופטימיסטים, כפי שהריאליסטים מכנים אותם,
1: כן.
0: הם אומרים שתוחלת החיים יכולה להגיע גם לגיל 100 ואולי יותר.
1: גם הפרטית וגם האוכלוסייה.
0: תוחלת החיים, הממוצע.
1: תוחלת החיים, כן.
0: זאת אומרת, הם שמים את הרף הזה הרבה יותר גבוה, הם אומרים, אנחנו אופטימיים, לפחות 100, אולי אפילו יותר. זה נשמע לנו מאוד, אולי קצת מופרך לחלקנו, אבל אני חייב לומר...
1: לא, לי זה נשמע הגיוני, אולי זה בגלל המשפחה שאני באה ממנה, אבל זה נשמע לי הגיוני.
0: קודם כל התברכת, כי זה בעצם מרכיב מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: הגנטיקה, אבל אפשר, אז אם לפני 30 שנה הייתי, אוקיי, בהכללה, אבל הייתי שם את הקונצנזוס הדמוגרפי בקרב הריאליסטים, לפני 20 וקצת שנים יצא מאמר מכונן, קצר מאוד, אבל מאמר מכונן בסייאנס, של שני חוקרים מאוד מובילים בתחום, ג'ים אופן וג'ים ווופל, שהם בגרף אחד שינו ממש את הפרדיגמה, ובעצם העבירו חלק גדול מהתחום, את הקונצנזוס בתחום, מהמחנה של הריאליסטים למחנה של האופטימיים. ונבין למה. הם בעצם הלכו לנתונים ההיסטוריים, ושוב, זו עבודה סיזיפית, אבל נתונים שאנחנו יודעים שהם מימנים, והם שאלו שאלה אחת, מה היה קצב העלייה בתוחלת החיים, מ-1840 עד שנת 2000, פחות או יותר השנה שבה הם, שנת 2002 שהם פרסמו את המאמר.
1: הקצב בטח ירד, חוץ מבוסטים כאלה.
0: לא, הם הסתכלו על תוחלת החיים ועל הקצב, כן.
1: כן, כן.
0: והם הראו משהו פנטסטי. עכשיו הם אמרו, אנחנו לא מתעניינים בנסיבות של מדינה כזאת או אחרת, אנחנו רוצים לראות מה השיא של מדינה כלשהי בעולם, מה השיא העולמי, בתוחלת החיים, במקרה הזה הם הסתכלו על נשים, ואז הם הראו שהשיא השתנה, פעם זה היה ניו זילנד, ופעם זה היה שוודיה, ובאז שנות ה-80 זה יפן, כמו שכולנו יודעים, אבל הם הראו משהו פנטסטי. אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו לסיבות המקומיות, אנחנו מסתכלים בזה כפוטנציאל אנושי.
1: כן.
0: והם אומרים, אנחנו רואים שזה פשוט קו ישר. קו ישר. 160 שנה, הגרף הוא פשוט קו ישר.
1: רק עולה.
0: הוא רק עולה, והוא עולה בצורה ליניארית לחלוטין. ממש קו ישר.
1: אימאלה.
0: והם הראו שאם מחשבים את השיפוע של הגרף הזה, אנחנו רואים שכל עשור יש עלייה של 2.5 בתוחלת החיים בשיא, של בשיא העולמי. ואז הם אומרים 160 שנה, וזה לא זז. זה קצב שהוא נשאר 160 שנה, כל עשור, 2.5. והגרף הזה היה כל כך פנטסטי.
1: גם הקצב לא השתנה.
0: הקצב לא
1: אני
0: השתנה.
1: הייתי בטוחה שהוא ירד.
0: הקצב לא השתנה. כמובן, הם מסתכלים על השיא, אבל זה לא משנה, כי אנחנו מסתכלים על ה... בני אנוש
1: כן.
0: מין האנושי, זה הפוטנציאל שלו, לא, השוודים עשו משהו טוב, בניו זילנד או ביפן, ההנחה היא שכולנו יכולים להגיע לשם. והגרף הזה בעצמו, ב-2002, הקה גלים, ושינה, הם ממש העביר את הקונצנזוס מהמחנה של
1: הריאליסטים,
0: הרוב היו בריאליסטים,
1: לאופטימיסטים.
0: כולנו עברנו, או רבים איתנו עברו להיות במחנה האופטימי. והם אמרו, תראו, עם כל התיאוריות שיש לנו, אנחנו רואים שניסיון העבר אומר שאוקיי, הגורמי המוות משתנים והנסיבות החברתיות משתנות. זה 160 שנה, זה לא... מקרל מרקס עד כמעט ימינו. העולם משתנה מאוד, בסופו של דבר הקצב אותו דבר. אז אם אנחנו עושים קצת אקסטרפולציה, אנחנו עד סוף המאה ה-21 נגיע פחות או יותר למספרים שדיברנו עליהם, 90 ומשהו, 100, ואומרים, אין סיבה להניח שהקצב הזה לא יימשך.
1: ואז הם יצטרכו לעשות שוב את הגרף הזה, ולראות אם זה נכון.
0: נכון, אז עשו, וכן, אז לא חיכינו 20 שנה, ישבנו וזה, אז אנחנו עושים וראינו וכו'. הבשורות הפחות טובות, שאנחנו רואים שהגרף הזה הוא החזיק תקופה ארוכה, אבל הוא התחיל להתערער בעשור האחרון, או לפני הקורונה. בחלק המדינות אנחנו רואים כבר מגמה של האטה בקצב הזה. וזו שאלה פתוחה, האם אנחנו, זאת אומרת, כולנו שמחים לקפוץ למחנה של האופטימים, כי זה חדשות טובות בשבילנו, אבל אנחנו מגלים שאולי הריאליסטים בכל זאת היה משהו בדברים שלהם, אולי הם קצת טעו, זה לא 85, אולי זה 87, אולי זה 89, אבל יכול להיות שאנחנו, אני אומר, זו שאלה פתוחה עדיין.
1: מגיעים לאולי תקרה.
0: נכון, זו שאלה פתוחה עדיין, אבל לפחות כרגע אנחנו בתקופה שהיא, זאת אומרת, הגרף הזה קצת נשבר.
1: זה מרתק שכשמסתכלים על משהו, תראה, אני חושבת שהרבה פעמים מדענים מסתכלים על משהו, כי הוא כבר מורגש, אתה יודע, כי כבר אי אפשר לא להסתכל עליו. זאת אומרת, יכול להיות שלפני 150 שנה לעשות את הגרף הזה היה לא מעניין. אבל עכשיו, אחרי שאתה רואה שמשהו קורה כבר כל כך הרבה זמן, אתה רואה שתוחלת החיים ממשיכה לעלות, אז אתה אומר, טוב, עכשיו זה מעניין לשאול איך זה ועד מתי זה יקרה. ואז כשמסתכלים על זה, אז גם יש את האנשים שמסתכלים והם אופטימיים ואומרים, זה יימשך, ויש את האנשים שמסתכלים ואומרים, תכף, תכף אנחנו נגיע. אבל זה מרתק אותי, סליחה שעשיתי פה איזה רגע מטה על המטה, כאילו זה ממש מעניין איך בוחרים שאלה, ואז מסתכלים על תופעה, ואז היא גם יכול להיות שהיא כבר, אנחנו מסתכלים עליה כשהיא כבר באמת לקראת הסוף שלה.
0: נכון מאוד. עכשיו, לכן פתחתי, אמרתי, יש פרדיגמות שונות, כי אין מה לעשות, העתיד הוא לא ידוע. ואפשר להסתכל על נתוני העבר ולנסות ללמוד מהם, אבל גם לדעת שהעבר הוא לא, זאת תחשבי, אם אנחנו ב-1750, ואנחנו עושים אקסטרפולציה של מה שהיה בעבר, אז אוקיי, אז תוחלת החיים תישאר 35 בבריטניה, 35 בשוודיה, עד לעתיד אני רואה עין, כי זה מאות שנים של נתונים.
1: כן.
0: אם היו לנו, כן, אז באנגליה יש לנו ממש מהמאה ה-16, אז אפשר ללכת אחורה. אבל אז קורה משהו, שינוי שהוא לא צפוי, ופתאום זה עולה. והשאלה היא אם זה ימשיך, או שהגענו לסוף התהליך הזה, ואנחנו לא יודעים. אז זאת אומרת, יש גבול עד כמה אפשר להסתמך על נתוני העבר, ושם כן יש את החשיבות של, בכל זאת לנסות להבין מה המכניזמים, גם אם זה לא תמיד עוזר לנו לנבא מה יהיה עוד 10 שנים ברמת דיוק גבוהה, זה כן עוזר לנו לפעמים להבין שיש מגבלות לידע שלנו, כן, אז מה שהיה הוא לא תמיד מה שיהיה.
1: אז כבר מי שמשחזר היום את הגרף הזה, מתחילים לראות ירידה מתחילים לראות
0: בדיוק, קצת,
1: בקצב העלייה.
0: יש עדיין עלייה, עדיין אבל עלייה. הקצב הוא קצת יורד. וזו שאלה אם זה אולי ככה עשור שאנחנו מדשדשים וזה יחזור, או שלא, אנחנו לא יודעים. תמיד זה ככה.
1: אם לא דשדשנו במלחמת העולם השנייה,
0: אבל אמרתי, זה השיא העולמי, כי זה מסתכל על מדינות שהן, אמרתי, לאו דווקא הושפעו, ניו זילנד למשל.
1: כן, כן, אני מבינה, אני מבינה.
0: אבל זה, כן. אז זה המחנה של האופטימים, האופטימיסטים, ואני אומר, כולנו, מרביתנו, שמחנו לקפוץ על העגלה ולהצטרף, אבל אנחנו מבינים שיש אולי מגבלות, אבל זו עדיין שאלה פתוחה.
1: הקבוצה השלישית.
0: והקבוצה השלישית היא קצת בפרינג', זה העתידנים, איך שהם מכונים, והם טוענים, אני לא רוצה יותר מדי להגחיך את העמדה הזאת, כי זו עמדה שהיא בהחלט אפשרית, אבל הם טוענים שאנחנו בימינו, בימי חיינו, ממש נזכה לראות פריצות דרך טכנולוגיות, רפואיות, שיאפשרו באמת לפרוץ את המגבלה הביולוגית הזאת, אם היא קיימת.
1: הם מכל מיני תחומים, או שגם הם דמוגרפיים? תחומים,
0: גם מדמוגרפיה, גם מביולוגיה וכן הלאה. אבל מניחים שיש, כן, אוברי דה גריי, הוא חוקר הזדקנות מאוד מפורסם בתחום הזה, שכבר 30 שנה טוען שעוד רגע אנחנו לקראת פריצת דרך כזאת, שתאפשר לנו באמת להעלות את הקצב הזה בצורה שהיא, להגביר את הקצב הזה, זאת אומרת, להעלות משנתיים וחצי כל עשור, אולי נעלה, אפילו נגביר את הקצב הזה.
1: אז גם תוחלת החיים תעלה, וגם קצב העלייה וגם הקצב, יגבר. בדיוק.
0: והם אומרים בעצם, אין גבול ביולוגי, כי אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נגיע, למצב שבו אנחנו שולטים על הגוף ברמה כזאת, שאפשר, ושוב, לקחת את זה לכל מיני כיוונים, קצת מדע בדיוני, אבל אני לא שולל את זה לחלוטין, אבל
1: כן.
0: החלפת רקמות ודברים, סטם סלס וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע באמת, לא בקיא מספיק בטכנולוגיות, אבל הם גם עצמם, הם מצביעים כל פעם על דברים, אבל זה לא איזה שהן טכנולוגיות שיבואו?
1: אז זה לא פוסט-הומניזם, זה יישאר הומניזם, זה יישאר האנושות כמו שאנחנו פחות או יותר מכירים אותה מבחינת ההסתמכות על הביולוגיה וכן הלאה, אבל כאילו זה לא להפוך לרובוטים.
0: בגרסה הזאת אבל זה כן, זה ברמה שאנחנו נשפר, נחליף את המערכות, נתקן את הביולוגיה בדיוק.
1: אוקיי.
0: היום כבר מדברים, כן, ואני אצליח להעלות את המוח שלי לאיזה מחשב.
1: אז התודעה שלי תמשיך לחיות.
0: התודעה בדיוק.
1: פשוט בלי החומר הביולוגיה הזה.
0: כן, אני קטונתי מלהכריע בסוגיות האלו. אמרתי, יש מי שמבטיח את המהפכה הזאת כבר 30 שנה, היא עוד לא כאן. יכול להיות שהיא תקרה, אז אני לא רוצה לשלול. הקושי הגדול הוא בניגוד לגישות האחרות שמסתכלות על תהליכים הדרגתיים ועל שינויים ליניאריים וכן הלאה.
1: כן, מה הם עושים?
0: הגישה הזאת אומרת, תהיה מחר פריצת דרך, יכול להיות שתגיע מחר, יכול להיות שתגיע עוד 30 שנה, והיא תכפיל את אוכלת החיים, או משהו כזה. כן, סדרי גודל, כן, כן. זה פחות או יותר. אז אני לא יודע. אבל אנחנו לא יכולים להסתמך על זה, כי עד היום אנחנו לא רואים את השינוי הזה בפועל.
1: מאיפה הם צופים שהשינוי יגיע? רפואה, טכנולוגיה אחרת?
0: זה שילוב של רפואה, של רפואה קלינית, של רפואה מותאמת אישית, של חידושים מהסוג הזה.
1: של כוח חישובי גם, אם אני צריכה להעלות את התודעה שלי.
0: אני אומר, הם קדמו לתקופה הזאת, אבל היום זה כבר...
1: מחשב קוונטי, אולי.
0: אז לכן הם מכונים העתידנים, כי הם מסתמכים, הנחת היסוד שלהם היא שיבוא שינוי טכנולוגי מהותי, בין אם הוא יבוא מהתחום הקליני, בין אם הוא יבוא מה...
1: אז הם לא בהכרח מסמנים.
0: על פוסט-הומניזם, אני לא יודע. אבל השורה התחתונה שאנחנו יודעים שזה לא קרה, ואנחנו עדיין צריכים לקום בבוקר ולתכנן קדימה, ואם הביטוח הלאומי צריך לחשב את הקצבאות 50 שנה קדימה, איך הוא מאזן את קופת המדינה, יכול להיות שזה יקרה, אבל לא יכול להסתמך על זה. אז לכן, התחזיות יחסית שמרניות מתבססות פחות או יותר על התרחישים. אני יכול לומר אבל שחלק מזה שרבים מאיתנו עברו למחנה האופטימי, גם רשויות המדינה עברו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, גם כן שינה את שיטות החיזוי כדי להתאים יותר למחנה האופטימי.
1: זה מייצר מדיניות יותר שמרנית.
0: כן.
1: שמרנית?
0: חד משמעית.
1: ספר, כן. תסביר.
0: אז אם אני חושב שתוחלת החיים תמשיך ותעלה ותפרוץ את גיל 90 ואפילו יותר, אז אני צריך לתכנן בהתאם, לתכנן אקטוארית, איך הקצבאות ייראו, ואם אפשר להסתכל על הרמה הלאומית, על הכנסות מול הוצאות, אז אנחנו רואים שצפוי, כבר קרה, וצפוי גם בהמשך, קיצוץ בקצבאות, העלאת גיל הפרישה, כל מיני מהלכים כאלו שנועדו לשמור על האיזון האקטוארי, מתוך איזשהו צפי, מה יגיל התמותה, מה תהיה תוחלת החיים, מה היה מבוצע בחברה, בעתיד. אז כן, זה משפיע. וזו שאלה שאמרתי, יש לזה, גם אם אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין מייצרים איזושהי תחזית, ויש לה השלכות אמיתיות, כי אנחנו צריכים לתכנן לעתיד הזה.
1: השלכות אמיתיות בהווה.
0: היום, כמה את משלמת על ביטוח לאומי? כן. בסופו של דבר, זה כמובן שזה פועל דרך סבך של שיקולים פוליטיים, ומה הכנסת מצליחה להעביר, וקבוצות לובי וכולי, אז זה לא, כן. אנחנו יודעים שמדינות שעשו את זה יותר טוב, מדינות שעשו את זה פחות טוב. יש מדינות שכבר בחוק הצמידו את הגיל הפרישה לתוחלת החיים.
1: מה?
0: כדי לא להצטרך כל הזמן...
1: כלומר לעשות שבר ביניהם? כלומר...
0: בדיוק, כן. Mm-hmm. אז יש איזשהו יחס או עלייה מסוימת מתורגמת לעלייה ב... זה לפי איזושהי נוסחה. זה כדי לפתור את עצמה מכל 5 שנים להיאבק בכל המנגנונים, בכל הקבוצות הלובי שלא מאפשרות להם...
1: להעלות את גיל הפרישה. וואו.
0: אז אני אומר, יש... אז זה מוצמד אבל לתוחלת החיים בפועל, זה לא איזושהי תחזית.
1: כן,
0: אבל,
1: כן.
0: אבל זה כדי לשמור על איזשהו איזון. אבל גם נעזרים בתחזיות, וזה הקושי הגדול. אז אני אומר, אנחנו... בוודאי שאנחנו נשמח אם תהיה איזושהי פריצה דרך כזאת, אבל אי אפשר לסמוך על זה, וגם אם היא תהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה תזמון.
1: אתה נוגע בשאלות ממש ממש גדולות, זאת אומרת, למשל להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החיים הממשית של מדינה מסוימת, זאת שאלה ענקית, נכון? כי אז השאלה עוברת מ... האם זה סבבה שאני אעבוד איקס שנים, כן? בהנחה שאני לא יודעת מתי אני אמות.
0: כן.
1: לשאלה שאומרת, כמה שנים נכון שאדם יעבוד בחייו? זאת שאלה חברתית, זאת שאלה יותר פתוחה, זאת שאלה גדולה יותר, היא לא אישית, זאת אומרת, יש כאן שאלה...
0: נכון, זה מעלה שאלות של שוויון, ואם אנחנו חושבים למשל, תוחלת החיים זה ממוצע.
1: שאלות של
0: היום...
1: שוויון, שאלות של משמעות.
0: כן, כן, אנחנו יודעים כבר היום שגיל הפרישה האפקטיבי הוא נמוך בחלק המדינות בהרבה, בחלק המדינות בקצת, אבל הוא נמוך מגיל הפרישה
1: החוקי.
0: בחוק.
1: Mm-hmm.
0: וזה מכיוון שזה ממוצע. לפני. יש הרבה אנשים שפורשים לפני, חלק הם יכולים ורוצים, חלק זה כי הם עובדים בעבודות שלא מאפשרות להם, להמשיך לעבוד, בגלל מצב בריאותי או דברים כאלו. וזה מעלה כל מיני שאלות שעולות בשנים האחרונות, פחות רואים את זה במדיניות עדיין, אבל זה כן מדבר בעולם האקדמי, על גיל פרישה דיפרנציאלי. אנחנו יודעים שזה כן קורה בשוליים, למשל לאנשים בשירותי ביטחון, יש להם גיל אפקטיבי, גיל פרישה נמוך יותר.
1: כן.
0: אבל באופן רחב יותר, בצרפת יש כל מיני מקצועות שהגיל הפרישה הוא נמוך יותר. אבל באופן כמדיניות כוללת יותר, אנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות שזו שאלה שאפשר לשים על השולחן, בדיוק כדי לענות על הדברים האלו. זאת אומרת, אם אני יודע שיש אנשים שתוחלת החיים שלהם נמוכה יותר, או קבוצות מסוימות, או מקצועות מסוימים, אז אני רוצה שבכל זאת ייהנו מכך וכך שנות פרישה, אז אולי אני רוצה שהגיל הזה לא יהיה זהה. אבל זו שאלה מאוד מורכבת. יש מתנגדים, כן. יש תומכים מכל מיני סיבות, לא רק מסיבות, גם מסיבות מוסריות, גם מסיבות כלכליות. זה נושא

0: מורכב, אבל זה בהחלט מעלה שאלות גם של שוויון.
1: כן.
0: כן, כי אמרתי, אחת השאלות הגדולות היום, אנחנו לצד העלייה בתוחלת החיים, יותר ויותר אנחנו שואלים, מה הפיזור של גילי התמותה, או של אורך החיים, כדי לראות שבאמת יותר ויותר אנשים ואוכלוסיות, או קבוצות באוכלוסייה, נהנות מהעלייה הזאת.
1: כן. אתה יודע, זה גם ממש מעלה שאלות על, על, כמובן על שוק העבודה, לא רק במובן של כמה זמן נחזיק בו, אלא גם במובן של במה נעבוד. כן, זאת אומרת,
0: כן.
1: זה ממש קריטי. אם אנשים נשארים בשוק העבודה יותר זמן, אז יכול להיות שפחות משרות מתפנות, שזו טענה נכון. מאוד מאוד, כן, היא נשמעת הרבה, אבל גם האופי של המשרות מאוד משתנה בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין אופי שוק העבודה של ההורים שלי, שהם השתתפו בו, לבין
0: כן.
1: זה שאני משתתפת בו, שאתה כן. ואני שותפים בו, נראה אחרת לגמרי, אבל זה גם מעלה שאלות מבחינתי של דמוגרפיה, ושל סוג של אחריות דורית כזאת. איך אנחנו יכולים לייצר מדיניות של אחריות דורית? הדור המבוגר מן הסתם אחראי להגדל, להכשיר, אולי גם לפנות, אני לא יודעת.
0: כן.
1: והדור הצעיר, איך הוא מצד אחד ממשיך לשלם למדינה את המיסים,
0: כן.
1: ככה שהדור המבוגר יוכל להמשיך, אבל מצד שני יוכל להמשיך גם לחיות את חייו בהווה. שאלות ממש חשובות של, כאילו הפיזור הוא לא רק בתוחלת החיים, הפיזור הוא גם באמת בהכנסה.
0: נכון, כן. זו שאלה מאוד מורכבת. יש הנחות כאלה, יש תיאוריה כזאת שמדברת, באמת ככל שהמבוגרים נשארים יותר זמן בשוק העבודה, שוב, יש הרבה גורמים, אז זה לא הגורם היחיד, אבל האם זה מקשה יותר, כן או לא, על צעירים להיקלט בשוק העבודה? ולא רק בשוק העבודה, כי אם אנחנו חושבים, אנחנו יודעים שהרבה צעירים בעולם המערבי היום, דוחים למשל את הגיל של הנישואים, של הקמת משפחה וכן הלאה, גם משיקולים כלכליים, או משיקולים של יציבות כלכלית. אז יש כאן הרבה היבטים, זה לא רק הסיפור של האם הם יקלטו בשוק העבודה כן או לא ומתי, אלא
1: כן.
0: גם איך זה מעכב תהליכים שונים בחיים שאנחנו חושבים עליהם כחשובים לחברה גם, לא
1: כן.
0: רק ברמת הפרט.
1: הזכרת את יפן הרבה פעמים במשך הסדרה שלנו, ביפן אחת הטענות היא שגברים, זאת גם חברה קצת יותר מסורתית, במובן של מי יכול להציע ניסויים, מי יכול
0: נכון.
1: להחזיק את הבית ולחלקל את המשפחה וכן הלאה, ולכן גברים הרבה פעמים מרגישים שהם לא יוכלו להחזיק יותר מאת עצמם עם השכר שהם מקבלים בחודש, ואז הם אפילו לא חושבים לחפש חברה, לא רק להציע ניסויים או להביא ילד, לחפש, בכלל להיכנס לזוג מראש.
0: נכון, כן, אני אומר, לא מומחה ליפן, אבל אני שומע לא מעט גם בתקשורת ובדיוק כמוך, ולתחושתי, להבנתי, זה באמת המצב שם, או לפחות זאת ההשערה, אבל צריך לזכור שיש היבטים אחרים גם בכיוון השני, זאת אומרת, אנחנו כאנשים צעירים יחסית, אנחנו כבר לא כל כך צעירים, אבל אנחנו נוטים להיות מוטים, כן, לפרספקטיבה הזאת, אבל מהכיוון השני צריך להסתכל גם על מי שיוצא משוק העבודה, ושם גם ברמת הפרט יש חשיבות וגם ברמת המדינה, קודם כל, אנחנו רוצים שהאנשים האלה יישארו בשוק העבודה, כי הם, כן, פחות נטל על החברה ועל הכלכלה.
1: ברור, וגם כן אנחנו יודעים שזה טוב לשלומות שלהם,
0: בדיוק,
1: ויש
0: נכון
1: להם
0: מאוד.
1: ניסיון לתרום, אני ממש לא ממהרת
0: נכון
1: לנפנף אותם החוצה.
0: זה הדבר השני שרציתי לומר, אנחנו יודעים שאנשים נשארים בשוק העבודה, לא כולם, כי זה תלוי כמובן במקצוע וכולי, אבל יש לא מעט אנשים שעובדים בעבודות שיכולים לתרום להם, והעבודה תורמת להם. זה משאיר אותם בפעילות, זה משאיר אותם
1: בוודאי.
0: בחיים חברתיים מסוימים, זה נותן להם משמעות. ואנחנו יודעים שיש איזו תרומה מאוד משמעותית לבריאות.
1: כן.
0: ואז אפשר לחשוב משיקולים שאם אנחנו נחייב לפרוש בגיל צעיר, זה יהיה גם נטל גם במובנים האלו ברמת החברה. אז זה קשה מאוד, וגם אני לא באתי לפתור פה את ה... זה,
1: לא,
0: זה, זה שאלות של מהלך החיים.
1: למרכב.
0: כן, זה שאלות של מהלך החיים, ואנחנו, כמובן אנחנו מאוד, זה תלוי בפוזיציה שלנו. ההבדל הוא, אבל בניגוד ל... אם אני חושב על סוגיות של מגדר ואתניות וכו', אז בגיל, מרביתנו, אולי לא כולם, אבל מרביתנו אנחנו נחווה את ה-life cycle כולו. אז אנחנו צריכים לזכור שיום אחד אנחנו נהיה בצד השני, אז להיזהר ממה שאנחנו מעוללים ל...
1: בטח, כן. בטח, אני ממש ממש מסכימה איתך, גם היה במעבדה התארח חוקר בשם פרופסור בועז בן דוד, שחוקר את הגיל המבוגר, חוקר זקנה מהיבטים קוגניטיביים, והוא מדבר הרבה על גילנות, ועל,
0: כן.
1: ועל זה שבסופו של דבר, אנחנו מתייחסים לקבוצה הזאת כקבוצת מיעוט, שסופגת הרבה מאוד גם סטיגמות וכן הלאה, ואולי גם יחס חברתי לא כל כך נעים ולא הוגן, אבל בניגוד לסטיגמות כלפי קבוצות אחרות, שם אנחנו כן רוצים להיות. זאת אומרת, אני נולדתי בצבע בהיר, אני לא אהיה יום אחד שחורה, או
0: כן.
1: אני לא סביר להניח שאני לא אשנה את המין שלי. זה קורה, אבל רוב הסיכויים שאני לא אשנה את המין שלי, אז זו קבוצה מסוימת. אבל להיות עם סטיגמה כלפי קבוצה שכולנו שואפות ושואפים להגיע אליה בסוף,
0: ורובנו
1: פשוט,
0: גם נגיע.
1: ורובנו
0: כן.
1: גם נגיע לפי הנתונים, זה
0: כן.
1: ממש עזוי, זאת אומרת.
0: נכון, אבל תמיד קשה לדמיין את הצד השני. אבל אם אני רוצה שוב להדגיש את ההיבט הדמוגרפי, אז יש...

0: מאמר מכונן, שהוא במעשה יש את האיגוד הדמוגרפי האמריקאי, שנפגש פעם בשנה, ויש נשיא לאיגוד הזה שמתחלף כל שנה, והוא נושא נאום, והוא מסמן את הנושאי מחקר לעתיד.
1: כן.
0: אז כבר ב-1984.
1: אלף?
0: 1984.
1: 84, כן.
0: הרבה מאוד שנים.
1: כן.
0: במקרה זה שנת הלידה שלי, אז שנה מאוד מוצלחת לדמוגרפיה. אבל הנשיא של האגודה הזאת, הוא נשא נאום, שאחר כך התפרסם כמאמר מכונן, שנקרא Children and the Elderly. והוא מדבר על האופן שבו הרכב האוכלוסייה משפיע על האופן שבו החברה כולה משקיעה השקעה ציבורית. במעבר הזה, כן, ככל שהאוכלוסיות מזדקנות, במעבר מהשקעה בילדים להשקעה במבוגרים.
1: כן.
0: ויש מן הסתם יתרונות גם לזה וגם לזה, אבל שמיכה היא קצרה וצריך להחליט איפה לשים את הכסף. אחד הדברים המבניים שמשפיעים על זה, זה שילדים לא יכולים לבחור, לא יכולים להצביע. אז מן הסתם אין מי שדואג לאינטרסים שלהם, מלבד ההורים שלהם.
1: וואו.
0: עכשיו, ככל שהפריון הולך, הילודה הולכת ויורדת בחברה, אז יש בעצם, נקרא לזה, קושי מבני, כי יש יותר, קודם כל אנחנו יודעים גם ששיעורי הצבעה הרבה יותר גבוהים בקרב מבוגרים, והם במידה רבה מעצבים, לא רק, אבל מעצבים את השדה הפוליטי.
1: מעניין.
0: ואנחנו רואים יותר, באמת, והוא חזה ממש כבר אז, לפני 40 שנה, 40 ומשהו שנים, הוא חזה את המעבר הזה מהשקעה ציבורית בילדים, להשקעה ציבורית במבוגרים, זה בדיוק מה שראינו במדינות עם אוכלוסיות מזדקנות, יותר ויותר השקעה פרטית בחינוך, ואנחנו רואים יותר השקעה ציבורית בבריאות וקצבאות וכן הלאה. חלק מזה זה קצת צפוי, כי אנחנו יודעים שגם כילדים הפסיקו, פחתו, זה לא לגמרי הפסיק לחלוטין, אבל ילדים במדינות רבות, בטח באירופה שהפריון הוא מאוד נמוך, כבר לא נתפסים כאיזשהו טוב ציבורי. למשל בגרמניה, 30% מהזוגות, אין להם ילדים.
1: כן.
0: אז אם אני רווק, או אפילו בזוגיות, אבל אין לי ילדים, אני לא סס לתרום ממיסים שלי לטובת חינוך חינם ודברים מהסוג הזה.
1: וואו.
0: וזה שינוי דמוגרפי. כן. זה פשוט ההזדקנות של האוכלוסייה. כן, כן. ירידה בפריון, יותר מבוגרים, פחות משפחות, ואנחנו רואים איך זה, המדיניות זזה בכיוון הזה. והוא צפה את זה כבר לפני 41 שנים. כן.
1: אתה גורם לי לחשוב על מלא דברים, כי זה ממש הזדמנות מבחינתי, מה שעכשיו אמרת, למשל, לעשות Venn diagram, כן? לקחת כן. כזה שני מעגלים, אחד של זקנה ואחד של ילדות, לראות מה הצרכים המשותפים ביניהם, ואולי להשקיע ככה את הכסף. נגיד סתם, זה כזה רעיון אחד שעלה לי. ורעיון אחר שאני חושבת עליו זה, שאולי יש תחומים שלמים, שהם בכלל לא חייבים להיות מחולקים לפי גיל. זאת אומרת, אם יש צרכים רפואיים מסוימים שהם רלוונטיים בפיזור מסוים באוכלוסייה, כן. אז צריך להשקיע בזה, ואז אני יכולה על הדרך לתפוס במרכאות גם עזרה וסיוע לאוכלוסייה מבוגרת, וגם לאוכלוסייה, לא יודעת, שחולה במחלה מסוימת, שאולי כן. יש לה תסמינים נורא דומים לגיל מבוגר.
0: אז זו שאלה מאוד טובה, איך אנחנו מקצים משאבים? וכאן, שוב, זה נושא שלם מפני עצמו,
1: כן,
0: מושפע
1: ברור.
0: בהרבה דברים, אבל אם את חושבת על סל הבריאות, איפה אנחנו רוצים לשים את הכסף? במחלות שהן נדירות, אבל מתרחשות בגיל צעיר, ואולי יכולות להציל אנשים שבאמת יעריך להם את החיים בצורה משמעותית,
1: כן.
0: אבל מספר קטן של אנשים, או לשים את הכסף על מחלות שקשורות לזקנה, שזה אגב הכיוון שהעולם הולך אליו מאוד בשנים האחרונות.
1: וואו.
0: לא רק, אבל מבחינת המחקר, על, כן, ואיך אפשר להעלות ממש את תוחלת החיים בגילאים המאוד מבוגרים. זה בדיוק המתח בין להעלות את הממוצע לבין השאלות של שוויון. אז כן, זה העולם שבו אנחנו חיים, זה מורכב. אני אומר, לא הכל זה דמוגרפיה, כמובן.
1: זה מורכב מאוד, וזה ממש מדהים איך במשך כל שלושת הפרקים שהקלטנו, ממש אני יכולה לראות איך שינוי תודעתי יכול לעזור לנו גם להסתכל אחרת על המצב החברתי. שינוי תודעתי יכול לקרוא בשמות אחרים לתופעות שיש לנו, ואז אולי לייצר מדיניות שונה. והלוואי שגם יותר מותאמת למציאות, שהיא יותר רלוונטית.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: נסכם. התחלנו את הפרק בהיכרות עם שאלות הקושרות בין דמוגרפיה ושכול, אובדן של בני ובנות משפחה. מהי ההשפעה הדמוגרפית על מי שנחשף למוות של בנות ובני משפחה? הקושי הראשון במחקר זה הוא קושי סוציולוגי, בחירת הגדרה למשפחה, שלפיה יאספו ויבדקו הנתונים. יש צורות מגוונות של תאים משפחתיים, וגם אם מדובר בצורות נפוצות יותר, התפרקות ותזוזה של תאים משפחתיים משפיעים גם הם על ההגדרה. קושי נוסף הוא זיהוי קשרי משפחה ברישומי האוכלוסין. לא כל רישומי האוכלוסין מראים את היחדים.

הפסנתרן ז'אן איב תיבודה והתזמורת הסימפונית של מונטריאול ניגנו את הסימפוניה על שיר הרים צרפתי, אופוס 25 מאת ונסן דנדי. ניצח שרל דיטואה. לפנינו סונטה לצ'לו ולפסנתר מאת פולנק, יצירה משנת 1948. ארבעת פרקיה: אלגרו בקצב המרש, קוואטינה, סוג של בלט ופינאלה. מנגנים הצ'לן פיטר ויספלווי והפסנתרן פאולו ג'קומטי.

זו הייתה הסונטה לצ'לו ולפסנתר מאת פולנק. ניגנו פיטר וויספלווי בצ'לו ופאולו ג'קומטי בפסנתר. לסיום מוזיקה לשבת, נאזין לסימפוניה השביעית, סימפוניית אנטארקטיקה, מאת המלחין האנגלי רייף פון וויליאמס. על התזמורת ועל המקהלה הפילרמונית של ליברפול, מנצח ורנון הנדלי.

שמענו את סימפונית אנטארקטיקה מאת רייפון וויליאמס. על התזמורת ועל המקהלה הפילרמונית של ליברפול ניצח ורנון הנדלי. עד כאן מוזיקה לשבת. ערך לשידור איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, באולפן עמוץ פרידמן. תודה שהאזנתם, והמשך האזנה מהנה.

0: שבת שלום, צהריים טובים. כאן כל המוזיקה, ואנחנו בתוכנית הנוסע המתמיד. אני משה מורד באולפן. היום אני רוצה לשמוע לכם פוליפוניה, מקלטית, הקפלה, מוזיקה יפהפייה, משתי תרבויות שיש להם מסורת עשירה של מוזיקה פוליפונית, מקלטית, גיאורגיה וקורסיקה. החלק הראשון של התוכנית יוקדש להקלטה שנעשתה אצלי בתוכנית האולפן בזמן ביקורה בארץ של להקת סטנאו, מקהלה מגיאורגיה, מקהלת נשים מגיאורגיה. הזמנו אותם לאולפן, היה אירוח מקסים, ואני הולך לשמיע לכם קטעים מתוך האירוח הזה, השירה והשיחה שבין השירים. ואחר כך, בסיום התוכנית בחלק השני, נשמע, נעבור לקורסיקה, להקלטות של מוזיקה פוליפונית, קורסיקאית. האזנה נעימה, הנה, סטנאו. Welcome.
1: Thank you. Shalom.
0: We start with the magical sounds of סטנאו, please.

0: Wow, I feel up in the sky now, above the clouds. And I'm sure a lot of our listeners feel like this as well. I hope they're not driving, but they feel like this. So, Dr. Nana Mjavarnatze, היא המנהלת המוזיקלית של הרכב, אחת הזמרות, מומחית לפולקלור גיאורגי וחוקרת את המוזיקה הזאת. Tell us a little bit about Georgian polyphony and what did we hear here?
1: What I can say about Georgian traditional music, the first thing is that it's polyphonic music, and three part singing is dominating. Wherever you go in Georgia, if you hear one person starting singing, you can see that he or she is always trying to find other voices
0: and to do the harmony
1: to join in and to complete the image.
0: I'll explain that. מה שמאפיין את השירה בגיאורגיה, כמו שאנחנו יודעים, בדרך כלל מקלות גברים, אבל הפעם, וגם על זה אני אשאל, מקלת נשים, שירה פוליפונית, ריבוי קולות, בשלושה תפקידים, שלוש קולות, שלושה קולות, וכמו שננה מסבירה פה, אם אתם מסתובבים בגיאורגיה ומישהו שר, אז מיד ינסו לעשות לו שם את ההרמוניה, לשיר את השירה הנפלאה הזאת. So it's a typical tradition. We used to hear it from male choirs, mm-hmm. But apparently, as we can see now, there are female choirs as well in Georgia.
1: Yes. In the past, men's choir would be more common. Mm-hmm. They would present the Georgian traditional music on the stage. It was more common in the past. But now, more and more women's choir started to sing, come together, women, and just make choirs. And except the quality which I mentioned about multi-part singing, it's not just multi-part singing, mm-hmm. it's very rich in forms and styles. The song which you've just heard is one of these styles,
0: which
1: and it prevails in Eastern Georgia. It's from Kakheti, when you hear two solists singing ornamentally, which made you, and the bass is supporting with the drone.
0: Yes.
1: And that's probably what made you feel like you've been flying in the skies, like the solists.
0: Now it explains why I felt like this. Dr. Mjavarnatze מסבירה לנו את שיש אזורים שונים בגיאורגיה, ולכל אחד את הסגנון שלו. זה היה מאזור קטקי בג'ורג'יה, כשבעצם מה שטיפוסי שם זה הקולות, והקול הדרון, הקול הבסיסי כזה, הבסי יותר, הנמוך יותר, שנותן את הקו הקבוע עליו מתבסס את השירה. Let's hear some more. What is the song that we're going to hear now?
1: Now we are going to do a song called Heya Moli. This is actually interesting song for us and mm-hmm. very precious, because this is from the part of Georgia, historical Georgia, now in Turkey and on the border with Turkey. And
0: so it's a part that now is in Turkey.
1: Yes.
0: Okay.
1: And they've been like under Turkish rule for the last 300 years, but they've maintained the language, they've maintained the kind of music as well, but mostly this music now sounds as monophonic, but we harmonize it, and this is the harmonized version of this song, actually two little Laz songs together.
0: Great. I'll just explain a little bit. מדובר באזור בגיאורגיה שהיום נמצא בשליטה טורקית. משם מגיע השיר שנשמע עכשיו. במקור זה שיר שעם כל אחד בלבד, כלומר מקלה ששרה בצורה מונופונית, ללא הרמוניה, אבל אנחנו נשמע את זה כרגע עם המקלה הנפלאה שנמצאת כאן באולפן, בהרמוניה. סאטה נאו.

0: איזה יופי. איזה יופי. מי שצפה בנו עכשיו, רציתי להגיד, מי שצופה בנו בווידאו, אז גם ראה שיש כאן ריקוד לשיר הזה. Does the female polyphony in Georgia has a particular repertoire? I mean, is it like in other cultures where, for example, women singing was traditionally like a home singing from weddings and initiation rites and things like
1: Absolutely.
0: That?
1: Absolutely. Mm-hmm. That applies to Georgian traditional music as well. Okay. However, in some parts of Georgia, you could and still can hear and see mixed groups singing, dancing together.
0: Mixed men and women.
1: Men and women.
0: Ah, okay.
1: But normally it's very much separated.
0: Separated. Women are doing the home kind of singing, and then the men usually in the church or in the drinking. There's a lot of drinking songs,
1: eating,
0: right?
1: toasting.
0: Okay.
1: Being happy, enjoying life.
0: אנחנו מדברים על החלוקה המסורתית ש... כאמור משתנה עכשיו, כי יש גם הקלות מעורבות, בין שירת האנשים בגיאורגיה ושירת הגברים. ושירת הנשים, כמו בהרבה תרבויות אחרות, מקורה הרבה פעמים בשירי בית, שירי תקסים, חתונה, כל מיני שמחות, דברים שקשורים למיסטיקה וריפוי, בעוד שהגברים הביאו את שירת המקהלה, שאנחנו נדמה לי נשמע גם דוגמה של זה מאוחר יותר, ושירי שתייה, שירי היין המפורסם של גיאורגיה. עכשיו אנחנו שומעים גם כלי נגינה מצטרף לשירה.

0: החולים, והיא בעצם, הם כאילו צריכים להחזיק אותה אחרי שהכל התפרק, אבל היא גם צריכה להחזיק אותה. ונוצרת שם מין רחם חדש כזה בינה לבין ההורים שלה, בינה לבין אמא שלה בעיקר.
1: את צודקת, אני אגיד גם שהעניין של נקודת המוצא, המושג הזה היה מאוד קריטי בשבילי, והגיבורה של הספר, יער, היא באמת נכנסת לאיזו אובססיה, לגבי זה שכדי להתבגר, היא חייבת לצאת מהמקום שבו היא גדלה, ואיפה שהיא נולדה וכולי.
0: כן, להתרחק מהמשפחה.
1: כן, שכאילו אם היא לא תתרחק, זה פשוט לא יקרה. ואז היא פתאום חוזרת לנקודת המוצא, וזה טרגדיה בשבילה. ואפרופו אהבה, דרך אגב, סיפור האהבה המשמעותי והחשוב בספר, יותר מהכל, זה בינה לבין ההורים שלה, ובדגש על האמא. האמא, כן.
0: זה בסופו של דבר מה שיש שם, סיפור אהבה. ממש. ואת יושבת איתי כאן באולפן, עם בטן הריונית גדולה, בימים האחרונים של ההיריון. אז לא סתם גם דיברתי על הרחם ועל האימהות, שבטח תכתבי עליה בהמשך, כשתראי אותה מן הצד השני. אז מה זאת אהבה, נועה?
1: מה זאת אהבה? אני חושבת שהאהבה בעיניי היא דבר מהותי מאוד בחוויה האנושית, במובן הזה שהיא הדבר שעליו מושתתים כל שאר הדברים, והיא אולי הדבר שמאפשר את כל שאר הדברים. עכשיו שאת שואלת אותי את זה, אני חושבת על זה במובן של, כלומר, זה דבר שאם אין אותו לאדם, לא רק במובן של כדי שאדם יהיה מסוגל לנהל קשרי אהבה עם אנשים אחרים, אהבה היא דבר שמונחה לנו בשלב הכי מוקדם של החיים, והוא מה שמחזיק את הנפש שלנו, במובן כזה שאת יכולה להבין את המשמעות שלו ואת התפקיד שלו, בעיקר כשהוא מוסר, כשמסירים אותו, הנפש האנושית, אני אוהבת לחשוב על זה במובן של כמו צורה ותוכן, כאילו במובן הפלטוני, שקשה מאוד לחשוב על חומר בלי הצורה שלו. וכאילו הנפש היא דבר שמוחזק בתוך האהבה, ואם אין אותה, זה כאילו אין, הנפש אין לה איפה להיות.
0: היא מתפזרת.
1: היא מתפזרת והיא יכולה להיעלם.
0: חדלה. זה כמו מנסה. האהבה היא האימא של הנפש. שלנו במובנים רבים. זה כל כך יפה מה שאמרת. השם של הספר שלך, סיום מדומה, זה מגיע מעולם המוזיקה, מהלך מוזיקלי של נועד לייצר אשליה של התכנסות לקראת סיום, אני קוראת מן הספר שלך. כשבפועל הפורקן ההרמוני חלקי בלבד, מהלך שבאופן פרדוקסלי משלב אכזבה ועונג. ככה חיה, אייר.
1: אני חושבת שדרך המושג הזה, רציתי לומר משהו על בעצם מהלך ההתבגרות שלה. יש לה איזושהי מטרה מסוימת, וכמובן, אני אפילו לא מדברת על ההגירה לאוסלו שבסוף לא קרתה, יש לה איזושהי, היא כן רוצה להשיג מטרה, ובסוף קורה משהו אחר לגמרי, והמהלך של סיום מדומה הוא לא מהלך של, אני אוהבת לתאר את זה במושגים של בית, אני לא אתחיל להיכנס לכל מיני מונחים במוזיקה, כי גם באמת הידע שלי במוזיקה הוא מוגבל, אבל בעצם כששיר למשל מסתיים, אז יכולה להרגיש באוזן שלך שהגענו הביתה, הגענו לאקורד שהוא הבית של השיר, אבל לאקורד הבית הזה יש כמו מין אח תאום, זה אקורד שמורכב כמעט מאותם צלילים, אבל צליל אחד שונה, ובמקום אקורד מז'ורי זה אקורד מינורי, וזה מין סיום שהוא מפתיע אותך, אבל הוא לא סוף השיר, אחריו יש עוד המשך. אבל זה כמו שאני אחזיר אותך בסוף טיול, אני אחזיר אותך הביתה במרכאות, אבל זה יהיה בית אחר, קצת יותר מלנכולי, משהו טיפה, מין הפתעה שאת לא יודעת, משהו קצת יותר מורכב, ואחר כך זה ממשיך, והשיר אמור בסוף באמת לחזור במרכאות הביתה. והמושג הזה מאוד, אני מאוד אוהבת אותו כקונספט, אבל הוא גם הוא מאוד מאוד יפה מוזיקלית, והוא כן משקף משהו שקורה לאייר בס,

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת נועה סוזנה מורג, הרומן החדש שלה, שמו סיום מדומר, האור בהוצאת כתר. יש שם גיבורה שליבה נשבר והיא מחליטה לנטוש הכל. ועכשיו אנחנו בחלק השני של התוכנית, מדברים על יצירות שיש בהן אהבה ואהובות עלייך. ונתחיל עם שתי חברות טובות, אלנה ולילה, הגיבורות של אלנה פרנטה, מארבעת הרומנים שמתרחשים בנפולי, הרומנים הנפוליטנים שלה, שאפשר גם לקרוא להם הרומנים של החברה הגאונה, כי זה הספר הראשון. שתי ילדות קטנות בשכונת עוני מצמית. האחת מצליחה להישאר בבית הספר, המשפחה משאירה אותה שם אלנה ולקנות לעצמה ידע, ולאט לאט עם הספרים להגיע לאוניברסיטה ולהפוך לסופרת, והשנייה לילה, הורים שלה מוצאים אותה מבית הספר, והיא חכמה מאוד והיא רוצה גם ללמוד ולקרוא כמו החברה שלה, והיא מתחתנת בגיל צעיר עם בעל אלים והיא הולדת ילד, ונשארות חברות טובות עם התשוקה הזאת לספרים, לידע, ויש ביניהן את נינו ששתיהן אוהבות אותו. אלנה ולילה, שגם הוא איש של מילים וספרים.
2: נכון. אני חושבת שהסיפור של אלנה גרקו, הגיבורה של החברה הגאונה, עם הדמות של נינו סרטורה, היא נשארה אצלי, כי קודם כל זאת באמת מערכת יחסים שהיא עוברת הרבה מהמורות ודברים. זה סיפור ארוך לאורך כל הסדרה.
1: כן, כל אחד מהם מתחתן עם מישהו אחר, ואחר כך הם נפגשים, וכל אחד עוזב את המשפחה שלו כדי שהם יהיו ביחד. יש ארבעה ספרים לקרוא.
2: אני כן אגיד למה הסיפור עם נינו כל כך תפס אותי. אני חושבת שמה שאהבתי בו ומה שייחד אותו עבורי היה שהוא באמת מין מופע יפה מאוד של התאהבות אינטלקטואלית. כן. שזה משהו שאני כאילו מכירה מהחיים שלי, שאת יכולה להתאהב באינטלקט של בן אדם.
1: בראש ובראשונה.
2: לגמרי.
1: זה ככה.
2: אז זה באמת דבר.
1: למרות בית הדין הרבני.
2: אני חושבת שמה שקורה לה עם נינו הוא גם מעניין, בעיניי, הוא מסמל בשבילה כל מיני דברים שהיא מאוד רוצה לעצמה. בשבילה הוא כמו, הוא בעצם מסמל את האפשרות של ההתפתחות האינטלקטואלית, הוא כזה אינטלקטואל גדול.
1: כן, הוא גם בא מבית עמיד יותר, שיכול להרשות לעצמה להתקדם מהר.
2: בהחלט, הוא כאילו מין סמן כזה של מוביליות חברתית, וכמו איזה מין חלון שדרכו אלנה יכולה להסתכל החוצה, כאילו לראות את מה שמעבר לשכונה, את העתיד, את כל הדברים האלה שהיא רוצה לעצמה. עכשיו, יש בזה משהו שהוא כמעט אי אפשר בלעדיו, כשאת מתאהבת במישהו, את גם מתאהבת בכל מיני דברים שהוא מסמל עבורך, וזה נורא טבעי. וגם בהמשך הספר, עם נינו רואים איך הדבר הזה, גם יש לו איזשהו צד אפל
1: מאוד.
2: בהקשר שלו, שהוא...
1: כן.
2: אבל מה שגם, אפרופו חלון, שהוא כמו איזה חלון בשבילה, יש אחר כך בספר איזו סצנה עם אבא של נינו. הקשר ביניהם, כאילו, הוא לוקח זמן עד שהוא מבשיל ומתפתח, וקורה שם איזה משהו עם אבא שלו. נינו מאוד לא נגיש לאלנה, ואז כשקורה איזה משהו עם אבא שלו, זה נורא נורא מעניין בעיניי, כי היא הולכת איתו, כי בעצם בגלל שאין לה גישה לנינו, האבא שלו, כאילו מהווה...
1: סוף של שלוחה.
2: הוא כמו איזה שער בשבילה אליו, אל נינו. ואני מאוד אוהבת ברמה האסתטית, רגשית, את הקונספט הזה שאדם מסוים יכול להיות עבורך שער למישהו שאין לך גישה אליו.
1: ומה את קוראת?
2: מתוך החברה הגאונה.
1: מהספר הראשון?
2: כן. זה בעצם, אני מקריאה סצנה שקורית באיסקיה, שזה אי, שאלנה נוסעת אליו, וגם המשפחה של נינו נמצאים שם, והיחסים ביניהם הם מתממשים, אבל לא, הם בעצם, זה לא קורה ביניהם, אבל כן יש הרבה מאוד מתח, והיא פשוט קודחת מאהבה אליו, ואני אקריא משהו קצר. הוא קרא במשך כל היום, מבלי לפנות אלינו ולו במילה אחת, והעמיד את הבדלים הקבועים בחול בטור של שניים-שניים. גם אני התחלתי לקרוא וסירבתי להזמנתה של מריזה לטייל איתה לאורך קו המים. את ארוחת הערב אכל בחטף ויצא. אני הייתי מורידה את הכלים מהשולחן, שוטפת אותם וחושבת עליו. הייתי מארגנת את המיטה שלי במטבח ושוב קוראת, מחכה לשובו. הייתי קוראת עד אחת בלילה, ואז נרדמת באור דולק והספר פתוח על חזי. בבוקר הייתי מתעוררת והאור היה כבוי והספר סגור. חשבתי שהוא מי שעשה את זה, וחשתי באורקיי לאהבת אהבה שכמוה לא חוויתי מעולם. אחרי כמה ימים חל שיפור. הבחנתי שמדי פעם הביט לעברי, ואז הסב את המבט לצד אחר. שאלתי אותו מה הוא קורא, סיפרתי לו מה אני קוראת. דיברנו על הספרים שקראנו ושיממנו את מריזה. תחילה נראה שהוא מקשיב לי בתשומת לב, ואז בדיוק כמו לילה היה מתחיל לדבר, הוא ממשיך עוד ועוד וכולו נתון לטיעוניו. מאחר שהשתוקקתי שיבחין בחוכמתי, ניסיתי לקטוע את דבריו, לומר את דבריי, אבל זה היה קשה. היה דומה שהוא מרוצה מנוכחותי רק אם אני שותקת ומקשיבה. ועד מהרה השלמתי עם זה. וחוץ מזה הוא אמר דברים שחשתי שאין ביכולתי לחשוב, או על כל פנים לומר אותם באותו ביטחון. והוא אמר אותם באיטלקית עזה, סוחפת.
0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: הספר הנוסף שאת בוחרת לדבר עליו על אהבה, שזה גם קצת משונה לפעמים, זה פעם או שנייה אני חושבת שבוחרים אותו פה בתוכנית הזאת, הרומן סוף דבר של יעקב שבתאי, שהוא לא הספיק לסיים אותו כי הוא הלך לעולמו, והגיבור שלו מאיר, שמחפש...
2: אני בחרתי את הספר הזה שהוא
1: וגם
2: באמת...
1: וגם אהבה.
2: נכון.
1: הוא נוסע להולנד לחפש את האהבה שלו, מסתובב שם באמסטרדם.
2: אבל עוד לפני כן, כאילו הספר בעצם מתחיל בזה שאשתו, מתברר לו שאשתו בגדה בו, הם עדיין נשארים יחד, והוא, בעקבות הכאב והאיסורים האיומים שהוא מרגיש, הוא יוצא למין מסעות פיצוי עצמי כאלה, שהוא מחזר אחרי כל מיני נשים וחווה כל מיני אכזבות ו...
1: גם אחרי הרופאה שלו.
2: ואחרי הרופאה שלו, והחיזורים האלה בדרך כלל ככה לא מצליחים לו.
1: כן.
2: אבל מה שמצא חן בעיניי זה שהוא תיאר גם את הקשר של מאיר עם אביו ואשתו.
1: כן.
2: כשלמרות השבר הענק שנוצר ביניהם, נשאר איזה סוג של חוף מבטחים בשבילו. וכששאלת אותי על אהבה, חשבתי על כמה שהאהבה סוערת ו... התאהבויות ודברים מהסוג הזה, כמה שהם לוקחים את הפוקוס, והם, בגלל שהם כל כך מסעירים, אז אלה סוגי הסיפורי אהבה שאנחנו נוטות ונוטים ככה להימשך אליהם, ובצדק. אבל יש גם את הפן הזה של אהבה שהוא, אהבה, איך אני אגיד את זה? אהבה יותר...
1: השגרה, ביטחון, הוודאות.
2: ביטחון ואיזשהו משהו שהוא מאפשר מנוחה של הנפש, כן, ו... איזשהו רוך שבעיניי הוא, זה דבר שהוא כל כך קריטי לחיים של בן אדם.
1: וגם לא יש פה יחסים מיוחדים גם עם אמא שלו.
2: נכון.
1: שוב, אני אראה לך את כל ההשפעות שלך על הספר שלך, דרך הבחירות שלך לאט לאט.
2: אני אשמח.
1: אז הנה מאיר ואביבה, את קוראת, בתוך סוף דבר.
2: שום צל של חשד לא ניכר בה, ומאיר אמר, אין כמוך. ולכך התכוון... הוא היה כל כך שמח על שמצא אותה הרה, עד כי שום דבר, חשש או זיכרון רע, לא יכלו לפגום בשמחתו ובאסירות התודה שרחש לה על עצם המצאותה. והוא נכנס למטבח וחזר עם כוס חלב קר ושני ביסקוויטים ואמר, הייתי בסרט בבן יהודה, עברתי ונכנסתי. והתיישב בקורסה. המבוכה הקלה, הלא נעימה, שנמהלה בקולו, קלקלה את תחושת הנועם והביטחה שעטפו אותו כבצעיף חם. ואביבה ביקשה ממנו שינמיך קצת את כל הטלוויזיה, ושאלה אותו איך היה הסרט, והוא אמר שעמום, סתם סמרטוט אמריקאי עם החתיכה הזאת, רקל וולש, הייתי צריך להסתלק באמצע. ברק הבריק ואחריו נשמע רעם כבד והגשם גבר, ואביבה הפסיקה רגע מעבודתה והסתכלה בחלון החשוך, ואחר כך אמרה, מה מדאיג אותך כל כך? ומאיר אמר, שום דבר מיוחד. ואחרי סוס קל הוסיף, הלחץ דם הזה ובעיקר התרופות. ואביבה אמרה, יש להם היום תרופות חדישות, אל תדאג, יהיה בסדר. והוא אמר, השד יודע אותם. בשביל מה הייתי צריך את זה, לכל הרוחות? לרגע מתוך איזו הרגשה של רוגז ונמיכות רוח, נתקף דחף אז לגלות למיד איך בילה את הערב עם דרורה, ולנפץ בכך את ביטחונה ושלוות רוחה. פתאום התקדרה רוחו ונמלאה מרי וטינה על עצמו ועליה ועל הערב שבזבז, באופן כל כך טיפשי וגם על דרורה, שכאילו הוליכה אותו שולל, והוא קם והחזיר את הכוס הריקה למטבח. הגשם ירד בלי הפוגה, כבד וסמיך, וכשחזר, התרווח בקורסה, ובאפס דעת צפה בטלוויזיה וחש איך האכזבה והכעס נספגים, אם כי לא בלי שיעור, בהרגשת הנועם והשלווה הביתיים, ואחרי כמעט חצות הציע את המיטה, ובהרגשה נעימה לאין שיעור של פיוס, התקרבל בשמיכת החורף שלו. אביבה נשארה עוד רגע בחדר הגדול לסיים את ענייניה, ולקח את משולש ברמודה. וכשאביבה נכנסה לחדר השינה, היא עשתה זאת רגעים אחדים אחריו, אחרי שגמרה את ענייניה והחזירה כל דבר למקומו, שוחחו קצת, וכשהתקרבלה בשמיכת החורף שלה, והניחה את ראשה על הקרית, אחרי שהתקינה אותה בדיוק על פי הרגלה, אמרה שמחכה לה מחר יום קשה. ומאיר אמר, אז תשני, אני כבר אדאג לצהריים. את יכולה לעזוב את זה. וכשכעבור רגעים אחדים הסתובב כדי לקרוא לה משהו מתוך הספר, כבר הייתה שגועה בשינה. והוא הסתכל ברגע, רגש חם מאוד, רחום של קרבה הציף אותו, והמיס אל תוכו את כאב התמיד המר. ונדמה היה לו כי לעולמים, עד כי להרף עין תמה, אם זאת אמנם האישה אשר פגעה בו בצורה כל כך אנושה, ואחר כך הניח בזהירות את ידו על כתפה המכוסה בשמיכה האהבה, כדי להביע לה בכך את הרגשות העמוקים ואסירות התודה שהוא רוכש לה, וקיווה כי היא חשה בכך, אף כי שכבה בלי נוע, וכעבור רגע ארוך חזר והתהפך והמשיך לקרוא במשולש ברמודה, והקשיב לגשם שהוסיף וירד בלי הפוגה. אני חושבת שאהבה מהסוג הזה היא מסוג הדברים ש... חשבתי גם על מה שאמרתי לך קודם, על ששאלת מה זאת אהבה, ואני חושבת שזה גם... שאהבה היא כמו... איך אני אגיד את זה? היא כמו הפריזמה שדרכה אנחנו רואים את העולם, הדבר שמתוכו אנחנו... יוצאים אל החיים, וקשר שהוא כל כך, שיש בו כזאת נחמה, ואני לא אגיד אמון, כי בין השניים האלה אין אמון כבר, אבל יש איזשהו קשר עמוק, זה משהו שכשאין אותו, קשה מאוד להתנהל, לפחות ככה אני מרגישה, וזה משהו שאנחנו גם מקבלים מההורים, אפרופו נגיד מהספר שלי, הקשר של הגיבורה עם ההורים שלה ועם אמא שלה, אני חושבת שזה משהו ש בספר שלי הקשר באמת בא לי נתק, שהוא בא לי נתק באופן שהוא כמעט חולני כבר, אבל הוא מה שמאפשר לאייר את כל מה שהיא עושה לעצמה אחר כך, כמה שזה קריטי וכמה שזה זה השורש של הנפש, הביטחון הזה בתוך העולם.
1: ואם אנחנו מדברים על ביטחון וחיפוש לאחר ביטחון וחיפוש לאחר אהבה, עכשיו אנחנו הולכות לקולנוע, הסרט פרנסס ה של נועה באומבך, הסרט האמריקאי, שבו פרנסס היא רקדנית מתחילה, היא חיה בתחילת הסרט עם חברה שלה בברוקלין, הן מאוד כרוכות, בעיקר פרנסס כרוכה אחריה, ואז החברה מוצאת בן זוג ועוזבת אותה, ופרנסס נשארת לבד, ו... להישאר לבד זה גם עם השכר דירה לבד, וגם פה מתחיל איזה מסע בין דירות, ואיך אני אגור לבד, ואיך אני אממן את עצמי כשאני רקדנית מתחילה. אז גם החיים המקצועיים שהיא מחפשת, וגם אהבה שהיא מחפשת, סרט מצולם בשחור לבן.
2: זה אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בכל הזמנים. אני חושבת שהוא קרוב לשלמות. אני לא נוהגת להשתמש במילה מושלם על דברים, אבל זה באמת סרט שהוא כמעט מושלם בעיניי. ואני חושבת שהוא גם... בסופו של דבר הוא חלק מאיזשהו טרנד שאני חושבת שקורה לפחות בעשור האחרון, של פתאום איזושהי עלייה של עלייה לא למודעות במובן של להעלות מודעות לדברים, אלא פשוט יותר ייצוג של חברויות בין נשים, בכל האומנויות למיניהן, ושם באמת זה באמת מופע מאוד מאוד מאוד מוצלח של הדבר הזה.
1: הם חברות מאוד טובות, ואז בעצם העולמה של פרנסס נשבר, מתפרק, כשסופי עוזבת.
2: הם בעצם חיות כמו בנות זוג, לא במובן הרומנטי, אבל הם לחלוטין חיות יחד, החיים שלהן כרוכים זה בזה, הן לגמרי זוג, ובאמת בשלב מסוים, פתאום החברה הכי טובה של פרנסס, לוקחת את החיים שלה למקום אחר באופן לא צפוי, וזה מכניס את פרנסס לסוג של משבר, גם משבר, את יודעת, שקשור פתאום היא מסתכלת על החיים שלה, ומביטה בהם נכוחה ורואה איפה היא בתוך ההתקדמות שלה, בתוך ההתבגרות.
1: כן, והיא מתקדמת אם היא הולכת עם מישהו, ופרנסס כאילו תקועה.
2: נכון, הקשר בעצם כאילו מאוד אפשר לה איזשהו מקום חמים ונעים להיות בתוכו, שקצת גרם לה לשכוח מה קורה עם החיים שלה. אבל באמת זה גם מכניס אותה למשבר זהות, כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים אחרי פרידה. ויש סצנה בסרט שבה פרנסיס באמת בשיא הקלישות שלה, היא הולכת לאיזושהי ארוחת ערב אצל אנשים, שהיא לא מכירה, בעקבות איזו חברה אחרת שלה, והיא משתכרת, ואז היא פוצחת פתאום באיזה מונולוג פתאומי, שאני מאוד אוהבת, שבו היא פתאום מספרת למישהי, מתחילה להגיד לה מה זה אהבה בשבילה. והיא מתארת משהו נורא קטן, אבל מאוד מאוד יפה. איזה מין רגע שבו היא והחברה שלה נמצאות ב... או כל שני אנשים שיש ביניהם אהבה, נמצאים בציבור, והם מחליפים איזה מין מבט קטן, ומתארת על זה שיש עולם שלם ביניהם, עולם שהוא בלתי נראה לכל שאר האנשים בחדר, ואיזושהי ידיעה של אתה הבן אדם שלי בחיים האלה, ואני הבן אדם שלך בחיים האלה, ואיזה תיאור שבעיניי הוא פשוט מאוד, אבל הוא גם יש בו המון, המון יופי. ו...
1: את מכירה את זה?
2: את התחושה? Mm-hmm. בהחלט.
1: החיים שלך?
2: אני גם זוכרת שזה מאוד דיבר אליי, כי מצאתי את עצמי משתמשת במונח של... כאילו הרעיון הזה של איזשהו יקום ביני לבין אדם אחר, כי באמת מערכת יחסים זה כמו... זה עולם שלם שקיים בינך לבין מישהו, וזה הדבר הכי יפה שיש.
1: ואנחנו מסיימות בשירה.
2: אכן.
1: ציליה דרופקין, משוררת שכתבה ביידיש, ואהבה, אהבה נחזבת את הסופר אורי ניסן גנסין, וכתבה עליו ולא שירים.
2: אז השיר הזה נקרא "והיה כי ישוב מנודו", הוא שיר קצת ארוך, אז אני אקריא חלק ממנו. "והיה כי ישוב מנודו ויבוא אל ארצי, אני אהיה שלווה, וכי יביט אליי ואל מסתרי נפשי, כשהביט ברחמיו הרחוקים ובתוגת הנפש הגדולה של גבר, כגיבור הלובש את מדיו אני אלבש שלווה אפלה, וכי יושיט לי יד לשלום, אני אקבל גם ידו לשלום. אקבל ברוח שוקטה את ידו הגדולה, את ידו החמה החובקה ודוחה בטוחות, וזכר לא יהיה לאותו הרטט הנועל שבחפי שלי, אני אהיה שלווה. אם יגרום מזלי והוא יפקוד את נבי וגם ישכב בלילה איתי ובצל קורה אחת בית אימי, אז אקום בדממה בלילה ואגשש בלט, ובבהונות רגליים יחפות ואמצא משכבו באופל. אני אמצא משכבו באופל, והיה בהיותו שרוח לפניי ואחוז בתוהו תרדמה, ויצוריו חרדים מחדוות המנוחה כי גברה, לא יכיר ולא יחוש ונפשו לא תחלום קרבתי, אשתחווה ואשק לו בחזהו. אסיר הבלט קצה השמיכה ואשק לו בחזהו, ותהזו הנשיקה, נשיקת האיש הרוצח את נפש, את דמו אסבע בנשיקה הלזו.
1: כן, יש פה המון אלימות.
2: ציליה דרופקין הייתה משוררת מאוד נועזת במובן הזה, ובמיוחד לתקופה שלה. אני נחשפתי אליה רק כי הייתה תקופה שקראתי הרבה גנסין ומאוד אהבתי את הכתיבה שלו. ומה שהסעיר אותי מאוד בשיר הזה, זה גם למדתי על הסיפור ביניהם שהיה במציאות. מצא חן בעיניי האופן שבו היא מתארת אהבה אל גבר שמתוקף ההתאהבות יש לו איזשהו כמו סוג של כוח עליה, כמו שיש לכל אדם הבן אדם שאנחנו מאוהבות או מאוהבים בו יש לו איזשהו כוח עלינו, והיא מתארת סיטואציה שבה היא תופסת אותו ישן, והיא יכולה, היא בעצם ניגשת אליו כשהוא חסר אונים והוא כאילו סוג של פתוח, והיא יכולה לעשות בו כבתוך שלה, והיא סוג של נוקמת בו, הוא הרי משחק איתה וכולי, והיא אומרת, אני אנשק אותו, אבל הנשיקה הזאת תהיה רוצחת, והיא מדברת על איזשהו רצח של הנפש שלה, זה משהו מאוד דרמטי, וזה מעין ציור מאוד מאוד, מאוד מורבידי ואז של אהבה.
1: עוד לא ראיתי אותך בשנתך, זה שיר אחר. והייתי רוצה לראות איך אתה ישן כשאתה מאבד את השלטון עליך, עליי. הייתי רוצה לראות אותך חסר אונים, חלש, אילם. הייתי רוצה לראות אותך בעיניים עצומות, נטול נשימה. הייתי רוצה לראות אותך מת. בנימין הרשב תרגם את זה מיידיש. טוב, בוא ננסה בכל זאת לסיים את השיחה הזאת בנימה קצת אחרת, נחזור לאייר.
2: אני חושבת שהספר הזה, בכל מה שקשור באהבה, הוא ספר אופטימי. וזה משהו שהוא נעוץ בתוך רגע מאוד קטן, אני לא אגיד איפה הוא כדי לא לספיילר שום דבר, אבל זה ספר שמראה כמה שלמרות כל השברונות וכל האכזבות וכל הדברים האלו, אהבה היא לא רק שהיא אפשרית, גם אפילו האהבה שאת יער, האהבה שמחלה אותה, היא גם האהבה שמאפשרת דברים, ושהיא לא נשברת. האהבה הזאת לא נשברת למרות הכל. וזה כן משהו שאני חושבת על המצב שאנחנו נמצאים בו כיום, שאפשר לתהות האם אפשר בכלל לאהוב בזמנים כאלו, איך נראית אהבה בימינו, ואני אומרת, היא קיימת, והיא יכולה להיות מאוד חזקה.
1: אז, ובכל זאת אני רוצה לקרוא משהו על, בסוף הספר, דווקא שחוזר לתחילת היחסים עם צור. אנחנו יודעים שהם נפרדו והוא שבר לה את הלב.
2: ואז התפרצה לתוכי תמונה שנצרבה בי מזמן. צור עומד בכניסה לבניין שבו גרנו ברחוב גולדברג. היינו אז בערך 3 שנים יחד, ובאותו יום קבענו שנצא לטיול קצר בחוץ, כשאחזור מהחזרות, והוא ירד לקבל את פניי. באותו רגע הוא עוד לא ראה אותי, אך ידע שאני עומדת להופיע. אני זוכרת שראיתי מרחוק את מבטו החם, הקודר במקצת מאחורי משקפיו. פניו היו מלאים המתנה שביקשה כמו להקיף את מלוא נוכחותי. סיבי השטיח המחוספסים החלו לגרות את אור פניי והתחלתי לתהות על עצם התרחשותו של אותו נתח חיים שחיינו יחד. שאלתי את עצמי אם השנים ההן אכן התרחשו כפי שזכרתי, ואם כן, לאן התנדפו האירועים. הראיות לקיומן שהיו ברשותי נדמו לי נפתע לא מספיקות. העברתי את קצות אצבעותיי על סיבי האריג הגסים וניסיתי למקם את השטיח הזה ואת השטיח שהיה בדירתנו על רצף הזמן. שני השטיחים היו זהים לחלוטין בצורתם ולכן קל היה לתפוס אותם כמקבילים, אך הם התקיימו בה בעת גם בזה אחר זה, במין קיום עוקב. החלטתי שהשטיח שעליו שכבתי כעת הוא השטיח ההוא, שהשטיח הזה מהווה שער ישיר אל השטיח הקודם, ואז בולען נפער בריאותיי ובקרקעיתו בולען נוסף, ואני נפלתי לתוכו. רעידות לא רצוניות חלפו בגופי, אך הפעם כבר לא השמעתי צליל. כשזה נגמר חשבתי על הסרטון שהעליתי לפני כמה דקות, שהיה גם הוא כעת במקום אחר, ולמעשה בכל המקומות בעת ובעונה אחת. הפעם לא שלחתי אותו לאיש. מצא חן בעיניי האפשרות לזרוע זרע ולעולם לא לראות מה צמח ממנו.
1: שלחי לחמך על פני המים כי ברוב ימים תמצאנו. תמצאי אותו. נראה לי אפשר לחתום את אייר, שהיא תמצא את הלחם הזה. הסופרת נועה סוזנה מורג, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים. הספר החדש של נועה, סיום מדומה ראור בהוצאת כתר. תודה רבה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: כן אבוש. הפעם האחרונה שבה הייתי בעולמות הגיימינג, אפילו עוד לא קראו לזה גיימינג. היי, אז ב-80's שיחקתי עם מה שקראו לו פעם משחקי מחשב, והיום סתם משחקים. Choose your destiny. נהניתי מכל היתרונות. עיניים טרוטות, עצבים רופפים, חוסר מתמיד בשעות שינה, אבל וואו, איזה קשר עין יד. אחר כך הייתה לי עוד אפיזודה קצרה עם סימס, כי מי לא רוצה לשלוט קצת באנשים?
1: קלובי, גור, גור, קאנו, דאז!
0: וזהו, בערך. עולם הגיימינג התקדם, ואני נשארתי או אפילו חזרתי למשחקי קופסה. כאילו, מה רע בקרטון? ואז, ממש לפני כמה שבועות, הגיע לידי הטריילר הבא.
2: Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam, everyone's gonna be there.
0: מה זה? מישהו עיצב משחק במיוחד בשבילי, עם שילוב של אסתטיקת 90s, שירים מעולים ובלי נאצים בכלל?
3: What are we gonna do? What's demanded of us?
0: מה שאתם שומעים ברקע זה הטריילר של מיקסטייפ. זה משחק נרטיבי חדש שבמרכזו שלושה חברים טובים שמסיימים תיכון ב-90s, ובלילה האחרון שלהם הם עוברים מתחנה לתחנה דרך הפסקול שעיצב את חייהם.
4: And the cure. I love the cure.
0: המשחקים עצמם הם פעלולי סקטבורד או הקפצה של אבנים על מים. כל העניין הוא הסצנות והפסקול. זה מאוד יפה, זה פורט על כל הנימים הנכונים ועל כל המיתרים של הגיטרות הנכונות, אבל זה בכלל משחק או שזו צורה קולנועית אינטראקטיבית חדשה? מה בכלל הופך משהו למשחק? מה קורה בעולם הגיימינג? איפה הזומבים? את כל השאלות האלה, ועוד כמה, נפנה היום לדני בייקון. הוא מעצב, הוא מפתח, מקים התחום ללימודי משחקים בצלאל ובאוניברסיטה העברית. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאסף רפפורט העורך, ועדי אפרת המפיק, ולטל ניסן על סיוע טכני ונפשי. סקרנית, מתחילים. היי, דני.
5: היי, היי שרון.
0: מה אתה עושה? מה עשית?
5: יש לי סטודיו בתל אביב שעוסק בעיצוב ופיתוח למדיה אינטראקטיבית. לא רק משחקים, למעשה, כאילו אנחנו עובדים הרבה עם... לכל הרוחב, תעשיית הייטק, אתרים, אינסטליישנס ומשחקים, הרבה שנים. מילדות התעסקתי, היה לי כזה, הייתי ילד עם פשן מאוד חזק, הייתי כזה גיק בזמן שזה היה מאוד לא פופולרי.
0: זה היה לא פופולרי? זה תמיד היה פופולרי, פחות או יותר.
5: לא, בתחילת הדרך של התעשייה, זה לא הייתה תעשייה גדולה.
0: נכון, לא תעשייה גדולה. אבל רגע, בוא נשאר רגע איתך, הילד, כי דווקא זו נקודה שמעניינת אותי. מה באמת מביא ילד להגיד, אני פחות רוצה, whatever, לשחק כדורסל, או לזרוק קובבות מבוץ, או מה שמקובל, ולהישאר בחדרי ולשחק?
5: זה לא בא על חשבון, אני אהבתי לעשות. היה לנו חברות רחובים, היינו עושים קובבות.
0: אוקיי, שילבת קובבות עם מחשב.
5: הכי מתוחכמים.
0: אוקיי.
5: והייתי שחקן כדורסל עד היום, אני מחשיב את עצמי כאילוי.
0: אוקיי. אז ניפצנו, אפשר להגיד, כאילו מיתוס ראשון לגבי החיוורון וחוסר החיוות של הגיימרים.
5: בהחלט, שמי, זה כשה... טוב, אנחנו נדבר על המדיה, אבל המדיה היא מדיה שהיא שואבת, אז ברור ש... יש חששות, להורים יש חששות, אנחנו מכירים את זה.
0: כן.
5: זה לא, לא מוצדק.
0: אוקיי. אבל... אז בואו נחזור למשך הקריירה שלך, שכרגע יצאנו וחזרנו. אז כן, היית ילד, אז... אבל אחר כך...
5: אז הייתי בתוך זה, ולפני מעל 15 שנה כבר נכנסתי להיות מרצה בבצלאל. ולפני כ-10 שנים פנו אליי שהקים את תחום לימודי משחקים בבצלאל. זה בעצם הפעם הראשונה שבארץ, בתואר ראשון, איתם האקדמיה, לומדים את התחום. זה מומנט בארץ, אבל זה גם מומנט שאומר משהו על התחום עצמו. כמו שעכשיו אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, עם איתך, עם שרון, זה גם, זה בעצם רגע...
0: אני הרגשתי מומנט, אני רציתי להגיד, זה מומנט, בטח.
5: רגע בתעשייה של המדיה עצמה, כן, אז...
0: איך תגדיר את הרגע הוא, שבו בעצם אמרו לך, היי, אנחנו רוצים את המחלקה הזאת אצלנו?
5: באופן אישי זה היה סגירת מעגל.
0: אבל באופן של...
5: באופן של התעשייה זה רגע שתחום לימודי משחקים נכנס לבתי ספר לעיצוב אמנות, ובעצם אומר ש... יוצרים, אומנים, לומדים איך להתבטא במדיה הזאת, כמדיה, כמדיה שהיא שווה למדיומים האחרים.
0: כאילו זה תהליך התבגרות של סוגה בעצם.
5: תשמעי, גם היסטורית, אם מותר להיכנס לזה רגע.
0: בטח.
5: אם מסתכלים על יוצרי המשחקים הגדולים של היום, ועל מה הם למדו, הם בעצם למדו לרוב מדעי המחשב והנדסה. וכדי להתבטא, הטכנולוגיה הייתה מוגבלת והגבילה, ואז יוצרים, גם זה לא מונגש להם כאמצעי, היו מאוד תלויים באחרים, וגם, זאת, רזולוציית מסך, איכות סאונד, מה שאנחנו קוראים לה היום 8-bit בחיבה ובסוג של רטרו, היה האמת, ופשוט הייתה, היה
0: האיכות שהייתה. זה מה שהיה, פשוט, כן.
5: אז ככל שזה התפתח והמגבלות האלה השתחררו, זה משך יותר ויותר אנשים, נוצרו כלים שהנגישו את התחום הזה, וסתם לדוגמה, תסתכלי על התפתחות תעשיית הקולנוע. הקולנוע ההיסטורי, כן? זה האחים לומייר, בהתחלה, הפגינו, בעצם היצירות המקוריות שלהם היו גימיקים טכנולוגיים, הייתה הפגנה טכנולוגית של האפשרות.
0: כלומר, גם הם באו מהצד הטכני, ונגיד העניין של סטורי טיילינג לצורך העניין מגיע יותר מאוחר, אחרי שטכנולוגיה מתבססת?
5: בהחלט, אני חושב, רואים את זה, כאילו זה מה שהאפקט המקורי של הרכבת שדוהרת כלפי הקהל של אחים לומייר, יצרה אפקט, זה היה יותר דומה לרייד באיזה לונה פארק, מבחינה חווייתית. נבלו, רצו החוצה, זה כמו רכבת הרים. האם זה סיפור? הייתה שם תמה, לא הייתה מה שאפשר לקרוא לו סיפור. שברגע שאפשר לספר סיפורים, אני חושב שזה הרגע שיוצרים יכולים להתחיל להתחבר ולבוא ולהתבטא, ואת שואלת אותי על משחקים והלימודים שלהם במקום כמו בצלל, אז זה מסמן את הרגע הזה. הרגע הזה בא אחרי הרגע שכמובן בתעשייה, היצירה, ביוצרים שהביאו את עצמם למדיום, התחילו כאילו להביא את היצירות שהביאו את זה, כמו שציינתם עכשיו את מיקסטייפ, אבל יש היסטוריה של
0: כן. Okay. מה לומדים?
5: וואו. זה כפוף בבצלל המחלקה לתקשורת חזותית. למעשה, המחלקה עצמה עוסקת במרחב המולטי-דיספלינרי והמדיומלי, אז אפשר להגיד שתחום המשחקים פשוט נוגע בהכל. זה עיצוב גרפי, זה איור, עיצוב דמויות, בניית עולם, סיפור, גם סאונד, אגב, שליטה בסאונד זה מאוד דומה לקולנוע במובן הזה. על גבי כל זה, אם שואלים מה תנאי ממש יסודי, זה שזה חוויה אינטראקטיבית. אז זה מדיה אינטראקטיבית, וגם עיצוב לאינטראקציה, עיצוב למה שאנחנו קוראים לו אינטראקציה משמעותית, זה מרכיב הכרחי.
0: כאילו הבאתי בכוונה את מיקסטייפ בתור דוגמה, למין מהלך כזה שקורה, ואולי אנחנו טיפה מקדימים את המאוחר, אבל זה כן מקום טוב לצאת ממנו, שאולי עכשיו האינטראקטיביות, אני לא אגיד שהיא לא קיימת, אבל אולי היא קצת נסוגה לאחור מפני, שוב, כמו שאמרתי, זה גם, וגם אתה בעצם אמרת עכשיו, זה גם קצת סוג של קולנוע חדש.
5: כן, ממש. אפילו אם תסתכלי על מי שיצר את, חברת הפקה של מיקסטייפ, זה חברה שקוראים לה אנפורנה, אז אם את רוצה הוכחה או נתון מעניין בהקשר הזה, שאנפורנה זה חברה שנוצרה במקור כדי להתעסק גם בעולמות של משחקים וגם בעולמות של קולנוע, וכבר הצליחה מאוד בשניהם. הם זכו באוסקר על, אם זה מייצג משהו בימינו, על הפקות קולנועיות שלהם, והם עשו כמה מההפקות בתחומי המשחקים הכי אמביציוזיות שהיו. הנה, הייתה לך עוד אנקדוטה מעניינת. העובדה שבנטפליקס או סטרימינג של טלוויזיה עכשיו, קורה משהו מהפכני שעולמות סיפוריים באים בכיוון הפוך. נעשות הפקות טלוויזיה עכשיו, סדרות טלוויזיה, שבעצם הן אדפטציות של סיפורים שנוצרו בעולם המשחקים. כל השנים, עד לפני שנים ספורות, עולמות הסיפור בעצם היו ההפך. עשו בטמן היה מקומיקס או whatever, ואז עשו משחקים, היו מעין עוד סייד פרודקט על גבי כאילו המיתוסים שנוצרו במקומות מדיומליים אחרים. עכשיו יש לנו את The Last of Us. He's got everything to do with that little girl. על האית הכי גדול של HBO בשנה שעברה ולפני שנתיים, ארקיין, עכשיו סדרה של פולאוט, אדפטציה שהיא מעולה. You can be a hero by purchasing a residence in a Vault-Tec vault today. כמובן ששני הצדים מרוויחים, כי הם מרוויחים קהל חדש ענק. The Last of Us, הרבה מאוד מהקהל שרואה את הסדרה, זה אנשים שפשוט רואים, צורכים טלוויזיה, זה הז'אנר הפוסט-אפוקליפטי, דווקא סיפורית, זה לא איזה, חייב להגיד איזה מהפכה גדולה, בעולם של בעולם האינטראקטיבי, ניל דרוקמן, שיצא לי לראיין, אגב, הוא חצי ישראלי, הוא היוצר של המשחק המקורי, גם הקריאיטיב דירקטור של כל הסיפור הזה, כולל גם של סדרת טלוויזיה, הוא מהפכן בצד האינטראקטיבי.
0: בוא תספר לנו מה זה אומר מבחינתך, מהפכן בצד האינטראקטיבי. מה הוא עושה שלא עושה קודם?
5: התעשייה עצמה בנויה, אפשר לפרק אותה כמו בתעשיית הקולנוע והמוזיקה, שאת בטח מכירה מאוד טוב, יש קטגוריות, אז נגיד בקולנוע קוראים, יש קטגוריה שנקראת הוליווד, שזה אומר משהו, ויש קטגוריה אחרת שאומרת אינדי, שזה אומר משהו אחר.
0: זה כמו במוזיקה נגיד, אינדי, לייבלים קטנים, וכאלה, אוקיי, או לא בדיוק.
5: בגדול זה קשור לכסף, כסף קשור בעצם סיכון, סיכון אומר כמה ניסיוני התוצר יכול להיות, כי נגיד הוליווד ששמים 200 מיליון דולר על הפקה, או לא יודע מה, היום זה אולי כבר יותר.
0: שאתם נעשה מה שעובד, כאילו רעים נגד טובים, בסוף הטובים ינצחו.
5: עם כל האהבה למדיום, ואנשים שמעורבים בתעשייה הזאת וכדומה, הם לא יכולים, הם לא תורמים עכשיו 200 מיליון דולר, הם רוצים איכשהו לדאוג ש...
0: אז הם הולכים בשבילים הבטוחים.
5: אז יש שיטות, יש סטאר פאוור, יש כאילו פרק 2, יש את העולם של מארוול, כאילו כל מיני טכניקות ואסטרטגיות. בתעשיית המשחקים לתעשייה כבדה, כבדה קוראים טריפל איי. זה המקבילה של להגיד הוליווד.
0: כמו בטריות.
5: נכון.
0: אוקיי.
5: המשחק דלס אבסלה, הוא בא הוא טריפל איי. זה אומר, משחק בפרודקשן וליו מאוד מאוד גבוה, וזה הפקה בהשקעה עצומה.
0: כאילו השקיעו במלא כסף, הוא נראה נורא נורא טוב.
5: זה הפקה בהשקעות עצומות, הרבה יותר גדולות היום מקולנוע אגב, והרווחים הרבה יותר גדולים גם יכולים להיות. אני אעשה לך עוד אנקדוטה קטנה, סתם לסבר את האוזן סטטיסטית, ופשוט כסף כמייצג צריכה תרבותית, לא כ...
0: כסף כמייצג הכל, בבקשה.
5: תעשיית המשחקים היום היא בערך מוערכת משהו כמו 200 מיליארד דולר, 200, יש כאלה, נגיד בין, מערכים בין 200 ל-350 מיליארד דולר. אם אני מסתכלת על התעשיות האחרות, מוזיקה, טלוויזיה וקולנוע, היא בעצם בגודל של שלושתם ביחד.
0: וואו, מתי זה קרה?
5: זה מגמה שקורית ב-10-15 שנים האחרונות.
0: אוקיי.
5: המגמת גדילה של תעשיית המשחקים, המגמה היא עדיין עצומה.
0: כלומר, זה ממשיך לגדול כל הזמן.
5: ממשיך לגדול ו...
0: ואז אם אנחנו חוזרים למה שאמרת, ש-HBO או whatever עושים סדרה ממשחק, אז הם בעצם מנסים למנף את הכוח הכלכלי האדיר הזה, באמת להגיע לעוד כלים. זה עניין שהוא בעיקרו, כלכלי, אבל הוא כן משפיע גם על האופן שבו אנחנו, נקרא לזה, צורכים נרטיבים, נכון?
5: ממש, אני חייב לומר שאני חושב שקורה פה משהו ממש כמעט הפוך, שהם הקהל של משחקים כמו The Last of Us, או לא מדבר על League of Legends, שהוא נגיד היום זה תחרותי לכדורגל, מבחינת כאילו צריכה. אז בז'אנר הזה, אז זה רק מראה כאילו שהאימפקט התרבותי הוא עצום, זה כאילו... נחת. אז כשאת אומרת HBO עכשיו נכנסו לתחום הזה ועשו איזו אדפטציה, אז אני אפילו לא בטוח שהם באים, עושים את זה כדי להביא עוד שחקנים למשחק. הם משתמשים בעולם הסיפורי שיש לו קהל עצום כבר כדי להביא את הקהל הזה לטלוויזיה, לסטרימינג שלהם, שזה כל כך חזק. זה כזה שוק עצום.
0: צריך להגיד שאנחנו רואים גיימינג, יש את המשחק עצמו, ויש את כל תמנון פלצת שסביבו, נכון? כאילו באמת גיימרים כסלבים, ואנשים שרק מסתכלים על אנשים אחרים משחקים, נכון? מעגלים שלישיים ורביעיים.
5: תשמעי, כמוך, זה גם היה לי... זה מוזר כמו כל מדיה שאנחנו נחשפנו אליה, כמו שפייסבוק רק התחיל, או בלוגים התחילו בהתחלה, ואני לא יודע, מה שאני זוכר שאמרתי לעצמי, זה למה שמישהו יכתוב יומן ויחשוף את היומן של עצמו, או משהו כזה, כי זה היה כאילו יומן אונליין.
0: כן.
5: לא חשבתי על מה זה יהפוך להיות, הדבר הזה התגלגל להיות בעצם פייסבוקים וכדומה. אז מבחינת מדיה...
0: כן, לא חשבנו שכל החיים של אנשים פשוט יתהפכו פנימה להחוצה לחלוטין.
5: איך מדיה חדשה כאילו תשפיע וכדומה, אבל... אז גם לגבי סטרימרים, אני גם חייב להגיד שזה היה נראה לי מוזר, כמו שאת אומרת, אבל... ושאת מרגישה, אבל... אם תנסי לשחק איזשהו משחק, ותיבלעי בו, ותתני לעצמך כאילו להתאהב, אני חושב שתגלי שהפחות אני ראיתי את זה על עצמי, שזה פתאום הופך להיות מאוד מעניין לראות אנשים אחרים חווים את החוויה הזאת, שהם בעצמם משחקים, ואת רק רואה אותם, כי את... זה כמו כדורגל, כי בסוף...
0: כן, אני מנסה לא להגיד פורנו, אני ממש... את פרצוף שאתה רואה, זה אדם שמנסה לא לומר פורנו.
5: תגידי פורנו, אבל...
0: אוקיי, זה כבר נאמר.
5: פורנו, אבל לא, אני אחזיר את זה, את הכל, בסוף לדעתי זה הכל סיפור, ונגיד כדורגל. כדורגל כמנגנון עיצובי, כגיים דיזיין, עיצוב משחק, כמובן, אי אפשר לא להגיד שזה גאוני, פשוט כי זה עובד.
0: כי זה גאוני.
5: אבל אם אני שואל מה מעניין בזה, אז אם תיקחי מזה את כל התקשורת סביב זה, והכירות עם השחקנים וכל הרכילות וכדומה וכדומה, אז את לא תסבלי את זה. את לא תשבי בקהל ותסתכלי על חבורה של גברים או נשים מקפיצה כדור בצורה די חסרת שליטה מצד לצד. יש שם הרבה תכונות בתוך העיצוב של המשחק הזה שבעצם מייצרות חוויה, וסיפור יושב על גבי זה, זה הסיפור הזה, זה הסיפור.

ורוצה למרוד בהם ולהוכיח אחרת. זורק את הצ'לו, רץ לגיטרה. מוכר ספרים חכמים שאביך השאיר לך כדי שמישהו ילמד אותך את המקצבים העממיים של השורוס והבוסה נובה, הקצב החדש, הדרום אמריקאי. דווקא אז אתה מחפש על מי כן להישען. כמה טוב שיש סבא. וטבח כאן הוא הסבא הרחוק. כל מי שהתנגד לרומנטיקה ולקלאסיקה מצא את עצמו נשען על הנצחיות של הברוק, על נקודת העוגה וזהות. שנותנת משהו מן הנצח, אבל למצוא את הדרך לעשות את כל זה דרך העולם השלישי שרוצה להיות עולם ראשון. דרך הגיטרה הקטנה, הקומפקטית, העממית, דרך הגיטרה הזאת באיזושהי דרך חדשה שתזכיר את בך, אבל גם תפתח ממנו את הדרך לעולם חדש שיעלה על המפה. איך משלבים מסורת ומרד? איך משלבים תרבות של מערב עם פראות של ג'ונגלים, אמזונס, נשרים, חיות טרף? נתחיל עם הגיטרה הקטנה, ועל כל זה בנגינתו של ראובן סרוסי.

הייטור וילהלובוס, בנוסף לזה שהוא הפך להיות אולי המלחין החשוב באמריקה הלטינית במאה ה-20, בנוסף לזה הוא גם המלחין החשוב לגיטרה הקלאסית. הוא עשה את זה באמצעות שתי יצירות או סדרות חשובות שהוא כתב. אחת סדרה של אתיודים משנות ה-20 שהוא פרסם בפריז, והשנייה פרסם אחרי חזרתו לברזיל בשנת 40 של 5 פרלודים. דווקא האתיודים, שזאת היצירה הגדולה הראשונה שלו, ומהווים איזה אבן דרך בעצם בהתפתחות של כל גיטריסט, הם נכתבו

בהקדשה לאנדרס סגוביה, גיטריסט ספרדי שוילהלובוס פגש בפריז, שאז הוא היה הגיטריסט החשוב, מי שגאל את הגיטרה מהשכחה לתוך אולמות הקונצרטים. וילהלובוס הקדיש לו את האתיודים האלה, אבל סגוביה טען שרוב הדברים שוילהלובוס כתב הם בלתי ניתנים לנגינה. וילהלובוס קצת מיואש, ויתר, ובאמת האתיודים שנכתבו בשנות ה-20 זכו לביצועים ככה קומפלט, כל האתיודים רק משנות ה-70 ואילך, אפשר להגיד. היום כל גיטריסט שמכבד את עצמו חייב למצוא את דרכו לאתיודים האלה, לפתור את הבעיות שהם בעצם מציעים, בעיות שניתנות לפתרון, כיוון שוילהלובוס הכיר את הגיטרה, הוא פשוט היה בעל דמיון יצירתי מאוד. אני אנגן את שני האתיודים האחרונים שלו, מספר 11 ו-12, שהוגדרו על ידי וילהלובוס כאתיודים שמנסים להביא את הניחוח של המוזיקה הקדמונית ביותר של ברזיל, של האינדיאנים, של יערות העד. מספר 11 דרך איזה נעימה עצובה ומלנכולית, ואנחנו לא צריכים לטעות, על אף שברזיל היא ארץ של קרנבל, היא גם ארץ עם הרבה עצב, עצב מודרני וגם עצב מאוד עתיק של תרבויות שנחרבו. וגם אתיוד 12 שבו אסיים, הוא מביא את הצד הריתמי יותר, הפראי יותר, הבלתי ניתן לריסון תרבותי של המוזיקה הברזילאית.

וליצירתו המפורסמת ביותר של וילה לובוס, בחיינס ברזילרס, שכולל 12 יצירות, הוא מחזור שוילה לובוס המרדן לאחר שלמד מוזיקה עממית ברזילאית והחליט למזג אותה עם העקרונות הקלאסיים שהוא למד בנעוריו, והלך לאירופה ויצר קשרים והיה בהחלט כישרון עולה ששלהב את הקהל האירופאי. בסופו של דבר, ב-1935 הוא חוזר הביתה לריו דה ג'נרו ומקבל רחמנה ליצלן את הג'וב הממוסד ביותר שעולם המוזיקה מכיר. להיות המפקח על החינוך המוזיקלי מטעם משרד החינוך הברזילאי. ואז ספק לעצמו, ספק לאחרים, הוא נכנס לעבודה הזאת במרץ אדיר, כותב ספרי סולפג', ספרי תיאוריה, מקצבים, הספריות יכולות למלא מאמרים פרי איתו. ובבחינה קומפוזיטורית הוא כותב לעצמו איזשהו מחזור שכחלומו של כל איש חינוך יראה לנוער של היום שזה החדש, ישן היה כבר זה כבר. ולמחזור קוראים בחיינס ברזילאס, בח בגאווה ברזילאית. היה לנו הפרפטום מובילה, התחושה בבח של המוטור שזז כל הזמן קדימה. זה יש לנו בשפע בפרק השני שנקרא דנצה. זוכרים את זה מהגיטרה הראשונה הראשונה בהתחת הערב? הדבר הזה וגם התבניות. התבניות הבחיות שחוזרות על עצמם, זה נלקח. ביחד עם האנרגיה של בח והסיבובים האלה והתבניות החוזרות, יש גם בית הקפה בריו דה ג'נרו עם הכיף של מוזיקה קלה וכוס קפה ברזילאי.

על זה, על גבי המוטור והאנרגיות האלה ובית הקפה, שרה לה הזמרת שלנו על יפי הג'ונגל הברזילאי, והיא קוראת לכל הציפורים שעל האמזונס לבוא אליה, וכאן תמי, כאן תמי, בואי, תשאירי לי. מי? תשאירי לי העיררה, תשאירי לי הג'וריטי, תשאירי לי הקמבשירה, כל שמות של ציפורים על גבי המוטור הזה. אז איזה מין יצירה שמאחדת לנו טכניקה ברוקית, פרפטו מובילה בכי, בית קפה בריו דה ג'נרו, והחברה הגיאוגרפית פרק אמזונס וציפורים.

עוד אפשר לעשות? הפרק המפורסם ביותר, שבעצם העלה את וילה לובוס על המפה, והפך אותו, לא נעים להגיד, כמעט מלחין של יצירה אחת. 2,000 יצירות יש לו. רעיון הוא אריה אינסטרומנטלית, כמו שבח ידע לכתוב. איזה מין מנגינה שמחוץ לזמן, מחוץ למקום, שהיא אינסופית ובעת ובעונה אחת גם חלק מהשעון המתקתק של חיינו. כדי לעשות את המעבר הזה אנחנו זקוקים לזמרת שלנו. עמליה יצחק, בבקשה.

ואחרי שעברו איזה 250 שנה, ואחרי שעברו איזה 250 שנה ומישהו רוצה לעשות שוב משהו בסגנון הזה, אז הוא הולך ומשחזר את התהליך שלקח לנו איזה שעתיים לעבור אותו היום. קודם כל קו בס. שמתקתק כמו שעון והולך תמיד קדימה ולא נעצר לרגע. בתבנית קבועה שממחזרת את עצמה מדי שעה בשעה, יום ויום, שנה בשנה, חודש וחודש. אחרי שיש לנו את זה, בצ'לו, הכלי האהוב על וילה לוגוס, הצ'לו הולך ונזכר שפעם הוא היה גיטרה, ואז הוא מוסיף לו את הטיפות הקטנות של הנצח בפיציקטו. ולאחר שנזכרנו שפעם היה בח, שהוא ניגן עוגב, שהוא כתב אריות שאין להם סוף, שהוא כתב את זה לצ'לו ולעוגב, והצ'לו זוכר שפעם הוא היה בלי קשת, הוא היה כלי פריטה, והוא נגע במיתרים כמו גיטרה עממית, שזה הכלי שווילה לובוס החייה וגיבש והביא אותה על המפה. עכשיו כדי להחייב את הקצוות ולהפוך את זה משהו שבן אדם מתרגש ממנו ומרגיש ממנו, איך ההיסטוריה מחדשת את עצמה בכל דור ודור, כל מה שחסר לנו, אפילו בלי אף מילה, זה קול של אישה ללא מילים על הפעמון הגדול של הכאן ועכשיו.

אם כבר העלינו על המפה של אולם הקונצרטים את וילה לובוס, אז שווה קצת להיזכר במקום המרכזי של מוזיקה קלה דרום אמריקאית בחיים שלנו החל משנות ה-50, כמו ז'ואן ג'ילברטו, אנטוניו קרלוס ג'ובים, ומה שהיינו רוצים לנגן לכם זה של לואי בונפה מתוך אורפאו נגרו.

יובל גוטליבוביץ'. כינור ראשון, אייל שילוח. כינור שני, אריק ליברמן. צ'לו, עמנואל גרובר. גיטר.

0: הזמרת עמליה יצחק שרה את נעימת אורפאו נגרו מאת לואי בונפה בעיבודו של משה זורמן. ביצוע זה חתם את תוכניתה של אסטרית בלצן, בח בברזיל, על הקשר בין בח למוזיקה הברזילאית. השתתפו זמרת הסופרן עמליה יצחק, נגן הגיטרה ראובן סרוסי, הכנרים אייל שילוח ואריק ליברמן, הוויולן יובל גוטליבוביץ', הצ'לן אמנואל גרובר, המעבד משה זומן והפסנתרנית אסטרית בלצן. ההקלטה מקונצרט בביצוע חי, בקונצרט בסדרה הקלאסיקה במימד אישי, באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה, בדצמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוסיקה. עד כאן קונצרטים מוסברים, תודה על ההזנה. שבת שלום לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב לכם מאזיני כאן כל המוזיקה. כבכל יום בשעה זו נזמין אתכם להאזין לתוכניתנו היצירות הגדולות, והיום ביצירות מאת קורלי, ויוולדי, בח ויוזף היידן. נפתח בסונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5 מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי מצטרף נייג'ל נורת' בלאוטה, גיטרה ותאורבו.

סונטה לכינור ולצ'מבלו מספר 5 בסול מינור, אופוס 5 מספר 5, מאת מלחין הברוק האיטלקי ארקנג'לו קורלי. אל חברי שלישיית סונרי הצטרף נייג'ל נורת בלאוטה, גיטרה ותיאורבו. הבאה בתוכניתנו היא הקנטטה מספר 4 מאת יוהן סבסטיאן באך. את הקנטטה חיבר באך ביותו בן 22 לחג הפסחה של שנת 1707, כאשר ביקש להתקבל למשרה בעיר מילהאוזן בגרמניה. כל אחד מפרקיה המושרים של הקנטטה מבוסס כווריאציה על קורל פרי עטו של מרטין לותר, שגם העניק את שמו ליצירה, המשיח מוטל בחרצובות מוות. לאחר מבוא תזמורתי הנשען על המוטיב המלודי של הקורל, מוצגים שבעת בתי הקנטטה באורח סימטרי. הבית הראשון והאחרון וגם האמצעי מושרים בהרכב מקהלתי, השני וזה שלפני האחרון בדואט, והשלישי והחמישי כאריות לכל סולו או לקבוצת זמרים חד קולית, כשכל בית מסתיים בהללויה מפואר. את הקנטטה מספר 4 של באך נשמע בהקלטה משנת 2002 בשירתם של הסולנים אמה קירקבי, סופרן, צ'רלס דניאלס, טנור, פיטר הרווי, בס, מייקל צ'אנס, קונטרטנור, עליהם מצטרפים בנגינה חברי רביעיית פרסל.

0: התנועה וסצנה מאוד יפה של ריצה תחת אש.
1: כן.
0: אבל לפעמים דברים נפטרים, לפעמים לא.
1: לפעמים לא.
0: תראה, אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו נשארות בגילוי אליהו, אחת הסצנות שהשקעתי בה הכי הרבה, עבדנו עליה כל חזרה, שעות על גבי שעות, זה סצנה על רוח. רוח שבאה ומפזרת את החול, והכל מתכסה, והמצרים מתכסים, והמפות מתכסות בחול, והישראלים מתכסים בחול, והכל מתכסה בחול. עבדנו על זה המון, וכמה ימים לפני הבכורה אני הורדתי את הסצנה.
1: וואו.
0: פשוט הרגשתי שאני מתה עליה, אני אוהבת אותה יפהפייה, השקענו בה, אבל היא עושה לא טוב להצגה כולה, ועם כל האהבה. ואז, אחרי ההצגה, הזהרו משפחתו, באנו לבקר אותם בביתם, במושב מישר, אז רק להם הצגנו את הסצנה הזאת, הצגה פרטית. כן. זה ידיעה להבדיל בין מה אני מרגישה ומה אני רואה. לא לטבוע באהבות שלך, אלא להכיר במגבלות. תראי, בספר יש מכונית, פולקסווגן דאבל קבינה כחולה, והיא מובילה את החיילים שם ממקום למקום. לך תעשי על הבמה פולקסווגן דאבל קבינה כחולה. זאת אומרת, מה, אפשר לעשות קאט-אוט של זה, אפשר להביא איזה שלט של מכונית, אם את נורא עשירה, לא יודעת מה. לא זה ולא זה ולא זה, וזה לקח לי המון המון זמן להגיע לזה, ואז את צריכה לשאול את עצמך לגבי המהות של הדברים, זאת אומרת, לא קוראים לזה מכונית, אלא מהי המכונית הזאת? ואז התחלתי לקרוא יותר טוב, איך החיילים כשנוסעים במכונית ומנסים לתפוס תנומה, וזה הזכיר לי את עצמי, כשהייתי חיילת בזמנו, ואת מנסה לשים את הראש ככה לחלון, ואת כל כך עייפה, ו... שהמכונית קצת תתרקח לך, וזה, הכל היו גברים, חיילים גברים, ולאט לאט התבהר לי שזה כמו אישה, שהמכונית זה כמו אישה שהם מנסים לאחז בה, להתרפק עליה, ובסופו של דבר יצרנו מין סמלה כזאת, כחולה, נוקשה כזאת, ושחקנית, שהם נטלו עליה וניסו לחפש את הרכות שלה תוך כדי נסיעה. אז זה מכריח אותך כשבטקסט שאת עובדת עליו יש אלמנטים שאין דרך לעשות אותם לבמה, זה בדיוק מה שמכריח אותך כן. לחפש דרך חדשה.
1: ואז אישה בסמלה יכולה להיות מכונית לצורך העניין,
0: כן.
1: וגם כלי הנשק, את ניסית לחפש
0: כן.
1: איך...
0: כן, תראי, זה בדיוק קשור לשאלה הקודמת שלך על ה... התאכזרות. כי בשיחה הראשונה שלי מעצב הבמה, פבלו אדלברג, שנינו אמרנו, נכון, זה הצגה על מלחמה, ויש הרבה אזכורים בטקסט של טנקים ופצצות ונגמשים וכל זה וכל זה. אנחנו לא נשים שום דבר מזה על הבמה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מה אנחנו מדברים. כשאת שואלת שאלות על ייצוג, את חייבת לשאול שאלות חודרניות, על מה אני מדברת שאני מדברת על כן. ירי, למשל. ולא להגיד, אוקיי, אני אשים לו רובה צעצוע, או אעשה קולות נפץ של... ואת יודעת מה, אני אתן לך דווקא דוגמה מהתחום של המוזיקה בהצגה. אורי דרומר, המוזיקאי הגאון, בשום אופן לא שם, אפשר, את יודעת, אפשר להביא הרבה הקלטות כן. של הפצצות, יש בארץ, ברוך השם, אין סוף מהחדשות, אז לא, ומה שהוא עשה, הוא יצר איזה צינורות כאלה ממתכת, ובתוך הצינורות הוא הזרים אש ואוויר, היה לו להביור, והיה לו שואב אבק. אשכרה שואב אבק. אבל מה זה עשה? הזרמים של האש ושל האוויר בתוך הצינור יצרו תחושה של שריטה, של פציעה, ולכן הסאונד בהצגה, את הרגשת בגוף שלך. זאת אומרת, זה לא היה הרעיון של הפצצה, זה היה ליצור ברגע אמת על הבמה תחושה של עינוי גופני.
1: והשחקנים לא היו באמת עם כלי נשק?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה החליף את זה?
0: תראי, זה גם הייתה התלבטות, כי אותי חינכו בתיאטרון, בלימודים, שצריך להיות עיקרון עקבי, ויחד עם זאת, בכל סצנה חשתי איזה תחושות אחרות לגבי איך לייצג את כלי הנשק, אז הרשיתי לעצמי, כנגד כל החוקים שלימדו אותי, וזה מעניין, כי חלק מהייצוגים ממש למדנו מהצבא, איך הצבא מציג לעצמו את המלחמה. כי הרי למשל, כשחיילים עושים אימון, אז הרבה פעמים, כדי לחסוך בתחמושת או מסיבות אחרות, אז הם הולכים עם כלי נשק לאימון, אבל הם לא יורים, הם אומרים אש, אש, אש. וזה בעיניי מדהים, כי המילה אש מסמנת ירי והרג. אני הורגת עם המילה. מה יותר מופשט מזה, תחשבי? זה עיקרון של איזו הצגה פרינג'ית מוזרה, אבל זה מה שהצבא עושה. הורג עם המילה.
1: וריאציה אחרת על פירוק והרכבה, שכאמור הופכת עם השנים אולי לתו ההיכר הסגנוני של הקבוצה שלכן, היא ההפקה של מחברת העברית, של קפקא.
0: כן.
1: את מגיעה לרעיון הזה לגמרי במקרה.
0: נכון, נכון.

0: נכון, נכון. טוב, זה באמת סיפור מצחיק ומוזר. הספרייה הלאומית חגגה אז 120 שנה, וזה מאוד יפה בעיניי שבמקום להשקיע את התקציבים של היובל הזה לתקסים, הם הזמינו 12 אומנים ואמרו לכל אומן, ואני ביניהם, אמרו לכל אחד, תבואי לארכיון, תמצאי משהו, תעשי עם זה משהו. אומנים מתחומים שונים, אמנות פלסטית, שירה. טוב, אז הגעתי לארכיון. היה לי איזה רעיון, בגלל שבאותה תקופה השם הזה היה בעיתונות, כי היה משפט מאוד מפורסם, תכף תביני מה, ואז אמרתי לארכיונאי, שטפן ליט הנפלא, אמרתי לו, תשמע, אולי יש לך, לא, אבל בטח אין, כי לא יכול להיות, מה פתאום, הכל כבר ידוע והכל פורסם, אבל אולי בכל זאת יש לך משהו שמסתתר בארכיון, והוא לא מוכר של, כמו שיוצאתי את המילה מהפה, של קפקה. והוא אמר כן, וירד שם למרתפים האלה, זה התת הכרה של הספרייה, שנעולים שם כל מיני אוצרות בכספות, ועלה ושם לי בידיים מחברת דקה כחולה, שזאת ממש המחברת עצמה שקפקה כתב בה. זאת מחברת העברית שלו, הוא למד עברית, והוא כתב במילים בעברית ותרגם אותן לגרמנית, שזה בעצם אוסף מילים, זה לא סיפור ולא מכתב ולא כל הדברים המופלאים שלו, אבל אני הייתי מחושפת ממש, ממש. אני התנהגתי נורא מוזר שם בארכיון. רקדתי עם המחברת, הרחתי אותה. תשמעי, זה לא צחוק, להחזיק ביד משהו שקפקה, החזיק אותו. היום זה כבר אי אפשר, היא כבר מאחורי איזה כלוב זכוכית כזה, אבל כן, ואז אמרתי, אני עושה עם זה משהו, וגם, את יודעת, זה לא פשוט, זה אוסף מילים, זה כלום. אבל זה היה תהליך מאוד ארוך של מצד אחד, איך נותנים במה למילים בודדות, אבל בדיעבד גם כל הסיפור הזה שבגללו התחלתי לחקור את הרומן של קפקה עם העברית, שמסתבר שהוא למד עברית 7 שנים, שזה מטורף. וואו. אני לא ידעתי את זה. וזה התקשר לשאלות של זהות שייכות קהילתית, ואז פתאום גיליתי, הם היו כל הזמן תחת העיניים, אבל לא ראיתי אותם, גיליתי סיפורים של קפקה, טקסטים קצרים מאוד שלו, שעוסקים בקהילות, קהילות מוזרות, קהילות רצחניות, קהילות נכחדות, אז המילים גם התקשרו.
1: איזה מילים הם היו?
0: זה מעניין, את יודעת, פעם הייתה לי שיחה עם זה קולגה מגרמניה, שהראיתי לו את המחברת, והוא קרא את המילים בגרמנית, הוא לא יודע עברית, והוא אמר לי, גם אם לא הייתי יודע מי כתב את זה, הייתי אומר שזה קפקה. כי יש שם מילים, כל מיני הטיות של יסור, יסור, התייסר, ייסר, מילים מהסוג הזה. קפקה הרי חלה בשחפת ומת משחפת. אז יש שם את המילה בעברית שחפת. אבל הוא מתרגם אותה לגרמנית, למילה שווינצוכט, שזאת מילה ארכאית, היום לא משתמשים בה, ופירושה המילולי זה התמכרות להיעלמות. תראי, יש שם גילויים מטורפים, מטורפים. וואו. בכלל, מישהו צריך לחקור לעומק את כל מה שקורה במחברת הזאת, כן. יו. אבל זה מצחיק, יש מילים מאוד טעונות, מילים קשות, מילים טעונות, מילים רגשיות, אבל פתאום מופיע לך מילה כמו צמר גפן.
1: וקפקה מגלגל אותנו לשעת הגלגול, שאולי נולדה מתוך העיסוק בקפקה?
0: מעניין מאוד, כי היא באמת קרתה ממש אחריו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. וואו, אולי? אולי, ממש לא עלה על דעתי, אבל זה נכון, זו הייתה הצגה שעשינו מיד אחרי הפרויקט של קפקה, כן? סירי, הייתה לזה התחלה מאוד מוזרה, אני הייתי אצל רופא שיניים, שכבתי על הכיסא הזה, והוא מטפל בי ביד אחת, ביד השנייה מדבר בטלפון, שזה גם כן הטריף אותי, פחד אלוהים, וניהל שיחה שלמה ודיבר על מישהו שכל הזמן הוא חזר על הביטוי, הוא לא סגור על עצמו, הוא לא סגור על עצמו. וזה נראה לנו נורא והיום שמישהו לא סגור על עצמו, זאת אומרת, כנראה אין לו עבודה קבועה, אין לו משפחה קבועה, זה מישהו שככה נע בין דברים.
1: בטח הבן שלו.
0: יכול להיות, והוא היה מודאג כנראה. ולי תמיד מדכא אותי כשאנשים סגורים מדי על עצמם, ונשארים כלואים בסגירות הזאת. ואיכשהו, בתוך האיסורים האלה של הכיסא של הרופא שיניים, התחילו להתגלגל לי כל מיני מחשבות פסיכיות, וחשבתי על תולעי משי שלי, יש לי תחביב מוזר, אני מגדלת תולעי משי, ותולעי משי, הם בדיוק לא סגורות על עצמם, כי הרי הם, בעצם הם ביצה קטנה, ואז יוצא זחל, קטנטן, קטנטן, כמו חוט שחור, ואז הזחל אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, ומתעטף הרגע המופלא שמתחיל להתעטף בקורי משי, ובתוכו, אחר כך גם קראתי על זה, בתוך הקוקון הזה, בתוך הגולם הזה, הוא בעצם מתפרק לגמרי. הוא הופך להיות מרק צהוב. ככה בספרי המדע, אני לא ממציאה את זה. ומתוך המרק הצהוב הוא הופך להיות פרפר. אז תראה איזה יופי, וואו. כדי להפוך להיות פרפר, את צריכה לפרק משהו קודם. אז כל הסיפור הזה עם הלא סגור על עצמו, וההם התולעות שלי שמתגלגלות
1: כל
0: ככה.
1: כל זה קורה על הכיסא של הרופא לגמרי, שיניים, כן. תוך כדי שחופרים לך בשן.
0: נורא, ואני סובלת סבל נוראי, אפילו שהוא נותן לי זריקה, אני עדיין מרגישה את הקידוח הנוראי הזה, שמזמזם לי בראש. אז כן, וזה נתחלתי להתגלגל מזה הלאה, ואז באורח פלא, בעצם ממש התחלתי את הפרויקט, ותוך כדי הפרויקט אני פתאום פותחת ספר של זבלד, סופר גרמני, ופתאום אני רואה שיש לו פרק שלם על תעשיית המשי בסין. ואני אגיד לך עוד דבר, הכל פלאים. ואז הייתי בסין, תוך כדי חזרות, נסעתי לכמה שבועות לסין, לאיזה, אני עובדת שם, והייתי בוודג'ן, שזה כפר שבנוי על מים, על תעלות, ויש שם פסטיבל תיאטרון גם. ואני הולכת בסמטאות הצרות מאוד של וודג'ן, ופתאום, את לא תאמיני, אני רואה מין חץ כזה שמוביל אותי למקדש קטן, שיושבת בו אלה ענקית, משהו כמו פי שתיים מגובה אדם, ועל הראש שלה יושבת תולעת משי, מפוסלת מאבן או משהו, וזאת אלה תולעי המשי.
1: וואו, יש מאוד מאוד קשורה. אלה תולעי המשי.
0: כן, כן, כן, כן, ויש לי צילום שלה, וסין מאוד מאוד קשורה לתעשיית המשי, כמובן, זה צמח שם. אז כל הפלאים האלה הצטרפו להצגה הכי מטורפת שאולי עשיתי בחיים, כי יש בה, מצד אחד, יש בה צילומים של תולעי המשי, טוב, אני כמובן חילקתי לכל השחקניות, תולעות משי כדי, אני קוראת להם תולעות, כדי שכל אחד תגדל, שתראה את הפלא הזה, כי זה היה תהליך של שנה, ההצגה הזאת. ואז הייתה לי אומנית שצילמה אותם בווידאו, אז גם היו צילומים של הגלגולים של התולעות משי. וגם היו הטקסטים מהספר של זבלד על תעשיית המשי. ומתוך זה גם התגלגלו סצנות מטקסטים של צ'כוב, על רגעים של על סף שינוי, או על רגעים שמישהו מונע שינוי ממישהו אחר. אז זה באמת היה איזה ערב רב של לא סגור על עצמו, ערב רב פרוע לגמרי של טקסטים ודימויים וסצנות שכל אחת גלשה לאיזה עולם אחר ואיכשהו הכל הצטרף להצגה אחת. כל ההתחלה של הפרויקט הזה הייתה ניסיון לממש בחזרות את עקרונות העומק שלו, ולכן החזרות התחילו כך שניסיתי לשבור כל הרגל, כולל הרגלים שלנו, איך מתחילים חזרות, ולכן החזרות אפילו לא היו בתוך חדר חזרות, התכנסנו בחדר החזרות שלנו, שהיה אז בבית עם נטוש בכפר עזר, ונתתי לכל שחקנית ושחקן פתק עם איזושהי נגזרת של המילה, התגלגלות, השתנות וכולי, וביקשתי מכל אחת לקחת אותנו למסע. עכשיו, מכיוון שזה מקום כזה לא עירוני, אז המסע היה באמת מטורף. שחקנית הובילה אותנו פתאום למין שדה קוצים מוקף טייל, והיא, אין לה אלוהים, היא נכנסה דרך פרצה בגדר, ואני אומרת לעצמי, מי יודע, אולי זה שדה מוקשים, מה אני יודעת לאן? אבל היא לקחה אותנו לשם, וכל שחקנית עשה איזה טקס כזה עם המילה, שחקן אחר הביא אותנו דרך איזה שביל לכביש הראשי, ועלינו על אוטובוס, ונסענו כמה תחנות, לא ידענו לאן, לא ידענו, וזרק אותנו במקום אחר. זאת אומרת, עשינו מסע אלא לא נודע, ניסינו להתגלגל מעניין לעניין, ממקום למקום, בדרך אספנו כל מיני טקסטים. כן, זה היה ללכת לאיבוד, זה באמת היה ניסיון ללכת לאיבוד.
1: ומתמסרים לזה בלי שום חשש?
0: זה אולי יפתיע אותך, אבל אפילו בשמחה. זה כן. מתאהבים בזה, מתאהבים בזה, וכבר אי אפשר אחרת, כי זה כל פעם רומן, זה כל פעם הרפתקה, זה בדיוק ההבדל בין ניסויים לבין הרפתקאות, אהבים. זה כל פעם להתאהב מחדש, לגלות מחדש, כן.
1: כי את מדברת על בעצם על שהייה ויצירה במקום לא מוכר, בסיטואציות חריגות, זה דורש תעוזה, זה דורש התמסרות, איזשהו ביטחון בתהליך, איזשהו חוסן נפשי נראה לי להתנסות בלא ידוע. כן. אני מניחה שזה פוגש אנשים גם באופנים שהם אולי פחות מוכנים לקפוץ למקומות האלה, פחדים, התנגדויות, מה בכל זאת קורה אז?
0: כן, אני חושבת שאת צודקת, אבל בדרך כלל אנשים נותנים את עצמם. תראי, אולי זה באמת, דרך השאלה שלך אני מבינה שזה לא מובן מאליו, שזה מפתיע. אבל מסתבר שאנשים הם לא כל כך פחדנים וסגורים כמו שנדמה, ואם את באופן רגיש מנסה להוביל אותם לתהליך פתוח, אז כנראה שהם בשמחה נותנים את עצמם. אבל אני רוצה להגיד משהו, זה נשמע, אני מדמיינת את זה מבחוץ, וזה יכול להישמע כמו איזה משהו באמת נורא מוזר. כן, זה מוזר, לא, תהליכים
1: זה,
0: מוזרים.
1: זה
0: אבל,
1: לא מוזר, זה...
0: אבל okay. תראי, אבל אני יודעת מה אני עושה. עם כל האי ידיעה, ועם כל הניסיון לטלטל את עצמנו לתוך הלא נודע, אני לא באה לזה בלי אחריות.
1: זהו.
0: אני לא באה טבולה רסה, אני באה אחרי שלמדתי את החומר חודשים ולפעמים שנים. אני באה מאוד מאוד מוכנה. אני באה עם המון המון ידע, וככל שיש לי יותר ידע, אני יותר מרשה לעצמי לזרוק אותו לפח ולהיפתח לדברים שלא חשבתי עליהם, שיכולים לקרות בחזרות ולא תכננתי מראש. אז אני חושב שהשחקנים מרגישים את זה, שאני לא סתם, שזה לא יישמע, כי זה נשמע לי נורא. אם בא אדם ולבמאי, יש סמכות. שחקנים נכון, עושים מה שהבמאי נכון. אומר להם לעשות. וזה מסוכן.
1: מאוד מסוכן.
0: זה יכול להוביל לסוג של שימוש נצלני נכון. בכוח הזה, ואני מודעת לזה. השחקנים תמיד יעשו מה שאני אגיד להם.
1: כן.
0: אז אני 7 פעמים שואלת את עצמי, לפני כל מהלך שאני עושה, אני משתדלת לעבוד מתוך אחריות מוסרית ורגשית, אני לא אבקש דברים, אני מדמיינת מה יכול לקרות מכל דבר, וגם אם זה מפתיע אותי, אני לא אתן לשום דבר שיכול לפגוע בשחקנים, כל אחד בינו לבין עצמו, בינן לבין עצמן.
1: אבל בכל זאת, אין מצב שלמישהו יש איזשהו גבול שהוא לא מוכן לחצות אותו?
0: תראי, שוב, אני חושבת שזה אולי אפילו מפחיד לגלות ששחקנים מוכנים לחצות הרבה גבולות. ושוב, ואני חושבת שיש אנשים שמנצלים את זה לרעה. בסוף שנות ה-70, גרתי בניו יורק, לקחתי המון סדנאות כאלה על אגרוטובסקי, והשיא השיאים היה איזו סדנה שבקצקיל מאונטנס, שהיו, הכל היה שלג, עם כל מיני דברים מוזרים, שבאמת שיאם היה שלקחו אותנו למסע בשלג, קשרו לנו את העיניים, אמרו, תפתחו תוך כך וכך זמן, וכשפתחנו את העיניים, ראינו רק כתמים של דם על השלג, והם נעלמו, ולכו תסתדרו. אני אחרי זה, אני הכנסתי לפרנויה, ואני מצאתי איזה דרך פשוט לברוח משם. זה, אני לא עושה דברים כאלה, כי יש דברים שהם מוזרות לשם מוזרות, וזה לא העניין. אבל אני לא יודעת, תשמעי, אני אומר
1: לך... זאת אומרת, אף אחד לא אמר לך פעם, סטופ, רותי, אני לא יכול...
0: הדבר היחיד שעולה על דעתי הוא דבר כל כך שולי ומצחיק, זה שחקן בסין פעם, שביקשנו לנו לעשות איזו תנועה באגן, שהוא פירש אותה כנורא נשית, והוא אמר, אני לא יכול לעשות דבר כזה. זה כל מה שעולה על דעתי, ששמעתי ממש לא משחקן. אבל באמת, אני רוצה להיות הגונה, יכול להיות שיש קשיים שאני לא מודעת אליהם. אני חושבת שחשוב גם ששחקנים יגידו.
1: זהו, אז אתם מדברים?
0: לא. לא. אני סומכת על שחקנים שאני עובדת איתם, שאם יש משהו שלא טוב להם, שיגידו. ושוב, אני משתדלת לא להגיע למקומות כאלה.
1: כן. בעצם כל הוויית הפירוק והבחינה של מרכיבי אומנות התיאטרון בנפרד, והחיבור שלהם מחדש, היא סטייה מן הישר, היא בעצם סוג של הפרעה או שיבוש, כפי שאת מכנה את זה, וזה בעצם העיקרון המרכזי העמוק של העבודה שלך עם שחקנים. אז מה אותו שיבוש יוצר? לאן הוא יכול לקחת אותנו בתהליך יצירתי?
0: כל רגע של יצירה, באמת יצירה, של גילוי, כן. רגע של גילוי, זה לא משנה, משחק, בימוי או כל דבר אחר, הוא סטייה, כי נכון. רגע יצירתי זה גילוי של משהו חדש, שלא היה קודם. כדי שיהיה משהו חדש, צריך להתרחק ממשהו שמקובע, והרבה פעמים צריך לסור איזה שיבוש כדי להגיע לרגע הזה. אז נכון, אני בהחלט מנסה לשבש בכל מיני אמצעים מצחיקים.
1: איך עושים את זה? זאת אומרת, את אומרת, אני מנסה לשבש באמצעים, זאת אומרת, השיבוש הוא מתוכנן מבחינתך.
0: כן, כן.
1: אז תני לי דוגמה.
0: טוב, אני יכולה לתת לך דוגמה, כי דיברת על באמת דרכים צדדיות, ועשינו הצגה שנקראה הצידה, שמבוססת על ספרה של תמר ברגר. וכל ההצגה עוסקת בשיטוט בדרכים צדדיות בישראל. זאת אומרת, זה ניסיון לגלות, זה מתחיל בכלל באתרי השפע, לאן זורקים את הדברים הלא רצויים, אבל ממשיך לעוד מתחמים מוכחשים. אז היה חשוב לי לשאול את עצמנו את השאלה, מה אנחנו שמים הצידה, מה אנחנו מדחיקים כקבוצה, כי אנחנו כאילו נאורים, אנשי תיאטרון, נאורים, פתוחים, סובלניים וכל זה. ובדיוק הסטודיו שלנו עבר לקריית המלאכה בדרום תל אביב, שזה מקום של הרבה חיי לילה וזנות טרנסית והרבה סמים שם על המדרגות ו... באמת מקום קשוח, והרבה אנשים שם שאנשי רחוב, ואנחנו פתאום באים, את יודעת, כל סטודיו כזה או כל גלריה שנכנסת לקריית המלאכה, בעצם דוחקת הצידה את האנשים שזה היה הרחוב שלהם. יש פתאום אורות, יש פתאום אנשים, יש פתאום מכוניות. גם אנחנו שמים הצידה משהו, ורציתי לבחון את עצמנו, יותר נכון את השחקניות, הלוואי שמישהו היה עושה את זה לי, אבל אני עשיתי את זה לשחקניות. ביקשתי מאחת השחקניות להתחפש, אבל באופן קיצוני, לאשת רחוב כזאת, אחת מהזונות שם, והיא עשתה עבודה מדהימה, היא שינתה את כל הלבוש שלה, אבל היא גם שמה פאה ומשקפי שמש, ואיפרה את עצמה, והיא באמת, אי אפשר היה להכיר אותה, ממש, ממש. ואז קבעתי איתה, ככה תכננתי את הזמן, ואנחנו היינו בחזרה, והיא לא הייתה בחזרה, והיה לזה תירוץ טוב, אז אף אחד לא חשד. ואז דפקה על הדלת מין אישה עלובה כזאת, מלוכלכת, מוזנחת, ושאלה אם היא יכולה להיכנס לשירותים, ואם היא יכולה לקבל כוס מים. וזה נורא מעניין התגובה של השחקניות.
1: נו.
0: היו כמה שאמרו לה, סליחה, סליחה, אנחנו בחזרה, כי אנחנו מאוד מקדשות את העניין של חזרה, וזה מפריע, אז אחר כך בעצם נפנפו אותה החוצה. שמו אותה הצידה. אני חושבת שהייתה שחקנית אחת שאמרה, טוב, אני אתן לך מים, ונתנה לה את זה בחוץ. בסופו של דבר, השחקניות רובן די, די נכשלו במבחן הזה. וואו. במובן הזה שלא, לא נתנו לאישה כזאת להיכנס לסטודיו שלנו.
1: ומה זה שרת?
0: זה קודם כל מפנה אותנו אל עצמנו פנימה. לא להיות במקום צדקני ולהגיד, טוב, האנשים האלה שמים בצד את אלה ואת אלה ואת אלה, והם לא בסדר. זה להגיד אנחנו. זה להגיד אנחנו ולא הם. זה אנחנו, כולנו. שם משהו בצד, מה שלא נוח לו להכיל בתוך חייו. לפעמים זה רגש, שכדאי לשים אותו בצד, לפעמים זה רעיון, לפעמים זה מקום, לפעמים זה אדם. אז באמת לבחון את עצמנו באופן אכזרי.
1: בהצגה הזאת, גם המוזיקה שמלווה אותה, מנוגנת על שברי חפצים, נכון. צעצועים, ישנים, זנוחים.
0: בדיוק, נכון. זה אילן גרין, המוזיקאי, באמת אסף כל מיני קופסאות וקפיצים וצעצועים ופסנתר צעצוע, ושום כלי נגינה שנחשב כלי נגינה, וגם, זה בדיוק הדברים שזורקים אותם הצידה, ולא חושבים שאפשר לעשות איתם משהו, אבל הוא אוהב את האתגר הזה, והוא מדהים, כי על כל השברים האלה, עושה מוזיקה משגעת.
1: אני מרגישה אבל שיש כאן משהו, וזה קרה לך גם בהפקה על מעוף היונה.
0: כן.
1: של יובל שמעוני, שבאיזשהו מקום ישנה התנסות שעוברת את הגבול של הכאילו אל המציאות ממש.
0: נכון. נכון, איזה יופי שאת מעלה את זה עכשיו, כי זו דוגמה הפוכה למה שעשינו בהצגה הצידה. עבדנו על מעוף היונה, הספר המופלא של יובל שמעוני, והיו שתי שחקניות שהיה איזה מחסום בעבודה שלא הצלחנו לפרוץ, משהו שם היה סגור, והם שתיהן עבדו על איזה דמות שבעצם מטפסת בנוטרדם את כל המדרגות, ומשם קופצת אל מותה. זה, כן, וואחד דמות. וזה היה קשה, קשה, קשה, ואז...
1: מה היה קשה?
0: משהו לא קרה. לפעמים זה קשה, זה פשוט, זה לא קורה.
1: כן.
0: אומרים את הטקסט, נמצאים בתוך הסצנה, אבל משהו לא קורה. לא קורה הדבר הזה, המופלא, הפתיחה הזאת שאין בלתה. אז אמרתי, צריך לעשות משהו קיצוני, אבל כאן הקיצוני הייתה הפתעה מאוד נחמדה לשחקניות. אני באתי להם באיזה יום ואמרתי, עוד יומיים, יש לכם כרטיס, נסיעה לפריז, לכו לנוטרדם, תטפסו על המדרגות. ונסעו, הם נסעו בשמחה, טיפסו, והיה משהו, היה משהו, היה משהו ברגליים, זה גם משהו שמאוד מתואר בטקסט, זה מאוד, הטקסט מאוד חושני ומוחשי, הרגליים שעולות על מדרגות האבן, מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה אחר, משהו בטיפוס הזה, קשה מאוד פיזי, זה גם נורא קשה, זה גבוה. נכון. משהו בטיפוס הזה ובהגעה הזאת אל הגג, פתח משהו. אבל... ואולי גם השוק, אולי
1: אבל...
0: גם השוק.
1: אני רוצה אבל להבין, האם היה צריך לנסוע עד למדרגות הנוטרדם, כדי להרגיש את הקושי של העלייה במדרגות? כלומר, עד כמה שחקן צריך להרגיש ממש את מה שהוא עושה? הרי כל עבודת המשחק היא הכאילו הזה. הרי שחקן שרוצח בהצגה, הוא לא
0: כן.
1: מתנסה ב... ברצח, למרות שאני שיחקתי את שרלוט קורדי במרסד, ובחזרות התעקשתי להשתמש בסכין אמיתית, אגב.
0: וואו, אבל, וואו.
1: כן, אבל...
0: איזה דמות, וואו.
1: וואו, איזה דמות. כן. באמת חד פעמית.
0: כן.
1: אבל הרי כל כן. הרעיון הוא שאתה לא, שאתה בכאילו.
0: נכון.
1: אז למה היה צריך לנסוע עד פריז?
0: קודם כל את צודקת, ובדרך כלל זה ממש לא סוג הדברים שאנחנו עושים. אם להגיד עד הסוף את האמת, זה היה איזה שעשוע שלי. זה אה-ה. היה, לא, אבל אני, לא, אני רוצה לדייק, אני רוצה לדייק. זה גם היה שעשוע, אבל גם ידעתי שהם יהיו בהלם. זה הלם טוב, אבל זה הלם. אני רציתי להזיז שם משהו. רציתי
1: לטלטל.
0: לטלטל משהו, ותראי, אפשר לטלטל גם עם דברים נפלאים, כמו נסיעה לפריז.
1: מה קרה? את יכולה להסביר מה טלטל אותם? כלומר...
0: כל מיני דברים קורים לך. למשל, כמה את חשובה להצגה שמשקיעים בך את הדבר הזה, חושבים עלייך. יש גם בזה ערך נורא גדול, שעושים בשבילך משהו כל כך קיצוני. יש משהו בדברים קיצוניים לכל כיוון, שמזיז משהו, זה קיצוני, זה לא להגיד להם בואו נשוחח, בואו נדבר על התפקיד, בואו תזכרי במשהו, זה שטויות, זה לא עושה, זה להזיז משהו עמוק, כי תראי, אני אגיד לך משהו, דיברנו קודם על תהליך החזרות, ועל הפרוצדורה של טלטול, שיוצר משהו שקשה לתת אותו, ועכשיו אנחנו מדברות על בשורה על נסיעה מפתיעה לפריז, שמטלטלת משהו, אבל יש משהו דומה בין הדברים האלה, והוא עקרון ההכבדה. יש עקרון שגילה אותו חוקר ישראלי, אמוץ זהבי, הוא גילה אותו על בעלי חיים, אבל הוא תופס לגבי הרבה תחומים של החיים. הספר שלו נקרא תבסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה. אז אפשר אומר, תבס, סוחף זנב כזה כבד, וזה מקשה עליו. זה מקשה עליו, אבל הוא מעוטט, אני מספיק חזק, כדי גם לשאת זנב הכבד, וגם... להילחם על משהו, על אוכל. באותו אופן, אני חושבת, נגיד, אם את בחורה שהולכת על עקיבים נורא גבוהים, כאלה סטילטו, קוראים לזה, את מעוטטת, אני צעירה, יש לי שיווי משקל, אני יכולה ללכת על עקיבים כאלה גבוהים, ועדיין לא ליפול. אבל את משלמת על זה, כי אם את זקנה וחולה, את לא יכולה ללכת על עקיבים גבוהים.
1: גם כשאת צעירה, אני לא מבינה איך אפשר ללכת על זה.
0: או אם את צעירה שאין לך את האפשרות הזאת, זאת אומרת, את צריכה לשלם ביוקר. כן. אני אומרת את זה גם על תהליך העבודה בתיאטרון. זה לא סתם קשקושים. את צריכה לשלם איזה מחיר כדי להגיע להישגים. והמחיר הזה, שוב, זה לא מחיר של לקנות עוד פריט של תפאורה או פנס יפה. המחיר הוא מחיר פנימי של השחקניות. זה לשלם משהו כדי לעופף לאיזה גבהים של ביטוי משחקי. אין כאן שקר, הוא באמת קורה, הוא לא עמדת פנים. שאם כבר אני אומרת את זה, אז אני חושבת שאת זה לא אמרתי, שבעצם זה המאבק הגדול שלי בתיאטרון, נגד העמדת פנים. כל ביטוי של העמדת פנים, זה לא משנה אם זה במשחק, או בבימוי, או בתפאורה, או במוזיקה, אני אלרגית לזה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, זה בכלל לא משהו של...
1: אבל זה משהו שחותר נגד עצמו,
0: למה?
1: כי התיאטרון הוא בעצם העמדת
0: לא,
1: פנים.
0: לא, אבל בגלל זה אני אומרת לך, שזה סוג התיאטרון שאני מנסה להגיע אליו, הוא יותר דומה לפרפורמנס. פרפורמנס אין העמדת פנים, זה קורה. זה קורה בשטח. אם מרינה אברמוביץ' הולכת סביב החומת סין, או אם היא יושבת 12 שעות על כיסא, היא עושה את זה. או אם היא נותנת לראות לסכינים בין האצבעות. זאת אומרת, זה קורה, זה אמיתי. אז אמיתי לא שמה סכינים לשחקנים, כמו שאת כן. עבדת בחזרות של שרלוט קורדי עם סכין, אבל יש איזה תשלום אמיתי. מה שקורה, קורה.
1: ואז מה קרה להם שם כשהם עלו על המדרגות?
0: זה כבר הסוד שלהם, אני לא הייתי שם, אני לא יודעת.
1: את לא היית שם?
0: לא, אני לא נסעתי איתם. מה, אני לא מגיע לי כרטיס לפריז.
1: הבנתי.
0: לא, אני שלחתי את שתיהם.
1: ואת לא יודעת?
0: אני רק יודעת שכשהם חזרו, הם חזרו אחרות.
1: ופתאום זה קרה, מה שקודם לא...
0: פתאום משהו קרה, פתאום משהו קרה.
1: ואת לא יודעת?
0: זה אלוהי התיאטרון יודע, לא אני. עוד סוג של הפרעה מעניינת הייתה לנו, עשינו הצגה שקראו לה מתרחצות, שהיא בעצם שיחות של נשים במלתחה של בריכה, הבריכה שלי, שגנבתי את השיחות. אז הייתה הצגה, היא הייתה באולם ורדה בסוזן דלל, התארחנו אז אצל להקת בת שבע, גם בהצגה הזאת הופיעו רקדניות מאנסמבל בת שבע, וכולם יחפות כי זאת מלתחה. ולסטודיו הזה יש לו חלונות זכוכית ענקיים שפונים לחצר של סוזן דלל. באמצע הצגה מישהו בזדון, לא יודעת למה, זרק אבן גדולה, נשבר החלון, וכל הבמה התמלאה זכוכיות. אז טוב, אמנם היה מנהל הצגה שכן עצר את ההצגה, כי כל הרקדניות היו יחפות, אז אבל מהר מאוד ניקו את השברים, ואחרי זה כל שיחות היום-יום במלתחה, קיבלו פתאום משמעות חדשה, מול ההפרעה הענקית הזאת להצגה. כל השיחות היום-יום הם מול אסון. זה רק פתאום קיבלו איזה עומק.
1: זה רק שיחות, או שגם הם הלכו פתאום אחרת, את יודעת, מחשש לדרוך על זכוכית?
0: נכון, זה פתאום את על פי תהום. כן. אנחנו רואים כל הזמן על פי תהום, כן. אומר לנו ניטשה.
1: כן.
0: כשכלבי הפרד נובחים במרתף, אבל אנחנו שמים איזה ציפוי כזה ומתעלמים. אז פתאום נפתחה התהום הזאת, ונכון, גם בגוף, גם בדיבור, הכל השתנה.
1: זה לוקח אותי לתהום באמת בשבעה באוקטובר 2023. אסון בקנה מידה תנכי. אם אנחנו מדברים על שיבוש, ללא ספק היה כאן שיבוש מערכות טוטלי, הרי גורל, אבל זה באמת אירוע שהוא רעידת אדמה, טבח המוני, חטופים בעזה, הרס, יישובים. מה כן. אומנות יכולה לעשות עם אירוע כזה בזמן אמיתי, ואתם נקראים בדחיפות על ידי גורמים סוציאליים להגיע לשכונת מישור הגפן באופקים, כדי לאפשר להם לדבר ואת הסיפורים שלהם אחר כך להפוך למעשה אומנותי תיאטרלי.
0: אני מוכרחה לומר שזאת גאווה נורא נורא גדולה שלי. שנייה, אני אקח אותך לפני האירוע שקשור לשבעה באוקטובר. עצם זה שהקבוצה שלנו היא לא קבוצה מפונפנת תל אביבית, היא יכולה להופיע אומנם במוזיאון תל אביב, לקהל שמגיע למוזיאון תל אביב, אבל אנחנו, יש לנו המון הופעות ברחבי הארץ, במושב יחיני בדרום, באופקים וכולי. וזה התחיל מזה שכבר הייתה לנו הופעה באופקים עם פרויקט שלנו שנקרא עלילות שכונה, ועבדנו שם בשכונת מישור הגפן, וזה מין פרויקט שאוסף סיפורים מהשכונה ועושה מהם מופע. הרבה פעמים זה סיפורים של ותיקים במקום, שזה דרך לשמר אותם, להחיות אותם. ואז שקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, העובדות הסוציאליות זכרו את המופע שהיה הרבה לפני, ופנו אלינו ואמרו, בואו, צריך אתכם. וזאת הרגשה כל כך משמעותית לדעת שהתיאטרון נחוץ.
1: כן.
0: שהוא לא רק איזה כיף שאת לוקחת בייביסיטר ואחר
1: כן,
0: כך הולכת
1: לזה
0: ארוחה.
1: זה לא רק בילוי.
0: הוא ממש היה נחוץ, הם הבינו שלספר סיפור, שזה באמת ההתמחות של הקבוצה שלנו, לספר סיפור, זאת פעולה משחררת ומרפאת. ואנחנו הגענו שבועות ספורים אחרי השבעה באוקטובר, לשכונת מישור הגפן, שבה נרצחו כמה עשרות אנשים, והגיעו אנשים, כולל אישה שבעלה נרצח, כולל הסיפור הידוע, רחל עם היוגיות, שכמו שהיא אמרה, רוטוויילרים התנחלו לי בסלון, ועוד ועוד ועוד, דיברו את הסיפורים שלהם, אנחנו תיעדנו הכל באותו ערב, זו טכניקה מאוד מסוימת שהקבוצה שלנו מתמחה בה, באותו ערב כבר העלינו את הסיפורים על הבמה, זאת אומרת, האנשים סיפרו ואז קיבלו אותם חזרה באותו ערב. כן, כן, כן, זו טכניקה מסוימת של, זה סוג של אימפרוביזציה, אבל אימפרוביזציה עם טקסט כתוב, לא עם המצאה של טקסט, אלא ישבנו איתם סביב שולחנות עגולים, היו לנו מתמללים שאונליין תמללו את הדברים שאנשים דיברו, ואז השחקניות מקבלות את הטקסט, ועל המקום עושות מזה מופע.
1: וואו.
0: אבל זה מופע, את יודעת, זאת לא קריאה. זה מופע שאם את היית מסתכלת, היית חושבת שעבדנו על זה שנתיים. זאת אומרת, זה טכניקה שמוציאה את ה... עם הרבה ניסיון, זה ישר הופך להיות מופע. בימתי, מאוד עשיר, מאוד...
1: זאת אומרת, האנשים של אופקים בבוקר סיפרו את זה?
0: לא, לא בבוקר, בערב. זה הכל באותם שעות. אין רווח, לא מתאמנים על זה. זה קורה על המקום.
1: זאת אומרת, הם מספרים, ומיד אחרי שהם גורמים לספר, זה עולה על הבמה?
0: ממש ככה. ממש ככה. אבל קשה לך, יהיה קשה לך להאמין, כי זה רק אם רואים את זה, מבינים. את יודעת, יש לנו, לפעמים אנחנו עושים את הסוג הזה של מופעים, ואני ממש מבקשת לא לשלוח טקסט מראש, כי זה נורא חשוב, את יודעת, זה כמו קוסם, שצריך שיאמינו לו. צריך לראות שאת הרגע אמרת טקסט, מישהו תמלל, השחקניות לא ראו את זה מראש, הן מקבלות את זה, ועושות עם זה מעשה. זה קצת, אם תחשבי, הזכרת בתחילת דברייך את התיאטרון ביוון, אז יש את הדיטרמבוס שממנו התחיל התיאטרון, ואז המקלה, ומהמקלה יצאו דמויות, זה קצת כזה, זה ליצור מקלה שמתוכה יוצאים קולות בודדים, ומשחקים ביניהם.
1: ואיך האנשים מגיבים, כי את אומרת שזה מיידי.
0: זאת כמו מראה, הנה, כן. זאת מראה מול פני האנשים. תראי, זה, המופע הספציפי הזה, שהיה בעקבות השבעה באוקטובר, היה באמת יוצא דופן, ואני עמדתי שם בצד, שהשחקניות היו על הבמה, ולידי עמדו עוד אנשים, לא היה אפילו כבר מקום לשבת, ועמדו ובחו. זה שחרר כן. משהו, והמשכנו להגיע לאופקים, לעוד אירוע ועוד אירוע. באנו שנה אחרי, עם כוונה של, עכשיו לא מדברים על מה שהיה, אלא הולכים קדימה, מפנטזים עתיד טוב יותר, הוצאנו גם חוברת של הטקסטים שאנשים אמרו, יפהפיים, מעשה שירה ממש. דיבור יומיומי של אנשים, זה אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אחד הם משוררים, רק צריך להקשיב לזה.
1: נכון. בשבעה באוקטובר עצמו, את בעצם נמצאת בטוקיו.
0: נכון.
1: את לא בארץ, את נמצאת שם בפרויקט עם תיאטרון יפני.
0: נכון.
1: פרויקט שהנושא שלו מתחבר באופן מצמרר לטבח אצלנו בדרום באותו יום נורא. את רחוקה פיזית, את מקבלת את המידע, את עובדת על חומר שעוסק בטבח. איך עובדים עם זה? איך עובדים בכלל ועוד בארץ זרה?
0: כן, טוב. זה באמת היה קשה מנסו, כי אני כבר הייתי בעיצומן של חזרות, והחזרות היו על פואמה שכתבה משוררת יפנית איצוקו אישיקאווה, וקראו לה הפואמה הזאת טאטנן, אני כבר שכחתי להגיד את זה ביפנית, אבל זה משהו כמו 100 שנים קודם, זה קרה ב-23 כמובן, ב-2023, והיא כתבה על אירוע שהיה בטוקיו ב-1923, בעקבות איזושהי רעידת אדמה שהביאה לשריפה גדולה, היה טבח אכזרי ב... זרים הקוריאנים, התושבים היפנים, איכשהו האשימו את הקוריאנים שהם אשמים בשריפה הזאת, וזה תיאורים גרפיים קשים מנסו מה שעשו היפנים לקוריאנים. אז זה גם ככה היה קשה מאוד, כי זה טקסט מאוד מאוד אכזרי וקשוח, אבל אז פתאום קיבלתי את הידיעות מהארץ, ואני פתאום מבינה כשאני מגיעה למחרת לחזרה, שהשחקנים היפנים אומרים את הדברים שהרגע שמעתי שקורים אצלנו, ולא 100 שנים קודם, אלא יום קודם. קשה מאוד, קשה מאוד. אני בקושי החזקתי שם מעמד, אבל הייתי חייבת לגמור את הפרויקט הזה.
1: ואיך זה משפיע על העבודה? זה נכנס, זה מחלחל?
0: כנראה שבאופן לא מודע, כי אני הייתי צריכה ממש פיזית להחזיק את עצמי. גם לא היה לי מי לחלוק את זה, כי באופן מאוד יפני, אף אחד שם לא דיבר איתי על זה. שזה גם כן מבדידות מטורפת, אף אחד, הרי הם שומעים חדשות,
1: כן,
0: זה
1: כן.
0: ברור שהם ידעו על זה, אף אחד לא אמר לי מה שלומך, מה שלום המשפחה שלך, איך את מרגישה, נשארתי שם נורא לבד עם זה, זה אני שומעת את, אני גם עובדת את החזרות, שומעת את הטקסט, עובדת עם הטקסט ועם השחקנים, אבל כל הזמן הראש שלי מצליב את זה עם, מה שאני קוראת על הארץ, מאוד מאוד קשה, כן.
1: בימים אלה אתם מן הסתם עובדים על משהו חדש, מחפשים משהו חדש, לאן כן. פניכם?
0: זה פרויקט חדש שבאמת מרגש את כולנו במיוחד. סיפור ולא שיר של דלי רביקוביץ', שנקרא קבוצת הכדורגל של וויני מנדלה, והוא לא באמת על קבוצת כדורגל, והוא לא על וויני מנדלה, הוא על אישה. אישה שנאבקת במנגנונים שחזקים ממנה, מנסה לשרוד. אבל כן, איכשהו מתגלגל הכדורגל, לא סתם מתגלגל, אלא אפילו מתכוונים להציג את זה עכשיו בתקופת המונדיאל, ושידורי המונדיאל איכשהו...
1: ייכנסו.
0: ייכנסו, ייכנסו גם ייכנסו.
1: אתם עובדים יחד כ-26 שנה, ובאמת מותחים ככל האפשר את מנעד האפשרויות הפיזיות, הנפשיות, הרעיוניות. יש רגע מכונן שאת נוצרת מכל השנים האלה, משמעותי במיוחד, שאולי מזקק בשבילך את המהות שאתם מבקשים להעביר לקהל?
0: תראי, אנחנו שוב ושוב חוזרות להצגה גילוי אליהו משום מה, אבל היא באמת אולי הצגה מכוננת של הקבוצה שלנו. הופענו בניו יורק עם זה, באנגלית, ואני זוכרת רגע, זה ממש לקראת סוף ההצגה, השחקנית, שירלי גל, יש לה איזה טקסט שקצת דיברנו עליו קודם, על השמיים, וגאה. אבא איזה משהו, ויצא לה הטקסט מהאוב של עצמה, כל האולם רעד מהתרגשות. זה באמת פלא כזה שלא קורה כל יום.
1: זה הקסם.
0: זה סוג אחד. אבל סוג אחר, נגיד מתקופת החזרות, הצגה שעבדנו עליה הרבה, שנקראת אצל הים, ואני זוכרת איך עשינו את החזרה הראשונה, בים, אבל בלילה, לא ים של שמש ושחייה. התכנסנו בלילה וביקשתי מכל אחד ואחת מהשחקניות, שחקנים, להגיע לבד. קראנו את הטקסט, ואז ביקשתי מכל אחת ללכת לבד לדרכה, להשאיר את ההדים בתוכה, וכל החזרות אחר כך היו מושפעות מאיזו תנודה פנימית כזאת של הגלים שספגנו. שבנו שם הרבה שעות. משהו מזה היה רגע של קסם, באמת.
1: אותו קסם שנתקלת בו בגיל 12.
0: כנראה שאני מחפשת אותו שוב ושוב.
1: הצלחת ללכוד אותו.
0: את יודעת, אבל זאת העבודה בתיאטרון, היא לא נשמרת, את כל פעם צריכה מחדש. כל הצגה היא מחדש. אז בעצם אני ממשיכה ומחפשת את הקסם הזה, שוב ושוב ושוב ושוב, הוא נעלם, הוא חוזר, הוא נעלם, הוא חוזר. זה אינסופי.
1: רות כנר, אני מאוד מודה לך.
0: תודה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על שפת הבמה הייחודית של קבוצת התיאטרון של הבמאית ויוצרת התיאטרון, פרופסור בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, רות כנר, שהתארחה כאן אצלנו היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני מול המדף של האורז בסופר. יש פה המון סוגים, רובם של סוגת, אבל יש עוד. לא ברור מה הסוגים השונים אומרים על האורז. יש אורז פרסי, תאילנדי, הודי, ויש גם בסמטי. כמה סוגים של בסמטי. אפילו יש אורז מלא, אבל ממש בצד. מה שאני שם לב אליו, הוא שעל רוב אריזות האורז לא כתוב מאין האורז, אבל על חלק כתוב מאין הוא לא. לדוגמה, על האורז הפרסי כתוב שהוא לא בהכרח מפרס. בואו נצא לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והעסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. האורז הוא אולי המאכל הכי יומיומי שיש, ודווקא בגלל זה אנחנו כמעט ולא חושבים עליו. הוא שם תמיד, ליד האוף, מתחת לקציצות או בתוך הממולאים, גרגרים קטנים שמספקים סובע. תוספת פשוטה שמופיעה שוב ושוב על הצלחת שלנו. אבל האורז הוא הרבה יותר מתוספת. אורז הוא אחד משלושת הדגנים החשובים והנפוצים בעולם. אדם בעולם אוכל בממוצע כ-55 קילוגרם אורז בשנה. אנחנו בישראל צורכים בין 10-15 קילוגרם לאדם בשנה. צרכנים סולידיים יותר. אבל אורז במזרח אסיה הוא כמו חיטה אצלנו. יש מדינות שבהן 70% מהקלוריות מגיעות מאורז.
4: המשפחה בהודו אוכלת כמעט קילו ביום. עכשיו אם יש לך 2 מיליארד איש, תחשוב כמה אורז הם צריכים. זה המזון המרכזי שלהם.
3: זה אלי ורד.
5: אז בישראל אנחנו לא מכירים את הסיפור של האורז.
3: וזו עמית ורד, הבת של אלי.
5: ורותי ורד. תמיד אומרים הבת של אלי ורד. ככה מציגים אותי. לא, אני הבת של אלי ורותי ורד. אבא שלי הוא אגרונום. אפשר להגיד שהוא מומחה עולמי בגידול אורז בטפטוף.
3: אוקיי, סליחה, הבת של אלי ורותי. באמת לא היה פשוט למצוא פה בישראל מישהו שמבין באורז. אנשים פה מבינים בדגנים כמו חיטה או שעורה ואפילו חומוס. אבל אורז זה דגן מזרח אסיאתי. מה לנו ולא?
5: אנחנו צרכני אורז די כבדים, אבל הוא מגיע איפשהו משם מרחוק ואין לנו מושג מה הסיפור של האורז ומה הוא עובר עד הצלחת שלנו.
3: ובכל זאת, כמו שאתם בטח כבר מבינים, עמית ואבא שלה מתמחים בגידול אורז. תפסתי כל אחד מהם לחוד, אבל זה יצא לי כמו רעיון משותף.
4: אני אשם, כי כשהיא גמרה צבא, ושם היא חיפשה בדיוק מה לעשות בחיים.
3: ידעתי שהם כנראה האנשים הנכונים לברר איתם מה התשובות לשאלות הגדולות שעלו בדעתי בסופר. איך בעצם מגדלים אורז? למה עלו לאורך השנים טענות שהוא מזהם את הסביבה? מה הקשר בין אורז לארסן, ואיזה זן של אורז באמת הכי בריא בעבורנו. האורז תורבת במזרח אסיה, והיום יש בעולם יותר מ-8,000 זנים.
4: בהודו כבר לא מייצאים אורז. אורז רגיל, יש איסור מוחלט של ממשלת הודו לייצא.
3: לא רק בהודו, גם ביפן יש עניינים סביב האורז.
4: יפן, האורז זה הדבר הכי חשוב שיש. בלי אורז אין סושי, למרות שאני לא אוכל סושי.
3: צריך להבין עד כמה האורז הוא עניין רציני ביפן. עד המאה ה-19, העושר במדינה לא נמדד בזהב, אלא באורז. יחידת המידה הכלכלית הייתה קוקו, כמות האורז שנדרשת להאכיל אדם מבוגר אחד במשך שנה שלמה. שזה, דרך אגב, כ-150 קילוגרם. הסמוראים לא קיבלו כסף, אלא הקצבה שנתית של אורז. סמוראי עשיר נמדד בכמה אלפי קוקו הוא מקבל מהשוגון. ביפן נהוג לומר שבתוך גרגר אורז אחד יש 7 אלים, או 88, תלוי במסורת. התפקיד הדתי החשוב ביותר של קיסר יפן עד היום ולשתול את שתיל האורז הראשון באביב, ולקצור את הראשון בסתיו בטקס שמחבר את האומה לאדמה. במאי 2025, ממש לא מזמן, בעוד שאזרחי יפן התמודדו עם מחסור באורז וזינוק דרמטי במחירים, שר החקלאות היפני, טאקו אטו, נתפס בהתבטאות מנותקת במהלך אירוע פוליטי. הוא אמר שמעולם לא היה צריך לקנות אורז בעצמו, מכיוון שהוא מקבל כמויות גדולות במתנה מתומכיו הפוליטיים. האמירה הזו, אני לא קונה אורז, נתפסה כחוסר רגישות משווע לסבלם של האזרחים, והובילה לזעם ציבורי שהכריח אותו להתפטר. אחת הסיבות למחסור באורז ביפן היא, אנחנו? ראיתי שפתאום כולם נוסעים ליפן לטייל.
4: ברגע שנגמרה הקורונה, התחילה להיות תיירות אדירה ליפן, ואנשים שתיירים שבאים ליפן, מה רוצים? לאכול אורז. ולא נשאר אורז לתושבים.
3: אנחנו מבינים שלאורז יש תפקיד חשוב בעולם, בצריכה ומתוך כך גם בחקלאות. אז מה בעצם הקשר בין אלי לאורז?
4: אני חבר קיבוץ מגל, כבר כמעט 50 שנה. כל השנים עבדתי בנטפים, בעיקר להביא גידולים חדשים להשקיה בטפטוף. היום אני אחראי על פרויקט של חיפוש גידולים חדשים בחקלאות.
3: נטפים מחברה ישראלית בינלאומית שמתמחה בהשקיה ובעיקר בטפטוף. פלא חקלאי שהומצא בישראל, ותכף נרחיב עליו.
5: אני אגרונומית, מדריכת גידול ירקות במשרד החקלאות.
3: זו שוב עמית, הבת של אלי ורד.
5: רגע, אבל כמה אני מדבר על עצמי? מההתחלה.
3: שנייה, אז יותר מדויק.
5: שמי עמית ורד, אני אגרונומית וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר, ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי. אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
3: רגע, אבל אנחנו יודעים שאורז לא גדל בטפטוף.
4: למעלה מ-90% שלו, 85%, הוא בסמול הולדר. הוא בחקלאים שאין להם 10, 15, 20 דונם, זה כבר חקלאי שנחשב לחקלאי שהמזל נתן לו שטח גדול.
3: עמית מסמירה מה בעצם אלי אומר.
5: רוב האורז בעולם עדיין מגיע מסעדות קטנים, משפחתיים.
4: פעם האחרונה שהייתי שם לפני כמה שנים, אני רואה כל השטח מלא עשבים. אחרי הבית שלו, הבן אדם מגדל 30 מטר על 40 מטר אורז. הוא אומר לי, תקשיב, זה מספיק לי למשפחה. אלה בטוקיו ובירושימה, מצידי שאוכלו את המחשבים.
3: האורז שאנחנו אוכלים פה בישראל, מגיע בעיקרו ממזרח אסיה. מסעדות קטנטנים שבהם האורז מגודל בהצפה באופן מסורתי. שדות האורז הם בעצם כמו בריכה. ברוב הזמן האורז ממש גדל כשראשו יוצא מתוך בריכת מים. פעם הילכתי בתוך שדה אורז כשהמים הגיעו עד הברכיים שלי, בסרי לנקה. כולנו מכירים את תמונת הנוף הסינית הקלאסית מנשיונל ג'אוגרפיק, שבה רואים חלקות מיושרות על מדרון כמו לוח שחמט בגוני ירוק. כ-200 מיליון חקלאים קטנים מייצרים כ-90% מהאורז בעולם. ורובם מאבדים שטח של פחות מ-20 דונם. לשם השוואה, זה בערך 3 מגרשי כדורגל. רק 3 מגרשי כדורגל. אבל למה צריך להציף אורז?
4: כמות המים שהצמח הזה צורך, לצורך ייוד, לצורך הטמעה, היא גדולה מאוד. ואז אמרו, רגע, אם זה צורך ככה במים, איך נביא לו כל הזמן מים? שם מכיוון והוא יכול לחיות שהמים עומדים, אז עדיף לנו שיהיה כל הזמן מלא מים.
3: אורז כגידול צורך המון מים, ולכן מבחינה היסטורית הוא גודל באזורים שיש בהם מים רבים וזמינים. היתרון בהצפת שדות האורז ברוב זמן הגידול היה שהמים כבר שם, ולא צריך להשקות כל הזמן בצורה מדודה, פשוט להציף.
4: כשאתה קונה חצי קילו אורז או קילו, תדע לך שהשקיעו 3,000 ליטר בשביל לגדל אותו.
3: תחשבו, 3,000 ליטר לכל קילו של אורז שאתם קונים בסופר. ההצפה יוצרת יתרון נוסף, פחות כימיקלים.
4: ואז שהתחילו להציף אותו, נפטרה להם גם בעיית הדברת הסבים, באופן כללי. יש מעט מאוד זנים של הסבים שיכולים לגדול שהם מוצפים במים.
3: כי בעצם המים לא מאפשרים להסבים שוטים לצמוח, והאורז נשאר שליט יחיד בשדה. אז לגידול בהצפה יש יתרונות, אבל גם חסרונות. החיסרון העיקרי הוא הזיהום.
5: בגלל שהוא גדל בהצפה, אני אפשט את זה, קורה דבר יקר ערך, שזה פליטה של גז חממה שנקרא מתאן.
3: מתאן הוא גז חממה עוצמתי מאוד, שמשפיע על התחממות כדור הארץ, והוא נוצר בין השאר עקב פירוק של חומר אורגני בסביבה ללא חמצן, מה שמכונה תנאים אנאירובים.
5: ושדות האורז מדברים היום על זה שהם אחראים בערך ל-20% מפליטות המתאן. נתון מאוד משמעותי, כשאנחנו מבינים שאפשר לעבור ולגדל אורז בטפטוף, מה שהופך את הגידול הזה להיות בתנאים אירובים, מה שמונע פליטות של מתאן, אז את אומרת, למה שלא פשוט נגדל אורז בטפטוף?
3: את ההשקעה בטפטוף כולכם מכירים, בעיקר כי זו המצאה ישראלית. פה המציאו את הטפטפות שחוסכות מים וממוקדות בצמח, והתחילו להשתמש בהן ביותר ויותר גידולים בעולם. אבל להעביר גידול מהצפה לטפטוף, ולהעביר כל כך הרבה חקלאים קטנטנים מהצפה לטפטוף, זה לא כל כך פשוט.
5: בשביל לגדל בטפטוף, אנחנו צריכים לחץ בברז. בשביל לחץ בברז, אנחנו צריכים חשמל. מה שאין למשפחה הקטנה בכפר באסיה בו היא מגדלת אורז.
3: לנסות לשכנע מישהו שאבא של אבא של אבא שלו הציף פתאום לטפטף, זו משימה מורכבת. אבל בעיני אלי יש תקווה. לטענתו, היום אפילו ביפן יש מחשבות על מעבר לטפטוף.
4: יש ספר שתורגם גם לעברית של איזה חוקר יפני מלפני 100 שנה. ויש שם 2 עמודים בספר הזה שהוא כותב, אם אתם חושבים שצמחי האורז צריכים כל הזמן מים, אתם טועים.
3: האמת היא שאני מכיר את הספר הזה. קוראים לו מהפכת קנה הקש. תראים אותו אליק פלמן לעברית, ובאמת מחברו פוקואקה היה חקלא יפני שפיתח את חקלאות אי העשייה. שיטה טבעית, ללא חרישה או דשן, המשלבת פילוסופיה וקיימות אקולוגית. הוא מספר בספרו על הניסיון שלו בגידול אקולוגי של אורז. הוא מספר שחקלאים מגדלים אורז בהצפה כבר כל כך הרבה שנים, שהם שכחו איך לגדל אורז לא בהצפה. הוא אומר שזה גם מועיל לעשבים השוטים שלא מצליחים לסגסג בשדה מוצף, אבל הוא מצא, ממש כמו אלי ועמית, שאם השדה מוצף רק זמן מועט, אז האבול מעולה וגם אין עשבים רבים. הוא מצא את האיזון. כך הוא כותב.
6: בשנים האחרונות אני מנסה זן עתיק של אורז דביק מהדרום. כל זרע שנזרע בסתיו מייצר בממוצע 12 גבעולים עם כ-250 גרעינים לכל שיבולת. עם הזן הזה, אני מאמין שיום אחד אוכל לקצור יבול קרוב למקסימום התיאורטי שניתן להפיק מאנרגיית השמש המגיעה לשדה. בחלק מהאזורים בשדותיי כבר הושגו יבולים של כ-750 קילוגרם לרבע דונם. בעיניו המפקפקות של הטכנאי, ניתן לומר ששיטת גידול האורז שלי היא תוצאה לטווח קצר או זמנית. אם הניסוי יימשך זמן רב יותר, בעיה כלשהי בוודאי תצוץ, הוא עשוי לומר. אבל אני מגדל אורז בדרך זו כבר למעלה מ-20 שנה. האבולים ממשיכים לעלות, והאדמה הופכת עשירה יותר מדי שנה.
4: אני חושב שהדבר המדהים בגידול הזה היום, שאפשר לשפר גם את האיכות וגם את היבול, על ידי זה שחלק מזמן הגידול יהיה יותר אוויר בקרקע.
3: זה לא נחקר עד הסוף. וגם צריך להגיד שכמו פה, גם במזרח אסיה יש בעיה נוספת. ויש מחסור בצעירים שרוצים להיות חקלאים. חסר להם דור בחקלאות, ואין ממש מי שיגדל את האורז.
4: אני היום נמצא במצב שאם הייתי צעיר ב-20 שנה, הייתי יכול לקבל קרוב ל-30-40 אלף בתי אב ביפן, ולגדל שם אורז בחינם.
3: אם אתם רוצים להיות חקלאי אורז, סעו ליפן. יקבלו אתכם מיד. אז הבנו שהגידול בהצפה מזהם את הסביבה על ידי פליטה של גז מתאן לאוויר, וגם די קשה ליישם אותו בעולם שבו יש פחות ופחות חקלאים. אבל אתם כבר יודעים שמה שהכי מעניין אותי הוא מהי ההשפעה התזונתית של גידול בהצפה. כל מי שאני מספר לו על אורז, מיד שואל על הארסן. לפני כמה שנים, עלתה טענה שבאורז יש כמויות גדולות של ארסן. זה יסוד כימי מתכתי, שנמצא באופן טבעי באוויר ובמים שלנו, אבל כשהוא נצרך ברמה גבוהה מדי, הוא יכול לגרום להרעלה חמורה. הוא עלה לכותרות כי התגלו כמויות מוגברות של ארסן בהרבה זנים של אורז.
4: אני לא מאלה, אז אנשים מכניסים קצת ארסן לגוף, מה, הם לא, אי אפשר כל היום, הם... שמע, גם בתפוח אדמה היום יש גרומים שלפעמים שנכנסים פנימה, שלא הייתי אומר שזה הדבר הכי בריא למערכת העיכול של הבן אדם.
3: אלי מכניס את הכל לפרופורציה, וגם משום מה קורה לחומר ארסנט?
7: את יודעת, אבא שלך אומר ארסנט.
5: ארסנט?
7: אבא אומר ארסנט, את יודעת? יש לזה סיבה?
5: לא יודעת, אבל אבא שלי הוא אוהב, יש לו שפה כזאת.
7: יש שפה משלו.
5: כן, הוא אומר וויפי ותפחי אדמה.
4: תשמע, אני, בניגוד לבת שלי, שעמית, שהיא באורגנים וכל מה שקשור בעניין, זה לא רק עבודה, זה תורה, אמונה דתית.
3: עמית מסבירה.
5: רוב האורז היום שגדל בעולם הוא מכיל ארסן. ולמה הוא מכיל ארסן? א', כי הרבה מהשטחים מזוהמים ברעלן הזה, זה מין חצי מתכת. וכשהאורז גדל בהצפה, אז לא בדיוק יודעים להסביר למה, אבל הוא אוהב לשתות את הארסן.
4: עכשיו איפה יש את הארסן? את הארסן הוא לא איזה משהו שבדרך כלל הגיע בקרקעות טבעיות, אלא שטחים שלאורך הרבה שנים השתמשו בהדברה של כימיקלים. הארסן נקשר בקרקע, הוא לא נשטף. בדקנו שאורז שגדל בערים בווייטנאם, שהדבר היחידי שאלפי שנים גידלו שם זה אורז, אז יש בו פחות ארסן, או כמעט ואין, אבל חקלאים לא מוכנים לשלוח את זה לבדיקה.
3: אלי הגיע לחוקר יפני וניסה לשכנע אותו שכדאי לבדוק יחד איך הארסן בעצם נקשר לאורז. אותו חוקר שלח את אלי לאוניברסיטה של פיזה, באיטליה.
4: בסוף הגענו למסקנה שברגע שבשלב מסוים בגידול האורז יש מחסור קצת בחמצן בקרקע, המולקולה של האורז לא יכולה לקלוט את הארסן. עבודה הראתה שאם אנחנו מצליחים לשמור על רמה מסוימת של חמצן בקרקע ב-60-70 יום הראשונים של הגידול, אין חדירה של ארסנט לצמח. ולמעשה, אורז שגדל בטפטוף, אין לו ארסנט.
3: אז כדי שיהיה פחות ארסן באורז, אנחנו צריכים אורז שלא גדל בהצפה ושלא גדל בקרקע מזוהמת. במזרח אסיה, האורז גדל בהצפה בעיקרו, ובמקומות אחרים, הקרקע בדרך כלל מזוהמת. אז מאיפה נשיג את האורז הזה?
5: זה גם פה. למדנו שכשאנחנו מגדלים אורז בישראל, בטפטוף, והוא מכיל אפס ארסן.
3: שנייה. אנחנו? אורז מפה?
5: שמי עמית ורד. אני אגרונומית וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר, ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי. אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
3: בעצם עמית מגדלת אורז מקומי?
5: וזה ארוחת שישי, דווקא בעלה של אחותים, חיים המון שנים ביפן.

מיסה לכבוד הבתולה הברוכה בדו מז'ור לסולנים, מקהלה ותזמורת מאת יוזף היידן. סיימון פרסטון ניצח על סולנים, מקהלת קתדרלה קרייסט צ'רץ' מאוקספורד ונגני האקדמיה למוסיקה עתיקה. את התוכנית היצירות הגדולות ערך אורי מרקוס והגישה ענת הראל. עד לסיום תוכניתנו, ככל שיתאפשר לנו בזמן, נאזין לשני ג'ימנופדי מאת אריק סאטי, במקור נכתבו לפסנתר בתזמורו של קלוד דביסי.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: כאן כל המוזיקה, שבת שלום. התוכנית היום תעסוק בביצוע הבכורה של סימפונת לנינגרד מאת שוסטקוביץ'. איתכם תמרה בלטר, האזנה מהנה לכולנו. על השער של גיליון טיימס מ-20 ביולי 1942, נראה מתנדב כבאות אש רוסי, עומד על אחד הגגות בלנינגרד הנצורה. מתחת לקסדה מציצים משקפיים עבי זגוגית, שמקנים לאלם חזות של סטודנט באקדמיה יותר משל כבאי אש. האלם הזה בין ה-34 הוא לא אחר מדימיטרי שוסטקוביץ', שזה עתה סיים להלחין סימפוניה המוקדשת לאנשי העיר לנינגרד, שנאלצים לשרוד במצור מאז הקיף הצבא הנאצי את העיר. הצבא הגרמני חדר לברית המועצות כבר ביוני 1941, בעת שהחל שוסטקוביץ' לחבר את הפרק הראשון של הסימפוניה, שתיקרא בהמשך סימפוניית לנינגרד. ב-20 באוגוסט, כחודשיים מאז חצו הגרמנים את הגבול, הגיע האויב לשער העיר ובתוך 10 ימים עקר את פסי הרכבת האחרונים שחיברו בין לנינגרד לשאר האזורים ברוסיה. פרש הברונזה, הסמל המובהק של העיר, פסלו של פטר הגדול, כבר חבוי מאחורי שקי חול שנערמו כדי להגן על העיר הבצורה. שוסטקוביץ' משלים בראשית ספטמבר את הפרק הראשון, שעורך כמו סימפוניה שלמה, לצלילי ההפצצות הראשונות על לנינגרד מהאוויר. ביום הוא כותב במרץ, ובלילות מתנדב בחבאות אש. כאשר הלולאה נאצית על העיר מתהדקת לגמרי, מסיים שוסטקוביץ' את הפרק השני של הסימפוניה השביעית, ומדווח על יצירתו ברדיו. הוא מכריז שהחיים בעיר ממשיכים כרגיל, ופונה לתושבים במילים האלה. זכרו שהאומנות שלנו נתונה לאיום גדול. אנחנו נגן על המוזיקה שלנו. שוסטקוביץ' מזמין מוזיקאים מקורבים לדירתו לשמוע את טיוטת היצירה ליד הפסנתר. לצלילי אזעקות בעיר, הוא מנגן את הפרק הראשון העצום שלה בשחור ולבן על כלידי הפסנתר. בה בעת רעייתו וילדיהם יורדים למקלט. לקראת סוף ספטמבר 1941, משלים שוסטקוביץ' את הפרק השלישי מתוך 4 פרקי הסימפוניה. בשלב זה משפחתו מוטסת למוסקבה, בעוד קרוב ל2 מיליון תושבי לנינגרד חווים רעב קשה ומוגבלים מאוד בחימום בתיהם בחורף הקשה. תחילה הוא מתנגד לפינוי מלנינגרד, אך סטלין נחוש בדעתו להגן על אוצרותיה התרבותיים של ברית המועצות. בשלב שבו מוסקבה נקלט לסכנה, אומנים ותעשיינים רוסים רבים מועברים למזרח. שבועיים אחר כך עולה שוסטקוביץ' עם משפחתו על רכבת מזרחה, לצד מלחינים אחרים ובהם ארם חצ'טוריאן, דימיטרי קבלבסקי וחברי תיאטרון בולשוי. הם מתרחקים יותר מ-900 קילומטרים מזרחה, לאזור שקרוי כיום סמרה. דכדוך עמוק פוקד את המלחין ומונע ממנו להשלים את הסימפוניה החדשה. נשמע תחילה את הפרק הראשון עצום הממדים ונמשיך בתיאורי ביצועי הבכורה שלה בהמשך. בערך מאמצע הפרק תבחינו בנושא שכונה בהמשך נושא הפלישה. הוא נפתח במר שקט המנוגן במיתרים ובהדרגה זוכה לתזמור נרחב יותר.

נושא הפלישה מנוגן בהדרגה ביותר ויותר כלים, כולל טופי דוד וכלי נקישה רבים, שמתווספים לתזמור בעשרות חזרות כמעט עד לסופו של הפרק.

מוזיקולוגים, אגב, זיהו את המקור של נושא הפלישה של שוסטקוביץ', מסתבר שהוא שאול מהאופרטה החביבה על אדולף היטלר, האלמנה האליזה של פרנץ להר. ושוסטקוביץ', שמעולם לא השתמש בכינוי נושא הפלישה, הסביר שהנושא מגלם עבורו את הבנליות של הרוע, ושמעולם לא התכוון להלחין מוזיקה מלחמתית. אך בשלב זה הנושא ייצג עבור העולם את מוקד הביקורת על פלישתו של היטלר ועל הפשיזם שייצג. בשלבים מאוחרים יותר בחייו התוודע המלחין שהנושא והסימפוניה בכללותה מתנגדים לכל סוג של פשיזם, ועל כך נרחיב בהמשך. נשמע כעת את הפרק הראשון בשלמותו על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית מנצח סמיון ביצ'קוב. ההקלטה מקונצרט שהיה בפראג ב-26 באפריל 2024.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של שוסטקוביץ', סימפוניית לנינגרד, על התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, ניצח סמיון ביצ'קוב. לאחר שצבאות גרמניה נעצרו בפאתי מוסקבה בתחילת דצמבר 1941, שבו אל שוסטקוביץ' כוחות היצירה, והוא השלים את הסימפוניה השביעית בתוך שבועיים. כבר בראשית 1942 הייתה הפרטיטורה בגרסת הפסנתר מוכנה. בחודשיים הבאים הוא היה שקוע בתזמורה ובעריכתה של הסימפוניה, שזכתה מיד לביצוע בחורה מקומי בנגינת חברי תיאטרון בולשוי ונגנים מייחוד של כמה תזמורות רדיו בעיר קובישב תחת שרביטו של סמואל סמוסוד. ב-29 במרס נערך ביצוע הבחורה הרשמי של הסימפוניה באולם העמודים במוסקבה שבקרמלין. סטלין, שלא ידע שהסימפוניה השביעית מבטאת התנגדות לפשיזם של שלטונו שלו, לא פחות מלכוחות הנאצים, העניק לשוסטקוביץ' את פרס סטלין באפריל באותה שנה. סטלין היה נחוש להציג את היצירה לפני בעלות בריתה המערביות של רוסיה, בריטניה וארצות הברית. עותק של הפרטיטורה, עותק מיקרופילם, נשלח לטהרן, ומשם הוא עבר ברכב לקהיר, ואז במטוס מעל אפריקה ללונדון ולניו יורק. וכך, ביום השנה לפלישה של גרמניה, ביוני, מנצח סר הנרי ווד על הבחורה הבריטית של סימפוניית לנינגרד. תחילה ב-22 ביוני 1942, על התזמורת הפילהרמונית של לונדון, וחודש אחר כך מנצח ווד על בחורה בפסטיבל פרומס, המשודרת בתחנת BBC מאולם רויאל אלברט. באותו הזמן עמלו אנשי דפוס בניו יורק במשך 10 ימים לפתח פרטיטורה עצומת ממדים מהמיקרופילם שקיבלו דרך טהרן וקהיר. על הבחורה האמריקנית בנגינת תזמורת NBC ניצח ארטורו טוסקניני ב-19 ביולי. הקונצרט שודר ברשת הרדיו של NBC והקלטה אף יצאה בתקליט של RCA ויקטור בשנת 1967. אנחנו כאמור נצמדים היום להקלטה חיה, חדשה במיוחד, מקונצרט של הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של סמיון ביצ'קוב, שהיה ב-26 באפריל 2024. שוסטקוביץ' נתן לארבעת פרקי הסימפוניה כותרות. הראשון, שזה אתה שמענו, מלחמה. השני, זיכרונות. השלישי, המרחבים הגדולים של ארצנו. והרביעי, ניצחון. לימים חדל המלחין להתייחס אל הפרקים בכותרות התוכניתיות האלה והסתפק בהוראות ביצוע. הפרק השני שנשמע מיד הוא הקצר בארבעת פרקי הסימפוניה. אחרי הלגרטו מגיע פרק הדאג'ו שנשמע כמו קינה על מחירה הכבד של המלחמה וקורבנותיה. הסימפוניה מסתיימת בפרק חגיגי יחסית שמבטא ניצחון. אך כמו כל תוכן אצל שוסטקוביץ', אין לדעת עד הסוף אם זהו ניצחון אמיתי. נשמע את שלושת הפרקים בנגינת התזמורת הפילהרמונית הצ'כית בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

0: מצטרפת לחרם של הספרה השלישי, אז היא אמרה שהיא לא תאפשר לתרגם במודן, כמו שיצאו שני הספרים הראשונים.
1: כן.
0: והיא אמרה שגם אמרה שהיא מזמינה, שמעוניינת שהספר יצא בעברית, והיא מעוניינת למצוא מוציא לאור שיוציא אותו בהתאם לכללי החרם. ואני חשבתי שזאת הזמנה מאוד מאוד מעניינת ומאוד יפה, ושסופרת בכזה קנה מידה, שגם מחויבת באופן מוסרי ויפה לנושא של זכויות של פלסטינים, ומזמינה תרגום לעברית בצורה כזאת, זה נראית לי הזדמנות מעניינת ליצור שיחה על החרם, ומה הוא כן וגם מה הוא לא, וזה מה שמשך אותי לזה.
1: אז בוא נדבר על החרם. מה הוא כן?
0: אז החרם הוא לא חרם על זהות יהודית או ישראלית, הוא לא חרם על אנשים, הוא חרם על הכיבוש, הוא חרם על המדיניות של הכיבוש והאפרטהייד והפגיעה בפלסטינים, ומי שתומך בו ומאפשר אותו. דוגמה, הוצאה לאור מודן, שהיא שותפה של משרד הביטחון ומוציאה לאור ספרים של משרד הביטחון, ומרוויחה מפעילות של משרד הביטחון. החרם מגדיר סוגים שונים של פעילויות, גם פעילויות של ממש, כמו פעילות בשטחים, או דני גם בעלים של צומת ספרים, שיש סניפים בהתנחלויות, אז יש זה ממש פעולות של ממש של חלק מהמנגנון הכיבוש. ובנוסף לזה, יש גם שאלה בחרם, האם אתה נוקט עמדה כארגון ישראלי, לא כאדם פרטי, אלא כארגון ישראלי, האם אתה נוקט עמדה שהיא תומכת בזכויות הפלסטינים או לא? ומי שגם נוקט עמדה שמכירה בזכויות הפלסטינים לפי החוק הבינלאומי, וגם לא שותף באופן אקטיבי לדיכוי של פלסטינים בשום צורה, לא מחרימים אותו. וזה בעצם הדבר המעניין והחשוב, שאני חושב שהרוב המכריע של ישראלים לא מבינים על החרם שרצינו שאנשים ידעו.
1: תשמע, אני חושב שהרבה ישראלים מכירים את BDS באופן כזה שמחרים גם ארגונים, אתה יודע, של קבוצות משותפות של ישראלים ופלסטינים, כמו עומדים ביחד, את היוצרים של הסרט זוכה האוסקר, אין ארץ אחרת, גם ישראלים וגם פלסטינים. כלומר, זה נשמע כאילו הללכת בין הטיפות הזה, זה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מסוים, אבל אתה יכול להבין את הסנטימנט של המון ישראלים שמרגישים שבסופו של דבר מחרימים אותם?
0: אני מבין את הסנטימנט הזה, ואני חושב שזה בדיוק המקום לפתוח דיון יותר חכם ומעניין. באופן ספציפי על ההחלטה לאין ארץ אחרת, אני חושב שהייתה טעות, אנחנו גם פרסמנו על זה באתר, אז אפשר גם להיות חלוקים על היישום במקרה ספציפי, האם הוא עומד בהגדרות או לא עומד בהגדרות, ובאמת אני חושב שזאת הייתה טעות. אבל באופן כללי, כתנועה פוליטית, מדובר בתנועה פוליטית שמשתמשת בכלי לא אלים, וכאן צריך לזכור, אנחנו מדכאים את העם הפלסטיני כבר עשרות שנים, ויש הרבה מאוד אלימות בסכסוך הזה, ויש פה בחירה של חלקים מאוד גדולים מהחברה האזרחית והפוליטית הפלסטינית, להשתמש בכלי לא אלים. ואני חושב שלנו כישראלים יש אינטרס להגיד, אוקיי, הכלי הלא אלים הזה אולי לפעמים הוא טועה, לפעמים זה, אבל בגדול הוא מנסה לדבר איתנו, ומנסה להגיד לנו משהו. אני חושב שיש לנו אינטרס להקשיב לו. וההוכחה היא שבדיוק בדיאלוג עם תנועת החרם, הוצאנו את הספר בתוך הסכמה, כשגופים שונים בתנועת החרם בעצם אומרים, ראוי לעבוד עם ספרי נובמבר, עם שיחה מקומית, עם 9-2, אלה גופים שלגיטימי לעבוד איתם. ואני חושב שזה בדיוק חלק מהמסר שנכון לשמוע מהתנועה הזאת.
1: חגי, מה קרה עם הדסטארט? אתם פניתם אליהם בהתחלה עם הפרויקט, הספר עלה כפרויקט, ואז הדסטארט הסירו את פרויקט מימון ההמונים של הספר. אתה יכול לספר לי מה קרה?
0: כן, קודם כל, ההתנהלות של מול הדסטארט הייתה של ספרי נובמבר, השותפים שלנו. מה שקרה בעצם, הם תמיד רוצים לאור ספרים בהשקה מוקדמת, בבקשה מהציבור לתמוך בספר מראש דרך הדסטארט, וגם הפעם הם עשו את זה, והם כתבו שם שורה שאומרת שהספר לא ימחר במשלוחים מעבר לקו הירוק.
1: כן.
0: וזה משהו שהדסטארט אישרו, הם ראו את הפרויקט, הם אישרו אותו, ורק אחרי שהקמפיין עלה לאוויר והתחיל הרעש ציבורי, הם קיבלו איזושהי פנייה, אני חושב מגוף תקשורת, שאמר, אתם בעצם עוברים פה על החוק, הם נבהלו ומיד הורידו את הקמפיין. אנחנו עדיין בדיאלוג משפטי איתם, עורכי הדין שלנו אומרים, אין שום איסור חוקי למנוע משלוחים של ספרים להתנחלויות, זאת לא בעיה משפטית, אין פה שום דבר שעובר על החוק, אבל אנחנו, גם אם הם לא הסכימו לפתוח מחדש, אנחנו עדיין מוציאים את הספר, והוא ימחר בדרכים אחרות.
1: אבל אתה יודע, חגי, זה מעניין אותי, כי אנחנו נמצאים בישראל, המחשבה שאפשר להוציא כאן משהו בצורה שתהיה סטרילית, ושהכספים לא יגיעו בסופו של דבר למקום שאתם לא רוצים שהוא יגיע, זה מחשבה שהיא נראית לי לא מחוברת כל כך. כלומר, בסוף, אתה יודע, ישראל זה ישראל, ואם עכשיו יבואו מתנחלים ויקנו את זה בחנות אחרת, אתה באמת מאמין שאפשר לעשות את זה באורך כזה, כל כך, כל כך סטרילי, ששום כסף לא יגיע בשום צורה למשהו שקשור איכשהו, למשהו שהממשלה הזאת קשורה אליו, או שהצבא קשור?

0: עליו?
1: לא, אנחנו לא תמימים וגם לא תנועת החרם. כלומר, אנחנו משלמים מיסים למדינה. לא צריך את המתנחלים בשביל זה. כלומר, אנחנו משלמים על המשכורות של הצוות שלנו, המתרגמת של הספר, כל רכיב בית ההוצאה, בית הדפוס שמדפיס את הספר, כולם משלמים מיסים למדינה. אי אפשר להתחמק מזה וגם לא מצפים איתנו להתחמק מזה. גם מתנחלים יכולים להגיע לכל חנות בתל אביב שתחזיק את הספר ולקנות את הספר. זאת לא בעיה, או בבאר שבע או בירושלים. אבל יש פה מדיניות שאומרת, באופן אקטיבי, לשלוח להתנחלויות, כאילו שזה חלק לגיטימי מישראל, זה לא. מעבירים איזשהו קו, בכל מהלך פוליטי, אתה אומר, אני מעביר קו איפשהו, אני אומר מה כן ומה לא. וזה איזשהו קו שהוחלט עליו בתנועת החרם. אני חושב שהוא גם קו חכם וראוי.
0: חגי מטר, מנהל שותף של אתר שיחה מקומית, ושותף להוצאה לאור של הספר אינטרמצו של סן אירוני. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, אלעד.
0: אנחנו ביקשנו את תגובת הדסטארט והם הגיבו כך. הדסטארט היא פלטפורמה המערכת מגוון רחב של קמפיינים, דעות ויוצרים, אך אינה מאפשרת שימוש בפלטפורמה לצורך הדרה או אפליה של ציבור בישראל. לאחר שהובא לידיעתנו כי באתר ההוצאה לאור ממשיך להופיע ניסוח שלפיו הספר לא ימכר לתושבים מעבר לקו הירוק, בוצעה בחינה משפטית מחודשת של הקמפיין והוחלט להסירו מהפלטפורמה. ההחלטה התקבלה בהתאם למדיניות החברה, האוסרת תכנים פוגעניים, או כאלה המעודדים חרם או אפליה על רקע כלשהו. בתשובה לשאלתנו, למה אפשרתם את הפרויקט מלכתחילה, הדסטארט ענו כך. צוות הסינון של הדסטארט ממיין ומאשר מאות פרויקטים מדי חודש. במקרה זה, מדובר בפרויקט ה-12 של הוצאת נובמבר, לאחד 11 קמפיינים קודמים שאושרו וגויסו בהצלחה, ללא כל אירוע חריג או הפרת מדיניות. התנאי המפלה שצוין בפרטי הגיוס לא עלה בבדיקה ראשונית. מיד עם קבלת פניות מהקהילה ובירור הנושא, ומי שהתברר כי גם באתר ההוצאה מופיעה הוראה מפלה שלא למכור לתושבי יהודה ושומרון. הקמפיין הוסר עד לתיקון. הדסטארט לא תאפשר שימוש בפלטפורמה לקידום חרם, הדרה או אפליה של ציבור כלשהו בישראל. אמש נחתם פסטיבל הקולנוע בקאן, בפרס דקל הזהב, הפרס הכי חשוב בפסטיבל, זכה במאי רומני קריסטיאן מונג'יו על סרטו פיורד. זו השחייה השנייה של מונג'יו בפרס, הוא זכה בו בשנת 2007, על הסרט המצוין 4 חודשים, 3 שבועות ויומיים. עוד זכו בפרסים, הסרט מנוטאור של הבמאי הרוסי הגולה, אנדרי זוויאגנצב, בפרס גרנד פרי הוא זכה. זה הפרס השני בחשיבותו בפסטיבל. גם ברברה סטרייסנד זכתה בדקל זהב של כבוד על מפעל חיים. איתנו נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה בוואלה. שלום נעמה.
2: שלום שלום.
0: איך בכאן?
2: קצת חם, פחות מבארץ כנראה, אבל מאוד התחמם, עכשיו מזיעים.
0: הסרט הזוכה, פיורד, את יכולה לספר לנו עליו?
2: כן, זה סרט שמתרחש בנורווגיה, בעיירה באמצע שום מקום, פיורדים ומפולות שלגים all over, ומספר על משפחה רומנית שמגיעה לשם, משפחה נוצרית מאוד אדוקה עם 5 ילדים, שגם יש להם כזה שיטת חינוך מאוד ספציפית שמחנך את הילדים שלהם לכל הערכים הרצויים, והם מגיעים לכפר הזה שהוא בהתאם לקלישאה הצפון אירופאית מאוד ליברלי ופתוח, ויש מודעות של תמיכה בילדים טרנסג'נדרים בכל מקום, והם לא מי יודע מה משתלבים שם. הבת הגדולה מתחברת עם הבת של המנהל בית ספר, אבל מעבר לזה המשפחה קצת פראונד אפון, וברגע שניתנת איזושהי הזדמנות לחשוד שאיזושהי התעללות קורית בתוך המשפחה הזאת, מיד המשפחה מדווחת לרשויות התמיכה בילדים, והילדים נלקחים ממנה כמעט מיד, ומאותו רגע יש איזושהי סגה משפחתית, וגם ניסיון שלהם להוכיח שהם הורים טובים, אפילו שאולי שיטות החינוך שלהם שונות, כשכל הזמן יש שם איזשהו סימן שאלה, כי אנחנו גם לא לגמרי יודעים מה שקורה שם תקין או לא.
0: כן.
2: אז לא לגמרי ברור באיזה צד אנחנו אמורים להיות, ואם יש בכלל צד שאנחנו יכולים להיות בו בסיטואציה הזאת.
0: כן, וואי, תשמעי, זה מעניין, למה? כי הסרט שהזכרתי, 4 חודשים, 3 שבועות ויומיים, הוא גם כזה עוסק בהתנגשות של ערכים ליברליים מול ערכים שמרנים, הוא מתאר אישה שרוצה להפיל בניגוד לחוק ברומניה הקומוניסטית, אבל נשמע שכאן הוא באיזשהו אופן דווקא מבקר יותר את הצד הליברלי באיזשהו אופן.
2: כן, מונג'ו בכללי, רוב העבודה שלו היא סביב המצב ברומניה, מן הסתם כאדם רומני שגדל בסביבה לא הכי טובה שיש, וזה הסרט הראשון שלו שמתרחש מחוץ לרומניה, והראשון שהוא באמת גם סביב הסוגיה הזאת של התנגשות ערכים מהזווית ההפוכה, הוא בשום שלב לא אומר שהמשפחה הזאת היא משהו שצריך לשאוף אליו, או ש מתעללים בה, אבל הוא בעצם שואב השראה מכל מיני מקרים שקרו ספציפיות במדינות סקנדינביה, ובדרך כלל מול משפחות באמת ממזרח אירופה, או ממדינות עניות ושמרניות יותר, שנוצרו שם כל מיני מצבים שהיה איזושהי אנישה להורים, שהייתה קצת לא פרופורציונלית למה שבאמת קורה.
0: כן.
2: במובן של, יכול להיות שילד קיבל סתירה או משהו, שזה לא כמובן דבר טוב, אבל היחס אליו היה אותו הדבר כמו מישהו שנעל את הילדים שלו במרתף לחודשיים.
0: כן.
2: ונוצר שם איזה מצב שאין שום דרך באמת לנסות לפתור את הסיטואציה הזאת, כי ברגע שמכניסים את הטענה שיש התעללות או אלימות בילדים, אז זה מאוד קשה להוכיח שלא עשית את זה.
0: בטח.
2: בשונה מזה שקל יותר להוכיח שכן עשית את זה, גם אם זה לא ממש קרה.
0: כן. זה זכייה ראויה לדעתך?
2: בעיניי מאוד. אני לא ראיתי את כל הסרטים בתחרות, אני אגיד, אבל בכללי יש איזשהו קונצנזוס בהשנה שהתחרות הייתה יחסית חלשה. לא בהכרח בגלל שלא היו בה הרבה סרטים אמריקאים גדולים, אבל גם לא היו בה הרבה סרטים אמריקאים גדולים. הרבה במאים שהיה שמועות שאולי יצליחו לסיים את הסרטים שלהם בזמן בשביל התחרות, לא הגיעו לתחרות, וגם הבמאים הגדולים שכן השתתפו היה קצת דומה מדי. האווירה של הסרטים בפסטיבל שלנו הייתה מאוד מדכאת, ואווירה מאוד מורידה, ופשוט היו סרטים טובים, אבל ברגע שראיתי את הסרט הזה, ממש הייתי כזה, אוקיי, אם זה לא המקום ראשון, זה הולך להיות אחד הסרטים הגדולים, ובאמת מין אתר הוא היה כנראה המתחרה הכי משמעותי, ושניהם באותה קטגוריה של במאים מאזורי מזרח אירופה שמגיעים עם איזושהי עמדה פיקורתית, אבל גם ניואנסית על הסיטואציות.
0: כן. נעמה, אני קראתי טקסט שכתבת על הפסטיבל, והכותרת שלו הייתה, שניים מהבמאים הגדולים בעולם התבזו באופן מביך בפסטיבל כאן. זה טקסט שפורסם בוואלה. את יכולה להגיד על זה משהו?
2: נכון. כן, אני כמובן לא כתבתי את הכותרת, אבל
0: כן,
2: הוא מתייחס ספציפית לשני סרטים, שאחד של פדרו אלמודובר, והשני של אסגר פרדי, הבמאי האיראני המהולל, ששניהם עשו סרטים נורא נורא דומים. יצא לי אתמול דאבל פיצ'ר של הסרטים האלה, שהיו סביב, מכירים את זה שיש סופר, ואין לו השראה, הוא בבלוק כתיבה, והוא אומר, אולי אני אכתוב על בלוק הכתיבה שלי, זה כל כך מעניין וכל כך רלוונטי. אז המקרה שלהם זה שני סרטים על סופרים, אחד זה סופרת והשני הוא תסריטאי, שתוך כדי שאנחנו רואים את הסיפור שהם כותבים, אז גם רואים אותם כותבים את הסיפור ואת ההתחבטויות, ואיך זה שהם שואבים מהחיים האמיתיים של אנשים מסביבם, זה פוגע באנשים שמסביבם, ומה זה אומר, וזה מין כזה, חבר'ה, אנחנו לא בסדנת תסריטאות, כאילו בואו נתפס על החיים שלנו, אני לא צריכה שתסבירו לי למה התסריט שכתבתם לא טוב, אני רואה את הסרט, אין צורך בזה.
0: נעמה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל כן מעניינתי, יש איזה סרט אחד שככה נשאר איתך מהפסטיבל?
2: יש כמה וכמה, אני חושבת שהסרט, אחד הסרטים שידוברו מתוך הפסטיבל, שהוא דווקא לא מהתחרות הרשמית, הוא מהמסגרת שנקראת מבט מסוים, זה סרט שנקרא קלאב קיד, אחד האמריקאים היחידים בפסטיבל
0: השנה. של ג'ורדן פירסטמן.
2: כן, וזה כיף כל כך, זה פשוט סרט מתוק ויפה, כאילו מין כזה 20 דקות אתה כזה, אוקיי, דיכאון של אני במועדון ובוכה, ואיזה קשה זה לעשות מלא סמים וסקס מזדמן, ואז פתאום פשוט יש טוויסט של כזה, דרך אגב, יש לך ילד בן 10 שלא ידעת שיש לך?
0: וואו.
2: בריטי? תהנה. פשוט מנחיתים את הילד אצלו בבית, ואומרים לו, כך תגדל את זה, והוא כזה, אין לי מושג מה לעשות. לוקח אותו לאכול פיצה רק כדי לגלות מיד של הילד הזה, יש לקטוז אינטולרנס. ופשוט משם זה נהיה משהו בין קומדיה ממש מטורללת והולסון וחמודה לסוג של טרגדיה מדכאת, וזה כזה מתוק. פשוט סרט כיף שאני, ברור לי שעוד ידברו עליו הרבה אחרי הפסטיבל.
0: טוב, אני מקווה שמה מהסרטים האלה יגיע לצפייה איפשהו אצלנו בארץ. נעמה רק, מבקרת קולנוע וטלוויזיה בוואלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: Of artificial intelligence is the next industrial revolution. Oh, what happened?
0: Okay. שומעים קטע שנעשה ויראלי בימים האחרונים, ובו סטודנטים בקולג' האמריקאי University of Central Florida קוראים בוז כשמרצה אורחת קוראים לה גלוריה קלופילד, מזכירה את מהפכת הבינה המלאכותית, אני מדברת אליה כמהפכה חשובה, כמו המהפכה התעשייתית. זה סרטון אחד מבין כמה, מאותו סוג, שנעשו ויראלים בשבוע האחרון, בהם סטודנטים בקולג'ים אמריקאים שונים, מביעים מה שנראה כמו התנגדות גורפת לבינה המלאכותית. איתנו דוקטור רוני אייל לובלינג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. שלום רוני.
4: היי, היי אלעד, מה נשמע? שלום למאזינים ולמאזינות.
0: בסדר גמור. אני רוצה רגע לשאול אותך, האם לדעתך השאלה שאנחנו כרגע שואלים לגבי היחס של הצעירים לבינה מלאכותית, זו שאלה שהיא מתחום הצעירות?
4: לחלוטין. קודם כל, אני תמיד שמחה, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מדברות, ואני תמיד שמחה להרהר ולנתח כל דבר שקורה בעולם וקשור באנשים צעירים. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שלא רק באקדמיה מתעסקים בה, כי מהפכת ה-AI יש לה גם כל מיני בשורות למוסד הזה, שנקרא אקדמיה, ומה זה בכלל, מה זה ידע וכדומה.
0: כן.
4: אז לחלוטין, אני חושבת שזה בתחום הידע שנקרא לימודי צעירות, שבעצם מנסה לבחון ולהבין את החיים ואת ההתנהגויות של אנשים בני 18 עד 35 בערך, ואני בין החוקרות והחוקרים האלה.
0: אז מה אנחנו רואים כאן? למה הם מביעים כזו התנגדות ל-AI? המרצה ממש בהלם, כלומר, אם מבחינתה מדברת על התקדמות טכנולוגית, על דבר שנראה לה טבעי, התפתחות של הטכנולוגיה, וממש עמומה מהתגובה של הקהל.
4: המרצה עושה שם כל מיני דברים, היא עמומה, היא באיזשהו שלב גם בדעתי מנסה להכפיש אותם, ותכף אני אגיד איך היא עושה את זה בעיניי, ואחר כך היא מנסה כאילו, אתה יודע, if you can't beat them, join them, אז היא גם מנסה לעשות שם joining, אבל אני חושבת שבעצם מה שאנחנו שומעות או רואות בסרטון הזה, זה דור Z שבעצם לא מעכל או לא מקבל בקלות את מה שגישים לו. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. בשבילי זה מתחבר לתהליכים אחרים שקורים, שאנחנו מנתחים ומנתחות כשאנחנו מסתכלות על הדור הזה, שזה בעצם איזשהו ערעור על כל המהפכות הטכנולוגיות בכלל של העולם של תקופתנו, ואיזשהו רצון להישאר במקום מסורתי. ואני חושבת שהבוז הזה...
0: מה שאמרת עכשיו זה משהו שמאפיין צעירים באופן כללי, או את הצעירים של עכשיו, את הדור הזה?
4: כן, הצעירים של דור הזה, ושוב, אני חוקרת היום את דור, את מה שאנחנו קוראות דור המלחמה, בעצם צעירים וצעירות שגדלו אל תוך המלחמה, וכמו שאמרתי, אני מסתכלת על דור במובן הרחב, מגיל 18 עד גיל 35, ואנחנו באמת רואות ורואים שיש איזה משהו שמבקש לחזור למסורתיות, כאילו לכל מיני דברים, שנגיד אם אני מסתכלת על דור ה-Y שהתנגד לזוגיות ומשפחה הלכה ונעשתה רחוקה יותר בתקופת הצעירות, אז עכשיו אנחנו דווקא רואים חזרה לזה. ואני חושבת כשאני מסתכלת על הסרטון הזה עם האקדמאית שמדברת אליהם, וכאילו יודע, היא כאילו בעלת הידע, והיא אומרת להם, כן, אנחנו בפני המהפכה החדשה, המהפכה התעשייתית החדשה, והם אומרים לה, לא, אנחנו לא, אנחנו ילידים דיגיטליים, אנחנו גדלנו עם הידע הזה, אנחנו גם כנראה, אני משערת, כן? אנחנו גם כנראה מודעים לסיכונים שלו, ואנחנו רוצים לאחז באיזה משהו שאולי הוא יותר מטיב, הוא פחות מסוכן, הוא יותר צפוי. אוקיי, וגם יש פה איזה משהו שאני חושבת, ושוב, זה לא תחום המחקר שלי, אבל אני לוקחת מתוך הידע שיש לי על תקופת הצעירות, ואני אומרת לעצמי, זה גם איזשהו רצון, אתה יודע, שוב, הילידות הדיגיטלית הזאת בעצם מכירה את העובדה שאתה יכול להיות על הפנים, אתה יכול להיות מדוכא, אתה יכול להרגיש מאוד רע, אבל מה שאתה מראה ברשתות החברתיות, זה שהחיים שלך מוש ושכיף לך ושהיית במקום היפהפה הזה ואתה שם את הפילטר הזה, והם אומרים לא, אנחנו אולי בעצם זה מה שהם אומרים לה, לא. ומה שהיא עושה, זה מה שרפררתי אליו בתחילת השיחה בינינו, מה שהיא עושה באיזשהו שלב, אני חושבת שהיא מאוד מובכת, היא אומרת וואו, this is a bipolar topic, ובעצם בזה היא מסווגת אותם, כאילו בתחום של אם אני משתמשת במושגים של פוקו אולי, היא מסווגת אותם במושגים של שיגעון, של הפרעת הנפש, כאילו לא ברור מה אתם חושבים, אתם כן רוצים, אתם לא רוצים, אתם אולי קצת משוגעים, this is a bipolar topic. אז זה גם, אני חושבת שהיא גם הייתה מאוד מובכת מזה, היא לא ציפתה לתגובה הזאת.
0: כן.
4: ואני חושבת ש... אפשר רגע להמשיך?
0: כן, כן, כן.
4: אז אני חושבת שגם יותר מכל מהפכת ה-AI מבשרת משהו מאוד מאוד עוצמתי ומפחיד לגבי שוק העבודה. מהפכת ה-AI, וכולנו מכירים את זה, גם אנשים שהם לא דור ה-Z, אני ממש לא דור ה-Z, אני דור ה-X, וכל השיח הזה של, של, של, של, של, של מהפכה שבעצם תייתר אותנו, תעיין בני אדם, לא רק את הגוף שלנו, כמו במהפכה התעשייתית, אלא גם את הידע שלנו, את המוח שלנו, וזה הדבר נורא נורא מפחיד. ואולי גם זה משהו שהם, שהם בזים לו, או שהם אומרים לא עוד, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה.
0: זה מעניין אותי, אבל אם יש כאן מרד דורי, או שבאמת מדובר כאן על זה שבניגוד לנגיד בני דור ה-X, או, או אפילו מבוגרים יותר, שאולי לא מזהים את המקומות שבהם AI מזייף, מפשל, יכול להיות מסוכן, הדור הזה שיש להם אוריינות דיגיטלית גבוהה הרבה יותר, כן מזהים את זה.
4: אני חושבת שגם זה, ואני חושבת שגם, וחשוב שהעלית את השאלה הזאת, כי אני חושבת שזה מחבר אותי לעוד נקודה שהיא מאוד חשובה, שבעצם תמיד שאנחנו רואות ורואים את הטרנדים האלה ואת כל הסרטונים הוויראליים, אנחנו תמיד צריכים להגיד לנו, להגיד לעצמנו, אוקיי, אבל מי הם קבוצת הצעירים הזאת, אוקיי? זה שזה קבוצת צעירים באוניברסיטה בפלורידה, וזה שזה הפך להיות ויראלי, דור הזה זה לא מקשה אחת. אוקיי? בראייה שלי, וזאת גם הביקורת שלי הרבה פעמים על השיח הדורי פופולרי הזה. דור הזה הם ככה, הם דואגים רק ל-well-being שלהם, הם לא מתמסרים לעבודה וכדומה. כאילו, על איזה קבוצה דורית בתוך דור הזה הם מדברים? אוקיי? גם דור, יש בתוכו כל מיני קבוצות. אז אני חושבת שגם צריך לשים לב לזה ולהגיד, אוקיי, מדוע זה הקבוצה הזאת שהיא קבוצה של משכילים, אוקיי? זו קבוצה שכנראה השקיעה, זה גם איזשהו טקס של חלוקת תארים, אז
0: כן.
4: כבר השקיעו בתואר, והם רוצים שתהיה את ההבטחה של מה שאמורה להיות כשאתה לומד לתואר. וגם בהקשר של מה ששאלת לגבי, לגבי ההבדלים מדורות אחרים, אני חושבת שגם דורות אחרים חוששים מה-AI, אבל א', הם יודעים פחות עליו.
0: כן.
4: וגם אני חושבת שאי אפשר להשוות את המיקום של דורות אחרים, נגיד כמו הדור שלי, למשל, שכבר, אנחנו כבר פחות או יותר, זה לא שאין לנו סיכונים, כן? כמו שאנחנו רואים ורואות טוב מאוד בישראל, אבל המכות שאנחנו נקבל מסיכונים שקורים במציאות שלנו, הם פחות עוצמתיות ממה שיקרה לדור הצעירים, שהוא עדיין בתהליך של, אתה יודע, של בנייה עצמית ושל התייצבות. ואנחנו גם יודעות, למשל, נגיד מהמלחמה האחרונה, שזה אמנם לא קשור רק ל-AI, אבל שבעצם זאת קבוצת הגיל שהכי נפגעה. ואז כל מכה אחרת שהיא מקבלת, מטלטלת אותה, את הדור הזה הרבה יותר.
0: אנחנו לקראת סיום, אבל אולי תוכלי להגיד עוד מילה על הדבר הזה, כי באמת אני חושב על מה שדור הזה דבר בשנים האחרונות בארץ, אבל לא רק בעולם, זה באמת דור מאוד מאוד חבוט.
4: נכון, ולכן אני חושבת שההתנגדות שלו ל-AI גם נובעת מתוך המקום הזה. ידענו כל כך הרבה סיכונים, אני מדברת בשמם, כן?
0: כן.
4: העולם שלנו בתוך העולם הטכנולוגי ומחוץ לעולם הטכנולוגי רווי בכל כך הרבה סיכונים של משברים בריאותיים ושל מלחמות ושל אקלים וכדומה, שאנחנו רוצים לייצר מרחב שהוא מרחב מטיב. ואנחנו גם יודעות, זה עוד דבר שאנחנו יודעות בתרבות הפופולרית על דור הזה, שהוא דור שמאוד מתעסק ב-well-being שלו, באותנטיות שלו, ואני חושבת שגם זה משהו שמסמל קצת, אתה יודע, זה ה... ההסתכלות המאוד קטנה שלי על הסרטון הזה, אני חושבת שזה גם קשור בעובדה הזאת ובמאפיינים האלה.
0: כן. טוב, קשה להשאים אותם. דוקטור רוני אייל לובליג, חוקרת צעירות, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי צעירות בבית הספר לממשל וחברה באקדמית תל אביב יפו. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה אלעד, ביי ביי.
0: להתראות. וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן ציל אברהם. תודה לעורכת יום יום טל שפייכלר. תודה לאלונה בוטבול על ההפקה והתחקיר. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

מסביב לעולם ב-88, שישי בערב, אני משה מורד. שבוע שעבר שמעתי לכם אפרו-ביט, אפרו-ג'אז, אפרו-פאנק, וקיבלתי המון המון בקשות להשמיע עוד, אז הנה עוד שעה אחת של אפרו-ביט והסגנונות, אפשר לקרוא לזה סגנונות, ממש ענפים שיוצאים מתוך העץ הזה, ביניהם האפרו-פאנק והאפרו-ג'אז ועוד ועוד ועוד שיתופי פעולה מעניינים. נתחיל מניגריה עם קינג סני עד מלך הג'וג'ו, ככה זה.

אז דיברתי על דברים שצמחו מתוך אפרוביט, אבל אנחנו כאן עם כמה משורשי שורשי אפרוביט. היום הג'וג'ו של קינג סאני הדי וההיילייף של גדו בלי אמבולי, שניהם בני 80 כמעט.

נגני קונצ'רטו קופנהגן, בהובלתו של לארס אולריק מורטנסן, ניגנו את הנוסח התזמורתי של הסונטה החמישית מתוך הקובץ ארמוניקו טריבוטו מאת גאורג מופת. נאזין כעת למרד המלאכים, שקונליף סנטר מאת יצחק ידיד משנת 2017. היצירה הווירטואוזית נכתבה בהזמנת תחרות הפסנתר על שם לב לסנקו. ביצירה שאורכה כ-8 דקות שלושה חלקים המנוגנים ברצף. חטיבות פתיחה וסיום סוערות, וחטיבה אמצעית רגועה יחסית. לדברי המוזיקולוגית רונית סתר, בהסבריה להקלטה שנשמע עוד מעט, היצירה משלבת תבניות המזכירות את המוזיקה של מסיין, עם יסודות דמויי מקם ערבי ומיצולים המזכירים את הסנטור. נשמע את היצירה בנגינתה של הפסנתרנית רייצ'ל שיפרד.

הפסנתרנית רייצ'ל שפרד נגנה את יצירתו של יצחק ידיד, מרד המלאכים, שקון לפסנתר. נשמע כעת את הפסקליה מתוך הפסקליה ופוגה בדומינור, 582 ברשימת יצירותיו של בח. היצירה נכתבה במקור לעוגב, אבל אנחנו נשמע אותה בעיבודו הקאמרי של רינלדו אלסנדריני, שגם הוביל את חווי הרכב קונצ'רטו איטליאנו.

נגני קונצ'רטו איטליאנו, בהבלתו של רינלדו אלסנדריני, ניגנו פסקליה בדו מינור מאת באך, בעיבודו של אלסנדריני. הסוויטה למקלדת מספר 7 בסול מינור מאת הנדל, 432 ברשימת יצירותיו, ידועה בעיקר בזכות הפרק האחרון שלה, הפסקליה, המבוצע לעתים גם בנפרד ואשר זכה לכמה עיבודים. בניגוד למקובל, הנדל פתח פרק זה מיד בווריאציה הראשונה, מבלי להציג את קו הבאס החוזר בנפרד, אבל נגן הצ'מבלו לודגר רמי בחר בכל זאת לפתוח בנושא במבודד. נשמע את הסוויטה כולה בנגינתו.

לודגר רמי ניגן את הסוויטה מספר 7 לצ'מבלו בסול מינור מאת הנדל, 432 ברשימת יצירותיו. נאזין כעת לסימפוניה לתזמורת כלי קשת כפולה מאת אליזבת מקונקי. ביצירה ארבעה פרקים, שהאחרון בהם הוא פסקליה המחולקת לשלוש חטיבות, איטית, מהירה, איטית. הסימפוניה כתובה לשתי תזמורות כלי קשת המוצבות זו מול זו ומרבות לנהל דיאלוגים ביניהן. גם בתוך כל אחת מהתזמורות נעשה שימוש רב במרקמים רב קוליים, ומדי פעם מעניקה המלחינה תפקיד סולני לנגנים בודדים בהשראת הקונצ'רטו גרוסו הברוקי. היצירה כולה נושאת אופי דרמטי האופייני למלחינה זו. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של ורנון הנדלי.

התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של ורנון הנדלי, נגנה את הסימפוניה לתזמורת כלי קשת כפולה מאת אליזבת מקונקי. נשמע כעת פרלוד ופסקה ללפסנתר, יצירה קצרה של המלחינה הישראלית ירדנה אלוטין, בנגינתה של הפסנתרנית חירות ישראלי.

הפסנתרנית חירות ישראלי נגנה פרלוד ופסקליה מאת ירדנה אלוטין. הסימפוניה הרביעית של ברמס, שאותה נשמע לקראת סוף תוכניתנו, מסתיימת בפסקליה. ברמס קישר בינה לבין השקון המסיים בקנטטה מספר 150 של באך, אבל קו הבאס של פרק זה מופיע גם ביצירות מוקדמות יותר. אחת מהן היא הפסקליה המסיימת מתוך הפרטיטה החמישית בסול מינור מאת ביבר, מתוך הקובץ שלו ארמוניה ארטיפיציוזו אריוזה משנת 1696. נשמע את הפרטיטה במלואה בנגינת הרכב רבל בהובלתו של הכנר יורג מיכאל שוורץ.

נגני רבל, בהובלתו של יורג מיכאל שוורץ, ניגנו את הפרטיטה החמישית מתוך הרמוניה ארטיפיציוזו אריוזה מאת ביבר. כפי שציינתי, קו הבאס המסיים ביצירה זו מופיע גם ביצירות אחרות, מהן זכורה במיוחד הקנטטה מספר 150 מאת באך, אליך אדוני נפשי אשא. כמו ברבות מהקנטטות המוקדמות של באך, גם כאן ניכרת השפעתם של קונצרטי הקודש מהמאה ה-17. באך עדיין לא אימץ את החלוקה האופראית לרציטטיבים ואריות המאפיינת את רוב הקנטטות הכנסייתיות שלו. ביצירה שבעה פרקים, שברובה משתתפים לפחות שלושה מארבעת קולות המקהלה. בפרק הרביעי, המבוסס על פסוק ממזמור כ"ה בספר תהילים, הדריכני ועמיתך ולמדני, מופיע סולם עולה מתמשך, המתחיל בבס, ממשיך בשאר הקולות, טנור, אלט וסופרן, ומגיע לשיא בכינורות. הפרק השישי הוא פסקליה על הנושא שכבר שמענו בפרטיטה של ביבר, ואשר ישוב ויופיע בסימפוניה הרביעית של ברמס. נשמע את הקנטטה מספר 150 של באך, בביצוע הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר, בניצוחו של פיליפ פיירלו.

הזמרים והנגנים של קונסורט ריצ'רד קאר בניצוחו של פיליפ פיירלו ביצעו את הקנטטה מספר 150 אליך אדוני נפשי אשא מאת יואן סבסטיאן באך. קנטטה זו עשתה רושם רב על יוהנס ברמס, אשר ציין את שאיפתו לכתוב יצירה תזמורתית בהשראת השקון המסיים שלה, שאיפה שאותה הגשים בסימפוניה הרביעית שלו. עם זאת, הנושא בסימפוניה של ברמס אינו זהה בדיוק לזה של באך. ברמס בחר להוסיף בו תפנית כרומטית המעצימה את הפוטנציאל הדרמטי שלו. מקור השראה אפשרי לרעיון זה הוא הווריאציות בדומינור לפסנתר מאת בטהובן, המבוססות על מעין היפוך מראה של הנושא של באך. כלומר, קו הבס של בטהובן הוא בירידה, בשעה שזה של באך הוא בעלייה. בנוסף להיפוך זה, בטהובן אכן הוסיף את התפנית הכרומטית בדומה לברמס אחריו. נשמע את יצירתו של בטהובן בנגינתו של הפסנתרן רונלד בראוטיחם.

הפסנתרן רונלד בראוטיחם ניגן את יצירתו של בטהובן 32 ורצות בדו מינור, מספר 80 בעזבונו של המלחין. הסימפוניה הרביעית במי מינור, אופוס 98, היא הסימפוניה האחרונה של יוהנס ברמס, ונחשבת לאחת מיצירותיו הטרגיות והדרמטיות ביותר. הפרק האחרון ביצירה זו מבוסס על קו בס דומה לזה שמופיע ביצירות של ביבר, באך ובטהובן ששמענו זה עתה, ואילו מבנה הפרק מזכיר את השקון לכינור סולו ברמינור של באך, שברמס איבד לפסנתר ביד שמאל. נשמע את הסימפוניה כולה על ארבעת פרקיה, בנגינתה של תזמורת פילהרמוניה, מנצח אוטו קלמפרר.

0: מין עם המגדר שלי.
1: כן.
0: אז את איבדת את הבתולים.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק.
1: תראה, זאת
0: שואל. יש לסביות שבעצם לא מאבדות אף פעם את הבתולים הטכניים של הדבר הזה?
1: אתה נוגע בתפוח אדמה מאוד חם.
0: אני מתנצל?
1: לא, להפך, טוב שאתה נוגע. זאת שאלה, מה זה בתולים? עכשיו, האם בתולים מוגדרים בהכרח על ידי חדירה?
0: אני מחזיר אותך לזה שאת התחלת בזה שאתה עושה מין עם עצמך, זה כבר, אתה בעצם איבדת את הבתולים. זה ככה התחלת. לא, ככה התחלת, ככה דיברנו.
1: לא התכוונתי שכשאתה עושה מיני מצליחה אתה מאבד את הבתולים. לאבד בתולים מבחינתי זה משהו שאתה צריך עוד בן אדם בשבילו, אבל כן, עוננות היא אקט מיני.
0: אוקיי.
1: אקט מיני עצמאי.
0: אז כבר ההגדרות שלך הן הגדרות מצוינות.
1: אוקיי.
0: אני איתך בהגדרה הזאת.
1: אוקיי.
0: כדי לאבד את הבתולים אתה צריך פרטנר לדבר הזה.
1: בדיוק.
0: מישהו צריך לחלוק איתך את החוויה הזאת, ולהלן האלכימיה, להלן הדבר הזה של, אתה חייב להתחבר עם משהו.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק.
0: אני איתך.
1: אז אני לא חושב, כאילו אני בטוחה שיש לסביות שלא שכבו עם גבר, אבל הן לא מגדירות עצמן בתולות, ואני לא מגדירה אותן בתולות.
0: אוקיי.
1: אבל אולי יש מי שכן.
0: אוקיי.
1: יש כל מיני סיפורי אימה, על כל מיני, אתה של לסביות הולכת לרופא, והוא אומר לה, טוב, אתה עדיין בתולה, והיא כזה, אני לא בתולה, אני בת 45. אני אגיד לך מה. אני מרגישה שעבורי, ואני לא יודעת אם זה בגלל שאני אישה, או בגלל שאני לסבית, איבוד בתולין זה היה תהליך, שמהשנייה ששכבתי עם בן אדם, עם גבר זה היה, בפעם הראשונה, ועד שהרגשתי נראה לי שאני לא בתולה יותר, עברו 8 שנים.
0: וואו.
1: כאילו, עברו 8 שנים. לא מבחינת ההרגשה שלי.
0: כן, כן.
1: כאילו, אני זוכרת שכזה, ירדתי מבניין של מישהי שהייתי איתה, ועליתי על אופניים, והייתי כזה, נראה לי עכשיו אני לא בתולה יותר. אחלה, הייתי בת 25. וכאילו, מעניין אותי אם אתה מסכים עם זה שזה תהליך, כאילו אם לקח לך הזמן, או שברגע שיצאת מהבית, או whatever, או הרגשת, זהו, אני לא בתול, זה נגמר.
0: היו לי חברות, וזה היה כל מיני מזמוזים ונשיקות, והיכרות כזו או אחרת עם הדבר, האיברים המדוברים, האפשרויות שיש שם, וללמוד יחד, כי זה כזה... הייתה לי רק חברה אחת שהייתה גדולה ממני בשנתיים.
1: בזמן שאתה היית בן?
0: אני הייתי בן 15, היא הייתה בת 17, שזה הבדל
1: פער
0: משמעותי.
1: פער מצוין, אבל...
0: זה פער מצוין.
1: בשבילך.
0: והיא הייתה, כבר... היא ממש כיוונה אותי, זאת אומרת, היא ממש ידעה לכוון אותי קצת, אבל היו כל מיני שהן היו בנות גילי, שכולנו הרגשו שאנחנו באיזה ניסוי ותהייה של הדבר, מה לא נעים, מה כן נעים, מה זה, מה עוד, מה אני שם לב שכאילו עובד יפה, מה לא, כאלה. אבל אני אמרתי, אבל לא שוכבים.
1: די.
0: כן.
1: באיזה גיל?
0: באיזה גיל מה?
1: אמרת לא שוכבים.
0: מאז שאני זוכר, כאילו, לא... עד שזה קרה, אמרתי, לא עושים... עד, כאילו, לא עד הסוף.
1: למה?
0: כי פחדתי, קודם כל פחדתי מהדבר המאוד מאוד טכני, שזה להכניס מישהי להיריון.
1: פחד מוצדק.
0: וואו, מה זה פחד מטורף.
1: וואו.
0: באמת, חרדה אמיתית, וגם עניין רומנטי, מאוד מאוד, הייתי ילד מאוד קורא שירה וזה, וכאילו הכל, זה היה צריך להיות נכון. הייתי, זה ממש ילד, אני הילד של סטיבן ספילברג. מבינה, בדברים שראיתי ובדברים שזה, זה היה כזה, הכל נורא, it needs to be right. עכשיו, it needs to be right כלפיה, ו-it needs to be right כלפיי. אז הרבה זמן, בראש שלי זה הרבה זמן, זה היה כל מיני, פשוט מזמוזים כאלה ואחרים, וגם היה איזה פעם ש... גם כן ההורים היו בחול, ובאו כל מיני בנות וחברים, וזה נהיה כזה משחקים שאנחנו משחקים, ואז מהר מאוד כבר אין את המנגנון של המשחק, ופשוט כולם כזה פורשים לחדר אחר, וזה חוזר וזה חוזר. ואחר כך, אחרי האירוע הזה בבית, אני הבנתי שאנשים כן, כן, כאילו שכבו.
1: בן כמה אתה בשלב הזה?
0: זה 16 כזה. כן. זה השיא של השיא של הבלגן, נראה לי, 16. כן. ואני לא עשיתי את זה. כאילו, אני לא...

0: לא היה עליי קונדום או משהו כזה, לא הייתי מוכן לזה, לא אמרתי, אוקיי, אם זה יקרה, אז זה וזה וזה, לא, זה לא יקרה. אני אספק, אני אצא מסופק, וגם מאוד עניין אותי לספק אותה, אבל לא בדרך הזאת עד הסוף, כאילו... זה אנחנו לא עושים.
1: שזה מאוד יפה, בהתחשב בזה שאתה אומר שכן ראית פורנו והיה את העניין עם החברים, וכאילו, אבל זה היה לך מאוד ברור מה הפנטזיה ומה אתה רוצה במציאות.
0: אני עכשיו ממש מרגיש גם את הפחד. את הפחד שהיה לי אז, לכל הדרך הזאת.
1: מה מפחיד בזה?
0: זה באמת היה נראה לי, קודם כל שאני בטוח, אני בטוח אגמור איך שאני אכנס, ואז מה יהיה? כאילו, זה הפחד ההוא של ההיריון, וגם שזה איזה אינטימיות יתר, שזה באמת באמת משהו שהוא too much. למרות שתחשב, כדי להיות יצירתי, אז עשיתי הרבה מאוד דברים שהם יצירתיים יותר מהאקט עצמו. אבל זה היה נראה לי הגיוני יותר מממש ממש לעשות את זה, וגם כל הדבר הזה, היה לי אולי גם תחושה שזה אלים.
1: באמת?
0: כן.
1: כי זה להיכנס לגוף של בן אדם
0: כן,
1: אחר?
0: כן, כן. וזה להכאיב, יש בזה איזה משהו ממש נראה לי.
1: כן, זה דבר ש... אני יודעת שזה דיבור.
0: אז זה היה, זה פחד. זה היה פחד, וזה היה עטוף בהרבה מאוד עניין רומנטי, אידיאליסטי כזה, של אני רק שזה בטוח, בטוח, בטוח... נכון, וזה... בסוף התחתנתי עם מי ששכבתי איתה, כן?
1: מטורף.
0: אז כאילו, כן, I did follow it through במובן הזה.
1: כן, אתה בן 16.
0: שלא הרגשתי שזה הגיוני אחרת. זה מוזר, אה?
1: לא, וואו, זה ממש לא מוזר.
0: עכשיו שאני אומרת זה out loud.
1: מה, לא, זה שהתחתנת עם האישה ששכבת איתה, זה לא מוזר. אני חושבת שזה סטטיסטית לא קורה הרבה פשוט.
0: כן.
1: אבל זה ממש כאילו דיברת וחשבתי, יו, נכון, הפחד.
0: זה פחד.
1: כאילו, הפחד הוא גם באמת בגלל שאתה מרגיש, אני עדיין לא מכירה את עצמי בסיטואציה הזאת. אני אף פעם לא עשיתי את זה. זה לא משהו שאני הולכת לעשות עם באדם שאני מכירה את עצמי בו. זה משהו, אני הולכת להכיר את עצמי בסיטואציות בפעם הראשונה, ועוד מישהו יהיה שם איתי, יעשה את זה איתי. יו. וזה כזה too much.
0: too much.
1: ואני חושבת שיש משהו בניסיון ליצור אינטימיות לפני, או ברצון ליצור אינטימיות לפני, שזה הדבר היחיד שומר עליך. אני מכיר את הבן אדם, הבן אדם נראה לי אוהב אותי, אני אוהבת אותו, אנחנו נשרוד את כמה שאני אהיה גרוע.
0: ולא, זה לא העניין של הפחד של להיות גרוע.
1: למה? לגמור ישר זה להיות גרוע?
0: זה פחות הפחד. אם בן אדם אוהב אותי ואני יודע שהיא אוהבת אותי, אני לא חושב שזה מה שיהרוס את זה.
1: ברור, זה מה שאני אומרת. בגלל זה אני חושבת שהאינטימיות...
0: אבל אני מתכוון שזה צריך להיות דן דיל. זאת אומרת, צריך להיות מאושר בדץ. הכל כבר מוכן, פרפקט, זה קורה עכשיו.
1: וואו, אז בעצם התכוננת לפני שזה...
0: זה מדובר.
1: אוקיי, תספר.
0: לא התכוננתי, זה מדובר. זה בוא... אנחנו מוכנים לזה, בוא נעשה את זה.
1: אני, כל כך הרבה שאלות. בין כמה היית?
0: 17.
1: וכמה זמן הייתם ביחד לפני?
0: כמה חודשים טובים.
1: ואיך דיברתם על זה? איך נראתה השיחה? מי עזם את השיחה קודם כל?
0: בכל פעם שהגענו לאיזה משהו, זה עלה, האם אנחנו רוצים, ואם זה קורה, ואם כן אז מתי, ואם כן אז איך, ואיפה, וכן, זה דובר ודובר ודובר, עד שזה היה, אוקיי, יאללה.
1: וביום שזה קרה, ידעת שזה היום? סימנתם ביומן או שזרמתם?
0: אני חושב שידענו.
1: יואו, איזה מטורף להתעורר ליום שאתה אומר, היום אני הולך לשכב עם אישי בפעם הראשונה.
0: אמרתי לך שזה הילד של ספילברג, זה הרי תמיד יש כאלה, זה... יש את ספילברג ויש את ג'ד אפטאו, הם כאילו תולדה כזאת של הגבר הזה, שכנראה הם שניהם דומים בדבר הזה, חיכה הרבה זמן בבטולים שלו, וזה... זה משהו שהוא, זה חייב לקרות, זה חייב לקרות. גם בטול בין 40, הרי זה גם המניפסטיישן של זה, שכאילו, שזה כבר פנטזיה, שתהיה בין 40, שתהיה עם היכולות שלך עכשיו, ותשלוט ברגע הזה של העיבוד בטולים בצורה מסודרת. ואגב, שם הם עשו גם כן טריק מאוד מאוד יפה בסוף של הסרט, אני מקווה שזה לא ספוילר למישהו, אבל בונה את זה ובונה את זה ובונה את זה, ואז תבחרל שאני לא זוכר, תשמע, הם שוכבים, וזה עברה דקה,
1: One minute later,
0: ואז כאילו, אתה אומר, אוקיי.
1: בכל גיל.
0: בכל גיל, בכל זה, זה כנראה הדבר הזה, ואז היא אומרת, you want to do it again, ואז יש את הרגע הכי יפה, באמת באמת יפה, שהם הצליחו לעשות את זה מדהים, מעניין כמה זמן הם כתבו את זה לפני, אם היה את הסוף הזה, אם הוסיפו את, מעניין, שכאילו, רואים שזה כאילו היה עכשיו כמה שעות טובות של הדבר, והם לגמרי כבר יודעים אחד את השנייה, ואז כאילו היא אומרת לו, חייב, ואז הוא מתחיל לשיר את
1: אקוויריוס.
0: זה מושלם.
1: זה באמת מושלם.
0: זה מושלם. אז היוצרים בעצם רצו סביבה בטוחה, עם בן אדם בן גילם, כדי ליצור את ה... לאבד את הבתולים המושלם. והגיעו לזה. זה המקסימום שהם הגיעו אליו, אחרי בטח הרבה מאוד דרפטים. אני חושב שבסוף המחשבה האידיאליסטית, נאיבית, ילדותית, גברית, היא שבאמת זה יתאהב אותי, ושזה באמת יהיה יפה. אני לא חושב שלמרות כל הפורנו שאנחנו אוכלים ומאכילים אותנו, ולמרות כל הרצון של החברה שהסקס יהיה וואו, אני חושב שאף אחד לא חושב שזה יהיה הפעם הראשונה שהוא יעשה את זה, שזה יהיה ככה. הוא היה מעדיף מאוד מאוד מאוד שזה יהיה בסדר, ושזה יהיה מוגן, ושזה יהיה בהסכמה, ושזה יהיה נעים, ושאף אחד לא יבכה. במיוחד לא אני.
1: זאת חוויה טרנספורמטיבית בעיניך? לאבד בתואר?
0: וואו, בטח. בטח, בטח. קודם כל, זה מאוד, מאוד, מאוד משחרר. זה... החלק הזה הוא מאחורי. זה, אני כבר... לא יהיה יותר פעם ראשונה. אוקיי.
1: תודה לאל.
0: אוקיי, אוקיי. מה עכשיו? מה השארות עכשיו? לאן זה הולך עכשיו? מה התדירות של זה? מי אני בתוך זה? איזה סגנון אני? והאבקות חופשית, אני מתחיל ככה. עכשיו כבר יש את הפליי בתוך הדבר הזה. שאפשר להיות פליי, ואפשר להיות מצחיקים, ואפשר לקחת את הזמן, ואפשר שזה יעשה הרבה מאוד סיבובים בדבר הזה. אבל להיות אחרי, להיות אחרי. זה ממש הבנג'י הזה, הצניחה החופשית. אני לא חושב ששום דבר באמת נכון, כי זה לא הסוג הזה של הפחד.
1: נכון. אתה גם יוצא...
0: פחד מאינטימיות זה פחד קשה באמת, באמת, לגלות למישהו את, כל, את הכל. אין אמת יותר גדולה מהרגע. כאילו, תחשבו על זה עכשיו, אבל אל תחשבו על זה שאתם עכשיו, אתם, אוקיי, כשאתם מאזינים לזה, אלא דמיינו שאתם ממש צעירים, וממש לא מנוסים, וממש לא זה, שאתם תיתנו למישהו סתם לראות אתכם ערומים. סתם, סתם, סתם, בלי שום קשר עכשיו לכלום. זה מבעית. זה, זה, זה דבר, ממש אתה מרגיש מחולל. אתה מרגיש, אתה... אני זוכר שהיינו בבריכה, בדג הזהב, ואני התפתחתי יותר מוקדם מאחרים.
1: וואלה.
0: כן. אז... זה לא כל כך כמו שאת חושבת, זה פשוט שערות בכל מיני מקומות.
1: ממש דמיינתי שערות בכל מיני מקומות.
0: אוקיי, בסדר, תודה. ואני ממש זוכר את הרגע הזה שאנחנו במלטחות אחרי זה, וכאילו, אתה יודעת, מתקלח שם וזה, ומסתכלים עליי, והם בשוק.
1: די.
0: הם בשוק. הם בשוק, הם לא מאמינים מה הם רואים. הם לא מאמינים, כאילו.
1: באיזה גיל?
0: אני זוכר ממש תגובות אמיתיות של יו! יו! יו! זה כזה דלד.
1: וואו.
0: כן, כן, כן, זה מוקדם.
1: ומה אתה אומר? איזה חוויה נוראית.
0: צוחק. אני חושב שזה מה שעשיתי כל החיים שלי. כאילו, קודם כל צחקתי על עצמי, ואז אי אפשר לצחוק על אחרים ולצחוק על הסיטואציה. כאילו, זה דיפיוזר כזה. אני, זה המוח שלי עובד ככה. אז ככה אני מנטרל את הלא נעים, את המביך.
1: בגלל זה חשבתי שתסכים לעשות הפרק, אתה יודע?
0: באמת?
1: כן, חשבתי, אתה יכול לעטוף כל דבר בבדיחה. כל דבר. ואתה פשוט, אפילו לא תמצמץ. להגיד איזה כן.
0: אני חושב שזה, שכנות היא פשוט, היא מפתח להומור.
1: אתה זוכר מי היית בגיל הזה? כאילו היית אותו דבר?
0: הייתי בן אדם מאוד חרדתי, זה מה שאני ממש זוכר, ומאוד מצחיק, ומאוד חברתי. מאוד חברתי, מצחיק וחרדתי. זה ממש ה... מעניין מה הסדר של הדברים. אני חושב שחרדה הובילה הכל, חברותיות וחברתיות הפחיתה, והמצחיק היה ממש בונוס, כאילו, לדעת שאני גם מצחיק ויש לי את האפשרות הזאת, זה היה ממש בונוס, כי לא היו לי יתרונות יחסים גבוהים עם, עם בנות. היו יפים ממני, גבוהים ממני, חזקים ממני, חכמים ממני, אבל במצחיק נשארתי ראשון, אם לא בין הראשונים, די תמיד, בכל המסגרות. כאילו, וגם היו מסגרות שהייתי נכנס אל המסגרת ואומר, אני עוד לא אחשוף את זה. באמת. ממש, אני שנייה, אני אתן לזה, אני אתן להכיר רגע את זה, אני אבין רגע יותר, ואז אוקיי, יאללה, אני מרגיש בנוח, let's do it. ואז, כשזה קורה, זה כזה, אוי, וואו, וזה כאילו, אתה מקבל תגובה שהיא כמעט אורגזמית מבנות שצוחקות, כאילו, מה יותר מדהים מלהדים את הלחיים של בנות, זה מטורף. אז, אני זוכר ממש את השימוש בנשק, זאת אומרת, כוח העל, שאני כל הזמן עושה את זה, וגם בודק מתי כדאי, מתי זה. לפעמים זה מתפוצץ גם בפנים, זה קורה. וחרדה במובן שאני לא הבנתי שכולם חווים את מה שאני חווה. לא האמנתי שכולם מרגישים את מה שאני מרגיש. האמנתי באמת, באמת, באמת שאני חריג, ושאני לא בסדר. ושאם מישהו ידע את כל מה המחשבות שיש לי ואת כל מה שאני עובר, בדרך כלל יאשפזו אותי. והפחד מלהיות מאושפז, מישהו ייקח אותי וישים אותי בלוני בין, זה היה ממש, זה אמיתי. זה כאילו, אני ממש, אמרתי, את זה אני צריך להסתיר. את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. ככל שהתבגרתי ונפתחתי לעולם, ופגשתי אנשים כמוני, ופגשתי עוד ועוד ועוד אנשים ש... כן, כולנו מרגישים שהחיים האלה הם מוזרים, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה הם, וזה, אם אתה כרגע יוצא מהאור שלך ומסתכל מהצד, אתה אומר, what the fuck? קורה פה, ולמה יש גרביטציה בכלל, ומתי היא תיפסק, ואני אעוף לתקרה, ומה כל הקטע? אז ברגע שהבנתי שאני לא לבד, וגם זה, הבנתי שאני לא לבד בזכות קומיקאים. בזכות מונטי פייטון וטעם החיים, בזכות וודי אלן וכל מה שרציתי לדעת על סקס ולא עשתה לשאול, בזכות הרבה סוטים, אני הבנתי שאני לא לבד.
1: פשוט מעניין אותי, אם בתור ילד, עם כל החרדה הזאת שאתה מדבר עליה, אם משהו בזה נרגע אחרי, וגם איך חשבת על סקס לפני שעשית אותו? כאילו דיברת על זה עם חברים, התייעצת לפני?
0: לא התייעצתי.
1: לא התייעצת?
0: לא התייעצתי. לא זוכר את עצמי מתייעץ.
1: ולא היה אינטרנט?
0: היה אינטרנט, היית צריך לחכות איזה 3-4-5 שעות לתמונה. ואם ניסית להדפיס אותה, אז אתה ממש מטומטם. אני חושב שאני יודע מספיק מספרים שקראתי וכל מיני כאלה. אני זוכר שזה ספר של דן בן אמוץ. אמרתי לך.
1: זה יונים זה לא הכל?
0: אני חושב גם זה היה עוד משהו...
1: לא, את לא שם זין.
0: עם בן יהודה, עם... נו,
1: נתיבה?
0: נתיבה, כן. אז כאילו, הבנתי. הבנתי. הבנתי מה קורה, מה צריך, מה זה... זאת אומרת, הייתי די רגיש לניואנסים, אני מניח. וגם בעניין הרומנטי, וגם בעניין החיזור, וגם בעניין שירגישו איתי בנוח. ואז לא חושב שהתייעצתי... גם לא הרגש שזה קול באמת לשתף. אני חושב שקיבלתי עידוד מאוד גדול מחברים וחברות שאומרים לי, אתה ראוי, go for it, כזה, על כל מיני רגעים. והאחרי של זה הוא אולי קצת אחר ורגוע יותר מהבחינה הזאת, אבל החרדות היו אותן חרדות, נראה לי עד שממש נהייתי אבא. ואז פשוט החלפתי את החרדות האלה בחרדות אחרות. והיום אני, כי אני חושב שמגיל 40, אני הרבה יותר מרגיש בנוח באור שלי, מרגיש זה, כאילו הכל כבר הרבה יותר כזה, אוקיי, בסדר. This is it. ויהיה גם דברים מביכים, ויהיה גם דברים זה, ואני לפעמים לא יהיה טוב, ולפעמים זה לא יעבוד. אוקיי. ויכול להיות שהמקסימום של הדבר הזה זה שאני לא אהיה יותר במקצוע הזה. אוקיי, יש מאוד אנשים לא במקצוע הזה. רוב האנשים לא במקצוע הזה, המאוד פומבי. אוקיי, יש יותר לחיים האלה. כאילו, אפשר לקרוא ספר ולעבוד באיזושהי עבודה. כאילו, הכל בסדר. ויש פרנדס ופמילי, והמעגלים הם ככה, אתה עובר מספיק שנים כדי להבין שהם באמת איתך, כי הם אוהבים אותך, ואף אחד לא צריך ממך משהו, וזה לא איזה כך ותן, זה פשוט we love you, I love you too, ואז אנחנו פשוט מרגישים יותר בנוח עם עצמנו. אבל זה לוקח זמן, לי זה לקח הרבה זמן להוריד הרבה מהנורוזה. אני חושב שגם הדבר הזה של להרגיש ראוי ו... ושנמשכות אליי ושרוצות אותי נשים, שזה בכלל בסדר, כל הדבר, זה גם לקח הרבה זמן. אני חושב שפיזית לקח זמן עד שזה הסתדר.
1: אתה כן הולך ונראה יותר טוב עם השנים.
0: תקשיבי, אני אומר לך, יש פיצ'רים שהם קשורים איכשהו, אני לא יודע מה, בעצמות, בזה. יש פיצ'רים שלגברים פשוט, אתה צריך רגע שנייה שזה יסתדר.
1: באמת?
0: באמת. ולפעמים זה מסתדר.
1: כמו כזה. מה?
0: אני באמת אומר לך שמתמונות ישנות, משהו בפרופורציות בין האף לתחול, עדיין לא נכון. ושפם שהוא לא בסדר, וכל מיני דברים כאלה. ולפעמים זה פשוט מסתדר, ולפעמים זה גם עניין של אופנה. כי אם פעם האופנה הייתה שהשיניים צריכות להראות ככה, אז דווקא השיניים עכשיו שהן כאילו לא מטופלות מדי והן כזה, אז זה בסדר. או לא יודע מה, אף כזה עיראקי כמו שלי.
1: אפילו לא שמתי אף שיש לך אף גדול, אתה יודע?
0: מה זאת אומרת? אני פעם אחת הלכתי ב... אח שלי כל זמן היה אומר לי כל מיני דברים על אף שלי, אבל הלכתי בפארק הלאומי, ומרחוק אני רואה את אביתר בנאי. אני מסתכל,
1: כמו חלום, גורי אלפי הולך ורואה את אביתר בנאי.
0: ממש כמו חלום. ואני רואה אותו מגיע, ומגיע, ומגיע, ואני עושה לו, אביתר. ואז עושה לי, יובל. הוא לרגע חשב שאני יובל בנאי. עכשיו, זה האף. זה האף.
1: לא, זה בעיה של אביתר.
0: זה האף. יש עניין עם האף, האף הוא פיצ'ר יותר מרכזי בפנים. אז יש את זה, הבוטבול עליו השלום, ססון גב, את רואה עכשיו גם האף, הוא, יש לו חיים משל עצמו.
1: נכון.
0: אז יש איזה זמן כנראה, בין הזמנים, שהאף הוא בפרופורציה נכונה לשאר, עם השיער, עם הצבע שלו, עם ה... כי פעם לא ידעתי מה לעשות איתו, אז הייתי מושך אותו לאחור, אבל הוא לא היה מסתדר, אז הייתי שם משהו. היום אני לא עושה כלום, אני לא עושה שום דבר. אני מסתפר אחת לכמה זמן, וקם בבוקר, באימא, כלום.
1: זה נורא מעניין.
0: אז זה לקח זמן, שזה יהיה בסדר.
1: אבל זה לא שזה יהיה בסדר, כי הרי השיער שלך היה אותו דבר כשהיית מושך. בטח שכן, פשוט מה שהשתנה זה שאתה התחלת להרגיש בנוח. זה מה שאתה אומר, עכשיו אני קם בבוקר, ואני סבבה. ובאופן כללי, אני חושבת שגם נגיד פלירטות, זה לרצות ולהראות שאתה רוצה. לא להסתיר את זה. מה זה פלירטות? פשוט אני רוצה ואני מראה.
0: אני מאוד פלרטטן בקטע הזה.
1: וגם לראות טוב, זה פשוט להרגיש נוח באור שלך. ממש. אתה מרגיש נוח באור שלך, אתה סקסי, אם אתה מרגיש נוח באור שלך.
0: נכון.
1: וזה כאילו...
0: ויש תקופות שאני לא. יש תקופות שאני באמת מרגיש על הפנים.
1: וזה ממש...
0: מרגיש פיזית על הפנים. מרגיש שזה כאילו לא... לא.
1: ימים כאלה אתה מתכוון?
0: ימים, שבועות, חודשים, כן.
1: וזה דבר שאי אפשר, אתה יודע, כשאומרים לך את זה, כשאתה ילד, פשוט תהיה עצמך, פשוט אתה כזה, למה שאני אוהב את עצמי?
0: זה דבר מאוד קשה להגיד לבן אדם, פשוט תהיה עצמך. זה דבר מאוד מאוד מתסכל.
1: אני חושבת שמגיל מסוים אתה יכול לעבוד עם הוראת ההפעלה הזאת. אם יגידו לך עכשיו פשוט תהיה עצמך, אתה יודע, אם אתה לא מכיר את עצמך, איך אני אהיה עצמי? עצמי זה, אני רוצה לתת משהו יאהבו. אני רוצה להוציא את המנות שרוצים.
0: אני חושב ש... אני לא יודע למה אני כל הזמן חוזר על זה, אבל אני אומר, דווקא העניין של קריאה, יותר מכל דבר אחר, כי אתה באמת, באמת, באמת, קורא יומן של מישהו. אתה קורא יומן של מישהו, אז אתה מרגיש הרבה יותר בסדר עם עצמך, נוח. הרבה דברים מתפרקים תוך כדי הדבר הזה.
1: כן.
0: אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. וגם... דרך ספרים אתה מגלה כמה יופי יש בעולם. אז אני אומר, יש כאן איזו חוויה שהיא בעיניי הופכת אותך לאדם הרבה יותר בתוך האור שלך, נוח, אני חושב שיש עניינים עם גברים, יש עניינים עם גברים בעניין הזה של להיות אלפא. להיות אלפא זה דבר מחייב, ואני לא חושב שכולם צריכים להיות אלפא. זה מה שאני מנסה להגיד פה.
1: הרגשת את הלחץ הזה עליך מתישהו? כאילו ניסית להיות אלפא מתישהו?
0: אני אמצעי, יש לי אח גדול, מאוד מאוד אלפא בבינג שלו, אז אני חושב שאני לקחתי תפקידים אחרים. תפקידים אחרים. אבל באיזשהו שלב, כשהייתי צריך לקחת את הדברים ולנהל אותם, כבמאי, כזה, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כדי להרכיב קבוצה של אנשים שיעשו משהו, או זה עכשיו שלא הוביל את הצוות הזה, שנעשה מערכונים, או אנחנו צעירים מאוד, ואנחנו מול מפיק כזה, אז אני אדבר. זאת אומרת, to grow a pair, באיזשהו שלב, במובן הזה, אז היה בורח לי האלפא. זאת אומרת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מתאים גם לאבא שלי וגם לאח שלי, ואז גם לי, שראיתי את זה כבר הרבה, את ה... כשאתה רוצה כאילו רגע to put up a fight, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מחליט, ועכשיו זה מה שאנחנו עושים, כי זה טוב לכם שתלכו אחריי, אז כשזה קורה, זה כאילו האלפא מטריאל נכנס, קיקסין. אבל רוב הזמן אני לא מרגיש צורך כזה. זאת אומרת, חבר'ה נפגשים, ואני כאילו laid back לגמרי, שמישהו ייקח את המושכות, אנחנו יוצאים עכשיו לטיול אופנועים גברים,
1: די.
0: או שאנחנו זה, אני מה זה כאילו אחורה, אני בכיסא האחורי של הדבר הזה, ומרגיש הכי טוב בעולם שמישהו עושה על האש. מרגיש הכי טוב בעולם שמישהו מחליף גלגל, הכל בסדר.
1: ברור, אתה נסיכה קטנה.
0: בדיוק.
1: מה יותר כיף?
0: אין יותר כיף מזה. והבנות שלי תשאלי אותן, אני באמת הנסיכה של הבית.
1: כן?
0: באמת.
1: מה הן עושות?
0: הן עושות באיזה מובן?
1: מה הן עושות שהופך אותך לנסיכה?
0: זה לא מה הן עושות, זה פשוט מי אני לעומתן, במובן הרגשני, במובן ה... זאת אומרת, אני הנסיכה, אני צריך attention, אני צריך זה, אני צריך את החיבוק, אני צריך את זה... אני זה, אני צריך... איך אני... הכל בסדר? מה חשבת ש... ראית מה העליתי?
1: אתה חושב שאני אקשיבו לפרק הזה?
0: אני לא, אני בטוח לא מיסיונר של דברים שאני עשיתי.
1: לא, זה ברור.
0: לא,
1: אתה עושה מלא דברים.
0: זה לא כזה ברור.
1: לא?
0: לא כזה ברור. אני אף פעם לא אמרתי לבנות שלי, תצפו בזה, או תשמעו את זה. אף פעם, על משהו שאני עשיתי.
1: לא, סתם עניין אותי בגלל הנושא.
0: הם שמעו אותי, מתנף, מדבר, אומר דברים איומים, אני אף פעם לא שומר על הפה שלי, אני לא חושב שגסות זה גס. אני חושב שגסות זה מילים, ואני לא חושב שצריך לפחד ממילים, וזה מה שהרגלתי את הבנות שלי, והן לא מפחדות ממילים, נראה לי כמוני. והם גם הגיעו לסטנדאפ שלי פה ושם.
1: גם כשאתה צוחק עליהן?
0: בעיקר כשאני צוחק עליהן, וגם אמרות לי, אתה מסנן כשאנחנו מגיעות? זה אחרי שאני מסנן, מה אתם חושבים שאני עוד אומר? אז הן מאוד חסינות, מאוד עמידות, מאוד לא מאוימות מזה, יודעות מי אני, יודעות מה היחסים בינינו, אז זה לא... אין בזה שום עניין.
1: מה הדבר טוב שאתה זוכר במיליות בתול?
0: שיש משהו שאתה הולך לעשות, והוא שער... הוא פורטל למקום אחר, למישהו אחר שתהיה אחר כך, לפחות ככה אתה רואה את זה, ואיזה, כמה אפשרויות יש בזה, וכמה זה מדהים, וכמה זה מרתק, שכולם מסביבי, כל מי שאני רואה עכשיו, יודע על זה שזה קיים. זה משוגע. זה משוגע הדבר הזה. כל מי שאני רואה, זה נהג אוטובוס, זה כולם, המורה שלי ל... כולם.
1: יו, זאת מחשבה שחרפנה אותי.
0: זו מחשבה מדהימה. אם מורה נכנסת והיא בהיריון, אתה...
1: את הזדיינת.
0: Oh my god. ראיתם את רויטל? זה מטורף. אז יש כאן איזה שער למשהו שאתה לא יודע, לא מבין אותו עד הסוף, והוא... ואחריו לא תהיה יותר, כנראה, הבן אדם הזה. אתה תהיה משהו אחר. זה לא נכון, כנראה. כי אתה עדיין, אתה.
1: זה נכון ולא נכון.
0: אוקיי, אוקיי. אבל זה מה שטוב בזה. הלפני, יש בו משהו גם מאוד מאוד מקסים.
1: כן.
0: הוא מקסים, הוא מקסים. האם למשוך אותו הרבה? זה כבר, באמת, אני לא יודע באיזה חברה אתם, מי אתם, מה אתם, כל אחד והדיל שלו עם החיים האלה.
1: לא, בטח לא למשוך יותר בשביל, בגלל שזה מקסים. אני חושבת שמה שמקסים בזה זה עצם זה שאתה לפני, ואני חושבת שיש כמה שנים שאתה חושב על זה די הרבה מכל יום.
0: אני, כי... הייתי, אני הייתי כן ממליץ בכל זאת, כי אף פעם לא עברה לי המחשבה הזאת, של, שזה יהיה נכון. עכשיו, זה כנראה לא יהיה הכי נכון בעולם, אף פעם, לא יודע, כנראה, אבל כאילו, תשתדלו לא להיות אסולס עם זה. אוקיי? זה הכל, נראה לי. והורים לבנים בעיקר, שאני שמעתי הרבה סיפורי זוועה, של אבא שכבר רצה לגאול את הבן שלו מבטולים.
1: לא.
0: כן, כן, כן, כן, כל החברים שלי.
1: לא.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ומה אתה אומר, איך מגיבים לדבר כזה?
0: מה את חושבת שילד מגיב? הוא עושה מה
1: לא, ש... לא, לא איך הורים מגיב, איך הילד מגיב. ברור שהילד הולך לזונה.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על הורי
0: נכון,
1: שלוקח...
0: נכון, נכון, נכון.
1: איך אתה מגיב שאתה שומע את זה?
0: ששמעתי את זה?
1: כן.
0: שמעתי את זה בדיעבד מבן אדם אחרי, לפחות יותר מ-10 שנים אחרי שזה קרה לו. זה, אז זה מזעזע. זה ממש מזעזע. זה הארדקור שיט.
1: הארדקור. זה ההפך מכל החוויה שתיארת, שאתה הנדסת על עצמך בצורה, עם אינטואיציה מאוד נכונה, של שזה יהיה נכון, שיהיה אהבה, שזה יהיה
0: עוטף. אבל גם כנראה מהסביבה שלי, מהבית שלי, מאבא שלי שמדבר, מלהבין שזה בסדר. כל הדברים האלה, זה הרבה, זה בסוף כן גם עניין של חינוך, הנה אני.
1: יורד לכף הלילה.
0: כן, כן, כן. בדיוק.
1: יש לך עוד עצות? כאילו, מה אתה אומר, בוא נדמיין שמאזין לנו אדם בטול, איזה, אני אחשוב גם.
0: אני לא במעמד לתת עצות, אני מרגיש.
1: בטח שכן, כי עשית את זה, אני רוצה את העצה שלך.
0: לא, לא, לא, אני אסביר. אני חושב שכל דור וכל גיל וכל זמן, יש לו חוקים אחרים, יש לו קרקע אחרת לדבר הזה. אני לא שופט את איך שאתם מתמודדים, עם מה שאתם מתמודדים איתו עכשיו, אני לא אומר, לא, באמת, אלה, הווק האלה, הזה, הזה. אני מבין, כל אחד עובר משהו אחר בזמן אחר. אני באמת חושב שיש הרבה מה לדעת ולקבל מידע על זה, ועכשיו זה יותר נגיש לכם, נראה לי, מאי פעם, כולל מנובדי באיזו רשת חברתית, אבל זה עדיין נובדי שעשה משהו, ואני יכול רק לשמוע על הדבר הזה. אז כן, יש דרך לקבל את המידע הזה ולהתרשם מאנשים אחרים ולשמוע. זאת אומרת, זה מצחיק שההצעה שלי היא להזין לדברים שמדברים על זה. בזה שאני מדבר על זה עכשיו. אבל להיות ער למה הנכון עכשיו. אין מה לעשות. אנחנו כל הזמן נהיה במה הנכון עכשיו. ומה הנכון לך? ואם שניהם ישתלבו, זה יהיה מדהים. אם הם לא משתלבים, אז תחכה קצת עד שזה ישתלב. שהם הסתנכרנו, השלך והעכשיו. ונראה לי, כי אף אחד לא יצטער לפי דעתי שהוא חיכה.
1: זאת יצאה נהדרת.
0: כן?
1: כן,
0: אוקיי,
1: ממש.
0: קול.
1: זאת ממש יצאה מצוינת.
0: קול, קול.
1: אני נורא רציתי לגמור עם זה. כאילו, ונורא הרגשתי...
0: אני גם מבין את זה.
1: גם בגלל שידעתי דיפ דאון שאני לסבית... זאת אולי הצעה ספציפית ללסביות, אבל אני הייתי כזה, יאללה, פשוט תשכבי עם בן ותדי. וזה כאילו, לא להשתמש בזה כדי לענות על שאלה. כאילו, אף פעם. פשוט לא להשתמש בסקס כדי לפתור שום דבר שהוא לא, אני רוצה לשכב עם הבן אדם. לשכב עם בן אדם רק אם את ממש רוצה לשכב עם הבן אדם, לא מאף סיבה אחרת.
0: אבל כמעט, כי אחרי זה יש חרטה מאוד גדולה?
1: לא, בגלל שזאת פשוט הייתה... אני חושבת שהסיבה שאני הרגשתי בגיל 25, שכזה זהו, אני לא בתולה, זה כי בגיל 25 שכבתי עם מישהו שאהבתי בפעם הראשונה. וזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי מכל מה שחוויתי עד אז, כי הייתי כזה...
0: אבל כל מה שחווית עד אז לא הביא אותך לרגע הזה?
1: אני
0: והפך
1: חושבת...
0: והפך את הרגע הזה למיוחד?
1: קודם כל יכול להיות, אני לא מתחרטת על שום דבר.
0: כן.
1: אני לא מדברת ממקום של חרטה. אבל אני כן חושבת על עצמי הבת 17, שהלכה לחולות ראשון ושכבה עם בן זוגה חייל, כי היא לא רצתה שההורים שלה ידעו, כאילו מה שאני זוכרת שחשבתי, אם אני לסבית, אני לא רוצה שהם יחשבו שאם אני שוכבת עם בן, אז זה אומר שאני לא, נכנסתי לחישובים.
0: כן, כן, כן.
1: ואני חושבת כאילו שהיה משהו בזה שהוא נורא מתוך רצון כבר, כי הרבה פעמים
0: היא ידיעה. זה ברור.
1: כן, וגם היא ידיעה שיש בבטולין, נראה לי באופן כללי, אתה אומר, יאללה, זה, אולי כאילו תשתו כוס מים, להיות בה ידיעה זה אחלה. אפשר להיות בידיעה, כל מה שצריך לקרות יקרה, כאילו זה לא...
0: קשה מאוד.

0: זה הכי קשה בעולם, אני לא עמדתי בזה. אבל עצה שהייתי נותנת לעצמי, שעושה את ההליכה לחולות, הייתי אומרת, אולי תלכו לאכול פיצה? את יותר רוצה פיצה הרי.
1: את יותר רוצה פיצה.
0: אז כאילו, אולי לעשות את זה רק כשרוצים לעשות את זה, ולא בגלל מה זה אומר עליי שעדיין לא עשיתי את זה.
1: בכלל, כל דבר שאתה עושה בגלל מה זה אומר עליי, תבחן את הדבר הזה.
0: כן.
1: תבחן את זה. אם זה הדבר הראשון שקופץ לך לראש, זה מה יגידו עליי, אז כבר תדע שיש פה משהו לא נכון בדרך שאתה מסתכל על החיים.
0: נכון. אני גם זוכרת שעל עצמי, בגלל שנורא התביישתי בזה, אז כל הפעם הראשונה שגם עם גבר וגם עם אישה, חשבתי, אסור שאף אחד ידע שזאת הפעם הראשונה שאני עושה את זה. וזה כאילו, אולי לשכב עם בן אדם שזה בסדר. שהוא ידע שזאת הפעם הראשונה שאתם עושים את זה. זה גם...
1: שיישא בנטל.
0: בדיוק, להגיד...
1: שיהיה שותף.
0: כן, זאת פעם ראשונה.
1: כן.
0: ואם אתה לא יכול להגיד את זה, אז אולי זאת לא צריכה להיות הפעם הראשונה.
1: נכון. זה יפה. זה ממש יפה.
0: אלעד אומר, מוסר כן. באוזניה, שכדאי להגיד שאין קורות חיים, וזה לא נרשם בשום מקום הפעם הראשונה, שזה נכון.
1: אין תיעוד, אין תיעוד. רישום.
0: בדיוק, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול... אף אחד לא ידע.
1: אתה יכול להמציא את הפעם הראשונה שלך מחדש.
0: בוודאי.
1: אבל זה בעניין של ידעו, לא ידעו. מה יגידו ולא ידעו. נכון, זה בעניין הזה, אתה עונה על זה.
0: במובן גם שאתה לא חייב להיות מדהים. זה לא חייב להיות מדהים.
1: אה, וואו, אבל בוא נגיד את זה ביחד.
0: יאללה.
1: זה לא יהיה מדהים.
0: זה לא יהיה.
1: זה יהיה בסדר. אם זה יהיה בסדר, זה מספיק טוב.
0: בסדר זה הכי הרבה שאפשר להגיע אליו.
1: זה מספיק טוב. בסדר זה מספיק טוב. ואת אם אתה בסדר זה מספיק טוב, זה לא יהיה מדהים. זה לא יהיה מדהים. אבל זה יהיה התחלה של משהו שיכול רק להשתפר מפה, וזה נורא נורא תלוי בפנים שלך, יותר ממה שאתה חושב אפילו, מאשר בביצועים שלך או בפיזיות שלך.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: אני חושבת שכיסינו את הנושא.
1: ממש.
0: עשינו עבודה טובה.
1: נתקרבל.
0: ממש.
1: ונשאל...
0: שנץ, יש פה באולפני התאגיד, בכספי המיסים של כולנו, חדר שנץ. זאת בדיחה, אין באמת, שלא... טוב, גורי, תודה רבה שבאת, היה לי כל כך כיף.
1: תודה שהזמנת, היה ממש כיף.
0: זהו, עד כאן איך לעשות דברים. אנחנו כרגיל נשמח מאוד שתדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, איך קוראים לזה? אפל מיוזיק? אפל פודקאסט, whatever, כל מקום שאפשר לדרג בו 5 כוכב, יאו, אנחנו נשמח לדירוג שלכם. מי שבא לו גם לעשות פולו, שוב, אנחנו מאוד נשמח, בלי לחץ, אבל אנחנו נשמח. וזהו, תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד, תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לגורי שבא ודיבר איתי את השיחה היפה הזאת, זהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף. כאן תרבות.
5: מה שכרוך עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. בסוף השבוע הלך לעולמו העורך, הסופר ומבקר הספרות, פרופסור גבריאל מוקד, בן 92 שנים. את דבר מותו פרסם המשורר והעורך עודד קרמלי, שאמר עליו שהוא היה מעמודי התווך של הספרות העברית החדשה. הוא סיפר, הייתי איתו ברגעיו האחרונים, ואני יכול להעיד שבניגוד גמור לחייו, איש החרב מת מוות רך מאוד. פעם מוקד אמר בריאיון שעורך ספרות, אפילו אם יהיה מלאך, מוכרח להסתכסך. פרופסור גבריאל מוקד היה מהאנשים המרכזיים בספרות העברית משנות ה-50 של המאה הקודמת. הוא ייסד את כתב העת עכשיו בשנת 1957. יש שאומרים שהוא גילה את יונה וולך ומאיר ויזלטיר ויאיר הורוביץ, למשל. כלומר, הוא טען שהוא גילה אותם הדעות חלוקות. גם על זה ניטשו קרבות. אומרים, אני יודעת, שאחרי מות קדושים אמור, אבל אני לא חושבת שמוקד היה צריך את זה. הוא היה אקדוחן מבחירה. הוא אמר בריאיון בשנת 2009, זה דימוי מסרטי מערבונים. במערבונים, גם בגיל מבוגר, חוזרים אל המערכה וחוגרים את האקדחים. אבל אני כן רוצה לומר שהיה יפה לשמוע את קרמלי אומר שאיש החרב מת מוות רך מאוד. ההלוויה של גבריאל מוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית העלמין ירקון. אני רוצה שנשמע קטע שמצאנו פה בארכיון אצלנו, מתוך משדר שנקרא מהי שירה בשבילך, משדר שהיה בעריכת מרדכי גלדמן והדסה וולמן, זה שודר ביולי 1976 ברשות השידור. הנה גבריאל מוקד.
7: המשורר הטוב הוא בעיניי בעצם סמנטיקן, או רב סמנטיקן, שהוא מין קולומבוס או מגלן, אולי אפילו מגלה יותר צנוע, ביקום התודעתי, הסמנטי וממילא הלשוני הגדול. לכן אינני חושב שיש איזו קדושה לירית או רגשית עדינה מיוחדת לשירה. גם משוררים הנחשבים כליריקנים, אני משקיף עליהן לא כשירה לירית לחוד, אלא כשלוחה מסוימת של אותה הממלכה של הגילויים הסמנטיים. והדתי נתונה מראש לאותם משוררים בשירה העברית, שבעצם מסתייגים מהכינוי משורר. אומרים, מה זה משורר? זה מזכיר צרצר, מזמזם, משורר. בעצם מדובר באיש טקסטים. הטקסט החזק והמתומצת הוא המדבר. ואני חושב שהפריצה הגדולה בשירה העולמית המערבית, במסגרת המודרניזם של המאה ה-20, כמו אצל אליוט ואודן ואולס סטיבנס, הייתה לא רק הכנסת הפרוזאיזם אל השירה, עכשיו לא כולם גם הכניסו פרוזאיזמים באותה מידה, על כל פנים, אלא התפיסה המחרעת הזאת, שהכל, כמו שאומרים בסלנג, הכל הולך, ובשירה ניתן, אמיתית, חשובה, מודרנית, ניתן לגלות את הפריצה הסמנטית הזאת במידת הריכוז הרבה יותר גדולה, מאשר במה שנחשב באורח מסורתי כסיפורת. אבל בעצם גם גבולות בין סיפורת לשירה בתחום הניסוי המודרני, פעמים רבות מתשתשים לגמרי. ואז אתה ניצב רק מול ממשות הטקסט והגילוי החווייתי והתודעתי שבו, שלא שואר בחרחי האקדמיה.
6: שלום למשורר רוני סומק.
8: בוקר טוב.
6: בוקר טוב. גם אותך הוא גילה, או לפחות הוא טען שהוא גילה, הוא פרסם לראשונה, כך קראתי. אתה זוכר את הפעם הראשונה שפגשת את גבריאל מוקד?
8: כן. אני הייתי בן זוג של יונה וולך, והלכנו פעם מהמאפייה שבקריית אונו לביתה, ברחוב מיכאל וולך 24, והיא התלבטה לאיפה כדאי לי לשלוח את השירים. זה סימן קריאה עולה עכשיו, ואחרי דיונים בינה לבין עצמה, היא אמרה, גבריאל מוקד יואב אותך.
6: כן.
8: ואני נפגשתי עם גבריאל מוקד, הייתה פגישה בקפה שטרן ש... יושבים מסביב כל גדולי השירה, דוד אבידן ואחרים, אבל מכיוון שהזכרת מאיה את המילה הקדוחן,
6: כן.
8: אני אספר סיפור קצר שדרכו אני חושב אפשר להבין את גבריאל מוקד.
6: בבקשה.
8: היינו שלושה אנשים שהלכנו לפחות פעמיים בשבוע לראות מערבונים. זה לייבו, לייבו זה מרדכי לייבוביץ', בלש במשטרת ישראל, שערך גם אנתולוגיה שקראו לה מערבונים, גבריאל מוקד ואני. יום אחד הגענו לנדמה לי קולנוע אסתר, הצגה יומית, ואנחנו רואים את הטוב, כן, פולט את כדורי הצדק, וגבריאל ואני ולייבו קופצים, ופתאום לייבו יושב. וגבריאל אומר לו, מה קרה? אז לייבו אומר לו בנימה של, של מבין, באקדח הזה, יש מקום לשמונה כדורים, והוא כבר ירה 20. ואז גבריאל מוקד תופס את הראש, והוא אומר, הוא לא יהיה אף פעם משורר, הוא לא יהיה משורר. אמרתי, למה הוא לא יהיה משורר? הוא אמר לי, כי שירה גדולה מתחילה, שאתה יורה את הכדורים הלא קיימים. את הכדורים שאתה ממציא.
6: הוא היה שוטר, כן, הוא לא היה משורר.
8: עכשיו, זה גבריאל מוקד, זאת אומרת, הוא ידע להבחן את הכדורים שאתה לא יורה, את הכדורים שיש לך בדמיון, את הכדורים האלה שאתה לוקח אותם. תראי, הוא לקח את אלי בחר, את פרץ דור בנאי ואותי, כתב עלינו מאמר גדול, ואחרי חודש, לא שנה ולא שנתיים, יצא ספר אחד בשביל שלושה, שלושה בשביל אחד. היה חשוב לו להראות שהוא הקולומבוס של השירה, נגיד so called, של משוררים שנולדו בארצות ערב או משהו כזה.
6: כן.
8: אבל תענוג היה לדבר איתו, תענוג היה לשמוע אותו. את יודעת מה? גם תענוג היה לריב איתו.
6: נכון, הוא היה אדם שרב, בגלל זה אני אמרתי שזה לא עכשיו שאנחנו צריכים להעלים את זה, שהוא היה, אתה יודע, הוא חילק את העולם, שמעתי היום את עודד קרמלי מדבר בריאיון מאוד יפה אצל גואל פינטו, והוא אמר שגבריאל מוקד חילק את העולם לטובים ורעים.
8: נכון.
6: משהו שהיום פחות נהוג, כי היום אנחנו כולנו נורא מנומסים, אבל הוא לא פחד לריב.
8: לא, אני, זאת אומרת, אני הייתי בטובים ביותר, לא בטובים.
6: כן.
8: אבל רבנו באיזה עניין שלא קשור לספרות, וכמובן שאחרי זה התפייסנו, וכמובן שמיד אחרי הריב הוא שלח עליי את ספרו עם שני מאמרים עליי, וכתב מאמר בארץ, אבל זה גבריאל. זאת אומרת, אין בן אדם שאני מכיר, כולל חברו הטוב דוד דודן, או יונה וולך, שאין לו בביוגרפיה איזה שורת ריב. אבל מעבר לזה, כמו שהוא אמר, הוא קולומבוס, הוא גילה יבשות חדשות, תארי לחוטי, ילד, בחור שמתחיל לכתוב שירים, מגלה את חוברת עכשיו 14, עם יונה וולך, עם יאיר אורוביץ, עם יונה וולך.
6: כן.
8: אני קונה את עכשיו, את יכולה עכשיו לקחת חוברות מהתקופה הזאת, ולהגיד לי את ה... זאת אומרת, לשאול אותי במבחן עיוור מה הסדר, אני אגיד לך. זה היה מדהים, מדהים הדבר הזה. והיינו אחר כך שהפכתי לחברו, וחברו לבתי קפה ולמערבונים, אז בכלל הרגשתי שאני עכשיו נגיד יכול לצחוק, להראות לו שירים, ואני שומר עוד כל מיני פתקים שהוא כותב לי על השירים, מה הוא חושב, וזה איש שהשירה או הספרות, הם לא היו המנה האחרונה, הם היו המנה העיקרית, אני לא יודע מה, זאת אומרת, המנות הראשונות, הכל, הכל, הכל, זאת אומרת, האדם הזה חי בעולם של אותיות, והוא ידע לפעמים לתפור כנפיים לאותיות האלה, להעיף אותם, לבכות, לצחוק, טוטלי.
6: הוא היה מפחיד גם במובן הזה של כמשורר צעיר, להראות לו שיר, זה מעורר חשש או ש... הוא נתן תחושה נוחה.
8: בטח, מה זה חשש? חשש גדול. את רואה את חוברות עכשיו, שמסתיימות כל פעם במדור דג הדיו, שבו גבריאל מרסק אנשים שהוא לא אוהב, ושאת מראה לו שיר, את פוחדת שיש סיכוי שתגיע גם לאזור הסומת ההתרסקות. הוא יכול היה, נגיד, זאת אומרת, להגיד על משורר, או לא יודע מה להגיד, הוא לא. הוא משורר גדול, אבל בליגה ג'. ופקום ראשון בליגה ג', משהו מהסוג הזה. הוא היה אומר את זה
6: ברצינות. חיקוי טוב.
8: כן, מעניין. זאת אומרת, אני הייתי מחכה, זאת אומרת, היה מבקש שאני אחכה אותו.
6: כן, הוא אהב שמחכה, כי יש הרבה חיקויים שלו. הוא היה דמות שאפשר לחכות. היה לו איזה משהו מובחן.
8: הוא היה מלך, תראי מה היה. המתכה הסמנטית שעליה אני מדבר... היא מתחילה ביון לבוא לחוברת הזה, כן, כן, כל מיני כאלה. לא, תשמעי, צריך לצחוק גם ביום שאנחנו עוד מעט נלך להלוויה שלו.
6: כן.
8: כי האיש היה, זאת אומרת, הוא היה איש עם כל הרצינות שהוא החשיב את עצמו, הוא לא היה איש שאמר, שבו סביבי ותמחאו לי כפיים. תשמעי, אני זוכר את המלחמות, הקרבות, נגיד, בין עכשיו לסימן קריאה. כן. אין היום דברים כאלה.
6: נכון, בין גבריאל מוקד למנחם פרי, הקרב הגדול.
8: אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד יונה וולך ואני מגיעים לשבוע ספר, גבריאל בא ואומר לי בשקט, קח אותה לפרינס אוף ווילס, זה היה פאב. אמרתי לה, אמרתי לה, כי יש איזו בעיה קטנה. אחרי כמה דקות נכנס לפרינס אוף ווילס משום חוברת עכשיו, יונה חוטפת את החוברת מידו, פותחת ומוצאת שפשוט העיפו 50 שורות משיר שלה.
6: אוקיי.
8: עכשיו אני אומר...
6: יש איזה בעיה.
8: פשוט עוד מעט אני הולך לראות את גבריאל מוקד נרצח בכיכר מלכי ישראל, ואז היא ניגשת אליו, מסתכלת עליו במבט מספר 9, שיכול להמית בלי שאתה מוציא מילה, וגבריאל מבין את זה ומתחיל בקטע של... זה לא אני, זה השותף שלי, ברור שלא היה שותף באותו רגע.
6: כן.
8: עכשיו, היו המון דברים כאלה, אבל זאת אומרת, הכל היה נסלח. כיוון ש... זאת אומרת, הבינו שהאדם הזה לא נכנס לשתולית, הוא נכנס לאוקיינוס, והוא שוחה. לפעמים בשחייה כזאת, אתה יכול לשכוח לרגע את החוקים של השחייה, ואתה לא תטבע.
6: יש דבר מאוד מעניין בעיניי, מדובר כאן ביהודי בן 92 במותו, ולאורך כל השנים, אנשים צעירים ישבו איתו ורצו את חברתו ואת עצתו ואת שותפותו, מורי ורבי הם קוראים לו, זה דבר די נדיר.
8: אבל הוא הרוויח את זה בכבוד. הוא היה יכול לשבת עם יונה וולך, אבידן ויאיר הורוביץ, ואם היה, אם היה קובע איזה משורר, משורר או משוררת, בעיקר משוררת שרצו להראות לו שירים, אז הוא היה קם מהשולחן, יושב לי אדם, זאת אומרת, קורא את הטקסטים, מעיר הערות, גם הערות לא יפות במיוחד, אבל האיש כל הזמן חיפש. כל הזמן חיפש, זאת אומרת, הוא ידע שיכול לבוא מישהו ולראות לו דבר, שזה יהיה הדבר הנפלא שיהיה בחוברת עכשיו הבאה. תראי, שאני בא, אני אקח ואני מראה לו שירים, והוא אומר לשירים האלו יתפסו בחוברת הבאה של עכשיו. ואת, אני מרגיש שאני שחקן שמשחק בסרט של סטודנטים ופתאום מעניקים לי את האוסקר.
6: כן, כן.
8: ממש ככה, זאת אומרת, אני לא פה מוגזים. תראי, אני בשנים האחרונות לא הייתי כל כך בקשר איתו, אבל הזיכרונות מהתקופות הטובות והכל הם, הם, הם, הם דבר מנצח. ונורא עצור, את יודעת, אתמול ששום ששמעתי שהוא הלך לעולמו, ונזכרתי בכל הסיפורים האלה וככה, פתאום הרגשתי שזה לא עורך סיפורתי ששלחתי לו דברים, זה מישהו שגם, זאת אומרת, ידעתי, זאת אומרת, לראות איך הוויסקי מתחיל בפקק ונגמה בתחתית הבקבוק, ואחרי זה, זאת אומרת, לשמוע סיפורים ולצטט שירים, וזה מדהים. זאת אומרת, האיש, זאת אומרת, הוא לא חי את הספרות, וזה קלישה להגיד חי את הספרות.
6: כן.
8: הוא ידע גם, זאת אומרת, לבעוד במקומות שצריך לבעוד, ובשפת הכדורגל זה השפיץ לחיבורים.
6: רוני סומק, נגיד שוב שההלוויה של גבריאל מוקד תתקיים היום בשעה 13:00 בבית אלמין ירקון, ניפרד ממנו עם ג'ון קייל וסוזן וגה, So Long Marianne. תודה רבה לך רוני סומק.
8: תודה רבה לך, נשמחות,
6: רק בשמחות, אמן.

0: אתם מאזינים למה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לאחרונה יש שערות רבות סביב הבינה המלאכותית, אני מניחה שזה רק אלך ויגדל, אבל דברים יוצא דופן קרו לדעתי בשבוע האחרון. למשל, בשבוע שעבר פרסם האפיפיור לואי ה-14 מסמך דוקטרינה חסר תקדים בהיקפו, יותר מ-40 אלף מילה, בשם מגניפיקה הומניטס, אנושות או אנושיות מפוארת. זה אחת הביקורות החריפות והמנומקות ביותר נגד תעשיית הטכנולוגיה העולמית, ה-AI, הבינה המלאכותית, כל הדבר הזה. במכתב הזה הוא מזהיר מפני ריכוז הכוח בידי ענקיות ה-AI, נשק מבוסס בינה מלאכותית ופגיעה בדמוקרטיה. הוא קורא למנהיגות הפוליטית העולמית לקחת את המושכות לידיים ולהאט את קצב הפיתוח של הבינה המלאכותית. גם הקהילה הספרותית, חוץ מהאפיפיור, געשה בשבועות האחרונים בעקבות אירוע ספרותי בפוזנן, בפולין, במהלכו הסופרת הפולניה, זוכת פרס הנובל, אולגה טוקרצ'וק, שיתפה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית שהיא כותבת, מכנה אותה יקירתי, ונעזרת בה לפיצוח של נרטיבים. לאחר שהייתה המון ביקורת ברשת, כמובן, הרוחות סערו, היא פרסמה הודעה רשמית שבה היא הבהירה שהיא משתמשת בבינה המלאכותית רק לצורכי תחקיר, והספר החדש שלה שיצא בקרוב לא נכתב בעזרת בינה מלאכותית. אם אתם רוצים, תאמינו. היה גם אירוע נוסף שנגע לסיפור קצר שפורסם בכתב העת גרנטה, אחד מכתבי העת הכי יוקרתיים, סיפור שנכתב לכאורה על ידי בינה מלאכותית. אחד הסופרים והמשוררים שעוסקים לא מעט בנושא הזה ומזהירים אותנו, הוא נדב נוימן, שהספר שלו בעל ירקון, ראה אור ב-2025 בהוצאת פרדס. דיברנו עליו כאן לא מעט. שלום נדב נוימן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. הדברים ש... נתחיל עם האפיפיור, אין מה לעשות. זה דברים חסרי תקדים, לא?
1: חסרי תקדים, כן. כשאנחנו חושבים בדרך כלל על מנהיגים דתיים, אנחנו חושבים על כל מיני פסיקות הלכה או פסוות שנוגעות לדברים שוליים אדיזוטריים מחיינו, ופתאום מגיע מנהיג של העולם הקתולי ופרסם מסמך כזה, זה די משמעותי, אבל אפיפיורים עושים את זה לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת, האנציקליקה הזאת זה מסמך שאפיפיורים מפרסמים לפעמים ועוסק בנושא החם של תקופתם, אז שמח שאפיפיור בחר בסיפור הזה.
0: אולי יכול להיות שמה שהיה נראה לי מדהים, זה שמדובר במנהיג שמוכן לומר משהו על משהו, שקשור לחיים שלנו, ולזה אני לא רגילה, יכול להיות שזה זה.
1: כן, שכחנו.
0: כן,
1: שכחנו שאפשר להגיד דברים.
0: זה דבר מוזר, אתה מדמיין לעצמך את הרב הראשי לישראל, מפרסם משהו שקשור לסכנות הבינה המלאכותית, הסכנה לאנושות.
1: כן, כבר שכחנו שאפשר להגיד דברים על דברים, וזה גם אולי קשור ל-AI, נכון? הרבה אנשים משתמשים ב-AI כדי לדבר על דברים, ומה ש-AI פולט זה את הדבר הכי ממוצע שלא אומר כלום על כלום, אז כן.
0: נכון.
1: בדיוק.
0: תגיד, אתה חושב שזה ישנה משהו, זה שהאפיפיור אמר את מה שאמר?
1: זאת שאלה טובה, אבל התשובה, אני חושב, שזה חלק ממהלך יותר גדול שקורה כרגע בעולם. אנחנו נמצאים בחודשים האחרונים בסוג של AI backlash כזה. איזושהי התנגדות למהלך הכולל, התקיפה מכל הכיוונים שהגיעה אלינו בשנים האחרונות, בלי שאף אחד שאל אותנו. אנחנו רואים את זה בתלמידי קולג' בארצות הברית שצועקים בוז כשמזכירים AI בנאומים של הגרדואשן שלהם. אנחנו רואים את זה בסקרי דעת קהל שמתפרסמים בתקשורת האמריקאית שמראים שדור הזה יש לו את היחס השלילי ביותר ל-AI מבין כל האוכלוסיות בארצות הברית. אנחנו רואים את זה בהצעות חוק שהן מבקשות לאסור על הקמת מרכזי נתונים בארצות הברית. אנחנו רואים את זה ב... דור שלם שנכנס כרגע לעולם התעסוקה ומתנגד לשימוש הנוכחי ב-AI, ולכן הסיפור הזה שהאפיפיור פתאום מפרסם את ה... כן, מה זה, 43 אלף מילים, משהו כזה?
0: כן, כן.
1: אלוהים, מי יכול להיות מ-AI? אז זה מצטרף למגמה הולכת וגוברת, ואם תהיה לזה השפעה, אני מניח שזה יהיה חלק מהדבר הזה. עכשיו, מה שמעניין, אני חושב, לחשוב עליו הוא ש... זה הנשיא ארצות הברית הוא קתולי.
0: כן.
1: ג'יי די ונס הוא קתולי, והממשל טראמפ, האופן שבו הוא מתייחס ל-AI, הוא ההפך הגמור מהמסמך של האפיפיור. זה מעניין לראות למי תמיד שהיו שואלים למי קנדי נאמן, נכון? למי סי קנדי הנאמן, לארצות הברית או לוותיקן.
0: כן.
1: ועכשיו אפשר לשאול אותו דבר על ג'יי די ואן.
0: בוא נדבר על הסכנות. אני חושבת שיש המון אנשים, נדב, שלא מבינים מה, אז מה, מה הבעיה? אז מה הבעיה עם AI? למה לבלבל את המוח? אז הוא מתרגם בשבילנו, הוא קצת עושה לנו סדר בפסקאות, הוא טיפה, הוא מציע לנו כל מיני הצעות, למה אתם נודניקים?
1: כן, כן, שאלה טובה. כל הזמן שואלים אותי את זה, למה אתה כל כך כועס? קודם כל צריך להגיד ש-AI זה שם כולל לטכנולוגיה הזאת, ומה שאנחנו מדברים עליו זה מודלי שפה.

שמעתם את הסוויטה מספר 2 מתוך הבלט רומאו ויוליה מאת פרוקופייב. נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית, נמה ירווי ניצח. נמשיך ברביעייה מספר 1 בדומינור לפסנתר וכלי קשת, אופוס 15 מאת פורה. ינגנו אייזק סטרן בכינור, ג'יימי לרדו בוויולה, יו יומה בצ'לו ואימנואל אקס בפסנתר.

את רביעיית הפסנתר מספר 1, אופוס 15 מאת פורה, ניגנו אייזק סטרן בכינור, ג'יימי לרדו בוויולה, יו-יומה בצ'לו ועמנואל אקס בפסנתר. נשמע אתה את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך, 1042 ברשימת יצירותיו. פנחס צוקרמן ינגן בכינור וגם ינצח על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמעתם את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת במי מז'ור מאת באך. פנחס צוקרמן ניגן בכינור, ואימו התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח הסולן. נמשיך ברביעת כלי קשת בלה מז'ור מאת מוצרט, 464 ברשימת כחל. ינגנו חברי רביעת לינזי.

חברי רביעיית לינזי ניגנו רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, כחל 464 מאת מוצרט. לפנינו פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור, אופוס 61 מאת שופן, מנגן בפסנתר, סביאטוסלב ריכטר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ניגן פולונז פנטזיה בלה במול מז'ור מאת שופן. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 6 בפה מז'ור, אופוס 68 מאת בטהובן, הפסטורלית. מנגנת התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה.

0: מין הרגילה, בזמן שהוא לא יש מסטיק, ואז הוא עושה בועה, וכשהבועה מתנפצת, כל השן יוצא. והוא זה כזה מין משהו כזה מצחיק, שהם היו עושים בקיבוץ אחד לשני.
1: אפשר לדמיין מה שנקרא.
0: כן, ואני רואה את ה... זה לא עוזב אותי, הפעולה הזאת, ואני מחליט לקחת את איתן, באותו זמן דוד עדיין חטוף, כמובן, אנחנו מצלמים את הסרט, ואני מבקש ממנו לעשות את אותו דבר, ואני לוקח אותו לאולפן קולנוע, סטרילי, שאני יכול ממש לתפוס את הדימוי, לתפוס את ה... את המסטיק הזה, את הבועה הגדולה שהולכת ומתנפצת בסלואו מושן, אפשר לדמיין את זה, והיא מתפוצצת, והשן הסמיך יוצא, ואני מסתכל באותו רגע במוניטור, ואני אומר לעצמי, אני חושב שאני יכול למקם את עצמי יותר טוב בתוך הערפל של השביעי באוקטובר עכשיו, הדימוי הזה עזר לי יותר מכל כתבה... או תחקיר שקראתי על אותו הרגע. לא היה בו את הקונקרטי, אבל היה בו את האסנס של מה אני מרגיש עכשיו. וזה, אני חושב, חוויה שהרפלקציה או השתקפות של יצירה יכול...
1: אני מסכים לגמרי, אני חושב הרבה ב... אנחנו מדברים על זה פה גם הרבה לאורך השנים, אבל אני ממש רואה את זה סביב עכשיו, ממש בהקשר הפוליטי, כן? איך סביב כל הדיבורים על שינוי ושינוי פוליטי וצצים מעמדים מכל מיני כיוונים וכמובן כל הכאוס וההתפוררות, ואף אחד, פשוט אף אחד, לא אומר שום מילה על תרבות. ויותר מזה, גם העולם התרבותי, כשהוא מדבר על הפוליטיקה, הוא לא מדבר על התרבות. כולם פתאום הפכו להיות יועצים אסטרטגיים או ביטחוניים או פוליטיים, ואף אחד לא מדבר על הדבר הזה שדיברת עכשיו, על הכוח של דימוי. ועל החשיבות של התשתית הזאת באמת לעיצוב המציאות. כלומר, בעיניי, אני חושב היום, אנחנו בפתחו של שבוע הספר, ששום שינוי אמיתי לא יכול לצמוח כל עוד התרבות הישראלית ממש הולכת על גחונה, כן? ממש במצב של הישרדות מידית, וזה בגלל הדברים שאתה אמרת עכשיו. כלומר, זה לא כי תרבות היא, זה לא אמירה, אפילו לא אמירה מוסרית, זה קודם כל אמירה פרקטית בעיניי. פשוט זה המקום שבו חברות אנושיות מצמיחות שינוי, תמיד, לאורך כל ההיסטוריה.
0: נכון.
1: וכשהתשתית הזו לא קיימת, אז אין מנוע לשינוי.
0: נכון. אבל אני חייב להגיד שעם כל הדבר הזה, אני אומר לעצמי, יכול להיות אחרת. אפשר יהיה לנסות לדחות את ההגעה אל התרבות, לחסום אותה, אבל בסוף, אתה יודע, מקדמת דנה, הייתה מערה ואנשים ציירו בה, אומרת, זה בסוף פעולה אנושית בסיסית. אי אפשר למחוק את זה. זה לא...
1: לא, זה אני מסכים.
0: אתה יכול לשים על זה מלא מלא איסורים, בסוף הדבר הזה...
1: כן, אבל המסורת הזאת היא שאתה חלק ממנה, ועוד רגע גם תספר על הפרויקט שאתה עושה עכשיו, נראה לי הוא גם קשור לזה, ואולי נדבר גם בהמשך על גבריאל מוקד, שנפטר השבוע שהוא גם קשור לזה. המסורת הזאת היא המודרניסטית, בעצם, אמרה, צריך להעצים את התרבות. כל הזמן למרקר את החשיבות שלה, כי אחרת היא באמת הופכת להיות כלי שרת, או הופכת להיות בידור, או כל המרחב הזה, ולבוא ולהגיד לו, תרבות היא דבר חשוב ומשמעותי, בתוך הקיום היומיומי שלנו. שזה נדמה לי הכוח של ה... אגב, של שני הסרטים שלך, ובכלל אגב של הפרויקט הקולנועי שלך, אני חושב מאז ומעולם. הרצון הזה למשוך את המציאות לקולנוע, ולמשוך את הקולנוע למציאות. כלומר, כן. זה תמיד המשחק הדו-צדדי הזה.
0: כן. יותר לשהות בחיקוך הזה.
1: אוקיי, אני מקבל, כן, אוקיי, כן. נראה לי הגדרה, אני מקבל את ההגדרה. ואני אומר, השהייה הזאת בחיקוך, היא לא תחביב. כן. היא עניין קיומי ממש, לא רק לך כעושה קולנוע, אלא אני חושב לאנשים במרחב הזה. אני מסתכל שוב, אפרופו שבוע הספר, על המצב של שוק הספרים הישראלי. ועל המצב של באמת של השיחה ושל תודעת התרבות, אנחנו דיברנו על זה אולי קצת לפני התוכנית, וגם התודעה הזאת של אנשי תרבות, שיש בהם משהו כל הזמן מתנצל. אל מול האמירה הזאת, זה המקום שבו נוצרת מציאות.
0: כן, אני חושב על זה הרבה, ספרים זה משהו שאני מגיל, מאז שאני צעיר אני גומע אותם, זה משהו שאני מרגיש שאני צריך להחזיק אותו ביד, כדי... להרגיש שיש עוד שכבה נוספת שאנחנו לא והעובדה שהדבר הזה הופך להיות איזה מין מלחמה כזאת וגם שאתה מרגיש שהיא תחומה לאיזה מרכז קטן מאוד שאתה לא מרגיש

0: את ההד שלה. זה מפחיד.
1: אני מרגיש שזה בעיקר מחליש. אני מסתובב עם התחושה הזו, גם בטח אחרי השביעי באוקטובר, אבל שהרבה מהמצב שאנחנו נמצאים בו נמצא כי אנחנו מאוד חלשים תרבותית. כי אין לנו את האפשרות, את המרחבים האלה שבהם אנחנו רבים ומבררים, ותמיד אני אומר שאי אפשר להבין את הסכמי אוסלו בלי להבין את התיאטרון של שנות ה-80, כן? את סובול ומיטל פונקט ואת השאלות שעלו שם וכזה.
2: נכון.
1: ואגב, גם הקולנוע בכל מיני מובנים
2: נכון.
1: של השנים האלה. והמרחב הזה, בקולנוע הישראלי הוא קיים אגב, אני חושב שכן השאלות עלו שם, אבל בשאר המרחבים יש משהו בתרבות שפשוט מאוד מאוד נחלש.
0: כן, יש גם איזה מין תחושה של גניבת דעת כזאת, של להגיד הרבה פעמים שהקולנוע הישראלי הוא בעצם ביקורתי, ולכן לא יודע מה זה, כאילו ברגע שאתה אומר את הדבר הזה הרבה פעמים, אז הוא הופך להיות איזושהי סוג של מציאות, ואז הוא מונע מאנשים להיחשף אל הדבר עצמו, ולגלות שקודם כל אין שום דבר רע
1: בלעשות
0: רפלקציה ולהיות ביקורתי, אבל שזה לא רק זה, ושיש הרבה יותר עושר, זאת אומרת, הצנזורה הזאת מייצרת מין צנזורה עצמית, שזה מה שמפחיד.
1: מסכים לגמרי, היא מייצרת צנזורה עצמית, ויותר מזה היא מייצרת תחושת שוליות.
0: כן.
1: שזה בעיניי הדבר עוד יותר מפחיד מהצנזורה העצמית, כי יש משהו ב... זה גם אני חושב ההסתמכות הכבדה של התרבות הישראלית על המדינה בהקשר הזה,
0: נכון.
1: שאוטומטית מצמצם את הגבולות שלה ואת מה שהיא יכולה לעשות, והיא כל הזמן במסע ומתן המתמיד על זה אל מול המדינה. וגם זה אגב בעיניי מתחבר לכל שיח השינוי, כי כמות הכספים שעוברים ועברו בשנים האחרונות בתוך השיח הזה הם אדירים, mm-hmm. והאחוז מהם שהלך לתרבות הוא אפסי. אפסי לגמרי, כן? אני תמיד אומר, מה אפשר לעשות עם שלד באיילון? כן? כמה ספרים אפשר להוציא עם שלד באיילון? והאימפקט, אבל פשוט צריך להאמין באימפקט.
0: כן.
1: צריך להאמין באפשרות הזאת, או במה בזה שתרבות מחוללת מציאות.
0: אבל זה שוב הגניבה דעת הזאת שאומרים, אלה כספי ציבור שמשולמים כדי לממן את הסרט הזה או את ההצגה הזאת, שמדובר בפסיק של הפסיק. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים אחרים יוצאים על חשבוננו.
1: בעיניי בהקשר הזה, שוב, זה תמיד בספר הקודם שלי, במקום יוש, כתבתי טקסט על יאיר לפיד, וזה מסע בעקבותיו כזה, אז הוא רק נכנס לפוליטיקה, אני חושב, שהוא היה, זה היה משהו לפני כבר כמה וכמה שנים טובות, ואני חושב שאחד הדברים שהטרידו אותי שם בדמות שלו, הייתה העובדה שזה אדם שצמח מאיזשהו מרחב תרבותי, הוציא ספרים, כתב בעיתונים, כזה, וכשהוא הגיע לפוליטיקה פשוט הכל נמחק. הוא לא דיבר על זה, הוא לא התייחס לזה, זה לא היה משמעותי, ועד היום זה ככה, כלומר, אני אומר שאני חושב שכמעט ברמה הצינית, אוקיי? האסטרטגית צינית, נגיד אפשר להגיד, מי שלא ידבר על תרבות לא באמת יצליח להצמיח שינוי משמעותי.
0: נכון.
1: וזה דבר שאנחנו, דווקא אני חושב בצד כאילו של השינוי, מחמיצים פעם אחרי פעם.
0: ולא רק שינוי, אלא להשאיר גם מורשת שתוכל אחרי זה להדהד. זאת אומרת, זה משהו שעובד משני הקצוות.
1: לחלוטין.
0: אני חושב שהרבה פעמים פוליטיקאים, ברגע שאתה נהיה פוליטיקאי, אתה בעצם נכנס, אתה עובר איזה תהליך, אתה נהיה סימולקרה של עצמך, או של כל הדברים שאתה רוצה שאנשים יראו בך, ולכן יצביעו לך, ואז החוויה היא לא חוויה אותנטית מלכתחילה,
1: העניין המדהים הוא שהיא תמיד מובילה לכישלון.
0: נכון.
1: כלומר, זה לא מוכיח את עצמו, נכון. המחשבה הזאת שבה אני אחכה את הפונקציה היחידה שהיא אולי אותנטית, בצורתה הייחודית, ואני בעצם מפספס כל הזמן את היכולת הזאת להביא את הסיפור שלי, שזה אגב בעיניי מתחבר באמת למה שאתה קראת לו, האמן היהודי המסתגר, והוא מתכתב עם הפרויקט שאתה עסוק בו עכשיו, שהוא בעצם פשוט הכוח סתם של ההתבוננות.
0: לחלוטין, כן. אני עובד כרגע ביחד עם דן, אח שלי, שאנחנו פעם ראשונה שאנחנו ממש עושים סרט ביחד לגמרי, אולי גם כן באיזשהו הדהוד לאחים קוניו ולנוער וכיוצא בזה. אנחנו שנינו מאוד אוהבים את הבמאית שנטל אקרמן, במאית בלגית. היא כבר לא בחיים. היא עשתה את אחד מהסרטים הגדולים בתולדות הקולנוע, ז'אן דילמן. אנשי קולנוע מכירים אותה, וחבל שלא יותר מכירים אותה מהמרחב שנפתח מזה. אבל היא הייתה לה משפחה בישראל, והייתה מחוברת לפה, היא הייתה מגיעה לכאן כמה פעמים בשנה, וב-2005 היא מוזמנת לפה לעשות סדרה של הרצאות, סוחרים לדירה ברחוב יונה הנביא בתל אביב, ואז קורה הפיגוע במועדון הסטייג', שזה מטר מיונה הנביא, והיא נבהלת נורא, והיא מחליטה להישאר בדירה הזאת כל זמן שהותה, זה משהו כמו חודש וחצי. היא ממש פיזית חיה ממה שיש לה במקרר, ובמין סוג של לית ברירה או איזה אינסטינקט לא ברור, היא מציבה את המצלמה שלה בחלון, מין אקט פרלובי כזה, ומשקיפה אל מה שהיא רואה. החלון עצמו, גם הפריזמה שלו מגודרת, אתה לא רואה יותר מדי, והיא מתחילה בעצם בסט של מונולוגים, שבה היא מדברת על הקיום שלה, ועל היהדות שלה, ועל הזרות וההתנקרות שהיא מרגישה מישראל, וכל הזמן שואלת את השאלה, מה היה קורה אם אבא שלה היה עושה החלטה אחרת ממה שהוא עושה, ובמקום בלגיה מגיע לישראל. אני מצאתי את הסרט ההוא מפעים, בעיקר בשל העובדה שהוא התחבר לי לשרשרת של עשייה אומנותית יהודית שקשורה
1: להסתגרות.
0: אם זה קפקה, אולי אחד המרכזיים שממש עובר טרנספורמציות בתוך חדר, או רחל המשוררת ש... בעל כורחה, כן, הגיע אל עליית הגג, ושם כותבת את רוב שיריה בשנה האחרונה לחיים שלה. ואפילו פרלוב, שהמאגר, שמנסה למצוא איך להסתכל על ישראל ועושה את יומן. וגם שנטל אקרמן, שבעצם מביאה את היהדות שלה ומנסה לשאול את עצמה מי אני מול המרחב הזה. עוד אלמנט על קפקה, קפקה כותב את אמריקה מבלי שהוא היה שם אפילו פעם אחת. זאת אומרת, התחושה הזאת של הזרות ולמצוא מתוך הזרות הזאת את עצמך. זאת אומרת, איזושהי הסתכלות פנימית עמוקה.
1: יש תמיד דימוי שאני מאוד אוהב של מעצב האופנה אלבר אלבז, נכונו לברכה. שתמיד הוא היה אומר, יש אנשים שמתלבשים מול המראה ויש אנשים שמתלבשים מול הרחוב. ואני חושב שזה ממש המתח הזה, כלומר, יש משהו, אני חושב שאתה מנסח בהקשר הזה דווקא גם את המתח בין היהודי לישראלי, כי היהודי בדרך כלל מתלבש מול המראה, מול עצמו, מול המסע הפנימי, אני חושב שזה גם עניין נסיבתי וגם עניין מהותי, אל מול הישראלי, שכאילו הפיתוי, שעכשיו אנחנו גם משלמים עליו מחירים, אבל גם צומחים ממנו, של היכולת הזאת להיות, להסתובב בעולם.
0: להסתובב, כן.
1: ליצור מתוך העולם.
0: כן, זה גם איזושהי אשליה של חשיפה, אני חשוף, אתם, כל מה שאתם רואים אתם יכולים לראות באותו הרגע, והפחד שאולי של היהדות מהדבר הזה, וכן, והמערך יחסים הזה וההסתגרות מרפרף לימינו, ובאופן כמעט שדומה למה שדיברנו עליו קודם, המציאות בעצם עושה את ה... צעד הבא שלה בשחמט הזה שאנחנו משחקים, ובמלחמה הראשונה עם איראן נופל טיל ליד יונה הנביא, והבית שבו שנטל אקרמן צילמה את הסרט ההוא, חוטף עדף גדול ולא מתמוטט, אבל נהרס. ואנחנו בעצם, אני ודן מתגנבים עם המצלמה לשם, ומקימים אותה שוב, את העמדה של...
1: את עמדת התיעוד.
0: את עמדת התיעוד בתוך הארס, ובעצם מצלמים שוב פעם את לבא, את הסרט ההוא. והחוויה הזאת היא שהיה משהו, ואולי זה גם מתקשר לחלק אחר בשיחה, בתחושת ההסתגרות המבהילה של שנטל מהסביבה, שניבא את האימה שמתקרבת, ו-20 שנה אחר כך, מגיעה עד לפתח הבית שבו היא הייתה. זאת אומרת, ההסתגרות שלה אז לא הייתה אקט לא רציונלי, אלא היה בו איזה...
1: משהו שהרגיש משהו.
0: מענה כמעית של מה שקורה במציאות הישראלית ולאן היא הולכת.
1: מעניין ממש, אני רק נראה לי כדאי לציין בהקשר של יונה הנביא, שזה גם הרחוב המיתולוגי של רפי לוי.
0: נכון.
1: אפרופו מודרניזם, ובדיוק המהלך הזה של החקירה הפנימית.
0: יותר מזה, ברחוב הזה יש איזה משהו קוסמי, רובן רובין, מצייר את יונה הנביא דרך חלונו, ציור מאוד מפורסם שלו, אולי הכי מפורסם של רובן רובין, וכמובן רפי לוי, שמצלם מחלון ביתו בשנות ה-70, סרטי 8 מילימטר.
1: נכון.
0: וגם יונה, הנביא עצמו, וההסתגרות שלו, הבריחה שלו, הבריחה מהבשורה, זאת אומרת, יש משהו שעוטף את כל ה... זאת אומרת, כל מיני... מין אירועים כאלה שאתה פתאום יכול לשבץ אותם אחד מול השני ולגלות איזה מומנט חדש.
1: ונגיד בפרויקט שלך או שלכם, שלך ושל אחיך, אתם מרגישים שאתם גם נאבקים במשהו על המודרניזם הזה? על הישראליות הזאת? על הישראליות הזאת של יונה הנביא?
0: כן, אני חושב שאנחנו מנסים לחייל מחדש את הגישה שלנו לפה. לסרט קוראים פה, הסרט של שנטל נקרא לבא, שזה שם למטה. אבל שם למטה, מה שקורה למטה מחוץ לחלון, אז זה מרפרר גם לאיך שמאגרים צרפתים ששורדי שואה הגיעו לארץ, הם דיברו על אושוויץ כלבא. אז המתיחות הזאת היא הבלתי נסבלת, ואנחנו אומרים פה, אנחנו קוראים לזה פה, ואנחנו מנסים לגלות מחדש את המרחב הזה.
1: לא, כי יש משהו הרי גם באסתטיקה וגם אפילו בשיחה שלנו עכשיו, שיכול כאילו להיחוות לאנשים מבחוץ כמאוד איזוטרי.
0: כן.
1: ואני חושב שבכלל יש משהו שכאילו הולך ומתקרב לאיזוטרי יותר ויותר, לא? במסע הזה שלך. אני לא חושב שהוא איזוטרי, אגב, אני חושב שהוא... כן. יש בו משהו שנדמה להיות כזה.
0: כן, יכול להיות. אני לא חושב שהיה שלב בחיים שלי שבאתי עם פרויקט לסרט ואמרו לי, למה דווקא את זה? זה מאוד קטן, מה זה חשוב? מי ירצה לראות את זה? כאילו, זו תמיד השאלה הנוכחת. אני מאמין שיש כוח, זאת אומרת, במובן הזה אני חושב, שנטל אקרמן תמיד עשתה סרטים שכביכול לא תראה אותם רצים באופן מסחרי בבתי קולנוע, אבל הכוח הקולנועי שלה, האומנותי שלה, פרץ החוצה, והוא משפיע על יוצרים גם בלי שהם תמיד מודעים לזה. זה כמו רחל שכותבת את היצירה שלה, והיא גלמודה בחדר, ובעצם כל ישראל קוראת את זה בעיתון דבר.
1: כן.
0: או פרנץ קפקה, שאם היה יודע כמה אנשים קוראים אותו ברגע זה...
1: כמה לייקים הסרטוני טיק טוק עליו מקבלים.
0: חלוטין, זאת אומרת איזה מין... אז אני חושב שהאיזוטריה זה עניין של פרספקטיבה.
1: לא, אני מאוד מסכים, אני אגיד אפילו יותר מזה בעיניי, אני חושב שאיזוטריה זה עניין של... הבנת בעיניי המכניקה של המציאות. כי בסוף המציאות מתעצבת באיזוטריה. והדוגמה שאני אוהב לתת בהקשרים האלה, זה יש את האלבום של ה-Velvet Underground עם הבננה, שתמיד קנו אותו רק 2,000 איש, אבל כל מי שקנה הקים להקה.
0: נכון.
1: כלומר, ההבנה איפה נוצר האימפקט,
0: כן.
1: איפה נוצרת ההשפעה, שנדמה לי היום, אפרופו גם הבינה המלאכותית, וגם הרשתות, וגם... השינויים האדירים שאנחנו חיים בתוכם, השאלה הזאת איפה נוצרת ההשפעה היא בעיניי אחת השאלות הכי מעניינות ומשמעותיות, שכמעט לא נוגעים בהן.
0: כן.
1: כלומר, נדמה לנו שההשפעה זה במיליון לייקים, אבל הרבה פעמים השפעה יכולה להיות גם ב-15 לייקים באיזה משהו שייצר אדוות ושינו את המציאות.
0: כן, אני חושב, אני אצטט פה במאי קולנוע שאני מאוד אוהב, שאומר, קהל קולנוע זה אנשים שימותו בקרוב. ומה שהוא מתכוון בזה, זה לא שהוא מאחל להם אותם, אלא שהוא אומר, הקולנוע ימשיך לחיות אחריהם, ועוד דור, ועוד דור, ועוד דור, זה לא, זאת אומרת, הסרט ימשיך להתקיים. ולכן, התוחלת חיים שלו הרבה יותר גבוהה, היכולת שלו להיות משפיע הרבה יותר גבוהה, מהכאן ועכשיו שאנחנו מדברים עליו. אותו דבר גם עם נבואות, דרך אגב, ש...
1: לחלוטין, אני חושב גם עם נבואות, גם בהקשר של ההמשיכו לחיות, וגם בהקשר של האיזוטריה. ואני חושב, אתה יודע, מה שקופץ לי בראש, זה אנחנו בפרשת השבוע, פרשת שלח, שבעצם עסוקה בסיפור המרגלים ברובה. ודבר אחד שהוא מתחבר לי לשיחה הזאת שלנו, והוא מתחבר בעיניי גם לאיזוטריה ולאימפקט, זה, אני חושב, תמיד לימדו אותנו לאורך השנים, שהחטא הגדול של המרגלים היה זה שהם אמרו את מה שהם ראו. אוקיי? ולי זה תמיד הפריע. כאילו, המחשבה הזאת, כאילו, למה זה חטא שאמרת את מה שראית? הם היו שם. זה מה שהם ראו, אוקיי? הם ראו את הערים הבצורות, והם ראו את הפירות הענקיים, והם ראו, והם אמרו את מה שהם ראו, פחות או יותר. ובעיניי, עם השנים ככה, כאילו, וקריאה, ובירור של הדבר, אני חושב שמה שהתחדד לי זה ההבנה שזה לא החטא שלהם באמת. החטא לא היה שהם אמרו את מה שהם ראו, אלא החטא היה שהם לא, בשום שלב לא הטילו ספק. כלומר, היה משהו ביומרה שלהם לדעת בוודאות, ביומרה אנטי-תרבותית, אני אגיד, בהקשר הזה,
0: ממש.
1: שהוא היה החטא הגדול, כן? הם לא עצרו רגע ואמרו, רגע, אלוהים שהוציא אותנו ממצרים ושלח אותנו לשם, אולי יש סיבה. והם לא ניסו כאילו להבין, כן. הם לא עשו את הפעולה הזאת, שאני חושב...
0: הם היו ריאליסטים, אבל לא דרשו את הבלתי אפשרי.
1: אפרופו צ'ה גווארה.
0: אפרופו צ'ה גווארה.
1: כן, אני חושב שהם בעיקר היו, הם בעיקר קידשו את מה שהם ראו. שזה אני מרגיש אין קשל יותר גדול, אגב, בטח אפרופו מרגלים, אני מרגיש שם כולנו קצת מרגלים בעולם, כי כולנו לא באמת יודעים לאיזה ארץ אנחנו הולכים, וכולם עסוקים בלנסות ולפענח, ואז אם אתה בסטייט אוף מיינד של ה... טוב, מה שאני רואה זה מה שיש, אתה טיפול על הפרצוף מהר מאוד, אל מול באמת הנקודת מבט היותר המשוכל... האמפתית אגב מאוד, שתרבות מציעה בהקשר הזה. ואני רוצה לסיים את, את השיחה שלנו, את הספר הזה שאני מחזיק ביד, שזה אדם ברוך מה נשמע בבית, אני חושב שזה כבר תוכנית שלישית או רביעית, שלישית, שאני מביא אותו ואני לא מצליח לקרוא ממנו. פעם ראשונה הבאתי, וזה תמיד על אותו טקסט, כי אני אגיד שזה מסות של אדם ברוך, על הישראליות, ועל דמויות שונות ונושאים שונים בישראליות, וזה תמיד על אותו טקסט, על הטקסט של דוד אבידן, הטקסט שהוא כתב על דוד אבידן, שנקרא דוד אבידן זה לא קרה. פעם ראשונה הבאתי אותו, זה היה בירצייט של דוד אבידן. ורציתי לקרוא על אדם ברוך כותב על דוד אבידן. פעם שנייה זה היה בירצייט של אדם ברוך. ורציתי לקרוא את אדם ברוך מסתכל על הישראליות דרך דוד אבידן. והפעם השלישית עכשיו זה בעקבות הפטירה של גבריאל מוקד, האורך המיתולוגי של כתב העת עכשיו, שגילה דמויות משמעותיות, כאשר בעצם גולת הכותרת שלו, אני חושב, היא דוד אבידן.
0: אפרופו הסתגרות ודוד אבידן וסופו שהיה כזה סגור ב...
1: בביתו.
0: בביתו, ו...
1: דווקא הוא, אני חושב, מאלה שהתלבשו מאוד מול העולם.
0: נכון, לא.
1: אבל משהו, גורלו רדף אותו, אני חושב, אולי בהקשר הזה של המוות. ואני רוצה להקריא טקסט מתוך הספר הזה, שהוא בעיניי מתחבר לכל השיחה שלנו, גם בהקשר של הפרויקט שאני חושב שכן אתה מחזיק, של מאבק על המודרניזם הישראלי הזה, אפשר לקרוא לזה ככה, אפשר אולי וצריך לקרוא לזה ככה, וגם על איזה משהו יותר רחב שקורה. כותב ככה. וכמובן על גבריאל מוקד, שנגיד שהיה דמות, אולי אחת הדמויות הכי חשובות במודרניזם הישראלי, ובניסיון לייצר באמת ישראליות, שיש לה את השכבה הזאת בהסתכלות שלה.
0: אפרופו מישהו שהוא מפיץ תרבות, או מגלה תרבות, או מנחיח אותה, שוטל אותה, היה משהו בגבריאל מוקד שהיה מלא בתנועה. זאת אומרת,
1: בעיניי אפילו יותר מהתנועה, הוא היה מלא באמונה. אני חושב שבמי גבריאל מוקד, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, כאילו אף פעם לא נצטלבו דרכנו, אבל אני חושב שגם בפעמים שיצא לי לשמוע אותו כששתיתי קפה והוא יושב בשולחן ליד ונעם או כאלה, אז אני חושב שהרגשת מאוד מאוד חזק את האמונה, ובעיקר אגב את האמונה בכוח של רעיונות, ובאמת של היכולת שלהם לייצר מציאות, גם ברמה המרקסיסטית כמעט, אבל גם ברמה יותר עמוקה יהודית כזו. אני חושב שכאילו, דווקא המקום היהודי הזה של אמונה ברעיונות, והיכולת שלהם, אפרופו מוסר הנביאים, ואפרופו את מי היהדות תמיד בחרה לשים, לשים בחזית. ככה הוא כותב, אדם ברוך, על דוד אבידן זה לא קרה. על הבמה בצוותא הוצג תצלום דיוקן אבידן, מין פופ-אפ פלסטיני של שנות ה-60 הישראליות, מין חיקוי חלון ראווה מצולם של דיוויד בליי, מין פרפרזה על החיפושיות, אבל בסדר. אבידן היה מאוהב באימג' הזה, צעיר לנצח, גבריאל מוקד מלא חן, פתח את הערב בדברים על אגו אבידן, העלה מעט זיכרונות נאורים משותפים וציין כי אבידן היה מרוצה מהמוזיקה העתידה להתנגן בערב לזכרו. האולם היה מלא, משהו כמו 300 נפש, הקבועים של השירה הישראלית פחות או יותר. הצעירים שבהם טוענים בלעת כי לא היו נותנים לאבידן למות עזוב, מודח, חולה ואביון. ואולי תגיע שעתם עם משורר בן דורם להוכיח יתרונם המוסרי על בני דור אבידן. קסמי השפה של אבידן, שביקש להיות גם קשיש כבורחס וגם נער על זמני כאלוויס וג'יימס דין, נכחו בצוותא כאורחים לשעה קלה. אורחים מהעבר הקרוב. קסמי השפה לא הגנו על אבידן, שהאמין כי הוא המימוש העילאי של ההייטק הסמנטי העתידי של ישראל, ועל כן מוצב בין מכון ויצמן לחיל האוויר. ואבידן נפל ככל מוקה תרופות אנושי נומינלי בקרב על הגוף עצמו. בסוגריים ציטוט מאבידן, ראיתי את עצמי פתאום אוזל. כי שפה לחוד ובריאות לחוד. ואני חושב שמה שחדה כל הספר הזה מומלץ כמובן ונהדר, והטקסט הזה על אבידן, ואני חושב שמה שחזק בקטע הזה, זה בעיניי, זה המיצוב הזה של ההייטק של השפה. הקיום הזה בין מכון ויצמן לחיל האוויר, יש אבידן.
0: לגמרי.
1: ואני חושב שהיה שנים שניסו להיאבק על הדבר הזה, ואני חושב שאדם ברוך היה באמת מהנאבקים, בתור עורך של עיתונות יומית, שמה שתשים שירים כאלה, יש לו את הטקסט.
0: אני זוכר, אתה המדור האחרון בתרבות.
1: כן, זה היה טור שלו, אבל גם כעורך מעריב ממש, אני חושב את העניין הזה של לשים שירים בכותרת של העיתון, כאמירה שיש פה איזה משהו שהוא ביום יום ובכרוניקה.
0: אני חוזר, אני חושב שזה מתחבר להקשר הזה של לפיתת החנק על התרבות. אתה קורא פה את התיאורים של אדם ברוך על ה... 300 נפש שמתכנסים בלהט ורואים את הנביא דוד אבידן.
1: זה ערב לזכרו, אבל כן.
0: כן, לא, אבל אתה אומר, בסוף, באיזשהו אופן, יש איזה מין תחושה שהוא היה נביא, אבל גם אמר דון קישוט. זאת אומרת, משהו במציאות הישראלית לא מצליח להנביט את הדבר
1: הזה. אני מזכיר, אני אגיד שבעיניי זה לא משהו במציאות הישראלית, זה קודם כל משהו, זה חטא מאוד גדול, שיחה פה עם רני בלר לא מזמן, מה שדיברנו על זה, זה חטא מאוד גדול של התרבות הישראלית. התרבות הישראלית לא מצליחה לתת לאנשים האלה את הכבוד ואת המקום שלה, אבל בעיניי יותר חשוב, וזה בעיניי מתחבר לגבריאל מוקד ולעד ברוך ולאבידן, את היומרה הזאת שלהם ואת ההכרת ערך עצמי ואת ההכרה של הערך של התרבות, זה בעיניי הדבר המשמעותי שאיבדנו. Mm-hmm. כלומר, אתה מסתכל על ה... פתאום נראה לך דמויות פתטיות כאלה.
0: כן. Okay?
1: אתה רואה את גבריאל מוקם, נראה לך כאילו פתטי כזה. אבל בעצם...
0: אפרופו גרבוז גם, במובנים האלה.
1: אפרופו גרבוז בהקשר הזה לחלוטין. אומר, בכלל, הייתה יומרה, הייתה תקופה, אפרופו יונה הנביא, mm-hmm. אפרופו רפי לוי, אפרופו... איזה ניסיון לכונן תרבות, שהוא בעיניי אחד משכבות ההגנה הכי חשובות של חברה, ואני חושב שזה ריק שאנחנו ממש, אני לפחות חווה אותו בכאב, ברמה כמעט היומיומית.
0: אני מצטרף לכאב.
1: תודה רבה, תום שובל היה לשיחה הזאת, תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
3: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
3: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: הנוער של 1992 עוד לא לגמרי התאושש ממלחמת המפרץ, כשלמסך פרצה עניין של זמן. היו בתיכוניסטים ומורים בבית ספר אינטגרטיבי שהתמודדו עם כל מה שבני נוער ומבוגרים מתמודדים איתו בשגרה הישראלית. י"א 5 הייתה מדגם מייצג, היו בתלמידים שהגיעו משכונה חלשה ותלמידים שהגיעו מרקע מבוסס, היו בסיפורי אהבה מבלבלים ולבבות שבורים, היו בסכנות, הריון לא רצוי, סמים, משפחות במשבר כזה ובמשבר אחר, ובגרויות ובחינות מתכונת. זו הייתה, במילים אחרות, סדרת הנוער הישראלית הראשונה, והיא הובילה להתמכרות שסחפה אחרי הדור. כמעט 60 פרקים היו לעניין של זמן בארבע עונות, ששידורן הראשון הסתיים ב-1996. היא הייתה הצעד הראשון בקריירה של מי שהפכו עם השנים לשמות הגדולים ביותר, הילד זורר, אביב גפן, תומר שרון ועוד ועוד. היא גם שודרה שוב ושוב והיו לה שתי סדרות ספינוף, עד היום לבני דור מסוים. מספיק להשמיע את אות הפתיחה כדי שהמבט שלהם יצטעף.
1: נמצאים איתנו רונית וייס ברקוביץ', התסריטאית של הסדרה שבמשך השנים יצרה, כתבה ובימה סרטים כמקום תחת השמש, עוד סדרות אייקוניות כמו מרחק נגיעה ועכשוויות כעזרת מסע, שיתוף פעולה בינלאומי עם נורווגיה ששודר גם בנטפליקס. עמית ליאור, שחקן ויוצר שגילם בסדרה את המורה להתעמלות ורכז השכבה מתי, גם נמצא איתנו.
0: רידג' פוסטר הישראלי.
1: הוא אחר כך גם גילם מורה לנהיגה מונעת בחיים, בחיים זה לא הכל, והשתתף בסדרת נוער בית ספרית אחרת, ראש גדול, אז יש לו כבר מלא ניסיון בתחום, ובסדרות רבות אחרות, כולל מנייקה עכשווית, כן? הוא תסריטאי שבין היתר כתב את התסריט לאפולה אקספרס, וכן יור איגוד התסריטאים ואקטיביסט בתחום הזה, שאפילו שבת רעב, מה העניין? ומרצה לתסריטאות, נקווה שהוא לא נותן סתירות שם. רונית.
2: כן, איזה כיף להיות פה.
1: שלום.
2: שלום.
1: ועמית, הופ, הופ, הופ.
3: הופ, הופ, הופ, הופ, שלום, שלום.
0: היו שם כל מיני מחוות כאלה, ההסט של המורה גבאי, מעולם לא הבנתי אותו, אבל כן, הוא תפס. רונית, אם היית צריכה למכור היום את הסדרה שלכם לאחת מהרשתות, תתני לי איזה...
1: פיץ'.
0: כן, תעשי לנו פיץ'.
2: אף אחד לא היה קונה את זה היום.
0: את חושבת?
2: אני יודעת. יש בסדרה הזו, היו בסדרה הזו כל כך הרבה תמימות וירידה לפרטים של העולם הלא מתוק של גיל ההתבגרות, אבל לא היו בה אירועים מסעירים, קליפהנגרים, כל הדברים שהיום אנחנו רגילים לצפות בהם. היא הייתה ז'אנר אחר, זאת אומרת...
1: אולי פשוט רק תגידי לנו בשורה אחת למאזינים שבמקרה חיו מתחת, או לא נולדו, או חיו מתחת לאיזה אבן ולא שמעו על זה. וואן ליינר כזה.
2: כיתה אחת בבית ספר תיכון, לא תל אביבי ולא באר שבעי, פחות או יותר אזורי כפר סבא, לא, אף פעם לא הגדרנו. י' חמש, יש בכיתה הזו, כמו שאמרת גילי, כל מיני טיפוסים. אני זוכרת את גיל ההתבגרות כתקופה כל כך קשה.
0: גיל ההתבגרות שלך.
2: אני חושבת של כולנו. כאילו, יש את השיר הזה, Sweet 16, זה הכי לא sweet. אני זוכרת, גם אני, אבל גם הרבה אחרים שהכרתי, שהיה להם קשה לקום כל בוקר ולצאת למלחמה הזו של זהות חברתית, של בעיות בבית, של... מחשבות, תקוות, אכזבות, כל מה שמלווה את הגיל הזה הוא גיל של חוסר ביטחון, עד שאתה מתגבש ומתעצב, וחשבתי שזה מה שאנחנו צריכים לספר עליו. זאת אומרת, כל דמות והמסע שלה, כל דמות והאופי שלה, החיבורים ביניהם, מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת.
0: זה שקר שאני חושבת שאולי בשנים האחרונות באמת פחות מספרים אותו, אולי אנחנו מספרים אותו לעצמנו שאלו השנים הכי טובות והכי משוחררות, הכי תראי, נטולות זה... מחויבויות, אבל בונה, זה דרק רציני להיות בן נוער.
2: נכון, נכון. את אמרת קודם סדרה של דור, אני חושבת שהרבה דורות, יש לי סטודנטים באוניברסיטה שמכירים את הסדרה, ורק לפני שבוע, טקס הסיום בבית ספר מגן במעוז אביב, אדר יוסף. זה היה טקס הסיום, וזה קורה הרבה, כמעט מדי שנה, בבתי ספר ברחבי הארץ פונים אליי, ולוקחים קטע מתוך פרק, ומשייכים אותו לדמויות האמיתיות של תלמידי הכיתה.
1: והם לא משנים, זאת אומרת, אין נושאים שכבר מי מדבר עליהם היום, מרוב שהם ברורים מאליהם?
2: לא, זה אותם נושאים, כמו שאנחנו היינו... כמו שהנכדים שלך היו בגיל הזה. זאת אומרת, זה תמיד איזה מין קונפליקט פנימי, איזה מין... אתה מפלס את הדרך שלך בעולם, ושואל מה המשמעות, ומי אני, ומה אני אהיה, ולמה כולם יותר מוצלחים ממני. אנחנו מדברים על דור שהוא לפני הטיק טוק והאינסטגרם, וכלומר...
0: לא, הם מחזיקים שם הסימונים.
1: כן.
0: מדברים בטלפון ציבורי.
1: זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאת רואה בני נוער, ואין להם את הדבר הזה שמחובר להם ליד. מה זה? איך יכול להיות? ומה הם מסתכלים אחד לשני בעיניים? מה זה? זה נורא מוזר כל הדבר הזה.
2: זה חברים אמיתיים, זה לא חברי פייסבוק.
0: גם חברי פייסבוק יכולים להיות.
1: גם איזה ילד נמצא בפייסבוק, רוני.
2: נכון, היום כבר לא.
1: רונית, היה משהו חדשני גם בסדרה הזאת, מנוסף לכל מה שתיארת עכשיו, וזה שהיו לה ארבע אמהות.
2: יותר נכון, שלוש. הסדרה הזו לא הייתה מתרחשת, לא הייתה נולדת, אלמלא השלוש נשים מדהימות, שיפה אורנשטיין שהייתה מפיקת הסדרה, יוהנה פרנר, שהייתה מנכ״ל הטלוויזיה החינוכית אז, ויעל גרף הבמאית, והם שלושתן האימהות הגדולות של עניין של זמן. אני הצטרפתי כמובן אחרי שהם החליטו שזה מה שיהיה. אגב, בהתחלה זו הייתה אמורה להיות סדרה לבני נוער בפנימיה, משהו כמו הדסים, ואני חשבתי אז שזה לא מאפיין את החיים של רוב בני הנוער בארץ. התפסתי במכונת כתיבה בבית, מין שאלון כזה, לא מדעי, ובו איזה נושאים מעסיקים אותך או אותך, דרגי. הישגים לימודיים, בעיות עם ההורים, אהבות, יחסים עם חברים, בכלל המעמד החברתי שלך וכו' וכו'. ונסעתי אז לקניון היחיד שהיה בארץ, קניון הילון, ופשוט צדתי בני נוער שהסתובבו שם, שלא הבינו מה אני רוצה בחיים שלהם, ואמרתי להם שהטלוויזיה...
0: צו הרחקה נגדך עכשיו.
2: כן, שהטלוויזיה עומדת לעשות סדרה על בני נוער, ושידרגו את הנושאים. זו הייתה רשימה ארוכה. וחיכיתי שם, וחלק מהשאלונים חזרו אליי, אחרים זרקו, אבל מאלה שחזרו ראיתי שבדיוק מה שהעסיק אותי, אותך, אותך, בגיל הזה, ממשיך להשיג גם היום. זאת אומרת, לימודים בסוף, אהבות, חברתי, כל זה היה ממש למעלה. וכשבאתי אז ליפה, יואנה, יעל, אז זו הייתה הוכחה שבאמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כיתה, ודרכה לטפל בכל הנושאים האלה, ולא מסגרת סגורה מסוימת של פנימיית נוער.
1: ולמה בעצם החלטתם שהסוכן שדרכו אתם הולכים לספר את הסיפור, להכיר את הכיתה, יהיה מורה ולא תלמיד חדש?
2: זה טריק ידוע בסדרות, אתם בטח מכירות. אתה נכנס לעולם חדש, חדש לצופה, דרך השליח של, של הצופים, שזה האיש החדש, הבחור חדש הגיע לשכונה, כן. ודרכו אנחנו מיד מקבלים את ה... איפה זה? מה העולם?
0: ההתרשמות הראשונה שלו.
2: בדיוק. אז בעצם המורה מתי, המורה החדש מתי, שמגיע לתיכון, דרכו נכנסנו לסדרה, וזה היה פשוט נפלא.
0: אולי נתחיל ונשמע קטע מתוך הפרק הראשון של העונה הראשונה?
2: כן.
4: מה המשותף בין יהדות חשקת ימי הביניים למבחנים שאתם הגשתם לי? בואו נשמע מה המשותף. החושך. החושך שקיבלתי בעיניים כשקראתי את התשובות שכתבתם. למה זה מגיע להם? תגידו, לא מספיק סבלו? תוריד את הרגל! ואני מודיע לכם, אני בפירוש מודיע לכם שעוד הייתי נדיב עם הציונים. נדיב!
0: תראו, אנחנו שתינו עשינו ככה מרתון צפייה. ואחד, התפלאתי באמת לראות עד כמה הסדרה עומדת. עברו...
1: 30 שנה.
0: 30 שנה, אני
1: יותר,
0: ראיתי
1: נכון.
0: אותה בזמן אמת, הייתי בת 12. עברו 30 שנה, היא עומדת...
1: גם אני.
0: כן, היא עומדת קצת, הדיאלוגים קצת ארוכים, וקצת הסצנות טיפה ארוכות מהמקובל היום,
2: קצב,
0: אבל
2: כן.
0: הקצב קצת יותר איתי, אבל מה שהיה מדהים זה האופן שבו מורים מדברים לתלמידים.
1: וגם כמה שמתי היה, בעצם המורה מתי היה מין... הדבר המרענן החדש הזה שנכנס ומשנה הכל. אז ספר לנו, אבל עמית, איך אתה היית, נכנסת הרי כשהתוכנית כבר הייתה קיימת, כתובה,
3: התוכנית כבר הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת, הם כבר התחילו לצלם את הפרק הראשון, ואז היה איזה אירוע על הסט, מי שעשה את התפקיד לפניי היה יגאל נאור, והוא הסתכסך שם עם אחד הצלמים, ועשו מה שאפשר לעשות רק בטלוויזיה החינוכית, ירדו הבמאית והמפיקה מהקונטרול, והגנו על הצלם, ואמרו, איש לא ידבר ככה לאחד מאנשי הצוות, ופתחו מחדש אודישנים.
0: מדהים. ואיך אתה מגיע לאודישן הזה?
3: אני מגיע לאודישן הזה מהלידה של הבן שלי.
1: ישר מבית היולדות?
3: מחדר הלידה, בו ראיתי את בני בחורי דין יוצא לעולם, בגלל זה אני יודע בדיוק בתך מהסדרה תמיד. והגעתי, ואני אמרתי לכל מי ששאל אותי, גם אם הייתי עושה באותו יום אודישן להמלט בנשנל בלונדון, הייתי מקבל אותו, כי הייתי כל כך דלוק ומחובר אחרי לידה של ילד, שאין, לא היה צ'אנס לאף אחד לעבור את האודישן הזה חוץ ממני, כי הגעתי דלוק כמו צ'ילי מקסיקני לתוך המפגש עם... עם הבמאית, עם יעל, ועם...
1: אתה זוכר מה היית צריך לעשות? זאת אומרת, מה היה סצנת האודישן?
3: אני לא ממש זוכר, אבל גם מיד קראו לי לעוד איזה מאצ'ינג, ובשבת באה שירלי שטרן, שאתה עוזרת במה אליי הביתה, ועשינו חזרות, וביום ראשון החזרתי את ציפור אשתי ואת בני דין הביתה, ומשם נסעתי לצילומים.
1: מדהים.
2: מדהים. כן. אבל כשאתה הגעת עמית, וכבר היה שחקן אחר בפיילוט, הכתיבה התחילה קודם, התחילה ב-87, אם אני לא טועה, ששוב, רק בחינוכית זה יכול היה לקרות, שיש כל כך הרבה זמן לכתיבה, וכל כך הרבה זמן לחזרות, אחרי הקאסטינג. תראי, זו הייתה התקופה, פתאום יצאה הסדרה דה גראסי, אם אתם מכירים.
1: מעולה.
2: כן. מעולה. וגם שם היה משהו, אנחנו... זה כבר, התחלנו לכתוב, ומה שהדריך אותי ואת יעל ואת יפה, היה לכתוב אמת. לא לקשט, לא להיות קולים, בלי שום ציניות.
0: יפה אמרה באיזה ראיון שהיא הגיעה מארצות הברית, ושם היא הייתה ממש מכורה ל-30 ומשהו.
2: נכון, נכון, ששם אנשים דיברו כמו שאנשים מדברים.
1: גם זה מאוד בולט, גם בסדרה, שמתי לב, גם יש משהו בבימוי, שהוא מין מבולגן כזה, עוברים מבן אדם אחד לאחר, כאן קבוצה מדברת קצת כמו שקורה בתיכון, כשאת יורדת להפסקה, אז יש את החבר'ה האלה, ואחרי זה אלה מדברים, וכאן, ועל שטויות כאלה, על המכנסיים של זה, ועל איזה מין משהו, והם מפרים אחד לשני לדבר, הם לא מחכים שמישהו יסיים את המשפט, ואז הם מתחילים, זאת אומרת, היה משהו גם בזה, שכאילו התקרב מאוד...
2: לאותנטיות. בדיוק. זה לא רק יעל, זה גם השחקנים. זה לא השחקנים ידועים עם רזומה, זה ילדים שנקטפו ממש מלהקות צבאיות בעיקר, אבל והם היו, גם הטקסט היה לא רע.
3: היה שם איזה מג'יק, קודם כל מדובר בילדים שלא למדו משחק, זאת אומרת, הם גמרו להקות צבאיות, אבל הם כבר ילדי דור הטלוויזיה, הם גדלו על טלוויזיה. ואני שהגעתי שם כשחקן בוגר בצבי, עשיתי כבר תפקיד ראשי באיזה פיצ'ר של צפל, אבל כל הגישה שלהם למשחק וכל מה שקרה על הסט היה כל כך משוחרר. אני הדור שלמד בבית צבי, דיברנו ברייש, ופתאום הגיעו לשם חבורה של אנשים מאוד מאוד מאוד משוחררים. הם עשו להם, תקשיבו, כמות החזרות שעשינו, כמות הצילומים, לא קורה היום.
1: היום הרי זה חזרה ומצלמים, הרי עם זה.
3: אז הכל באמת עובד פנימה, והם היו מאוד חופשיים, ואני כבר בסשן השני של הצילומים הבנתי שכדאי לי ללמוד את הטקסט, לבוא בלי שום החלטות משחקיות מראש, ופשוט להגיב, כי הם חיים כל רגע, מרגע לרגע, ואני חושב שזה חלק מההצלחה של עניין של זמן. אני חושב שזה אחת הסדרות הראשונות, אם לא... שדיברו עברית. כן. שדיברו עברית משוחררת, עברית רחוב, עברית לא, אף אחד לא עבר לנו על הטקסטים ותיקן את העברית וזה. זה היה מאוד משוחרר, עם חבורה מאוד פרועה ומשוחררת.
1: ותגידו, הם היו מיד אחרי? כי אני יודעת שיש, אם יש איזה חולשה בסדרות כזה נוער, זה שתמיד מי שמגלמים את התיכוניסטים, הם כבר כאילו עוד שנייה צריכים לצבוע את השיער שלהם מסיבה ל...
2: הם לא היו בני 17,
0: כמובן. הם מתוחים שם, כן.
2: הם לא היו בני 17, אבל הם נראו צעירים. תראי, הם היו המון שנים בכיתה י' א'.
3: כן, אבל הם היו בני 21-2, זה לא נורא נורא רחוק. כאילו, חוויית ה... כשהם הגיעו לסט, הם היו כאילו בחוויית התיכון שלהם פשוט משחוזרת. הם לא היו רחוקים מהחוויה הזאת.
2: גם חלק מהם היו חברים מקודם, או בלהקה צבאית, או בלהקת הצופים, או... הכירו.
0: אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע ואז נדבר קצת על התוכן שמוצג בקטע הזה.
5: תראה, קצת קשה לי להתחיל, אז אני אגש ישר לעיקר. נוגה מאשנת חשיש.
6: ואת כספי, את בטוחה?
5: 100%. אתמול היה ריח מוזר מאוד בחדר.
6: את בטוחה שזה היה חשיש?
5: תראה, אני שאלתי והכחישה, אבל אני בטוחה שזה היה חשיש. רק לפני שבוע אני ישבתי עם חברות בבית קפה והן סיפרו לי שבבית הספר של הילדים שלהם מאשנים סמים ואני צחקתי עליהם.
6: את נוגה, זה כך לא מתאים לה.
5: לא צריך לפנות למשטרה, נכון?
6: לא, לא, לא. אני גם מקווה שזה לא יגיע לידי זה.
5: תראה, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני יודעת שקשה לה, אבל אני לא יודעת איך לדבר איתה.
6: טוב, אני אקרא לה לשיחה, אני אביא אותה אליי, אני חושב שקודם כל חשוב מאוד שהיא תודה בזה. אחרי זה אני ואת נעמוד בקשר.
0: טוב, אנחנו קצת כולנו על הרצפה כאן, כן? עם אחת השאלות, עם מה לא כל כך עבר את מבחן הזמן, נדמה לי שזה היחס...
2: נכון.
0: לחשיש.
1: רונית, מה אנחנו... מי שמענו כאן? מי מעשן? מי דואגת? מי מעשנת? מי...
2: מלכת הכיתה הייתה הילד זורר, נוגה.
1: היא גם הגודי טושוז של הסדרה, נכון?
2: ממש, כן.
0: אבל יש לומר שבפרק הזה היא ממש יוצאת ככה, היא מאוד מתעצבנת על אימא שלה, שהיא בת 42 למען
2: כן,
0: השם.
2: סכנה.
0: מה פתאום היא מסתובבת בחוץ בערב?
2: כן. זה למשל קטע שפחות עבר את מבחן הזמן.
0: נעלבתי באופן אישי.
2: כן, וגם להגיד למשטרה. כן. נוגה הייתה נסיכת הקרח באיזשהו אופן, וכש... רע לה, וכשהיא נשברת, או שהיא... הקושי שלך כשאת מלכת הכיתה, הוא יותר גדול כשמגיע איזשהו משבר, או קושי, ואת נסדקת, כאילו, וזה מה שקרה לה שם, ואז היא עשתה את הדבר הנורא מכל, והיא שנה...
1: נכון, זה היה, את זוכרת שבניקוי ראש היה סיפור עם גימנסיה רחביה שבמקרה למדתי שם, וכמה מחזורים מעליי הם נתפסו עם חשיש, ואז עשו על זה מערכון שבגימנסיה רחביה מאשנים חשיש.
2: כן, זה ממש מצחיק.
0: אבל דיברנו על השחקנים שהם היו לא שמות מאוד גדולים, אבל היה להם איזשהו קושי לגלם דמויות בסיטואציות, אז סיטואציות קצה. אנחנו גם נגיע במהלך השיחה שלנו לנושאים המאוד מאוד רגישים שאתם טיפלתם בהם. היה איזושהי בעיה מבחינת היחס של השחקנים, הרצון שלהם להיכנס לאזורים האלה?
2: לא, ממש לא.
0: או מבחינת ההפקה?
3: לא, השחקנים כבר ישנו חשיש.
2: לא כולם אולי.
0: אבל היו מקרים שבהם לא נכנסתם לכל הפינות שיכולתם להיכנס אליהן.
2: אני חושבת, מבחינתי, המקרה המייצג הוא המקרה של איתי כץ, ששיחק אותו ירון מוטולה, נער שבשפה של הטלוויזיה החינוכית לא בטוח לגבי זהותו המינית, ואסור היה להעמיק שם יותר מדי. מבחינתם, לא להגיד שהוא, הוא בטח לא היה הומו מחוץ לארון, הוא רק חקר.
1: סקרן.
0: סקרן.
2: בדק את עצמו, לא היה בטוח אם...
1: זה מעניין, כן, כאילו לדבר על סמים היה משהו שאפשר, אבל ממש, כאילו, אבל נטייה מינית היה כאילו טבור.
0: אבל זה כמו בארצות הברית, שאת הסצנות הכי איומות של משחקי הכס שידרו ככה, אבל את הסצנות של אישון בסדר אותי, דרגו אותם לצפייה מגיל מבוגר.
2: היה לי סטודנט שאמר לי, שהדמות של איתי בסדרה נתנה לו את הביטחון להכיר בזהותו המינית.
1: מדהים.
2: סטודנט שרק לפני שנתיים לימדתי, והוא עצמו אמר לי לימים, איזה פספוס, יכולתי להיות ההומו הראשון בטלוויזיה. ופשוט לא יכולנו להעמיק שם.
1: תגיד, עמית, מתי אתם מבינים שהסדרה היא פשוט להיט? כי הרי לא היה... נכון? פורומים, פייסבוק, זה, אתם...
3: אבל היה ישראל קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיום מבחינת תקשורת, זה היה מדורת שבט, ואתה מבין את זה מהר מאוד, אתה יוצא לרחוב, ואנחנו בישראל, ואתה מתחיל לחטוף צ'פחות.
2: המורה מתי.
3: המורה מתי, וואה, תראה איזה מצ'וקמק אתה בחיים. אתה יורד פתאום עם, עם הטרנינג לרחוב, לשנקין, איפה שאני, לאזור שנקין, איפה שאני גר, אז מהר מאוד הבנת את זה. גם שיחקתי בהצגות, בתיאטרון, בהצגות נוער, ילדים, הייתי מגיע, אז פתאום כל התופעה של צרכות, וחתימות, ודברים
2: וגם ש... בחול. סיפרתי לי.
3: בחול נתקלתי בזה שזיהו אותי, וזה ממש היה, לצערי, לא יצא מזה איזה קמפיין גדול. ו...
1: איזה בנק שרצה.
3: כן, איזה בנק שנורא נהנה מה...
2: תראה,
3: אבל
2: מי...
3: התפרסמנו בטירוף ובשנייה.
0: אני זוכרת שהדמות שלך, מה הדמות שלך? אני זוכרת שהסתפרת. איפשהו, אני לא זוכרת אם זה בסוף העונה הראשונה או בתחילת העונה השנייה, אתה מגיע לא עם המלט מגניבים הזה, אלא משהו הרבה יותר עשוי, ואני זוכרת את עצמי משתוממת ותמהה, וכועסת קצת אפילו. אתה זוכר תגובות כאלה?
3: כן, אני זוכר תגובות כאלה, כי בין היתר הייתי המורה החתיך.
2: המגניב.
3: המגניב והחתיך.

0: מכתבים מילדות וכל מיני דברים.
1: אני זוכרת שצילמנו אותה, אני לא יודע אם אתה היית, את שני פרקים בקיבוץ שפיים, שהם נוסעים...
2: נוסעים לגדנה, לא?
1: כן.
2: לא, לתעסוקה כזאת.
1: שירות לאומי, משהו כזה.
3: משהו ציוני.
1: כן, משהו שהיה אז, אני חושבת, כן, מקובל. והגיעו שני האוטובוסים, הגענו לקיבוץ שפיים, ותשמעי, היו שם באמת סטארים, הילד זורר ואביב גפן וגוטלי ואחרים, אבל ילדי הקיבוץ, מה שאני זוכרת, החברים והילדים של הקיבוץ, הקיפו את ויצמן. הוא היה הדמות שהכי נחרטה והכי הייתה אז יוצא דופן ואהובה, וכאילו חלום של הרבה בני נוער שלא הבינו עד כמה קשה לויצמן הדמות וגם לשי בחיים.
3: אנחנו נקשיב עכשיו לאיזה קטע שמראה שלא רק היית כזה מגניב ונחמד וקול, אלא גם איבדת קצת את העצבים.
4: השריקות הדביליות האלה לא יעזרו, אני לא משתתף.
5: סגה, גש מיד החמור.
4: ואיזה מהם?
5: טוב, סגל, תקשיב. ההתחכמויות שלך התחילו להימאס עליי. גש מיד החמור, תעשה את הקפיצה הזאת, אתה מעכב את כולם.
4: אתה מעכב את כולם, אני לא רוצה לקפוץ, זה לא ברור מספיק.
5: סגל, אני מזהיר אותך.
4: אתה מזהיר אותי, מה אתה? מה תעשה לי? תשלח אותי לפינה? תרביץ לי! אתה יודע, אתה רק נראה קשוח, אבל מתחת לכיפה שלך, אתה כזה.
6: מה תשמע, תסתובב רק לחצי דקה ואני גומר איתו חשבון לרוב.
5: אתה תשתוק אתה ותשב, הבנת? כולם לשבת.
7: סגל, תעשה כאילו, מה אכפת לך?
4: אני לא עושה הצגות בשביל אף אחד.
5: סגל, אם אתה יוצא מפה עכשיו, זה הסוף שלך במוסד הזה.
4: אני מחכה לזה בקוצר רוח.
5: טוב, עכשיו תקשיב לי, אתה הולך לעשות את הקפיצה הזאת. פשוט תחליט איך, אתה רוצה ללכת איתי בכוח?
4: אני לא יוזם שימוש בכוח נגד הזולת, וגם לא נכנע לכוח של הזולת. סוף ציפי.
5: גם אני קראתי את הספר הזה, ואתה לא מרשים אותי. גש מיד החמור.
4: אה, כן, מה תדע, גם יודע לקרוא, התקדמת.
1: וואו! וואו.
4: מה אתם רוצים, הצגה שנייה?
2: זה תומר שרון שם שחוטף ממך...
1: התלמיד המרדן.
0: הוא פשוט מעצבן.
2: הוא נורא מעצבן, באמת.
1: כולנו מכירים אחד כזה, נכון? המורד, הידען, האינטלקטואל, המעצבן.
3: קודם כל, מתי, מניעה. וגם, כמה פעמים הייתם צריכים לעשות חזרות על הסתירה הזאת? תגיד את האמת כמה פעמים.
0: הוא חטף כמה לדעתי. זה היה טלוויזיה חינוכית, צילמנו 3 ימים לפרק, אז היה זמן לתת סתירות. אבל אני מאמין שהשתדלנו לא לתת יותר. אני חושב שזה חלק מהכוח של הסדרה. אני חושב שבמובן הזה היא הייתה ממש פורצת דרך. אני קצת בוויכוח עם רונית, אם היא לא רלוונטית גם להיום, ואם היא לא הייתה עובדת היום. כי בסופו של דבר היא נכנסה לפינות ותכנים שאף אחד לא יעז להיכנס אליהם אז. להביא מורה שדופק סתירה לתלמיד כי הוא מאבד את זה. או תלמידה שפתאום...
3: נכון, אפילו עכשיו בשעת אפס ראינו, אם אתם ראים את הסדרה הזאת, הוא אומר לה, את שמנה משהו, כאילו, גם יורד מדעתו, גם משתגע, כאילו, אנחנו פתאום מגלים שמורים הם...
0: הם בני אדם. היום אני...
1: היום הוא היה הולך לכלא.
0: ברור.
3: כן, מה היו התגובות אז? היו אמרו שמתי צריך כאילו להיות מפוטר, כאילו, התגובות בחוץ.
0: בחוץ? חלק אמרו מפוטר, חלק אמרו הגיע לו, וחבל שלא הבאת לו עוד 2.
1: ואני הוזמנתי לכמה פורומים של מורים ומחנכים במקומות שונים בארץ, כדי לדבר על הפרק הזה, מסביב לנקודה של אני גם בן אדם, לא רק מורה, מה עושים כשאני מאבד עשתונות? כמובן...
3: בלי להרביץ, כן.
1: המסקנה היא שאסור להרים יד על תלמיד, אבל זה נורא העסיק אז גם את המורים.
0: אנחנו דור אחר, אבל אני חושב שכשאנחנו יהיו תלמידים, מדי פעם מורה היה
1: מפריק. המורה גבאי, מבוסס על המורה גבאי שהיה לי בתיכון.
3: איזה תיכון זה?
1: זה היה בתיכון אוהל שם.
3: שגם צילמו קצת את הסדרה שם, נכון?
1: כן, קצת, חוצים בעיקר. כי כל הבית ספר הזה היה בנוי בתוך האולפן ברמת אביב. אז המורה גבאי ששנה אותי, הוא הדמות, אבל לא, ניסיתי לא להלעיג אותו, וכמובן לחפש בו את המורכבות, כי הרי גם הוא מתמודד עם שאלות של זהות מינית. בכלל, סיפורים מתוך הסדרה לקוחים הרבה מתוך החיים שלי אז, והחיים, ו...
2: רגע, את לא יכולה להשאיר את זה ככה, את צריכה לפרט.
1: תשמעי, אני חושבת שכל כותב גונב ממחסן החוויות שלו, מהזיכרונות שלו, מחוויות שהוא עבר, זה מחליף טיפול הרבה פעמים, כי אתה עושה איזה סובלימציה, או מאבד את זה כאילו לכתיבה, ואני יכולה לזהות...

0: ניתוקים מתוכי בכל דמות כמעט שם. זה היה מאוד תרפויטי וזה... כן.
1: יש גם עוד דברים שהם אקטואליים, אני מסכימה איתך עמית, שיש מלא דברים כאילו שהם כן, אבל אני תוהה, למשל, אם... למשל יש קטע של למה חוזר מישהו דני שטג, הדמות של דני שטג, והוא חוזר מהחוויה שלו בשטחים, והוא אומר למה אנחנו הורסים לערבים את הבתים?
0: נכון.
1: אם היום מישהו היה מרשה ככה בסדרת טלוויזיה?
0: היו עושים עליו חרם בכל הרשתות החברתיות, ולא רוצים לעבוד איתו יותר. אני חושבת שזה קשור לדי-אן-אי של הטלוויזיה החינוכית, שאומנם הייתה דידקטית, אבל היה בה איזה חופש מרענן לעסוק בחיים עצמם. ומכיוון שאני יצור פוליטי כמו רבים מחבריי, אז היה אפשר לדבר שם.
2: אני חייב לומר שאם אני מסתכל היום על התכנים, אני מרצה בבצלאל. חלק מהאנשים שמגיעים לבצלאל לא בהכרח עשו צבא, אז הם מגיעים בגיל 18-19, ואלה שעשו צבא מגיעים בגיל 21. ואני חושב שהם עוסקים באותם תכנים בדיוק,
0: נכון.
2: עם אותן שאלות בדיוק. שאלת ההומוסקסואלי קצת יותר מורכבת היום, כי זו שאלת מגדר. אבל מבחינת האזורים, הטריטוריות שהסדרה התעסקה בה, והנועזות שלה של אז, להיכנס לתכנים האלה, אני חושב שזה חלק גדול מההצלחה של זה.
0: תראי, גם הטרדה מינית ששרון חזיז עוברת בסדרה, זה גם כן משהו שהתאפשר לעשות את זה שם, כי הדיבור על האותנטיות ועל האמת של הגיל הזה היה מאוד חשוב לכל מי שהיה מעורב שם.
1: טוב, אז בואו נקשיב עכשיו באמת לקטע שאת דיברת עליו, שאני לא יודעת אם זה הטרדה מינית, נראה לי שזה אפילו ניסיון אונס.
0: נכון, לגמרי.
3: זה אולי הזמן לעשות זרת טריגר קלה, כי הסאונד שנשמע עכשיו הוא לא קל.
0: וזה משהו שאז לא נדרשנו לו בכלל. כאילו היום אתה מפחד על הנפשות הרכות האלה שאולי ישמעו והזדעזעו, אבל הסדרה נצפתה על ידי ילדים בני 12, לא הייתה שום מזרת רגע. אני חושבתי לנוח?
4: כן.
5: מקסימה. פשוט מקסימה.
4: לא צריך. מה אתה עושה, מוטיק?
5: מה קרה, שרון? מתבייש?
4: תזום אותי.
5: מה קרה, מוטיק?
3: צריך להגיד שזה סצנה שבה שרון מתנסה בדוגמנות, והצלם שהוא גל זייד, הפעם עם מלא שיער.
0: כן.
3: נכון? אני חושבת שאולי זה הפעם הראשונה שהוא מלוהק קריפ.
0: נכון.
3: ואחר כך הוא ממש עשה קריירה על הטייפקאסט. אבל זו סצנה מאוד מאוד לא פשוטה. היא גם מתארת לאורך כל הפרק תהליך של גרומינג, וזה גם קלאסי מיטו. ואנחנו רואים פה דברים שיש לנו שמות בשבילם בשנים האחרונות, ואז פשוט היה סיטואציה.
0: מבחינת הסיטואציה זו סיטואציה קלאסית, כיוון שיש כאן נערה חסרת ניסיון, שרוצה לתקן, לשפר את חייה, את מעמדה, מאמינה להבטחות, היא תמימה. ומצד שני, הצלם הזה שהיום יש כל כך הרבה סיפורים בשנים האחרונות, שיש לו טרף קל, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עשה את זה עם אחרות, שהבינו שזה המחיר של הפרסום, כן? זו הסיטואציה, ושרון חזיז, שדמותה הייתה שרון כהן, נלחמת פה ממש על גופה ועל חייה.
3: את ידעת שתהיה סצנה כזו?
0: ברור.
3: של, כשישבת לי לתכנן את הפרקים, ידעת שיהיה לך משהו כזה?
0: הייתה עבודה שקצת שונה מהעבודה של היום, כי גם לא, אגב, לא ידענו שתהיה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, אבל כן, זה בליסטים הדברים שהם...
1: דברים שנערות עוברות בתיכון, אז זה אחד מהנושאים שצריך לעסוק בהם.
0: נכון,
1: כן.
0: נכון. לא שצריך, אבל שכדאי.
3: תספרי לנו מה קורה שם על הסט בסצנות האלה.
1: גם זהו, גם זה משהו שהשתנה מאוד. אין איזה סקס קואורדינטר, נכון?
0: היום, כן.
1: היום היה, מן הסתם, אבל אז. אז איך תמכתן בסיטואציה הזאת?
0: אני חושבת שהבמאית והמפיקה היו שם hands on, ודאגו שזה לא יהיה פוגעני מדי, ועדיין זה היה מאוד קשה.
1: אפילו להקשיב לזה.
0: נכון, זה היה מאוד קשה לשרון.
2: אבל היו שם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה סדרה של 4 נשים, היה שם כוח מאוד נשים מאחורי הסדרה הזאת, ואין סיכוי שהיה קורה משהו לא לעניין עם אחד השחקנים שם. זה סדרה מאוד נשית, במובן שלה מי יצרו את זה. אז למרות שבאמת אנחנו מדברים על התקופה שעל האיסטור מה שקרה על סטים, בסט הזה זה לא יכול לקרות.
3: זה לוקח אותי לחשוב על האופן שבו החיים של הדמויות מבוססים במידת מה על החיים של השחקנים.
0: אבל זה היה קצת ההפך, כי למשל הילד הזה המתחכם שמאוהב במלכת הכיתה שלא מחזירה לו אהבה, זה היה כתוב לפני שאורי גוטליב והילד זורר נפגשו על הסט, והוא באמת אהב אותה. אהבה נחזבת קצת.
3: אבל נגיד הדמות של וייטמן, הילד הבודד הזה שגדל כי ההורים שלו...
0: זה ממש הדהים אותי, הסיפור ש... אני לא ידעתי ש...
3: שי קפון, כן.
0: שהוריו של שי נהרגו בתאונה. זה נודע לי רק אחר כך. וחשבתי שהדבר הזה מדהים, שהבית שלו הפך להיות מועדון חברתי, בגלל שההורים אינם, ואפשר שם להשתולל ולעשות מסיבות, ובעצם כמה שהוא מתגעגע. ואחר כך שמעתי ש... זאת אומרת, אחרי הכתיבה.
3: כן, היה בו איזה משהו נורא זקוק כזה, גם כשחקן, כאילו היה איזה אנרגיה שהייתה, באמת היה מדהים לגלות בדיעבד שהרגש מוכר לו.
1: וגם זה מעניין שרונית אומרת שזאת הדמות שהכי עניינה את כל המעריצים.
0: נכון, מה שאמרת קודם כדי זה באמת הפער, שהיה נורא מעניין אצל כולם, וחשוב לי עד היום בעיצוב דמויות, זה בין מה שהעולם יודע עליך, איזה כרטיס ביקור אתה נותן לעולם, ומה האמת מתחת לפסדה. איך אתה... הפער הזה בין הפנים והחוץ, איך אנשים תופסים אותך, ואיך אתה מרגיש באמת שזה, אני חושבת, מאוד מאפיין את גיל ההתבגרות, כן? ואצל ויצמן זה היה עמוק, ו...
3: יש שם איזה רגע שהוא אומר, שהוא הולך מסיטואציה חברתית ואומר, יש לי בליינד דייט עם העולם.
0: כן.
3: וזה נשמע, אפילו אז היה נשמע כאילו, את מי אתה מבלשת פה בדיוק, אדוני, בין הלכאורה 16?
1: אבל בלשות זה חלק גם מהגיל הזה, נכון?
3: נכון.
1: מי לא כותב שירים למגירה, אז...
0: אביב גפן.
1: אז עכשיו בואו נדבר על אביב גפן.
3: יאללה.
1: שאנחנו כולנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שהוא היה אביב גפן כש...
0: לא, לא, הוא היה ילד אחרי ניתוח גב, מגמגם, חסר ביטחון, לא גייסו אותו, כתב שירים, אני זוכר את הקסטה הזו, קסטת אודיו של טייפים דאז, שהוא בא איתה.
2: אני בשלב מסוים פשוט הצמדתי אותו לרגל שלי, ראיתי את איזה מין ילד אבוד כזה על הסט, ואמרתי לו, אביב, בוא, בוא, בוא.
3: תראה, בפרק הראשון הוא כל הפרק עם מדונה על הראש, כזה מיקרופון מדונה, מה אתה עושה שם, ילד?
1: בואו נשמע.
3: יאללה.
6: זה יפה השיר הזה. זה עליך? כן, יש לנו בעיה.
7: לא מעניין אותך, בית הספר לא צריך. לא מעניין אותך פוליטיקה, לא צריך. לא מעניין אותך העולם כולו, לא צריך. אבל כשאצלי בבית נמצאים הולכים חביבי, אתה תתנהג כמו שצריך. הבנת?
6: יופי.
7: יופי. יופי, אומר לי. גם אני הייתי פעם ילד. גם אני הייתי פעם ילד, עודד. אבל ילד שלא קורא עיתונים כדי לדעת מה קורה בעולם, לא שומע רדיו, לא קורא, לא רואה טלוויזיה, ורק מסתגר אצלו בבית עם הסינטי המעצבן הזה, זה כבר לא נקרא להיות ילד, עודד. זאת כבר דביליות מתקדמת.
1: דביליות מתקדמת, רונית, בואי תספרי לנו מה אנחנו שמענו
3: רגע,
1: כאן.
3: רגע, רק נגיד שעודד זה אח שלו, עודד מנשה.
0: כן, כן.
1: וגם, מה קרה? למה כולם קוראים להם בשמות האמיתיים שלהם? זה החלטה שקיבלת?
0: לא, לא, לא, ממש לא. אני חושב, עודד מנשה הגיע, היה הכי קל לקרוא לו עודד.
1: כן,
0: זה לא כמו הדמויות ש... כן. את יודעת כמה זמן לוקח לתסריטאי, ליוצר, לא חשוב אם זה מחזה, ספר או תסריט, להחליט על השמות של הדמויות. באמת? עד שזה, כן.
3: דוד גרוסמן פעם סיפר שכל הנשים אצלו מתחילות נומי.
2: אנחנו עוד דור שכשאני התחלתי לכתוב, אז הייתי פותח ספר טלפונים. פותח, נופל על עמוד ואומר, אוקיי, זה השם. והיום רונית ואני כותבים כבר... כמה שנים ביחד, אז רונית אוהבת לחפש את זה בזמרים.
0: בזמרים
2: או שחקני כדורגל. כאילו, כשאנחנו כותבים מישהו שהוא לא מפה, בוא נפתח, נראה שחקני כדורגל.
1: אז יהיה כאן איזה תורג'מן בקרוב.
3: נתתם לאביב סיפור משפחתי מאוד לא קל. בעצם הוא מין כבשה שחורה כזאת, וגם בבית הספר הוא משונה מאוד ומוזר.
0: הוא הולך עם צו, הוא הולך עם מטף כיבוי אש, הוא לבוש אחרת, הוא מת על דנה ברגר.
3: היא לא מחזירה לו אהבה להפך.
0: כמובן.
3: וגם הרקע המשפחתי הזה שלו, וזה שהוא הזכרת את דנה ברגר, גרם לי לחשוב על המקום של מבוגרים.
8: דנה, בתוך אחת משהו מקולקל, נו. או שזה הווירוס הזה שמסתובב עכשיו. לכולם יש. שרוני, זה לא וירוס. את בהיריון. עשיתי חישוב של הימים. הלילה עם אסיה בדיוק לפני 3 שבועות, ואני באיחור של שבוע.
9: טוב, בסדר, אבל לכל אחת יש איחור לפעמים, זה עוד לא אומר כלום.
8: לא אצלי, אין לי איחורים אף פעם. אוף, מה אני אעשה?
9: סיפרת לו?
8: למי? לאסי? מה שלי אספר לו? הוא התגייס בכלל, איפה אני אמצא אותו? אני לא יודעת איפה אני יכולה לדבר איתו בכלל. חוץ מזה, אחרי איך שדיברתי אליו, מה יש לי להגיד לו?
9: בטח טועה בחישוב של הימים.
8: לוואי, הלוואי שאני טועה, אבל מה אני אעשה אם לא? מה אני אעשה?
1: מה עושים אז באמת?
3: ספוילר, היא מספרת לאבא שלה. ואבא שלה מגיב בצורה הכי חומלת ומכה על חטא שהוא לא היה יותר מעורב. וברוב המקרים, גם כשזה משפחה מאוד לחוצה ולוחצת כזאת, אולי באמת חוץ מהמקרה של אביו, אבל גם במקרה של שרון, שהיה אבא שלה והיא, וגם במקרה של עידו, שיש שם עניין עם אבא שלו, אבל המשפחה נורא מאוחדת, אז יש...
1: ההורים הם טובים בסך הכל.
3: ההורים הם טובים והם רוצים שיהיה לך טוב, והם גם מישהו לסמוך עליו. שזה מסר מאוד טוב ואופטימי.
0: באמת?
1: לא הרגשת את זה שכתבת את זה?
0: אני זוכרת את ההורים של עומר, דמות שהגיעה אחר כך, ואת הלחץ בבית, בבתים אחרים. אף פעם לא ראיתי את זה ככה, מעניין. ועובדה שדנה מסתירה מאמא שלה, וכל מה שקורה עם אבא שלה קשור למערכת היחסים בין האבא והאמא, שחושבים אחרת. אבא שלי היה דמות מאוד תומכת בחיי, הוא היה מקור החום, כן? איתו היה אפשר לדבר, אמא שלי
3: פחות. אני חושבת שהאימה הכי גדולה של חיי זה שמתישהו מישהו מהילדים שלי יגיד דבר כזה. למרות שאין סיכוי.
0: תראי, אני בת לשני ניצולי שואה, הם כבר לא איתנו כמובן, ואתה כל הזמן זוכר שכל מה שקורה לך, הדברים הכי איומים, חרם, פציעה, לא חשוב מה, כישלון, אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל, אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים, ואי אפשר היה לצפות לאיזו תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אמא שלי לקחה אותי למרפסת, ואמרה לי, זו הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה והייתה לי אמא. בגיל 16 כשהגעתי לאושוויץ, ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אמא. אז עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך.
1: מדהים.
0: וזה היה דבר מצמרר שעד היום עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שם התחיל הקושי אולי.
1: מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה.
0: היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי כמה היא חשבה על זה וכמה היא... הפרספקטיבה והאכזריות, הדבר הנוקב הזה שהיא אמרה.
3: כמה זה העסיק אותה גם, כנראה.
0: מאוד, מאוד. היא ידעה איך מתנהגים עד גיל 16. אחר כך,
3: תראי, את גם הכנסת את ניצולי שואה לסדרה.
0: איך אפשר שלא?
3: הספרן צבי הוא ממש מקור לחום ודאגה, ובאמת יש לו עניין עם גרמניה.
1: אז הוא קצת אבא שלך?
0: לא, אבא שלי היה אחר, אבא שלי היה בום ויוון כזה. הוא אף פעם לא דיבר על מה שהוא עבר במלחמה. אמא שלי לא חדלה מלספר, היא הייתה העדה המצטיינת של יד ושם. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים, אבל, וזה היה נס שהם הצליחו לבנות בית ולשקם את החיים. אני הייתי הניצחון על היטלר, ואני חושבת שזה משפט שגם אולי נאמר שם. או אולי זה נאמר בסדרה אחרת שכתבתי. וזה נורא, זה עול גדול.
1: No pressure, מה שנקרא.
0: כן, זה עול גדול לדעת שאתה ניצחת את היטלר.
1: אבל גם הישג. תודי שזה הישג.
0: כן, לקח לי זמן להבין.
1: עמית, האודישן היה ביום שהילד שלך נולד, נכון? אחרי זה כשהיית ככה אבא לבן 10, היו דברים שהדהדו? משהו בסדרה הזאת ככה התקשר כהורה אמיתי?
2: א', נתקלתי בכל אותם דברים, רק בטורבו. ילד שנולד אומנם בזה, אבל ADHD, היפראקטיבי קשה, וילד שחי בתל אביב, אז כל ההתמודדויות של הילדים והסמים, והכל הגיע בסופו של דבר לפתחי.
1: חשיש, היה חשיש.
2: היה חשיש, בוא לא נדבר על זה.
3: מזל שהייתה לך הכנה מוקדמת, וכזה ספידאי למשטרה.
2: אני זהו, שאני גדלתי בך, אני גדלתי בארצות הברית. אני ילד שהגיע בסוף שנות ה-60 לארצות הברית, לתוך מחנה קיץ סוציאליסטי, אז גדלתי עם היפים, וגדלתי עם כל התופעות האלה שהגיעו לארץ עשור אחרי, אני כבר הכרתי אותם 10 שנים לפני, אז לא הופתעתי משום דבר שהגעתי לפה. נהפוך, הגעתי מתיכון אמריקאי וכל מה שרונית...
0: אתה היית דין.
2: נכון.
0: כמו... אני רוצה להגיד משפט, אפשר אולי להגיד משהו שהוא שייך קודם לעניין של דנה והפלה?
3: כן.
0: שהופתעתי, את יודעת, לא היו אז אימיילים. הגיעו מכתבים מבול. והופתעתי מכמה נערות שכתבו לי, או באותו גיל, או מבוגרות יותר, שהן עברו דבר דומה, והזדהו נורא עם הפרק, וזה היה, אתה אמרת קודם, פורץ דרך. אני לא חושבת שדיברו קודם על הפלה בתיכון. זה לא, לא, לא, לא היה נתפס בכלל. ופתאום אתה מגלה ש...
1: זה טאבו גם בטלוויזיה האמריקאית, אפילו עד היום. זאת אומרת, תמיד...
3: עכשיו, בוודאי. כן.
1: תמיד יש להם איזה מין... פתאום יש הפלה טבעית, הם אף פעם לא ילכו ויעשו את ההפלה הזאת.
2: אני הגעתי לעניין של זמן מתיאטרון חברתי, של מוטי בערב, זיכרונו לברכה, ואני, אין לי שום נטייה להתנצל על זה שאומנות רוצה לשנות דברים, לעשות דברים. אני עשיתי הצגות לנוער ועשיתי אותם בשיא הכוונה, ואני חושב שיש איזה מין נטייה פתאום להתנצל. כן דידקתי, לא דידקתי, אני לא מתנצל על הדברים האלה. אני חושב שכל מה שרונית כתבה שם, כל זה שנוער יכול היה באמת להזדהות, זה שזה שינה חיים לפעמים של אנשים. זה שמישהו יכול לדבר על זה, שזה עזר לו לצאת מהארון. זה שמי שנאנסה יכול אחרי זה לדבר על זה. זה מסוג הדברים שאני לא התנצלתי עליהם אז, ולא נתנצל עליהם אף פעם, וחלק גדול מהמורה מתי הוא פשוט, באמת, אני במובן הזה, שאני אדם הרבה יותר פרוע ממתי, ואני אין לי את הבקסטורי של קריאת שמונה שהיה למתי, אבל במקום... של לימים הפכתי גם להיות אקטיביסט, של להאמין שאומנות צריכה להתעסק בכאן ועכשיו ושהיא יכולה לשנות, אני באתי לתפקיד הזה כאילו זה נכתב לי כמו כפפה ליד, ואני בגלל זה קשה לשמוע בכלל את ההתנצלות על זה שזה דידקטי, מה?
1: כן. זה... לא, אני לא יודעת אם הייתה כאן התנצלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה של הפערים החברתיים. יש שם איזשהו ניסיון עם הדמות של שרון חזיז, שרון כהן, שאבא שלה אומר, או, הייתי צריך לשלוח אותך לבית ספר מקצועי, נכון? וגם אני שואלת את עצמי, אם היום הייתם נוגעים בנושא הזה של הפערים החברתיים ושל מזרחים ואשכנזים באופן קצת שונה?
0: אז קראו לזה אינטגרציה, הניסוי האינטגרטיבי.
3: והפרק הראשון הוא כולו ירידות על שרון שהיא מהפריפריה.
0: נכון, היום אני חושבת היו מעדנים את זה ומתנצלים ומוסיפים טריגר.
3: נוגעים לה מאוד, כן.
0: כן, אבל זה הייתה מציאות של הרבה ילדים, שנשלחו משכונות פחות נחשבות אל תיכונים יותר מבוססים, ונתקלו בקושי גדול של השתלבות חברתית. וזו הייתה האמת, זה מה שאמרתי קודם, אני דיברתי אמת. זאת אומרת, לא ליפות. אפשר היה לצנזר חלק מהדברים על ידי המקום שבו, זאת אומרת, על ידי המוסד עצמו, אבל זה היה אמיתי, זה קרה... זה קרה, וזה היה אכזרי.
1: אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים שרק אמת את מדברת, זה הזמן לשאלון שלנו. מוכנים?
2: אוקיי.
3: מה התוכנית שהכי אהבתם בילדות?
0: בילדות שלי לא הייתה טלוויזיה, ואני זוכרת שבשנת 70, נדמה לי, שודר בערוץ הראשון בשחור לבן, שודרה סדרה שנקרא האסיר, או מספר 6, או משהו כזה, על מישהו שמנסה לברוח מאי, מאוד מוזר, ובלונים לבנים רודפים אחריו.
3: אני זוכרת את זה גם, אני גם זוכרת את זה.
0: נכון, אני עברתי חוויה מטלטלת, פתאום לראות סיפור בהמשכים כזה, זר לעולמי, אבל כל כך נמשכתי לזה כמו למגנית. זמן קצר אחרי זה, הייתה הסדרה, את הדרמה הראשונה של הערוץ הראשון, חדווה ושלומיק. ותשמעי, אז אני לא יכולה להגיד שזה דברים שאהבתי בילדותי, אלא דברים שראיתי כבר בגין מבוגר. אבל זה היה פלא. וואו.
2: אז אני, הרומן שלי עם טלוויזיה, היה של השכנים למעלה, במלחמת ששת הימים, אני זוכר שנים למעלה לראות, הם היו הראשונים עם טלוויזיה בבניין, אבל אני לא ממש זוכר, אני זוכר שבעיקר ישבנו ראינו סרטים מונפשים, מצוירים, אבל הרומן שלי עם טלוויזיה התחיל עם זה שנחתנו ב-69, בארצות הברית עם ההורים שלי, אני ואחותי, זה היה חופש גדול, ואחי, ישבנו מול הטלוויזיה חודשיים,
3: והתרוממנו,
2: ודיברנו אנגלית, שוטפת על בוריה אחרי חודשיים מול הטלוויזיה, ומה שהכי הדליק אותי אז, זה היה סיטקום עם האמת, Get Smart, משפחת אדאמס וסופרמן.
3: אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, מה הייתם?
2: מורה מתי.
3: טוב, המקרה שלך.
0: דיוויד אטנבורו, אני חושבת. להגיע לפינות נידחות בעולם שלנו.
2: כאילו, אם הייתי רוצה לשחק דמות, הייתי רוצה לעשות את וולטר ווייט.
3: וואו.
2: כן, כאילו, לראות איזה מישהו breaking bad, מתחיל ממקום אחד ומגיע לזה, זה...
1: וגם מורה, גם מורה.
2: וגם מורה, נכון.
3: מהי צפיית החובה שכולם ראו, אבל אתם לא?
1: איכשהו, איכשהו לא יצא לכם.
0: האח הגדול.
1: נו, זאת לא צפיית חובה.
0: כולם ראו. את אמרת צפיית חובה, ואז כולם ראו. אז האח הגדול.
1: אוקיי, יפה.
2: אז אני חייב להגיד שמשחקי הכס דגמתי ולא ממש ראיתי, ואני מרגיש כל הזמן פדיח עם הדבר הזה.
1: במיוחד מול התלמידים שלך, כן? ואיזה סדרה הייתם לוקחים לבודד? כאילו משהו שאתם יכולים לראות שוב ושוב ושוב?
0: הסמויה, הסמויה, לגמרי. טרגדיה היוונית בבולטימור, אפשר לראות וכל פעם לגלות עוד רובד, עוד... המון דמויות, המון עלילות משנה, משחק בין כל הרשויות, כן, פוליטיקה, עיתון, משטרה, פשע, סדרה מרתקת.
3: מהי חוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות מופע, זה יכול להיות אלבום, ספר, סדרה, טלוויזיה, או סרט קולנוע.
1: שבלו יור מיינד.
0: אבא שלי היה לו קול בס מדהים, הוא שר נורא נורא יפה, ויום אחד הוא חזר מחול, הביא תקליט ויניל, ואמר, הנה עוד יהודי ששר יפה. אני חושבת שזה היה התקליט הראשון בארץ של ליאונרד כהן. והיה לנו פטפון כזה ישן בסלון, בשידה כזו מעץ, עץ תיק אולי, והיהודי ששר יפה התנגן שם בלי סוף, זה היה פשוט חוויית חיים.
3: עמית?
2: גיל 15, אני וג'פרי גוטספלד נוסעים למדיסון סקוויר גארדן ורואים את בלאק סאבת.
1: וואו.
2: כן, זה היה מאוד מאוד חווייתי.
0: ונס במילאנו של דסיקה, פתאום אלומת אור, קרן שמש על שכונת הפחונים, רגע כל כך פיוטי, רגע שגורם לך להגיד, אני רוצה לעשות גם...
2: והגילוי הגדול שלי, שלפני שחזרתי לארץ והלכתי לבית צבי, אז פשוט חרשתי את האמא של שייקספיר. קראתי את כל מה שיש, והלכתי לכל הצגה אפשרית, ואפתי ברמות שחבל על הזמן.
3: והשאלה האחרונה.
1: שבעצם קצת רונית דיברה עליה לפני כן, על המורה גבאי הזה, אבל... מה הוא היה אומר היום?
3: המורה שלכם.
1: המורה שלכם.
3: המורה.
1: את ההישגים שלכם.
0: המורה שלי היה דוד פרלוב. הייתה לי הזכות להיות העוזרת במאי הראשונה שלו ביומן המונומנטלי. מין אסיסטנטית כזו. פחות או יותר הייתי אחראית על התרופות שהוא לוקח. וזה היה... ולמדתי ממנו המון. דווקא לא באופן מילולי. להקשיב, דבר אמת וכו'. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר... יש לך עוד הרבה סיפורים, אז אל תפסיקי.
2: אז אני, בגלל שאני גדלתי all over the place, אז אני לא ממש, אין לי איזה מורה מיתולוגי, אבל אני זוכר תמיד את המשפט שהיה חוזר. יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש, אז אני מקווה שאני עדיין לא מימשתי את הפוטנציאל שלי.
0: מימשת.
2: שבגיל 63, לא, אני רוצה עדיין
3: לממש אותו. יש עוד זמן, יש עוד זמן.
0: אנחנו כותבים עכשיו ביחד. את העונה השנייה לנטפליקס של הנערה מאוסלו. כיף לעבוד איתך.
2: כיף לעבוד עם רונית. אני ורונית עבדנו ביחד, זה כבר לא פעם, הרומן התחיל כשאני שחקן, בעניין של זמן, ורונית כתבה, אבל אז היא הביאה אותי לכתוב יחד איתה בצוות של מרחק נגיעה, וצהל אחד.
0: נכון.
2: עשינו כבר הרבה דברים ביחד, והיא פרטנרית מדהימה, וכיף לי מאוד לעבוד איתה, ואני חושב שה... הדבר הבסיסי הזה של לחתור לעבר האמת ו... ולא לחרטט, ואני לא מכיר אף אחד עם משמעת עבודה כמו שלה.
3: רונית וייץ ברקוביץ', תודה שבאתם.
0: תודה רבה לכם.
10: קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ.
1: עד כאן סדרתיות להפעם.
3: תודה רותה קופר.
1: תודה גילי זיקוביץ'.
3: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם.

ערב טוב לכולכם. אתם מאזינים לכאן 88, ליל שבת, ולעוד תוכנית מיוחדת של ריח ויניל. אנחנו פתחנו אותה עם אחת הלהקות הפסיכדליות הנפלאות שפעלו בבוסטון, The Freeborn, ושמענו את Images, הקטע שפתח את אלבומם Peak Impressions, שיצא ב-1968. אבל חלק נכבד מהתוכנית היום, אנחנו נקדיש להרכב שהחל לפעול פחות או יותר באותה שנה, כארבע שעות נסיעה מבוסטון, כלומר בניו יורק. ואם נדייק, באוניברסיטת סטוני ברוק בלונג איילנד, בתוך בית קומונלי. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ויהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות, עם סיפורה של להקה שהחלה את חייה בערך בקיץ של 1967, ידעה שמות מוזרים ומתחלפים, אכזבות מרות, כולל שני אלבומים שנגנזו, אחד מהם אפילו כמעט ויצא בחברת תקליטים גדולה ומכובדת. לחבריה, כולם יהודים מבתים טובים, הודבקו שמות בדויים מטופשים, אבל רק הגיטריסט נשאר עם השם שלו עד היום. ולא פחות משונה, היו להם לא פחות משני כותבי שירים סופר אינטליגנטיים, מבקרי רוק ולימים סופרים, אנשי אקדמיה, מפיקים ואינטלקטואלים חשובים, שכתבו עבורם שירים בלתי מפוענחים. שירים עמוסי קריצות, הומור מוטרף, סרקזם, ולא מעט סימבוליקה מסתורית שהפכה אותם ללהקת קלט אמיתית. כל הסיפור החל כאמור באוניברסיטת סטוני ברוק בלונג איילנד ב-1967, כאשר מבקר רוק צעיר ומבריק בשם סנדי פרלמן שמע במקרה בחצי אוזן להקה מתאמנת באחד החדרים במסדרון של האוניברסיטה, והאוזניים שלו התמגנטו. הוא נכנס לחדר ומצא גיטריסט בשם דונלד רויזר, מנגן עם חבריו, המתופף אלברט בושארד, הסולן לס בראונשטיין, הקלידן אלן לניאר, והבסיסט אנדרו וינטרס. אחרי חצי שעה הוא ידע שהם מיוחדים, ומיד הציע להם להיות המנהל שלהם, וגם שותף אומנותי, כי פרלמן כתב שירים. הלהקה הסכימה, ועד כמה שהדבר יישמע מוזר, סנדי פרלמן יישאר בתפקידו הזה במקביל לכל עיסוקיו הרבים מספור, גם 40 שנה לאחר מכן. אבל הנה אני מקדים את המאוחר. עוד סטודנט בשם ריצ'רד מלצר, שהיה אחד ממבקרי הרוק הראשונים, שגם הוציאו ספר בהוצאה רצינית, הצטרף לחבורה גם הוא ככותב שירים, והם קראו לעצמם Soft White Underbelly, הבטן הרכה הלבנה. את המונח הבטן הרכה הם שמעו בנאום של צ'רצ'יל ממלחמת העולם השנייה, שבו הוא דיבר על איטליה וכינה אותה הבטן הרכה של מדינות הציר. סנדי פרלמן השיג להם הופעה ראשונה באולם הספורט של האוניברסיטה באוקטובר 1967, והם התקבלו בחום והפכו להיות להקת הבית של המוסד הזה בתקופה סוערת, עמוסת אסיד, היפים ומוזיקה פסיכדלית. Soft White Underbelly הקליטו במהלך 1968 גם אצטט שכלל מספר שירים שיכלו למלא תקליט שלם, אבל הפרויקט הזה נגנז, ולאחר ביקורת על הופעה שלהם בעיתון שעקצה אותם על השם הזה, סנדי פרלמן החליף את שמם לאוהחקה, ומיד לאחר מכן לסטוק פורסט גרופ. ב-1969 המנהל של חברת אלקטרה, ג'ק הולצמן, שמע אותם מופיעים במלון דיפלומט, והחליט להחתים אותם על חוזה מכובד בחברה. הם עבדו במשך חצי שנה תמימה על הקלטות באמת מדהימות, שחברת אלקטרה מימנה ב-$70,000, סכום מטורף, שבמונחים של היום היה שווה $500,000. ההקלטות היו אמורות למלא תקליט שלם, ממש התגשמות של חלום. הייתה להם רק בעיה אחת, הסולן שלהם, לס בראונשטיין, התחיל להתנהג כמו נרקסיסט, דרש להקליט המון טייקים על השירה, ולכלול שירים שהוא עצמו כתב, ובאופן כללי הוא החל לפתח גישה לעומתית ומעצבנת כלפי שאר החברים. במקביל, חברת אלקטרה הוציאה סינגל פרומו ב-300 עותקים, עם שני שירים שנשלחו לתחנות רדיו נבחרות בחוף המערבי ובחוף המזרחי כהקדמה לאלבום שלהם. המוזיקה הייתה ממגנטת, הטקסטים חידתיים ומשונים, רק הקדמה למה שהתחולל בנבחי האלבום המיועד. והגיטרות, או הגיטרות. דונלד רויזר, שכמעט כולם למדו להכיר אותו כבק דרמה, ואיתו אלן לניאר,
אז בן זוגה של פטי סמית, חלשו על עבודת גיטרות וקלידים פסיכדלית יפהפייה ומלודית, שהזכירה יותר את החוף המערבי מאשר את ניו יורק. לפני שאנחנו נמשיך את הסיפור, בואו נאזין לאותו סינגל נדיר, שנותר בעצם הדבר היחיד שהלהקה הזאת, Stock Forest Group, שחררה לאוויר העולם בזמן אמת. הצד הראשון כלל את What is Quicksand, מהו חול תובעני. אבל אנחנו נתחיל קודם עם צד ב' שלו. Arthur Comics, Stock Forest Group, 1969.

What is quicksand? מהו חול תובעני? לאחר ההקלטות של אותו אלבום לחברת אלקטרה שכבר היו מוכנות, לאחר מיקס ומאסטרינג, הם המתינו חצי שנה. בזמן הזה, הם החליטו להיפרד מהסולן שלהם, לס בראונשטיין, שרק תרם אנרגיות שליליות ללהקה. הם היו בדרך לעוד הופעה מקומית עם עוזר הטכנאי הקבוע שלהם, גם הוא בחור יהודי מקומי בשם אריק בלום. הם עשו עצירה להתרעננות אצל חבריו של בלום, שכפו עליהם פחות או יותר לשמוע קלטת של הלהקה הישנה שלהם, שבה אריק בלום, מתברר, היה הסולן. אלן לניאר היה המום מהגשה של בלום, ומיד הציע לו להיות הסולן החדש של הלהקה. כן, כן, זה היה חורף, הם היו עניים ומיואשים. התשובה מחברת אלקטרה הייתה שבלי הסולן ההוא, לס בראונשטיין, הם ממילא לא יחתימו אותם. סנדי פרלמן, המנהל שלהם, פנה לחברת קולומביה ונדחה פעמיים. לבסוף הוא שכנע את חברת אלקטרה לתת להם עוד צ'אנס אחד אחרון, ועל חשבונו הטיס את הלהקה לקליפורניה, שם הם הקליטו למעשה את כל האלבום מחדש, הפעם עם אריק בלום כסולן. חברת אלקטרה דחתה אותם, בכל זאת. ההקלטות המדהימות האלו ראו אור יום יותר מ-30 שנה לאחר מכן, כשהלהקה כבר תחליף שם לבלו אויסטר קלט, תוכתם מחדש בחברת קולומביה, ותמכור יותר מ-25 מיליון עותקים ברחבי העולם. אבל אנחנו חוזרים לאותו אלבום גנוז ונפלא, שממש בקרוב יוצא לראשונה באופן רשמי גם על גבי תקליט. אנחנו נמשיך עם עוד דוגמה נהדרת ליופי של ההקלטות האלו, שיר שמתאר בסיפור ובצליל, רכיבה על סוס למחוז גיל בלנקו, מחוז דמיוני כמובן, וכל הטקסט נשמע כמעט כקריצה לטקסטים של רוברט הנטר, כותב השירים של ה-Grateful Dead. הגיטרה הנפלאה של רויזר, שעד היום מכירים אותו יותר כבאק דארמה, נמצאת תמיד בחזית.

חזקיה, אורטוריה מאת ג'קומו קריסימי, לטקסט בהשראת פרק ל"ח בספר ישעיהו. שמענו את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה. ולשתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ קנצונות וסונטות משנת 1615. הראשונה ל10 קולות, והשנייה ל12 קולות. מנגנים חברי הלהקה קונצ'רטו פלטינו.

שתי קנצונות מאת ג'ובאני גבריאלי, מתוך קובץ של קנצונות וסונטות משנת 1615. שמענו את נגני קונצ'רטו פלטינו. נסיים את השעה באורטוריה הבל הבלים, הכל הבל, שהלחין קריסימי לפסוקים מתוך ספר קהלת. אין זו אורטוריה במובן המקובל, המתארת התפתחות דרמטית, אלא מסכת פילוסופית במהותה. ביצירה אין שחקנים ואין דיאלוג, אלא הרהורים של הזמרים הסולנים והמקהלה על פשר החיים עלי אדמות. נשמע את הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, מנצח אריק ונבל.

הבל הבלים, הכל הבל, אורטוריה מג'קומו קריסימי לפסוקים מספר קוהלת. השמיעו הזמרים ונגני אנסמבל קורנדה, ניצח אריק ונייבל. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזיננו היקרים. אנו מזמינים אתכם להזין לתוכנית המוסיקה הקאמרית בסלון. בתוכנית הפעם סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר מאת גריג, ורביעיית פסנתר, רביעיית הפסנתר השנייה, אופוס 45 מאת פורה. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אבישי פלחי, לכולכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית סונטה מספר 1 בפה מז'ור לכינור ולפסנתר מאת גריג, אופוס 8 של המלחין. שלושה פרקים בסונטה, אלגרו קומבריו, אלגרטו קוואזי אנדנטינו ואלגרו מולטו ויבאצ'ה. מנגנים הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז.

סונטה מספר 1 לכינור ולפסנתר, אופוס 8 מאת גריג. ניגנו הכנר חגי שחם והפסנתרן ארנון ארז. ועוד בתוכניתנו בסלון נשמע רביעת פסנתר מספר 2 בסול מינור, אופוס 45 מאת גבריאל פורה. ארבעת פרקיה הם אלגרו מולטו מודרטו, השני סקרצו אלגרו מולטו, השלישי אדאג'ו נון טרופו, ולבסוף אלגרו מולטו. מנגנים עמנואל אקס בפסנתר, אייזק סטרן בכינור, חיים אלרדו בביולה ויויו מה בצ'לו.

איזה יופי. שמענו הקלטה נדירה של Country Weather, מאותן להקות מעולות שפעלו בסן פרנסיסקו, בטור הזהב של העידן הפסיכדלי, אבל לא זכו להקליט אלבום שלם. במקרה שלהם, הם הוציאו רק אלבום ניסיון עם צד אחד בלבד, שהודפס ב-50 עותקים בסוף שנות ה-60. אבל הלהקה הזאת הופיעה המון בכל המועדונים הגדולים, ולצד הלהקות הגדולות, והגיטריסט שלהם, גרג דאגלס, שהיה יותר מאוחר גם הגיטריסט של סטיב מילר בנד ושל טרי אנד פיירטס, עדיין חי ומנגן. אנחנו שמענו את Fly to New York, שהוא כנראה אחד הקטעים הבודדים שהוקלטו בזמן אמת בסן פרנסיסקו ב-1968, וממש הזכירו את פינק פלויד של שנה קודם לכן, של 1967, פינק פלויד עם סיד ברט כמובן. אנחנו עדיין בסן פרנסיסקו, ואפילו עדיין במרין קאונטי, והפעם עם הרכב נידח יותר ומאוחר יותר, ה-Ghost Riders. הרכב שהפיק ברי מלטון, הוא The Fish, מ-Country Joe and the Fish, ואנחנו נשמע את אחד מהקטעים האהובים עליי, מאלבומם היחיד,

חזרנו ל-The Freeborn מבוסטון עם Peak Impressions and Thoughts מתוך אלבום המושלם שהם הקליטו ב-1968. את התוכנית הזו של ריח ויניל אנחנו כמעט מסיימים, אבל עדיין לא. יש לנו את The Farm מדרום אילינוי, הרכב שהקליט ב-1971 אלבום בהדפסה הפרטית. נשמע מתוכו את Jungle Song, ומיד אחריו נזרום להפתעות הסיום הקבועות שלנו. לא הפתעה אחת, אלא שתיים. Jungle Song, Farm.

חזרנו לליטל פיט, אלבום הבכורה שלהם שעומד לצאת ממש בקרוב בהדפסה חדשה ומיוחדת, מורחבת. שמענו את 44 Blues, How Many More Years. ליטל פיט, 1970, האלבום הראשון שלהם. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע עם הרבה סיבובי תקליטים. אנחנו נתראה בשבוע הבא באותן שעות בתוכנית שתוקדש להופעות חיות בריח ויניל, ועד אז שבת שלום. אנחנו נסיים שוב עם The Wizards from Kansas ועם הקטע שסגר את אלבומם היחיד, She Rides with Witches. איזה להקה נפלאה.